0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: God is the greatest.

0: Tangazo ya Harmonize yuko na nambari yao ambayo wataka kuisikiliza muda huu. Lisala pili, lisala kwanza tumelikata kwa burudani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026, dakika 29 marabara ya 9 au vibara. So jana ilikuwa ni sikukuu ya kumbukizi ya baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere au vibana eh. Na jana alikuwa kwanza amefariki, miaka 27 ilikuwa ndo inatimia. Miaka 27 ni kijana ambaye yuko zake mtaani tayari ameanza maisha eh. Ni kijana ambaye yuko zake mtaani ambaye anapambana na maisha, labda kama yuko chuo na nini au vibana, lakini mwingine huenda labda ana familia na nini. Ni ngumu sana kukuta kijana na miaka 27 na bado anakaa nyumbani kwa wazazi, kwa ni muda mrefu sana. Hivi ni story gani ambayo wewe kwa upande wako umewahi kuambiwa kuhusiana na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo kwa upande wako unaikumbuka mpaka leo? So mimi nakumbuka kipindi nilipokuwa nakuwa, wazee wangu walikuwa wananiambia kwamba mzee alikuwaga na fimbo yake hiyo, fimbo yake uwezi ukainyanyua, yani uwezi ukaibeba, yani umeona bana eh. Anamwambia fimbo ya mzee bana uwezi ukaibeba. So anakwambia mzee, kwa mfano alikuwa anakuja la Bairinga, akifika hapa Iringa hapa, umeona bana. So watu walikuwa na kama inakuwa kama ni sherehe yani ya mkoa, umeona bana, unakuta watoto waende shule hiyo siku ambayo anakuja, kwa sababu wakwenda kusikiliza sira zake. Unakuta labda wananchi wa pale wafungue maduka, uenda kumsikiliza mzee, yani ilikuwa kama ni sherehe. Wewe ni story gani ambayo uliye kusikia kuhusiana na yeye? Karibu na boda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9 live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. Unaona, nasikiliza boda wako upande gani? Jana ilikuwa ni siku kuna nini? Afu unajua kuna wengine jana alikuwa nyumbani na familia na nini, sema siku kuu ikiwa ni siku ya katikati ya wiki ya kidogo, unajua jinsi gani ambavyo inavyokuwa eh. Una muda kuna sehemu ambapo wewe unatokea na vitu kama hivyo, unanisikiliza kwenye bajaji, unanisikiliza kwenye boda boda, mwambie dereva boda boda, mwambie dereva bajaji kwamba huna muda wetu bana au vibara. So shana sisi ni pande gani ambazo unasikiliza show. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742092, 0766742092. Nambari ya kupiga simu mina wetu zungumze, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Niguse pale, utakuwa umetisha sana. Lakini pia TikTok natumia kama Baba Manka Official. Karibu kwenye nana simu. Mambo vipi?
1: Mambo poa Baba Manga.
0: Wewe yeah, kwema. Wewe unatokea pande gani? Sauti ya nani mzee?
1: Natokea pale Zonyago Dodoma Njiro Simbe hapa.
0: Miaka 27 ime tuseme jana kama imetimia kwanzia hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere atangulie mbele yake. Wewe ni story gani?

0: Ni anoma sana mzee. Dodoma pameka vipi na jana umesherekea vipi?
1: Jana nimesherekea vizuri na Dodoma pameka vipi? Nimesherekea vizuri sana na familia yangu. Nimeshinda nyumbani baba mama.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma eh.
1: Lakini niondoke na rafiki yangu Jero Saluka, Mkis Boy, Felix Mara Mangwata, Mbwa Mweru, Cecilia Silvesta, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Da baba, taifa kika vizuri paka leo, angalia nchi ya amani Tanzania tunaishi vizuri sana.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee wangu endelea kutoboa na 8.9. Kumbe wengi wanajua ile story ya fimbo na nini. Noma sana. Okay, nambari 0735 01 8440 ndo nambari ya kupiga simu na wewe tuzungumze pia. 0735 01 8440. Kama unasikiliza muda uke pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Dodoma, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilulu, umetisha sana. Kikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Halo baba Banka.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Hapa napiga simu tingi kutoka pande za Ilula.
0: Ni yanakubali sana. Jana ilikuwa ni kumbukizi ya kumbukizi ya baba wa taifa. Na kwanzia ame
2: hapo baba.
0: Yeah.
2: Baba taifa hapo kumbukizi yake moja ambayo alitishi tuzo la mama kwa baba Banka.
0: Oh yeah.
2: Ile pale alipochukua mchango mzazi baada ya Tanganyika kwa mashindano kwamba alitisha.
0: Yanakubali sana mzee. Umesema uko pande gani?
2: Pande za Ilula mwanangu.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Ilula. Ilula pameka vipi?
2: Hapa Ilula pameka poa mwanangu, tumechangamka boda boda sana. Tumechangamka mwanangu.
0: Yanakubali sana. Upo kijiweni nini mzee wangu?
2: Mwanangu tupo kijiweni hapa.
0: Yanakubali sana. Nisitulie wanao ambao uko nao hapo, tuondoke nao mzee.
2: Poa mwanangu, hapa tunaondoka na shule kiki mzee Malombo.
0: Oh yeah.
2: Tunaondoka na Modestus kwa protebo. Nakuja na mwamba wazi boda boda.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Kama wewe upo kijiweni kama wanangu kutokea pande za Ilula, umetisha sana washikaji zangu wako zao kijiweni muda huu. Wanaisikiliza pia 8.9. Sasa narudi na ujumbe wako mfupi, shara sisi unasikiliza show kwa pande gani? Karibu boda boda ambao unaisikiliza.
3: Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.

0: Gweda mwendo yuko na Mr. Blue BBM ambayo wanataka kusikiliza mkono wa majani, sindio? Dakika 42 mara baada ya 9 kama wendo na asha redio yako muda huu, karibu kwenye familia 88.9 muda huu. Ebana, jana likuwa ni kumbukizi ya baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwona bana ambaye alifariki mwaka 1999 na jana likuwa ni miaka 27 manake, sindio, kwanzia amefariki. Wewe ni story gani ambayo umewahi kusikia kuhusiana na baba taifa ambayo unaikumbuka mpaka leo, laba wewe mwenyewe laba uliona nini? Maana wewe ni mkongwe au kuna story ambayo wewe umewahi kushuhudia au umewahi kuambiwa? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Shana sisi ulipo pia pameka vipi, mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba una muda wetu na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Blessoni Mpiluka kutokea pande za Lumwago Mafinga. Bana, tuondoke na Justin Mnyagiani, Barnaba Mgonzo, Cecilia Sylvester. Ujumbe unasema kwamba kuche kumigo bana, na kumbuka mwaka 1964 alipochanganya mchanga wa bara na visiwani ukawa muungano. Toroke na Mzigera Difuruge, Claudi Mutula, Erastombala Umevu Kionza, Felix Magwata, Alifonsi Ilomo, Cecilia Sylvester na Michael Valema, FM Buto Ekede Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Hayati baba taifa Mwalimu Nyerere kikweli anastahili kuenziwa kwa matendo aliyoyafanya mpaka kuipigania nchi, kuitoa utumwani kuwa huru. Leo nilipenda akitoa ujumbe redio ya taifa, kipindi hicho ilikuwa inaitwa RTD. Niende na Njiro Lusinde, Mkisboy Jelos Kasaduka, Baraka Kinami na wada wote ambao wanasikiliza 88.9. Ni tena Rudini Mgata kutokea pande za Pomerini ambapo unaposikiliza show. Alifonyi alifayo Kilienyi Kibengu, kumbukumbu yake kuchanganya mchanga wa Tanzania na Zanzibar. Tondoke na Fedi Mupinge, Jerumani Nyangunda na Damasi Ngadi, okay, na Noma Mzee kutokea pande hizo. Da, mimi nilisimuliwaga na babu yangu aliniambia kuwa alikuwaga na fimbo, alikuwa aiache hata akienda atakiweka chini, akikwambia uibebe uweze kuibeba. Njilo Lusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoka na Jeroska Saduka, Mkisboy, Felix Magwata, Cecilia Sylvester, Justin Mnyagiani, Baraka Kinami unasema da, ujumbe Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, okay, na Noma Mzee. Na yeye ukituma ujumbe mara moja, ndugu yangu kutokea pande hizo za Dodoma, unatosha uvibane. Ni aje unasema ni aje, tondoke na kushoto pila mili ya kitime Prosper Mbluda, Denis Muyala, Amalubida, Barnaba Mgonzo, Mtoroki Mkuu, Ozalubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepwa, Jeros Kasaduka, Jodani Mkupana kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza muda umetisha sana, kutokea Mafinga Jonkona Ndogo, unaitoga Denis Kilipa Mwambu, napatikana hapa Changarawe Mafinga, alicho acha muasisi wa taifa kuna kinachofuatwa sasa viongozi wanafanya ya kwao, ila tunashukuru kwa kutuachia nidhamu ya woga, unasema pumzike mahali pema peponi. Mwalimu Aina Noma unasema unatuaga Flavi pande za mashine tatu, tuko na Juma, tunakusikiliza kwa uzuri. Aina Noma Mzee, Flavi umetisha kinoma noma kutokea pande hizo bana, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, endelea kuenjoy ukiwa pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. Kijana ambaye alizaliwa kipindi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anafariki, anabidi awe anamiliki kitu gani kwa sasa? Manake ukijana kama ni chuo na atakuwa labda anamalizia nini, umeona bana, na kama hajaenda chuo atakuwa tayari na maisha yake. Miaka 27 uweko wa upande wako, nadhani kijana ambaye ana huu umri kwa sasa anabidi awe anamiliki kitu gani? Umeona bana na mgeni bana, kijana mwenye miaka 27 anabidi awe anamiliki kazi ambayo inaeleweka, awe tayari labda na ujuzi wake ambao unaweza ukamsaidia kwenye maisha, awe labda na familia, awe tayari ameshaondoka nyumbani kwa zazi anajipambania yeye kama yeye. Maana kuna watu wana umri zaidi ya miaka 27 na bado wanaishi nyumbani kwa zazi. Sasa wewe kwa upande wako unadhani kijana mwenye huu umri wa miaka 27 anabidi awe anamiliki Kitu gani? Narudi na simu yako, nipe tano kama unanikubali. Nipe tano kama unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, nipe tano kama unanisikiliza ukiwa pande za Ilula. Mimi nikurushe mpaka Kuchea au Vibana, tunafanya hivyo. Okay, okay. Eh bana.
1: 88.9 Nuru.

0: Akim Konoa, Tita Chupo, yupo Diamondi pamoja na Neo Mitego mziki gani. Hata bibi yangu aliniambia kwamba wewe ukiona yanza siku hauna mkwanja, kuna jinsi ambavyo siku inakuwa ngumu, kama jinsi ambavyo Diamond anasema kwamba hata bibi yangu aliniambia mwanamke anahitaji nene e bana hasa ile leo uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja. Hakikisha unaekeza buku muda huu. Jana ilikuwa ni siku kuna nini? Vibara sio jana labda ulikuwa nyumbani, kuna fedha ambazo umezitumia leo ukiangalia mfukoni kama peleweki na nini. So yanze alifajiri yako kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja leo. Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja. Jana Felix Mangwata aliniambia kwamba Jumaa unajua niliondoka na ushindi bana. So jana na maana Jumaa alikuwa na furaha sana. Ni mwana salamu au vibara kutoka pande za Kituru na hiyo Ijumaa aliondoka pia na mkwanja. Hasa ili uondoke na mkwanja siku ya leo, unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atonofuatia chaguo namba 4 lipia 2, atonofuatia chaguo namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Kaza buku uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na mkwanja Alhamisi hii ya leo. Kumbuka pia kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka na nini, kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza muda ni tushia na sisi wewe ni pande gani ambazo unasikiliza pia show, na kijana ambaye ana umri wa miaka 27 kwa sasa inabidi awe anamiliki kitu gani. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi? Okay, nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi? Yeah, fresh mzee. Kijana mwenye umri wa miaka 27 inabidi awe anamiliki kitu gani mzee?
1: Bwana, kwa saizi mwenye kijana mwenye umri wa miaka 27 mpaka sasa, kama ana uwezo tu, kama alikuwa anajitahidi tu kufanya kazi, saizi labda awe na nyumba au gari. Yani najua tu watu wengi saizi wana mambo mazuri kabisa.
0: Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana kijana mwenye umri wa miaka 27 anabidi awe anavimiliki.
1: Amani kidogo kwa sababu kuna upepo sana, sisikii hata kitu hapa.
0: Okay, ukipiga simu unakaa sehemu nzuri wewe, tunasikilizana. Tunasikilizana kwa uzuri mzee. Nambari ni 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Ya nakubali sana. Kijana mwenye umri wa miaka 27, vitu gani vya muhimu ambavyo anabidi awe anamiliki kwa umri?
2: Mimi cha kwanza kabisa, kwanza baba mama, ngoja nikuelekeze kitu kwamba mimi watoto wangu bwana, kati wanapoanza kusoma shule, wanapofika darasa la 7 wanawaambia kitu kwamba bwana, Sasa kwa umri huu unaoanza sasa hivi mimi naanza kukufukuza nyumbani, na maana kwa miaka inayofuata huko mbele na wewe utabidi uanze kutegemea.
0: Oh yeah.
2: Kwa maana hiyo mtoto anafikia umri wa miaka 27 kama bado hajaendelea kusoma mpaka chuo huko, mimi natamani au anamiliki nyumba ya kwake mwenyewe binafsi. Aidha pengine ameshaona kuoa kabisa.
0: Wewe nakubali sana. Jana ulisherekea vipi Nyerere Day mzee?
2: Ah, mimi bwana namshukuru Mungu yale imesherekea salama kabisa baba Manga, kwa kweli mimi namshukuru. Ila tunasema bwana Mungu bwana amweke mahali pema peponi baba yetu wa taifa.
0: Oh yeah.
2: Kwa kweli tulimpenda sana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Asante sana. Kwanza kwa majina mimi naitwa Ezekiel Mlo pande za Nyabula. Eh bwana, wa kwanza kabisa ndugu yangu Michael Marema pale Irula. Nije kwa hapa hapo Irula kuna ndugu yangu hapo za Sengo. Niende kwa huyu Felix Mamwata ambaye kila siku yeye anashangilia Simba mpaka leo, namwambia bwana sio vijibambo tu ndugu yangu. Eh bwana baba banga.
0: Oh yeah.
2: Baba ndio mpaka kusema.
0: Naenda na masaluti sana kutokea pande hizo, sema na leo na vibe sana. Au ndo no mambo ya Jumatatu. Eh? Ise noma. Kujana na Simba mambo vipi?
3: Kwa mwanangu Manga.
0: Ah, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
3: Nikiwa mtetevu nikiwa Ilinga vijijini Simani Tarafani.
0: Yeah, kutokea Simani Tarafani pameka vipi muda huu?
3: Hapo anga swali.
0: Kijana mwenye umri wa miaka 27 kama bado aendelee na masomo, vitu gani vya muhimu anabidi awe anamiliki?
3: Anamiliki nyumba. Anamiliki mashamba.
0: Yeah. Kwa nini nyumba na mashamba?
3: Umri anakuwa ameenda nao umri vizuri.
0: Hivi akiwa na miaka 27 alafu ameliki nyumba, ameliki shamba, ameliki mashamba, anakuwa amechelewa sana eh?
3: Anakuwa amechelewa, amechelewa kijana mbaya.
0: Si ndo umri wa ujana huo kwanza mzee?
3: Ndio, maisha sasa hivi sio kuchezea.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee wangu.
3: Hey, napenda kusalimia mzee wangu hapo ulipo.
0: Oh yeah.
3: Jema ngwata pale.
0: Okay.
3: Na wengineo wote wa Nuru FM napenda kuwapa salamu.
0: Aina na masaluti sana mzee wangu kutokea pande hizo za Isimani. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo poa baba Manga. Kwema hapo studio.
0: Yeah, kwema. Kijana mwenye umri wa miaka 27 kwa sasa, vitu gani vya muhimu anabidi awe anamiliki?
4: Da, baba Manga, kwa sababu mimi hapa miaka 27 sina, ila mke wangu ndo alizaliwa huo mwaka.
0: Yaani kwa kijana mwenye umri wa miaka 27.
4: Baada hapo nimekupata unachotueleza.
0: Oh yeah.
4: Aka data hii mke wangu ana miaka 27 na mpaka data hii unavyo vitu kama kwa mwenzangu, kupitia kwa mwenzangu tunavyo vitu, tumejenga nyumba. Tumenunua pikipiki. Yaani kama hivyo mke wangu ndo anavinyunyiza, tumenunua shamba. Fundi wa kusuka. Kwa hivyo vitu kwa mke wangu kwa miaka 27 hapo ndio anavimiliki baba mangu.
0: Kwa hiyo kijana mwenye
4: manguruwe tunayo tumenunua.
0: Yeah, kwa hiyo kijana mwenye umri wa miaka 27 anabidi awe anamiliki hivyo vitu, si ndio?
4: Eh, anavimiliki hivyo vitu mke wangu.
0: Anavimiliki au mnavimiliki wote?
4: Ni umri wake alonao.
0: Kwa hiyo kijana mwenye umri wa miaka hiyo na wewe kwa upande wako unaona inabidi awe anamiliki hivyo vitu hivyo eh?
4: Eh, amiliki nyumba, mashamba kama vile wengine nilivyovitaja, duka tunalo.
0: Oh yeah, hongera sana tondoke nao kutokea Dodoma, Njelo Lusinde.
4: Naam, naam, naam.
0: Yeah, tondoke mzee.
4: Tondoke nao rafiki zangu akina nani, Jeo Bifuru Gao, Kiss Boy, Jairo Sikusaduka Mongo. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Da, ukiona miaka 27 ukimiliki hizo vitu la sana. Da, namshukuru Mungu ujumbe wangu mahala nani la Nyerere.
0: Yeah.
4: Bwana Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi.
0: Umetisha sana Lusinde kutokea Dodoma eh. 88.9 endelea kusikiliza pia Nuru FM kutokea pande hizo. Tumelikata lisala kwanza, tupo lisala pili. Dakika ni ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri, ndo kwanza pamekucha. Kama uende una asha redio yako, karibu boda boda ambao unaisikiliza. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba Manga.
0: Kijana mwenye umri wa miaka 27, vitu gani vya muhimu anabidi awe anamiliki kwenye maisha?
2: Yaani kwa hapo baba Manga, mimi ninavyojua katika kimaisha kwa miaka hiyo aliyokuwa nayo, akifikisha hiyo miaka amiliki nyumba, kitu cha kwanza kabisa awe na nyumba.
5: alafu pia kinafata awe anajokila ngombe, alafu pia unakoendelea ndio anajiongeza mwenye kama ataka ni usafiri awe nao.
0: Kwa nini hivyo vitu?
5: Lakini pia yani na kujitahidi sana kusaidia na wazazi.
0: Kwa nini hivyo vitu mzee?
5: Hivyo vitu na yeye mwenyewe vitamsaidia baadaye mpaka anakumbuka kusema kweli hivi vitu vinanipiga kampa.
0: Oye, atondoke Baraka Kinami kutokea Sibani Mangawe, atondoke nao mzee.
5: Nashukuru sana. Kwa jina mimi kweli naitwa Baraka Kinami kutoka Sibani Mangawe hapa ambao hajanitambua. Alafu pia wa kwanza naenda na Jeradi Furuge pande za Matungu, naomba Jeradi Furuge kama kawaida tupo pamoja na mimi Baraka Kinami. Alafu pia nakuja hapa Isimani Mangawe na mkuta Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe. Namwambia msalimie na Fabian Mdemu pande za Isimani Mangawe na pamoja na Chess Komponda pande za Isimani Mangawe. Na mama Hamza kabisa pande za Isimani Mangawe. Baba Manga ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Yaani kama wanasikiliza ujumbe watoto wa namna hiyo akisikiliza miaka kama hiyo, kama wanakusikiliza Baba Manga.
0: Oh yeah.
5: Wawe vizuri sana Baba Manga. Yaani mwenye akili afanye kazi, mwenye ambaye ana akili abaki vile vile.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza humu ndani ya moyoni. Baraka Kinami ameatoa. Ya moyoni ya dogo janja yuko na PNC. Enjoy nayo.

Okay. Dakika ya 15 mara baada ya 10 za alfajiri. Avibana ya ujumbe wa kumfupi uko rasha na sisi kijana mwenye umri wa miaka 27, vitu gani vya muhimu ambavyo anabidi awe anamiliki? Naona ujumbe wako pia unasema miaka 27 uwe na nyumba, shamba na uwe na familia yako. Tondoke na Ezekiel Mula, Sprene Changa, Michael Valema, Everaston Bugo, Didas Clave na Mzee Gradi Frugo, unatua Gamza Sengo, Mubaba, shukrani sana, umetisha kinoma hapo. Babaki na Manka awe anamiliki nyumba, shamba na mambo mengine. Angela Lusinde kutokea Nyabu, Dodoma. Tondoke na Baraka Kinami, Mkesboy, Jeros Kasaduka na Felix Magwata unasema isikilize pia show muda huu. Kijana mwenye miaka hiyo saizi yawe na nyumba na familia na kipato kinachomtosha kuendesha familia yake. Baraka Kinami pande za Isimani kumekucha, Elasto Kesinda pande za Magulilo kumekucha, pamoja na Jeros Kasaduka kumekucha, wanaitwaga kizazi cha Nyerere. Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona Mufinde, umetisha sana kutokea pande hizo. Kijana mwenye umri wa miaka 27 anatakiwa awe na nyumba yake na usafiri kama pikipiki. Tondoke na kule Nichoga, kushoto pila Cecilia Silvester, Disima Kikula, Mtoroki Mkuu na Mbwa Mwelu, mzee wa Kisawa kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza muda huu. Alifanyo Kilieni Kibengo awe na nyumba ya kwake, Tondoke na Barnaba. Okay, Tondoke na Barnaba. Okay, Barnaba, Muhengilolo, Jerumana, Nyangunda na Yohana Ubamba unasema isikiliza pia show. Bruno Choga kutokea pande za Ikongwa, kijana mwenye umri wa miaka 27 bado yuko kwa wazazi, huyo amelelewa kimayai, yani mboga saba binafsi kama mzazi, na mtimua akajitegemee. Okay, Randoma mzee kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Unaitwa Garita kutokea pande za Kiesa unasema awe na kazi ambayo inaeleweka na pia awe anajitambua na awe pia na familia kwa umri wa miaka 27. Okay, Randoma unasema unaitwa James Mlawa kutokea pande za Wasa, kijana mwenye umri wa miaka 27 mpaka sasa inabidi awe anamiliki nyumba na mashamba na biashara mbalimbali. Tondoke na Riziki Mdeka, Riziki Mtafukolo, Thomas Kalolo, Musa Baba, Spes Giauni, Boto Alazali, Mazu Fidege na Hila Makasi, Mza Sengo, Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washini watano wanaenda kuondoka na mkwanja, na inapofika saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na mkwanja. Ni rahisi sana kuondoka na fedha siku ya leo kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Wengi ambao wanacheza time kama hii waga anaondoka na ushindi. So taratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba biashara utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atoa pili chagua namba 4 lipia bili, atoa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi siku hii ya leo. Babake na Manka, kijana mwenye umri wa miaka 27 we
ameoa na miliki nyumba na mashamba Tondokela Zadi Mgala kushoto pila na Mani Lubido anatoka Batram Lizen HB niko pande za Matanana umetisha sana kutokea pande hizo. Kuna tukio ambalo lilitokea siku ya jana kule Njombe. Kuna mwanaume mmoja ambaye anafahamika kama Damasi Mgaya mwenye umri wa miaka 38 na mkazi wa mtaa wa Kambarage eneo la Majengo kata ya Njombe mjini amekutwa amefariki dunia katika tukio lalodaiwa kuwa la kujinyonga. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa ikiwa kunyimwa unyumba kwa muda mrefu ambapo inadaiwa kuwa huenda ilichangia kutokea kwa tukio hilo. Kwa hiyo kuna ili tukio kutokea Njombe kule la huyu Damas ambaye amejinyonga chanzo kunyimwa unyumba na mke wake. Kuna vitu vingine vinafikirisha. Jamaa kanyimwa unyumba na mke wake na kilichotokea akaamua kujinyonga, kujitoa uhai wake. Hivi wewe umewahi kupitia changamoto kama hiyo? Na kwa mtu ambaye anapitia changamoto kama hiyo, unadhani inabidi achukue hatua gani? Na wewe unaweza kufikia hatua kama hiyo ya kujinyonga kwa sababu umenyimwa unyumba na mume wako, umenyimwa unyumba na mke wako? Narudi na ujumbe wako na simu yako, mimi na wewe tuzungumze.

0: Kishelamba atakoma ziwa huwezi kupona, okay, sio kama mi na na na na, ila moyo wangu na sita, wazazi wangu watanishanga nyumbani, we aretoga bele 9 bele 9 simu ya penzi ambayo tutataka kusikiliza muda wa dakika ya 28 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, weka ndo na redio yako muda huu, karibu kwenye familia ya 88.9. So na wewe ulipo muda huu, pameka vipi? Mimi na wewe tuzungumze, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880, ndo nambari ya kupiga simu. Nimeshia story, nimeshia na wewe taarifa kutokea kule Njombe ya Damas ambaye amejinyonga, chanzo kunyimwa unyumba. Nikwambia weko upande wako, imetokea laba mke wako mume wako ataki kusoma katiba, umeona bana, wewe utachukua hatua gani? Na nimewahi laba kutokea shu kama hiyo, na kwa mtu ambaye laba anapitia changamoto kama hiyo, unadhani una kipi cha kumshauri? So Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa mtaa wa Kambarage, eneo la Majengo, kata ya Njombe mjini, amekutwa amefariki dunia katika tukio linalodaiwa kuwa la kujinyonga. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa, ikiwa kunyimwa unyumba kwa muda mrefu, ambapo inadaiwa kuwa huenda ilichangia kutokea kwa tukio hilo. Kwa hiyo jamaa amejinyonga kwa sababu ya kunyimwa unyumba na mke wake. Kujana na simu, habari ya muda huu.
1: Manga.
0: Unadhani ikatokea mke mume imefikia hatua ya kumnyima unyumba mwenzie, anakuwa kweli
1: nakupata,
0: unadhani anakuwa ni mtu sahihi kwenye hiyo ndoa?
1: Mamanga bwana, mimi kwanza naomba pole tu upande wa ndugu kwa huyo jamali nyonga huyo, ila sasa kwa upande wa mimi bwana, ndugu yangu mamanga, kama labda anaishi na mama sasa ananyima unyumba, mimi bwana haina haja sana kwenda kujinyonga sana. Naona lazima mimi mwenyewe bwana ni mtu mzima hapa, lazima na mimi niangalie kinachotakiwa. Naona bwana, kwa hiyo kwenda kujinyonga kwa ajili ya kunyima unyumba, naona sawa, amefanya, lakini kifanya sio kitu kizuri. Wasikilizaji au na watu labda wenye wanaonyima unyumba ndani ya nyumba hiyo, na wasi wafanye kitendo kama hicho, kwa sababu kama hicho sio kizuri.
0: Hivyo miaka miwili mke anataka kusoma katiba, inabidi ufanyaje?
1: Ni bamanga bwana, kiufupi tu bamanga, mtu ana namna hiyo bamanga. Ni bwana, nitafute mwanamke mwingine tukulikoni kujinyoa, kwa sababu huyu inaonekana kama akupendi. Sasa kama unaona miaka miwili, yeye ukitaka kufikiria anakula wapi? Bamanga, kwa hiyo mimi bwana nitafute mwanamke mwingine, kwa sababu anakuwa kaya hakutaki. Kwa sababu pengine wewe anakunyima, lakini yeye sehemu nyingine yuko anatoa.
0: Ni mke wako. Mimi
1: lazima nifanye taratibu mgeni angalie mwanamke mwingine, sio kwenda kujinyonga pale.
0: Ni mke wako wa ndoa.
1: Mimi sawa, mke wangu wa ndoa, lakini naenda kutafuta mwanamke mwingine, sio labda naenda kujinyonga kwa ajili ya nyima nyumba.
0: Kwa hiyo huyu unamwacha unaenda kwa mwingine, au unatafuta kwanza washenga na nini wazungumze naye?
1: Mimi natafuta mwanamke mwingine, sio kama labda namwacha. Natafuta mwanamke mwingine, lakini taangalia jinsi ninavyoishi.
0: Wapembeni
1: hao. Kama anaendelea tu kwa ndani mwaje. Sasa nilikoni kwenda kujinyonga tu kwa sababu anaweza anakunyima yeye. Akisema mwingine anatoa mamanga.
0: Hivi unaweza kwenda kushtaki kwamba mke wako amefikia hatua kama hiyo?

0: Asante sana. Moja kwa moja ngoja nikutakie bodaboda njema mwenye mamanga hapo studio na kusema bwana pole sana kwa kazi. Mtu wa pili kuja nende kwa kitoka. Na bila kumsahau rafiki yangu wa muhimu sana huyu Jelo Msela anapiga maneno talanta na ngozi. Na bila kumsahau Alfonso Range pamoja na Brick Mangwata pamoja na Evaristo Jangamike akiwa kisirujo ndugu yangu.
1: Oh yeah.
0: Eh mwanamke bwana kuna na kunyima unyimba bwana usiweje huko kujinyonga bwana bora utakutafuta utadumu mwingine wewe au wewe mwanamke mwingine siku ya.
1: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo regional Lunyali. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu habari.
0: Kama kawaida baba mama.
1: Yeah, kama kawa wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
0: E bwana sikiliza show nikiwa eneo la Magulilo, wale wananiita Mkiss Boy, Mkiss Boy.
1: Ni yeah, Mkiss Boy kutokea pande za Magulilo. Wewe una lipi kwa hiyo taarifa?
0: Na mimi nafikiri kwa mfano kwenye eneo hilo mimi nafikiri huyu jamaa chukua maamuzi magumu sana. Yaani kwa upande wangu mimi siwezi kuchukua maamuzi kama hayo kwa sababu kuna vitu vingine ukiviangalia tu kimtizamo. Yaani ni sawa tu umekatisha maisha yako, lakini hata kama utavunga wewe mwenyewe huyo mtu unaweza kushinda ndani ya miaka miwili ukagundua mzee anakufanyia vitendo vya aina hiyo. Huo ni kama ni ukatili fulani hivi, ni unyanyasaji. Kwa hiyo labda ukishagundua tu kama mzee yupo hivyo bora utafute mwingine pembeni ili nawe maisha yako wewe unaenda wewe unaenda kwa sababu huwezi kusema unamwacha moja kwa moja kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kachukua maamuzi mengine ya tofauti. Yeye mwenyewe anaweza kaishi miaka mwaka mmoja mzima au miaka miwili kwamba na yeye asome katiba yeye mwenyewe unani sio kawaida. Kwa hiyo jambo hili ukishagundua wewe mwenyewe unajua ni jinsi gani ya kulimaintain hili jambo.
1: Eve mtu ana namna hiyo anakuwa akupendi eh?
0: Ah, hapa amesha kuzihirishia kwamba akupendi hadharani. Yaani amekisha kuzihirishia. Kwa hiyo ugundua tu kwa sababu wewe mwenyewe huwezi kwenda kushtaki labda hapo ni kuzalishana tu kwamba sama changu naweka hadharani ajue mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji kwamba mimi maskani kwangu naishi vipi na familia yangu. Kwa hiyo sio vema sana kwenda ku nani kwa si wanaume sio rahisi. Kwamba niende nikashtaki. Ah, na hii bwana bora uchukue maamuzi tu nani ya kwako tu binafsi kama mtoto wa kiume kwamba na mimi mwenyewe hili namba inaenda inakaa sawa, ngoja nitafute walau hata kama mchepo pembeni.
1: Oh yeah, jina lako nani vile mzee?
0: Eh bwana baba manga bibi ananiita Mkiss Boy, naishi Magulilo.
1: Yeah, nakubali tuondoke nao kutokea Magulilo eh.
0: Nashukuru. Ngoja niende kwa Njilo Rusinde, huyu Njilo Lunyali tuko pamoja Felix Simo. Maana Mangwata na Janus Kasaduka. Eh bwana tuko pamoja baba manga.
1: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo za Magulilo, endelea kutoboa na 88.9 muda wetu pia sio. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Hapo safi baba manga, habari hapo studio.
1: Yeah, salama. Wewe unalipi kwenye hilo mzee?
2: Ah baba, hilo bwana. Mimi sipingani na hao jamaa walioondoka hao. Hivi nijiue kwa ajili ya ku nyima unono? Ah bwana, hamna, haiwezekani hiyo bwana.
1: Yeah. Wewe
2: basi inakuwa uwezi kuongea, wanawake wamejaa wote hawa topu.
1: Wewe upo kwa
2: babaika unaenda kujinyonga? Hapana.
1: Labda alikuwa hata kusaliti ndoa yake. Wewe upo kwenye ndoa na
2: hiyo hamna bwana.
1: Yeah, upo kwenye ndoa na mwanamke kama huyo. Mwaka mzima.
2: Sasa angalia, amejiua wewe huko anaanza kula unono wake.
1: Umekaa mwaka mzima amekuwa na tabia kama hiyo. Wewe utachukua hatua gani?
2: Mwaka wote huo?
1: Yeah.
2: Hata miezi miwili, hata mwezi mmoja tu. Sasa wewe kwani nimemwoa kwa shughuli hiyo? Yaani shughuli unapomwoa mama mke wako yani.
1: Oh yeah.
2: Shughuli yake kubwa ndio hiyo ya kuja kuzalisha watoto. Haya mambo mengine anakuwa anasaidia tu, lakini kazi yake kubwa ndio hiyo.
1: Eve, mtu ambaye upo naye kwenye ndoa akiwa na tabia kama hizo, maana yake ni ishara ya kupendi.
2: Kupendi yani lazima atakuwa na mchepuko.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali Simbili Gunga Tanzania.
1: Yeye anakubali tuondoke nao kutoka pande hizo mzee.
2: Asante sana. Ni wote waliotangulia nimewapata na wapa hai. Niende kwa Amza Sengo, afu nieje kwa mzee Gerald Fuge pamoja na Ezekiel Mula, niwaambie tupo pamoja.
1: Na ina noma show kani sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Ifunda. Nambari ya kupiga simu uwekano na asha redio yako muda huu.

0: Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi ni njema.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
1: Mimi naitwa Justin Karinga, nasikiliza ni USM nikiwa Karen.
0: Wewe unalipi kwenye hilo mzee wetu?
1: Nataka ni kwambie baba na mama.
0: Yeah.
1: Kwanza mwanzo nikaona kama ananijaribu vile. Nikidhihirisha kabisa kwamba kweli huyu hataki kunipa nyumba, hakuna sababu ya kukaa na mimi. Yeye ni kuondoka endaje tu kwao.
0: Kwa hiyo kama ni mke wako wa ndoa, uone labda inabidi hata labda utafute labda hata washenga uzungumze nao, wazungumze naye labda kuna shida.
1: Huko ni kujidhalilisha. Hakuna sababu ya kutafuta washenga kwa sababu tunapotongozana lengo letu lilikuwa ni hili moja. Mambo mengine yale ni kuchangia tu. Kwa hivyo ukiona tayari anakunyima unyumba, maana yake hakutaki. Hakuna sababu ya kukaa naye.
0: Wewe ni bora kukimbia kwenye hiyo ndoa mapema.
1: Yaani ni kuachana naye kabisa, kwani ndoa ni hii.
0: Yeah.
1: Yaani maadamu tu ya kwenu wawili. Lakini sasa kama anakuwa hawezi kukupa unyumba, maana yake anavunja ndoa. Aondoke, aende.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Mimi ni Yasin Karinga, nasikiliza show hii nikiwa Karen.
0: Yanakubali sana mwana familia, tutoboe nao mzee.
1: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa Mashaka Mahavile, namwambia tuko pamoja. Wa pili nakwenda kwa Justin Nyagane ndani ya Ifunda, namwambia pamoja sana. Wa tatu nitakwenda kwa Erasto Mbungu, anapatikana kule Kaningombe, bila kumsahau Ezekiel Mulula pale Nyabura.
0: Ni shukrani sana mzee kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mbaya Kerabanga.
0: Yeah, wewe upo kwenye ndoa, mke wako amekunyima unyumba kwa miaka miwili.
2: Huyo bwana na yeye si niseme kwamba na yeye alikuwa yukoje. Miaka miwili yote hiyo, ndugu yangu. Ila sasa kwa hapo, ndugu yangu baba Manga, huyo bwana alikosa nini? Alikosa ushauri tu kwa wenzake. Angeenda akajiuliza kwa wenzake asingefikia hatua ya kujinyonga. Kwa sababu hivyo vitu vipo na vitaendelea kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo ni kiasi cha kwamba angepata tu ushauri akapata faraja kidogo kwa watu wengine wakamshauri, basi asingefikia hatua hiyo.
0: Kuna wadau wamepiga simu wanasema kwa mwanaume kwenda kuomba ushauri kama huu unakuwa unajidhalilisha. Kuna ukweli?
2: Hapo unajidhalilisha kuliko alipokufa, hivyo ndio kujidhalilisha tena. Hiyo ndio hatari zaidi, kwa sababu mwanao wamepotea kama hivi. Wewe umeenda kuomba ushauri ukaendelea kuishi. Nini shida baba wangu?
0: Na inabidi uombe ushauri kina nani? Marafiki, ndugu au
2: hata marafiki zako nao wanaenda wazo kaanza kuomba ushauri, ndugu yangu baba Manga. Wewe usijali kwamba ni nani, ili kusudi ukishapata hiyo faraja ukaepusha hilo na kwenda kujinyonga.
0: Kwamba nimekaa mwaka mzima mama asomi katiba, mnanishaurije marafiki zangu?
2: Mimi nafikiri hata jamaa alikuwa na ugonjwa wa afya ya akili huo. Maana unajua bwana Manga, ukiangalia jinsi alivyokaa miaka miwili yote hiyo, ndugu yangu, duhumivu wa namna gani?
0: Sio miaka miwili, mimi nimesema tu mfano.
2: Aha.
0: So miaka miwili.
2: Ndio.
0: Okay, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Baba Manga kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mulula.
0: Ila kuna watu wanakata miaka 10 mzee.
2: Ah, wewe.
0: Yeah, tondoke nao.
2: Asante sana baba Manga. Kwa nini lazima ndugu yako Justin Mjaga alipale Kiwalali Ifunda, ukipenda mwite Kifukuka. Wa pili bwana, kuna huyu Justin Karinga pale Karenga, na mwanzo nimempata. Yeye pale Magurira kwa Erasto Kisinda. Bwana, ujumbe mimi nawaambia tupo pamoja.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Wewe unaweza kuvumilia ndoa ya namna hiyo, Nela ambayo unaisikiliza muda wenjoy nayo.

0: Naitwa Gabalo Bembeleza na tunabembeleza mpaka 12 kamili za asubuhi, na kwenye grupu letu la WhatsApp la timu boda boda bana, nimemwona ndugu yangu Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, anaambiwa aliyenyimwa katiba da angetafuta umeme wa sola. Sasa sijui kuna maanisha nini. Tondoke na dada Afrika Cecilia Sylvester, Bryson Mpiluka, Masai Mtavangwa, Agnes Chuvaka, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo, shukrani sana kutokea pande hizo. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga unasema tondoke na Zari Mgala, Barnaba Mgonzo, Bryson Mpiluka na Masai Mtavangwa unasema okay okay na noma. Hizi ni ndugu zetu nimeruka na jumbe zao kupitia grupu letu la WhatsApp la Team Boda Boda, sindio bana? So kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kana unaasha redio yako muda huu, kuna taarifa kutokea kule Njombe la mwanaume ambaye anatambulika kwa jina la Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38 na mkazi wa mtaa wa Kambarage, eneo la Majengo, kata Njombe mjini, amekutwa amefariki dunia kwa tukio lalodaiwa kuwa la kujinyonga. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa, ikiwa kunyimwa unyumba kwa muda mrefu, ambapo inadaiwa kuwa huenda ilichangia kutokea kwa tukio hilo. Sasa wewe, ikatokea mke wako, mume wako hataki kusoma katiba, utachukua hatua gani? Jamaa ndo hivyo, yani imefikia hatua mpaka akajitoa uhai wake kwa sababu kama hiyo. Mi naona jamaa alikuwa kuna pepo, wadada wengi alishindwa kujiongeza. Jamaa hakutaka kusaliti ndoa yake. Tunasema ona sasa, okay, tondoke na mzee wake saa Jordan Mkupala, Cecilia Sylvester na wada wote wakiwa nasema zimezimwa zote, unatoga Mtoroki Mkuu, shukrani sana, mbona raha sana. Tondoke na Mazo Fidege, Makeleba Mtuga, Sofia Kabuli na Verasto Mbugu, Alidas Klave, Kema Sobwela kutokea pande za Ilula Itabali, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mimi siwezi kuvumilia ndoa ya namna hiyo. Tondoke na Mzasengo, Faisali Balamu, Prosper Mduda, Baraka Kinami, Zinadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala, shukrani sana kutokea Ilula Ikuvala, ambapo unaponisikiliza muda huu. Mimi siwezi kuvumilia ndoa namna hiyo. Okay, Zidani Mkuu, Zidani Mkogomasi ni kwa Ilula Kibaha. Okay, kutokea Ilula Kibaha. Kikweli huyo Damasi, Damasi ametuaibisha sana sisi wanaume, kujinyonga kisa kunyimwa unyumba angetafuta tu mwanamke mwingine. Kumekucha kwa Botram Liza, Nathani Temile, babake na Sheila Jordan Mkupala na Masai wa Mafinga, mzee wake sawa kutokea pande za Yalimba, ambapo unaponisikiliza muda huu shukrani sana. Wanasema mimi siwezi kuvumilia ndoa namna hiyo. Unaitwa Garebeka kutokea pande za Kiesa, mimi siwezi kuvumilia. Okay, na noma. Mimi naona jamaa alikuwa okay, kanimeruka nayo. Okay, okay, wa kutwaga Cecilia Sylvester da Africa nikiwa pande za Mafinga, huyo alionyimwa unyumba hadi kujinyonga, ni huzuni kwa kweli. Napenda kutoa pole kwa familia yake. Tondoke na Justin Kalinga, mzee wake sawa, Mkesboy na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Huyo jamaa alikosea kujinyonga, ilibidi apate mawazo hata kwa watu wazima wenye hekima. Tondoke na rafiki yangu FM Butwa, Hamza Sengo, Zabloni Mwitula, George Valonge, Cecilia Sylvester, unatoa Claudi Mwitula kutokea Don Bosco Mkongwe, ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Everest Mbugu, Francis Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma, na Hamza Sengo Mubaba unatoa gea. Okay, Adidas Clave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, shukrani sana. James Mlao kutokea pande za wasa. Mimi kweli mke akiwa ananinyima unyumba, siwezi kuchukua jukumu la kujinyonga. Naweza kumwitia washenga wamulize kwanza, kikataa nitachukua jukumu la kuoa mwingine. Ujumbe, vijana wajifunze kuoa wanawake kama wao. Okay, na noma, shukrani sana. Baki na Manka Kigoma, Kigoma kusoma katiba, bora nikaondoka nyumbani ili nimwache huru. Okay, unasema Alamisi kwa Masai Mtavangwa, Cecilia Sylvester de unyeo, Mariko Kisoma, ujumbe timu boda boda, mko vizuri sana familia. Unaitwa Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyi Nambo. Hey, shukrani sana kutokea pande hizo. Enjoy kutokea pande za Kesa, unasema mtu wa namna hiyo anakuwa kupendi kwa sababu uweze hata kukaa labda hata miezi miwili na mume wako, alafu mtu akaa hataki kufanya kitu kama hicho, unasema ni ngumu sana. Ni bora kuondoka kwenye ndoa ya namna hiyo. Kumekucha kwa Vumi Kayage, Jimsoni Dunda, Chako Mgwele, Plegodi Msoni, Sola, Petro Mkenja na wadau wenzangu wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wanawake wa sasa hivi wasijisahau sana, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwero, siwezi kujinyonga kwa kunyimwa katiba. Kwa unasema Tondo Kennedy ni mlango. Everasto Mbugu, Felix Magwata, Luambano Mfilinge na Rejiro Nyali na Bona Mazengo, ujumbe unasema tu wavumilivu. Nafikiri sababu sio katiba, huyo mama aulizwe vizuri. Unaambia wenda hiyo ikaando sababu, kwa sababu majirani wanasema jamaa alikuwa analalamika bana, mke wake anamnyima katiba. Mbona bana anamnyima unyumba. Babake Lamanka akigoma kusoma katiba, bora nikaondoka nyumbani ili nimwache huru. Masai Mtavango, Cecilia Sylvester de Onyeo, Mariko Kisoma, okay na noma kutokea pande hizo. Unasema tuondoke na watoto wangu la Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali, Gulak Lunyali akiwa Mbeya, Oliver Lunyali, Dennis Muyala, Everasto Changamike, Felix Magwata, Mkisboy, FM Buto, Rejiro Lunyali napatikana sana ya Tanangozi. Ujumbe, mimi siwezi kuvumilia ndoa ya namna hiyo. Kwanza ametuzalisha sana sisi wanaume kufikia hatua kama hiyo. Tuondoke na kushoto pila mzee wa Kisao, Prosper Mduda, Denis Muyala, Malubida, Barnaba Vagonzo, Mtoro Kimkoza, Lubida, Zakaria Maemba, Kwenye Mpepo, Jeroska Saduka, Jurani Mkupala, kutokea Mafinga, Jonkuna Ndogo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Jamani hapo kaka, naona huyo shetani tu, hatuwezi laumu sana jamani. Shedaki Mwagama kutokea Uswazi, huyo tumwachie Mungu. Wapi akulinichoga, fikiri Kisoma Mbwa Mwelu, Dani Mtoto unatoga Doto Kisege kutokea stendi ya Boti Kiwere, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Magwata, Leona Sia Luanga, Majuto Msigala, unatoka Boniface Ngingo kutokea Mtuvila, uenda si shukrani sana kutokea pande hizo za Mtuvila, uenda si. Sala nne na la mwisho linafuata. Vibana ya muda tunapiga break, ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Ostoke au vibana, endelea kubaki na mimi mpaka pale pindi ambapo nitapokuwa nasema bye, lakini kwa muda huu tunafanya hivi.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي تترجيا إيه من يزمون ويوندي مومبا ومبينغ نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina liawtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mko mkoa wetu mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 88.9 نور اف ام مافينغا
3: الو
4: مambo
3: poa
4: za kwako
3: nzuri
4: mzima mbona unaongea kwa wasiwasi
3: ni mzima kabisa
4: ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye radio ni wewe mwenyewe mimi naitwa Nzori kutoka Nurupesa
3: okay okay sawa twende
4: unaitwa nani
3: naitwa Benedetta Msamba
4: Benedetta Msamba kutoka
1: 88.9 Nuru FM Mafinga
5: Bwana Yesu asifiwe wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri. Lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Falme wa utukufu

sanangu ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM, Mafinga.

0: Ma kuna muda unakaa unafikiria wewe ni nani mpaka Mungu akwazie wema, unakuja kugundua tu ni kwa baraka zake na huruma zake, si ndio bana eh? Rafiki yangu, dakika ya 9 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Jana ilikuwa ni kumbukizi ya baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. So jana labda ulikuwa uko nyumbani na familia, muda huo ndo unalikaza kwa kwenye eneo lako la kazi, au muda huo tayari upo kwenye eneo lako la kazi, unasikiliza 88.9, unanisikiliza ukiwa kwenye gari yako, unanisikiliza muda huu ukiwa kwenye bodaboda, unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji. Shukrani sana kwa kuanza leo kwa unasikiliza Nuru FM. Ulipo pamekucha vipi mwana familia? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 jana wenda ikawa umetumia fedha sana ukiwa nyumbani na familia na nene, ukiangalia leo hata ujui siku itakuwaje. Sasa wewe usiwaze, kwa sababu Nuru Pesa iko hapa na kuanzia saa 8 kuna watu tayari wameondoka na bonus, umeona. Lakini kuna hii draw ambayo draws kwa mbili, saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55. Wewe pia unaweza kuondoka na fedha, alfajiri yako ikawa fresh na ukaanza siku yako fresh, si ndio? Sasa utaratibu wa wewe kuondoka na fedha, kama unatumia mtandao wa Airtel ni huu. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho, weka namba hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Endelea kuwekeza buku, wewe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Anza siku yako kibingwa kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kwenye risala la 4 pale kwa tunazungumza kuhusiana na ile tukio ambalo limetokea kule Njombe la jamaa moja ambaye anafahamika kwa jina la Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38 na mkazi wa mtaa wa Kambarage eneo la Majengo kata Njombe mjini, amekutwa amefariki dunia katika tukio lilodaiwa kuwa la kujinyonga. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa, ikiwa kunyimwa unyumba kwa muda mrefu, ambapo inadaiwa kuwa huenda ilichangia kutokea kwa tukio hilo. Tumezungumza kwenye risala tatu pale, ndio mimi wewe nataka pia tuzungumze muda huu. Unadhani ikatokea mke wako wa ndoa imefikia hatua kama hiyo, au mume wako wa ndoa amefikia hatua kama hiyo, hivi inabidi uchukue hatua gani? Kabla sijafika kwenye utabiri wa hali ya hewa, muda huu nataka tusikilize wadau ambao wamenitumia sauti zao kupitia grupu letu la WhatsApp la Team Boda Boda. Na wewe kama unataka kuingia kwenye ile grupu la WhatsApp la Team Boda Boda, unaweza ukaniambia nitumie nambari yako ya WhatsApp na pande gani ambapo wewe nitumie nambari yako ya WhatsApp na jina lako kupitia nambari 0766674292, 0766674292, nitakuunga kwenye ile grupu. Tusikilize tumsikilize kwanza mdau wa kwanza hapa. Mdau wa kwanza bwana anataka kunikimbia.
1: Yes, kwa majina naitwa Masai Mtavangu kutoka pande za Kianga Iringa Mfindi. I say mimi kwenye kisa kama hicho bwana siwezi. Yaani mimi siwezi kabisa kujifunga kwa sababu ingekuwa ni mimi nimetokea hivyo kwamba nakaa angalau hata wiki moja wiki mbili bila kuhudumiwa huduma ya ndoa ndani. Kiukweli mimi siwezi. Yaani cha kwanza ningetafuta kibenteni pembeni niangalie namna ya kufanya, ila kusema ni juu hicho ni kitu ambacho kiwezekani kabisa. I say hi kwa dada yangu huyo hapa Cecilia Silvester Balnaba Mgonzo, niende kwa ndugu yangu Aaron Nganonga, bila kwa sawa wadau wote wanaosikiliza Nuru FM.
2: Naitwa Balnaba Mgonzo kutoka Mafinga Kinyanambwe. Kiukweli huyo jamaa sawa, hata kama alijinyonga alichukua sheria ngumu ya kujinyonga, Mungu naye amwangalia ampunguzie adhabu yake, kwa sababu wanawake wa siku hizi ni changamoto. Unapomnyima mtu nyumba, katiba, unategemea hiyo katiba aende akafungulie wapi? Kwa wanawake wa sasa wajitahidi tu kuwa wanasubira kwamba watu wage hizo katiba, wasinyime huyu hizo katiba. Ndio maana wanaume tachukua majukumu ya kujinyonga, ila kwa ushauri kwa wanaume wenzangu, tusijinyonge. Kama ukiona katiba ngumu, achana nayo, angalia maisha yako, tembea na mia. Eli umeme wa TANESCO kikata, ukawa na umeme wa sola ambao unaweza kukupa furaha. Tuondoke na Cecilia Silvesti, tuondoke na Masai Mtavangu. Ujumbe, timu bodaboda ipo vizuri.
0: Aoni wa dao kupitia grupu letu la WhatsApp la timu bodaboda akiwa anatoa mitazamo yao kupitia hiyo taarifa kutokea kule Njombe. Okay, nitapokea simu yako na kusoma pia ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742992. Kama unataka nikuunge kwenye ile grupu, wewe niambie unaitwa nani, nitumie nambari yako ya WhatsApp uvibana kupitia nambari 0766742992. Endelea pia kushana sisi ulipo pamekucha vipi, na wewe unalipi kwenye taarifa, una mtazamo gani, au kwa upande wako nadhani inabidi uchukue hatua gani ikitokea imefikia hatua kama hiyo. Muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Leo mikoa ya Kigoma, Kagera na Geita, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Lindi na Mtwara, mikoa ya Tabora na Katavi, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa ya Mwanza, Mara, Shinyanga na Simiyu, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Viwango vya joto, mawio na machweo kwa siku hii ya leo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Tuanze na Arusha. Arusha leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 26 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 15 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 25. Dar es Salaam leo kiwango cha juu cha joto itakuwa ni nyuzi joto 31 huku kiwango cha chini cha joto ikiwa ni nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 3 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 16. Dodoma leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 lakini kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 20 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 31. Kwa Kigoma leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 32 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 43 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 55. Kwa Mbeya leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27, kiwango cha chini cha joto kwa Mbeya itakuwa nyuzi joto 14. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 26 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Iringa leo kiwango cha juu cha cha joto hapa Iringa ni nyuzi joto 29 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 14. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 18 huku macheo ikuwa ni saa 12 dakika 32. Kwa mkoa Njombe leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 24 huku kiwango cha chini cha joto ikiwa nyuzi joto 11. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 21 huku macheo ikiwa ni saa 12 dakika 36. Kwa mkoa wa Mwanza kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 31 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 19. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 32 huku macheo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Kwa mkoa wa Tabora kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33. Kipindi cha kiwango cha chini cha joto kwa mkoa wa Mwanza itakuwa nyuzi joto 19 na mawio itakuwa ni saa 12 dakika 32 huku macheo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Tabora kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20, mawio itakuwa ni saa 12 dakika 31 huku macheo ikiwa ni saa 12 dakika 41. Kwa Tanga kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 22 huku mawio ikiwa ni saa 12 dakika 6 na macheo ikiwa ni saa 12 dakika 17. Zanzibar leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa ni nyuzi joto 23. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 4 huku macheo ikiwa ni saa 12 dakika 17. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya Ijumaa siku ya kesho kuendelea kuwa na vipindi vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na ziwa Victoria. Kutokia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao umetoka kusikiliza wa siku hii ya leo ulipo pameka vipi mwana familia. Kabla sijapokea simu yako, msikilize huyu mdau ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu narudi na simu yako mimi nawe tuzungumze pia.
3: Habari?
4: Kwema, kwema.
3: Habari ya asubuhi?
4: Asubuhi bro, kwema.
3: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
3: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
4: Kinyanambo C.
3: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nurufem Radio?
4: Ndio.
3: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
4: Ndio.
3: Wewe unacheza Nurupesa?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
4: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
3: Umeangalia simu yako?
4: Ndio.
3: Jambo umeliona hapo?
4: Bado sijaona.
3: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
4: Naona hapo.
3: Umeiona SMS?
4: Ndio.
3: Umeiona message?
4: Ndio, nimeiona message hapa.
3: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
4: Bana wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
3: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
4: Wacheze.
3: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
4: Hilo Paulo.
3: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Inapofika dakika 40 wengine wanaenda wadau wanaenda kuondoka na mkwanje hapa. Umeona bana eh? Yeah, endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, naendelea kuwekeza buku kwenye Nurupesa. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
5: Eh, bwana Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
5: Habari za hapo studio.
0: Ya salama. Wewe unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
5: Naongea na Matemalo wa jana pakianza kijiji cha Mpiri ya Nyerogeto
0: huko. Ya pande hizo ambazo uko pa mekucha vipi?
5: Ah, kwa kweli hapa hali ya hewa mawingu kidogo, lakini baadaye tutakuwa na jua.
0: Ehe, wewe unalipi kwenye hilo na unadhani kitokea issue kama hiyo inabidi ufanyaje?
5: Kwa kweli mtu atakumbana, mtu aliyojinyonga huyu kitaka kuangalia kwa makini.
0: Yeah.
5: Kwa kweli bora tu angejikaza tu, wanawake bwana ni hivyo. Kwa sababu
0: yeah,
5: hiyo hatua aliyochukua ni kubwa mno, sababu itakuwa aache tu asinyonge mwanamke akitafuta tu mwanamke mwingine.
0: Hivi kwa ni mke wako wa ndoa. Imefikia hatua kama hiyo, hata kusoma katiba. Hivi unabidi ufanyaje? Uoe, utafute mtu mwingine au utafute utafute washenga na ndugu uzungumze nao.
5: Kwa kweli lazima nichukue wale washenga au nichukue nani wasimamizi wa ile ndoa ili nani ukae kwa pamoja ili tuangalie tatizo nini, kwa sababu mtu aweza kujitenga kinyumba wakati yeye mimi nimeoa tumefunga naye ndoa. Kwa hiyo usije kwa kitu kama huko kweli haufai kabisa, kwa wanawake wa namna hiyo wastahili kufanya hivyo, na usiwafanyie umezao kitendo kama hicho.
0: Ulipo muda huu kwa sababu ni mwanafamilia, tondoke na wadau, maana ni muda wetu pia, si ndio?
5: Asante sana. Ngoja basi niende moja kwa moja pale Matinga nikute huko kioto pila, namwambia kioto pila aambie kumekuta, niende hapo kwa ngalo ni alolinganina anapatikanika huko Matinga huko. Nipite pale kwa huyu jisi Makikula anapatikana pale Matinga. Anaweza ujumbe?
0: Yeah.
5: Nawaambia kwa kweli jamani, wanawake au tuwavumilie tu, tusijaribu kuona bwana amefanya kitu kama hivi tuachane naye tu.
0: Eh, shukrani sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ni ya leo. Kujana na simu habari asubuhi.
5: Baba Maza, habari yako hapa studio.
0: Ya salama. Wewe unalipi kwenye hiyo taarifa, na unadhani ikitokea issue kama hiyo, wewe mume au mke, inabidi uchukue hatua gani?
5: Endapo Baba Maza kama kweli alivyozungumza yule jamaa, bora kuachana, kwa sababu ukiangalia kwamba kweli wanawake wakati wana mambo ambayo ni haraka haraka, bora tukaacha tu ifuate mambo mengine kidogo, ili usiwe na mambo ya kukuumiza sana kichwa baki na mambo.
0: Yaani mambo gani yani?
5: Sababu kama ulivyozungumza, unajua mwanamke ukisema kwamba ufuatie jinsi unavyokitaji wewe mwenyewe, Baba Maza.
0: Yeah.
5: Ah, kwa kweli inakupa ugumu sana babake na manga, na ndio maana simia mie sana. Ah, ukaanza kuvunja sana ndoa na kwa bwana wako basi.
0: Eh, wewe ni mke wako, amefikia hatua kama hiyo. Wewe utachukua hatua gani?
5: Yaani hapo nitakachokichukua kama itawezekana bado atakuwa na nia na mimi, nitazidi kumbembeleza tu atarudi. Lakini kama ameamua babake na manga, siwezi, nitakuwa ngumu.
0: Amekaa mwaka mzima unabembeleza. Unafanya unachukua hatua gani?
5: Yaani hapo babake na manga ndo kama nilivyosema kwamba kama kweli anania tu na mimi, mtazidi kumbembeleza. Lakini kama kwa hata hapokuwa anania na mimi, babake namwacha mama mama.
0: Unamwacha mke wako ndoa.
5: No, lakini kwa hapo sasa ni ngumu.
0: Kwa hiyo sasa wewe utafanyaje?
5: Sababu kama kweli bado yeye anakupenda kwa upembelezaji ambao umeweza mwaka mzima, kwa kweli kama anakuelewa atakuelewa. Lakini kama kweli tu hakuelewi Baba Maka, itakuwa ni ngumu sana.
0: Ndio hivyo, mwaka mzima umeisha. Unafanyaje? Unatafuta wazee au unaamua kuachana na hiyo ndoa?
5: Yaani hapo itakufanya mtafuta wazee ili nije niwakusanye hapa niwaambie hicho kile ile swala liende vizuri zaidi, baraka baba yake. Kwa sababu kwa mimi nishashindwa, basi naita wazee waje wanisaidie. Kama ataendelea kuishi na mimi, basi tunaishi vizuri sana.
0: Wewe ulipo bana, aitwaje na unafahamika kama nani?
5: Baba Maka, sauti ya Jairo siku saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana na ndiko ninakoongea babake na manga. Habari hapo Gongolongo?
0: Yeah, fresh tondoke nao mzee kutoka Dodoma eh.
5: Asante, nianze na huyu hapa jambangu anaitwa Ezekiel Mlula, anasema kashakuwa adimu sana. Kaniamshe na nirulini mgata pamoja na Stephen. Lakini mimi kwa huyo hapa ndio msinde, kaniamshe Kiss Boy. Tatu na mwisho ni Marijana na Parks Mwana Mangwata. Aniamshe na huyo hapa umivu kiroza ujumbe.
0: Yeah.
5: Babake na manga ndoa ni ngumu sana.
0: Yeah, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Dodoma eh. Eh, bana kumekucha, muda wa kazi huu. Kwa jana na simu habari ya asubuhi.
6: Babake na manga.
0: Unaona lipi kwenye hiyo taarifa, na unadhani ni mume au mke? Imetokea labda mwenzake inafikia hatua kama hiyo, inabidi achukue hatua gani kistaarabu?
6: Sasa yani babake na manga, yani kwanza jambo lenyewe la kusikitisha sana, yani babake na manga, yeah. Yani jambo lenyewe tu kuzungumzia jambo la kusikitisha sana, yani hatua aliyofikia mwenzetu huyu. Sasa kusikitisha sana. Mimi kwa kama mimi hapa babake na manga.
0: Yeah.
6: Mimi hapa ningepiga pasi ndefu ya kagoma tu apokee kweli mafege moja kwa moja yani.
0: Yani kupiga pasi ndefu inakuaje?
6: unapiga pasi ndefu huko, sio tafuta hata mwingine za huko nje huko huko, ukishakuwa umesoma katiba nje huko, rudi nyumbani kwa kuwa safi kabisa, unakuwa usiku umelala tu baba na mama.
0: Unadhani hiyo ni njia sahihi ya kuweka ndoa yako sehemu salama?
6: Hiyo ni njia salama baba na mama, kwa sababu kwa watu waliofikia mzee tu kwanza akakuwa alijua kabisa, achukua hata wazee pia wamshauri. Kwanza alikuwa yuko mawazo yenyewe yalikuwa yako machache sana, kwa sababu alikuwa mwandishi hata rafiki yake. Jambo lisingetokea hilo.
0: Na wewe katokea kwa upande wako, unaweza kumweleza rafiki yako kitu kama hicho?
6: Siweza.
0: Kwa nini? Si rafiki? Kwamba bara wakamzima mama hataki kusoma katiba.
6: Kwanza yani mimi mwenyewe tu ndio nilikuwa nimesema baki na mangalia, kwanza alikuwa ana mshauri, kwa sababu alikuwa ameenda kushaurika ili jambo hili kwanza lisingetokea.
0: Kwa hiyo wewe huwezi kuomba ushauri?
6: Lazima mimi nikamwandikia tu rafiki yangu, ningeomba ushauri hata kwa mwenzangu kabisa, kwa sababu jambo likitokea. Wewe unatokea watu wananyimwa katiba kusoma, wao inatokea baki
0: na
6: mama.
0: Na unadhani mpaka inafikia hatua mke au mume anafikia hatua kama hiyo ni kukosa upendo au kuna shida nyingine?
6: Hiyo kukosa upendo, kwa sababu mimi naamini kabisa imetokea mambo ya kidini. Huyu hata mchungaji mwenyewe sio anajisikiaje kama mwenzetu alipoondoka, hiyo kukosa upendo tu.
0: Oh yeah, unaitwa nani na unatokea wapi afu tuondoke nao pia share na sisi?
6: Unaongea na Dr. Kisege kutoka stendi ya boti Kilwa TZ hapa baki na mama.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
6: Nakwenda kwa haku nilichoga Yalimba pale, nakuja kushuka pale kwa mguu wa mwelo Itamba Itambani, namaliza na Siri Kisoma kiwa Kiwele hapa pande za Ujumbe.
0: Oh yeah,
6: pamoja sana Nuru Somo nasikika Kiwele hapa.
0: Yeah, shukrani sana kutokea stendi ya boti Kiwele. Nilipokujaga Iringa, jamaa wangu alipokuwa anapiga simu anasema stendi ya boti, nikajua kuna stendi ya boti huko Kiwele. Natania bana kwa jana simu, habari ya asubuhi.
7: Jema kabisa baba mama.
0: Inafikia hatua kama hiyo, inabidi uchukue hatua gani kama mume au kama mke? Na unalipi kwenye hilo?
7: Yaani mimi bwana nitaenda kwa wazee watakushauri kishindikanika.
0: Yeah.
7: Ninaachana naye, siwezi kujinyonga kwa ajili ya mke niliyekutana naye. Naenda naoa mtu mwingine. Bwana si wako wengine si wanaishi na wanawake mpaka watatu wawili.
0: Na unadhani hiyo ni njia sahihi?
7: Manake tunaita watu kwanza ya mara kwanza akashauri.
0: Yeah.
7: Akashindikanika. Yaani sasa mimi nalala peke yangu, yeye amehama chumba cha pili. Hapana, mimi naamu.
0: Ni mnalala sehemu moja, mama tu anakuwa mkorofi.
7: Yaani tunalala kitanda kimoja.
0: Mama mkorofi.
7: Yaani kama anakuwa mkorofi tavandu, baadaye nitasema mimi mbazaji. Kwa kweli mimi naamu.
0: Na upaka inafikia hatua kama hiyo kwa mume au kwa mke, ni kukosa upendo au labda kuna sababu nyingine ambazo naweza zikasababisha mtu akafikia hatua kama hiyo?
7: Kukosa upendo. Alafu inawezekana kama mama mwenzangu anapokuwa anafanya hivyo,
0: yeah,
7: tayari kuna kitu yeye anakiona kwa nje, hawezi kukuletea unyama kama huo wakati yeye mko pamoja mnaishi vizuri. Na kama mkifunga na ndoa na tukasema tutaishi kwa shida na laa, alafu sasa inakuwaje badilika?
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
7: Bwana wa kwanza mimi kwanza naitwa Evaristo Mbungu, napatikanika Mbigile hapa.
0: Oh yeah.
7: Wa kwanza kabisa niende kwa Jairo Kasaduka, huyo nimempata. Niende kwa Umivu mwana wa Kioza. Yasi Mnyaga ni pamoja na Gerald Fulga Mtasengo. Pande za Ujumbe nawapenda na watakia asubuhi njema.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi.
8: Salama.
0: Wewe unafahamika kama nani, unatokea wapi, unasikika kwa mbali, ongea sauti ya

0: anapokuja kugundua kwamba unaishi nje na mwanamke mwenye tatizo la kuuma ukimwi.
1: Ehe.
0: Anagundua kwamba wewe unaishi na mwanamke fulani. Yule mwanamke anaonekana ana tatizo hili.
1: Yeah.
0: Unasema mimi hiyo sijui.
1: Yeah.
0: Mwanamke anakuambia sasa kama hujui mimi hatuishi na wewe mpaka ukapime.
1: Yeah.
0: Sasa mwanamke kwa tahadhari yeye anaenda kupima, anajipima yuko salama. Sasa mpaka nione bwana wangu amepima ndipo tuendelee ku.
1: Ehe.
0: Bwana anasema sitopima na hapo utatoka na utaishi na mimi.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo hiyo ni jambo la kusema nyingi, sio huyu. Ni wengi wanaishi ndugu wengi.
1: Okay, tuondoke nao kutokea Dodoma eh.
0: Mimi natokea Dodoma ndio.
1: Yeah, tuondoke nao. Ni shule raia tatu tuondoke nao.
0: Mtu wa kwanza ninamsalimia mwenyekiti wa kijiji cha Dodoma hii. Anaitwa Msunda Stephen Ulingo. Lakini mtu wa pili ni mwenyekiti wa kitongoji pia anaitwa Sio Mahamudu Ngokwa. Lakini mtu wa tatu ni mtendaji wa kijiji haya Chamu.
1: Okay, shukrani sana. Narudi na ujumbe wako mfupi anatoa Gamesi Masika kutoka nchini Kenya, mwema ambao unasikiliza enjoy nayo.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

kuema na sio kama najigamba bana. Ya dakika 38 mara baada ya 11 za alfajiri, nimbakiwa na dakika moja nichezeshe draw. Watu leo leo Alhamisi wakafurahia maisha, umeona bana. So tumia huu

0: Muda vizuri, zida hii dakika moja vizuri kwa kuwekeza buku ili ondoke na mkwanja. Lakini kumbuka kuna watu tayari wameshaondoka na fedha, maana bonus seat zimekuwa zinaendelea kutoka kila mara. Na huu ndio utaratibu mara baada ya kutoa maelekezo. Na utasikiliza mdau ambaye ameondoka na ushindi. Mara baada ya kumsikiliza mdau, na itawatangaza washindi wengine watano. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye amekondoka na ushindi kutokea Mafinga. Mara baada ya kumsikiliza huyu, narudi na washindi.
1: Habari?
2: Mwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, mwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Bwana mimi niliona nijaribu baki yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wepi unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ukijana na hao ambao wameondoka na ushindi muda huu. Dakika 55 wengine wataondoka na fedha. So nikupongeze ambao umeshiriki na umeondoka na fedha. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na fedha alfajiri hii ya leo inaanza na 06258. Nambari ya pili ambayo umeondoka na fedha inaanza na 07261. Nambari ya tatu inaanza na 06240. Nambari ya 4 inaanza na 07241. Nambari ya 5 inaanza na 07266. Jumla ni washindi watano ambao wameondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Mimi nikupongeze sana wewe ambaye umeondoka na fedha. Endelea kuwekeza buku, maana inapofika saa 11 dakika 55 wengine pia wanaondoka na fedha. Lakini ukicheza muda huu enda ukaona fedha imeingia kwenye simu yako, hiyo ni bonus ambayo tumekupa. Maana jamani, kuna gari limeingia na ameshatangaza washindi, au ni mtandao? Hamna, sio mtandao. Hiyo ni bonus ambayo tumekupa ukiendelea ukicheza muda huu au vibana. So jumba kumfupi uko na shana sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, na pande hizo ambazo uko Pamekucha vipi? Lakini kando na share radio yako muda huu, uko Mafinga, uko Njombe, uko Makambako, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda huu ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Mtera, niambie kupitia nambari 0766742292. Ikatokea mke wako au mume wako ataki kusoma katiba, Unadhani ni hatua gani hatua gani sahihi ya kuchukua au ni kitu gani inabidi uchukue? Hii ni kutokana na ile taarifa kutokea Njombe ya mwanaume anayetambulika kwa jina la Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38 na mkazi wa mtaa wa Kambarage eneo la Majengo kata ya Njombe mjini, amekutwa amefariki dunia katika tukio lilodaiwa kuwa la kujinyonga. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa akiwa kunyuma kunyimwa unyumba kwa muda mrefu, ambapo inadaiwa kuwa huenda ilichangia kutokea kwa tukio hilo. Wewe umenyimwa unyumba, mke wako atakusoma katiba mume wako kwa muda mrefu, inabidi ufanyaje? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, unaweza pia ukawa na mtazamo wako. Wanasema unatoaga ngongo matonya kutokea Nyabu Dodoma. Umeme ukikata generator ndo suluhisho, ujumbe kujinyonga sio suluhisho. Sapo tuelewe nini baba? Mi siwezi kuvumilia na achana naye. Tondoke na Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, mtoroki mkuu na mzee wake Salo Ninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Shukrani sana kutokea Mufindi Kianga. Baba kina Manka, habari hapo studio. Ujue baba Manka, wanandoa wengi kwenye ndoa wanauziwa katiba. Wanauziwa katiba bila okay, wanauziwa katiba bila ya kutoa hela aliyokuomba katiba upati. Ndio kitu kinachopelekea wanaume kuwa na mawazo. Toroke na Ben Lunyale akiwa Mtili, sasa jumbe ni nyingi akiwa Mtili, pamoja na Zakaria Mayemba akiwa pande za Mtili, pamoja na Justin Mnyagani Shija Tinusa kutokea pande za Etona Mufindi. Hadi ifike hatua hiyo, huenda anajijua kuwa ana maradhi hataki kumwambukiza, hivyo usilazimishe, kwani kuvunja kwa kuvuja kwa pakati nafu kwa mchukuzi wa unatoga kuchaji kutokea pande za Ilula Tasafu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Tasafu. Unasema mimi siwezi kuvumilia, unatoga Rebora kutokea pande za Kiasa. Miri Mwalogo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM, tuko pamoja katika kipindi Sako kwa Bako. Ni amshie dada Liliani akiwa pande kipande cha chuo kikuu cha Iringa, hapa Jeni akiwa pande za Kiasa na Neema akiwa Kiasa. Ujumbe, tunaweza mambo yote katika yeye atotiae nguvu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Bora mwachane, mwaka mmoja kuna unasema hakuna wa kuwa naye. Tondoke na Justine Mnyagani, Elia okay, Elia Kitime, Prosper Mduda, Barnaba Mgonzo, Cecilia Sylvester, unatoka na Tharik Temile kutoka pande za Mtula. Hapa kida kipaduka pamekucha vizuri sana na kumetulia, hela wanawake wa sasa hivi wawe makini sana na kinachosababisha ugomvi wa ndoa ni vikundi na mikopo. Ndo maana wanawake wanathamini michepuko, wanadharau wanaume zao. Ujumbe, chenye mwanzo kina mwisho. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Baba kina Manka, uwe unaachia hadi simu za wanawake. Okay, na noma, shukrani. Unetoko za Lubida kutokea Salavano. Kumekucha kweli ya Kitime, Prosper Mbuda, Aman Lubida na Jemo Simpulule, Yohana Rafaeli Gogosi, Banda Bichi, kama ataki kusoma katiba ondoke, maana kusoma katiba ni mwanzo wa taasisi ya ndoa. Okay, shukrani sana. Kumekucha kwa Jeroska Saduka, Dadas Klavi, Mazofidege, Everasto Changamike, FM Butwa, unaitwa Gad. Okay, shukrani kutokea pande hizo. Mimi navumilia, ila wanawake wana tamaa sana, wanakataa kutoa katiba ndani ila wanatoa nje. Unasema kweli, yani kizazi cha Yuda alijinyonga. Okay bana, alijinyonga alipomkana Yesu, sio? Okay, unasema tunoka na Cecilia Sylvester, Felix Magwata, Denis Mwiala, Stella Mwenda, Remija Mwagama, Mkesboy, Ezekiel Mlula, Jeros Kasaduka na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Okay, unasema nakupata kwa uzuri Jose Kewe kutokea pande za Lugoda. Shukrani sana kutokea Lugoda. Kumekucha kwa Jeros na Kishangao na Juto, unasema isikilize Nuru FM. Okay, unaitwaga mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Mambo vipi? Asubuhi kwa kule ni Choga, Boniface Ngingo, Deni Mlangwa, Felix Magwata, Denis Mwiala, unatoka fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Kumekucha kwa Jenadi Furuge, Michael Valema, Mzasengo, Justin Kalinga, Mnyegani, Zekeli Mlula, Veras Tumbugu, Wambigile. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigile. Asubuhi njema kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevasoni, okay, Nevasoni Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, unatoa gea Rejelo Lunyali kutokea Sirani ya Tarangozi. Ujumbe, kwanza na hapa pole ndugu, tu mimi siwezi kuchukua uamuzi wa kujinyonga kwa ajili ya kunyimwa ndoa. Kwanza tumezaliwa wa ametuzalisha wanaume wenzetu, tunakupata kwa uzuri Jose kewe kesho ukani sana Jose kutokea pande hizo ambazo uko. Muda umekimbia. Umekimbia sana eh? Sio umekimbia sana. Napofika dakika 55 washindi, wengine watano wanaenda kuondoka na fedha. Alifajiria ya leo endelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na fedha. Na utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Ekeza buku wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Alifajiria tuko na Vodacom. Au vibana, karibu kwenye hii familia ya Kishua, rafiki yangu. Hii familia bana, si tunafurahia kila siku maisha. Ndio maana Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na imbini ile picha au video unafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ufurahia maisha na Vodacom, unakwambia ni zaidi ya mtandao, si ndio? Ya karibu kwenye hii familia ya Kishua. Nipokee simu kadhaa ni malizane na jumbe, tuondoke pia na washindi alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Wewe unatokea wapi na sauti ya nani?
3: Unaongea na kushitopila toka mfindi kibao jana mgolo na wakisa kwa uzuri kabisa.
0: Yanakubali sana, mgololo pameka vipi mzee?
3: Ukweli kwema kabisa mzee babasi, habari hapa studio mzee babasi.
0: Salama kabisa mzee wangu, we una lipi kwenye hilo? Na unadhani ikatokeshu kama hiyo unabidi ufanyaje?
3: Yani ukweli kujifunza somo moja kubwa sana, ila sikokuwa tu kwamba au wenzetu au bwana, yani sema kama labda sisi wanaume labda utafuta mtu wako saizi yako. Yani unajua ukitafuta mtu wa viwango, badala yake nakoga namna hiyo. Kwa sababu yeye anaweza kaamua anavyotaka yeye. Ila sipokuwa sisi wanaume tukisema tujiongeze kwamba tulio kwa wa Kristo kama ni dhambi fulani hivi. Ila sasa sipokuwa. Na narudi upande wa pili sivyo dada yetu, kwamba yule mtu amekufa, yeye anajisikia au familia ya yule mtu malema aliyokufa, anapokuja kujibia swali, anisikiaje namna alichokifanya namna hiyo? Kwa kweli kinatuma sana. Kitu alichofanya huyu dada mwenyewe sio kizuri kwa kweli, na sio wanaume sisi sana, ni mali kwa gari kubwa sana. Bora angetoka tu nje tu atende dhambi, sio mbaya.
0: Wewe kwa upande wako nadhani sasa ni wewe umekutana na changamoto kama hiyo kwenye ndoa yako, utachukua hatua gani?
3: Mimi bwana, sisi bwana tunapenda kwenye Uislamu hapa, sema naenda kupata wake wawili watatu, sio mbaya sana. Bora kuliko kuchukua uamuzi wa kujinyonga. Bora mimi tuwatenaye tu moja kwa moja. Yaani ni bwana,
0: wote watatu wanakuwa sumbufu, inakuaje?
3: Mzee Baba Manka.
0: Oh yeah.
3: inatuma sana. Au wenzetu kama wanatusikia, wajibu waangalie vizuri sana hilo swala hilo. Wazuri kama wanatuchora, wanatusikiliza, wanasema kwamba labda atakupima labda nini, hamna kitu. Yaani wewe ile alikurupuka basi tu. Kwamba inatuma sana, hata kwamba ni funzo la wanadada wanaisikia swala namna hiyo. Kwamba mtu anamnyima unyume mpaka mtu akajinyonga namna hiyo. Hivi kweli familia? Kama mimi kakaangu anavua ndugu namna hiyo, huyu mama tutasalimiana kweli? Tutasalimiana mabaya mimi mambo mengine.
0: Unaweza kwenda kushtaki?
3: Tamalizana tu. Kuna njia nyingi tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Asante sana kwa maana wale jersey na nikipata kwenda kutawala na ndio Lusindo na Masai Mtalangu na dadangu za Sicilia ile hapo na Justin Mnyaga na KP Mwogopa hapo mapinga hapo mzee baba.
0: Oh yeah.
3: Inauma sana mzee baba, tuna jinsi mwanamume wetu kujinyonga.
0: Na inauma, saluti sana kutokea pande hizo mzee. Mufindi endelea kuisikiliza Nuru FM. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Safi baba, karamanga kwema.
0: Ya kwema. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
4: Mwana sauti ya Felix Mwana Mangwata anapiga simu pande kuza yule mlango kwa kitu.
0: Yanakubali sana, pameka vipi?
4: Namshukuru Mungu umekuja salama.
0: Yeah. Okay, karibu tunakusikiliza mzee.
4: Eh bwana, kwa kweli jamaa alichokifanya sio kizuri. Wewe mwanamke hata kama afanye hivyo akupe hicho na hicho kitindi hicho. Kwani ujinyonge? Katafute mtu mwingine ndugu yangu. Alafu pili, wadau naona wamesema huwezi kushitaki. Sasa mpaka watu mnakaa miaka miwili. Kweli kabisa, huo ni uongo tu. Miaka miwili. Wani wewe unakoenda nani kumtafuta ile bini sio nilituma nani washenga wale. Unaanza kawaita hata majirani tu watu mnaopendana. Wani kila moja mbili tatu. Sio mpaka hiyo miaka miwili. Mwingine unakuwa ni uongo tu. Pengine jamaa mwenyewe basi tu wamemloga huko. Angate sio kako alafu wachane nani amenyema unyoma. Na unyumba miaka miwili kweli kabisa. Miwili hata hivi vijana wanavyojitumatuma hawa. Huyo mwanamke alibidi awe na watoto wawili.
0: Wewe kwa upande wako ni ukiachana nao mambo mengine. Imetokea kwenye ndoa yako. Wewe utachukua hatua gani?
4: Kwanza wewe anyime kwa kitindi kanuni wewe kwa bodaboda. Wewe satahama hapa nyumbani hapa alikuja kufanya nini? Alikuja kushangaa nani hapa makocha.
0: Hivi kwa mke anafikia hatua kama hiyo au kwa mume anafikia hatua kama hiyo? Upendo umepungua. Ya
4: upendi. Ndio maana hata hiyo miaka miwili jamaa huyo Mariamu alikuwa kama nifanye muongo ama majani waongo tu. Isije sijua miaka miwili ndugu yangu. Kwani hao majirani walikuwa naelewa walifanyaje? Kama ingekuwa wanawashauri ingetokea hiyo. Bila huyo mwanamke wamkalishe kikao. Sawa wewe kwa nini unafanya hivi? Mpaka ikatokea hivyo. Hiyo kuna changamoto tu. Mimi na mashahidi hao ndio nani walio mloga mwenzao wajinyonge hii waende wale wamwoe ile mwanamke hiyo. Naona inakuwa mwanamke hiyo nani mzuri sana.
0: Wewe unaweza kuomba ushauri kwa ndugu na majirani kwa kitu kama hicho?
4: Yaani baba yangu ukitaka yani wewe ili wewe yani roho yako itakate na hiyo itakate. Wewe unaenda kuita mtu yoyote hata wewe mwenyewe baba yangu na kuita na mama moja wakaa mezani. Jamani mzee nicho hikia ni hiki moja mbili tatu. Wakamuuliza mwenzangu wewe bwana Zena vipi? Mwenzio analalamika moja mbili tatu. Ni kweli? Unaona kama akisema ni kweli sawa, kama si kweli basi. Unaona bwana?
0: Kwa majirani kwa majirani zako unavyoona wanaweza wakakuelewa?
4: Wanani?
0: Majirani zako.
4: Watanielewa tu ndio maana ndugu yangu. Sasa hivi mimi naenda kwa kuzana mimi na mke wangu hapa. Lakini siwezi kwenda kwa balozi ama kwa mwenyekiti. Nikaenda nyumba ya pili hapa. Bwana, bwana. Mimi naona huyu bwana jana juzi anaona atuelewani. Bwana ngoja tukae na nikao. Jana tunakaa muda kama naongea baba manga huyu.
0: Yeah. Sasa
4: mnakaa mchana wao wengine wamelewa. Nakaa muda kama huu ama saa 11 ile mnakaa nalijenga sasa mnaenda kwenda kufanya kazi. Naam. Sababu makesi wanao hukumu mchana wengine wamelewa. Wengine wana kama wewe una haki inaelekea wewe una haki. Naam.
0: Oye, atondoke nao Felix Magwata.
4: Bwana mimi kwa kweli sina mengi sana. Mimi nasema jamani, kesho nayo ni siku na wote wale nisalimia. Hao bwana kinajaribu atayuka na kinarusi ndo. Anda jamani, kesho nayo ni siku. Felix Magwata na Charlie.
0: Ai, ndio mashukrani sana. Muda wetu umekimbia sana. Nimalizane na simu ya mwisho. Nikiwa nachezesha draw hapa, si ndio bwana eh? Yaani pate washindi watano. Okay, kwa jina simu habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
5: Ndio salama, habari hapo mjengoni.
0: Yeah, salama. Wone tu nani, muda unatokea wapi?
5: Edo Ngongo Matonya kutoka Nyabu Dodoma.
0: Unalipi kwenye hilo na unadhani katokea na bidi mtu uchukue hatua gani? Mzee wangu uko unazungumza taratibu sana na muda wetu umekimbia sana. Washindi wa tano tayari wamepatikana, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi na zana 0732, nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi na zana 0759, nambari ya tatu na zana 0761, nambari ya nne na zana 0709, nambari ya mwisho na zana 0755. Wale ambao umenitumia jumbe zenu unataka kungwa kwenye grupu la WhatsApp la Team Boda Boda. Nimeona pia jumbe zenu. So kama unataka kuwa mwanafamilia wa Team Boda Boda, unataka kungwa kwenye grupu letu la WhatsApp, wewe tumie muda huu nambari yako ya WhatsApp na jina lako, niambie babake na manka niunge kwenye grupu la wanafamilia ya Nuru FM kupitia nambari 07. Wanafamilia niunge kwenye grupu la timu ya Boda Boda ya wanafamilia wa Nuru FM kupitia nambari 0766742929. mbili 0762674 0762674 0762, ndo nambari ya kunitumia ujumbe wa kumfupi. Shukrani kwa kunisikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Anafuata kesho ni Ijumaa, Simo, unajua wiki ikiwa na sikukuu, yani hata siku moja kuna sikukuu. Wiki kama inakimbia sana. Endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Alhamisi. Mimi ni Lizi Masinga, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anahisi kusalitiwa na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kiongozi huyo kuondoa hivi karibuni vikwazo vilivyokuwa vimewekwa dhidi ya mafuta ya dizeli ya Urusi. Hii leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga, akikumbukwa kwa juhudi zake za kupambania demokrasia na katiba mpya nchini Kenya.
1: Naweza kusema kwamba yeye hakuwa tu kiongozi, alikuwa mkombozi. Kupata mtu kama Raila itakuwa ni ngumu sana.
0: Na katika gumzo tunaangazia hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham katika kujenga upya uhusiano kati ya Ukraine na Marekani kabla ya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky. Tunauliza, je, jitihada hizo zitazaa matunda?
2: Unachotakiwa kutambua ni kwamba kuna Marekani pia kuna Trump. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu ni kwa maslahi ya nchi, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu ni Trump anataka vifanyike.
0: Lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na Halima Nyanza.
3: Asante Lizi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anahisi kusalitiwa na Rais Donald Trump baada ya rais huyo wa Marekani kuondoa vikwazo vya uingizaji na uagizaji wa mafuta ya dizeli kutoka Urusi na pia kutangaza usitishaji wa mapigano kwenye miundombinu ya nishati, jambo ambalo Urusi imepuuzia. Katika mahojiano ya televisheni wakati wa ziara yake jijini London, Rais Zelensky amesema inaonekana kama Kiev inapoteza uungwaji wake mkono wa muda mrefu na Marekani katika vita vyake dhidi ya Urusi. Aidha, ameelezea wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kikomo kipya cha ushirikiano wa taarifa za kijasusi na Marekani, jambo ambalo Rais Donald Trump amelikanusha. Jeshi la Ukraine limesema halikupata tahadhari ambayo kawaida inatolewa na Marekani juu ya mashambulizi makali ya Urusi katika siku mbili zilizopita. Chama tawala nchini Brazil kinachoongozwa na Rais Lula da Silva kimesema kitawasilisha malalamiko yake katika Jumuiya nchi za Amerika dhidi ya kampuni ya teknolojia ya Kimarekani ya Meta kwa madai kuwa kampuni hiyo inaingilia kampeni zake za uchaguzi wa duru ya pili nchini humo. Siku ya Jumamosi, mahakama ya juu ya Brazil inayoshughulika na uchaguzi iliipa kampuni hiyo ya Meta muda wa saa 48 kutoa maelezo kuhusu kasoro zilizoripotiwa katika uwasilishaji wa maudhui ya Lula katika mitandao ya Facebook, Instagram na WhatsApp. Hata hivyo, kampuni ya teknolojia Meta ya Marekani imekanusha madai hayo. Duru ya pili ya uchaguzi inatarajiwa kufanyika Oktoba 25. Camilo Santano ni mratibu wa kampeni za uchaguzi za Rais Lula.
4: Hatuwezi kuruhusu uingiliaji huu ambao unafanywa hapa kwenye chaguzi hizi na kampuni kubwa za teknolojia hususan Meta. Tunachukua hatua kadhaa muhimu, hatua za kisheria kwa ushirikiano na mahakama ya juu ya uchaguzi.
3: Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amezitaka nchi za pembe ya Afrika kuheshimu mamlaka na uadilifu wa majirani zao na kuepuka uvamizi wa kuvuka mipaka. Amesisitiza pia kwamba eneo hilo kwa sasa haliwezi kuhimili mizozo zaidi. Zaidi na Umar Mkambara.
5: Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani amesema hayo wakati wa mazungumzo yake na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed juu ya kuongezeka kwa hali ya wasiwasi na Eritrea. Marco Rubio ameunga mkono pia hatua ya kupunguza mvutano wa pande zote na kuongeza kuwa suluhisho pekee la mivutano ya ndani na nje hupatikana kupitia mazungumzo na ushirikiano, kama ilivyokubaliwa katika mchakato wa amani wa mwaka 2018 kati ya Ethiopia na Eritrea.
3: Na Romania imesema meli ya kibiashara iliyotia nanga kwenye pwani yake Bahari Nyeusi imewaka moto jana usiku. Meli hiyo ilikuwa imetia nanga takriban kilomita 15 kutoka katika njia muhimu ya usafirishaji wa nafaka ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Romania amesema uchunguzi unaendelea kuhusu juu ya kama meli hiyo ya mafuta ilishambuliwa na ndege zisizo na rubani. Tukio hilo limetokea baada pia meli nyingine 5 za kibiashara kushambuliwa katika eneo hilo. Hii ni BBC.
0: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC toka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya unatupata kupitia Nyota FM, Mwenedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Kitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Liza Dial Radio na Radio Mungano Beni. Matangazo haya unaweza kuyasikia moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube na katika tovuti yetu, andika BBC Swahili. Mimi ni Lizi Masinga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anahisi kusalitiwa na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kiongozi huyo kuondoa hivi karibuni vikwazo vilivyokuwa vimewekwa dhidi ya mafuta ya dizeli ya Urusi, pamoja na kutangaza makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ambayo Urusi imeyakiuka. Omar Mkambara na taarifa zaidi.
5: Rais wa Ukraine Zelensky amesema anahisi kusalitiwa binafsi na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kubaini kuwa jeshi la Ukraine liliwekewa vizuizi katika matumizi ya mtandao wa satellite wa Starlink unaomilikiwa na Elon Musk. Hali hiyo imeibua mashaka kuhusu iwapo Marekani itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu. Zelensky aliyekuwa ziarani jijini London aliishutumu Marekani kwa kuonekana kuunga mkono upande wa Urusi baada ya zaidi ya miaka 4 ya vita. Amesema hatua hiyo inaweza kuzorotesha zaidi uhusiano ambao tayari umekuwa na mvutano kufuatia makubaliano kati ya Marekani na Moscow ya kununua diesel. Kabla ya kukutana na waziri mkuu wa Uingereza, Zelensky alizungumza katika mahojiano na television ambako aliulizwa kama vizuizi vya ghafla vya Starlink viliwekwa kwa makusudi na anahisi kusalitiwa na Trump, ambako alijibu ndio anahisi kusalitiwa.
6: Really, yes, really, between us.
7: Kwa kweli, ndiyo, kwa kweli ninahisi hivyo, lakini kati yetu swala hili lina mambo mengi zaidi kuliko hisia zangu binafsi. Kwa maoni yangu, walitaka tusishambulie, na kuhusu makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, sawa, hilo linaeleweka. Ni aina ya makubaliano ya amani ya siyoridhisha zaidi, lakini hata hivyo ni hatua fulani kuelekea amani na kupunguza mvutano.
5: Pia Zelensky ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Marekani kuweka vikwazo vipya katika ushirikishwaji wa taarifa za kijasusi na Ukraine. Hata hivyo, Trump amekuwa akikanusha taarifa hizo mara kwa mara. Jeshi la Ukraine limesema halikupokea taarifa kutoka Marekani za tahadhari mapema kama ambavyo ilikuwa imezoeleka na mashambulizi makali ya Urusi yalipokuwa yakifanyika katika siku mbili zilizopita. Miliki wa kampuni ya SpaceX Elon Musk amedokeza kuwa uamuzi wowote wa kuzuia matumizi ya Ukraine ya mtandao wa mawasiliano ya satellite ya kijeshi ya kampuni yake hayakutokana na uamuzi wake binafsi, bali yalikuwa ni maamuzi ya jeshi la Marekani. Vizuizi hivyo vilivyowekwa bila taarifa ya awali siku ya Jumanne baadaye viliondolewa kwa sehemu. Hatua hiyo imepunguza uwezekano wa Ukraine kuweza kudhibiti ndege zisizo na rubani na kuendesha mifumo yake ya ulinzi wa anga. Mmoja wa washauri wa Rais Zelensky alisema kukatizwa kwa huduma hizo hakukutokea kwa bahati mbaya, bali inahusiana na mvutano wa hivi karibuni kati ya Kiev na Washington.
0: Ni taarifa yake Omar Mkambara. Chama tawala nchini Brazil kinachoongozwa na Rais Lula da Silva kimesema kitawasilisha malalamiko yake katika Jumuiya ya Nchi za Amerika dhidi ya kampuni ya teknolojia ya Marekani ya Meta kwa madai kuwa kampuni hiyo inaingilia kampeni za duru ya pili ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, madai ambayo kampuni hiyo imeyakanusha. Zaidi na Halima Nyanza.
3: Chama tawala nchini Brazil kimelaumu kampuni hiyo teknolojia ya Meta kwa kuingilia na kuzuia maudhui ya Rais Lula da Silva kwenye mitandao yake ya kijamii ya Facebook, WhatsApp na Instagram. Siku ya Jumamosi, mahakama kuu ya Brazil inayoshughulika na uchaguzi ilipa kampuni hiyo ya Meta muda wa saa 48 kutoa maelezo kuhusu kasoro zilizoripotiwa katika uwasilishaji wa maudhui ya Lula kwenye mitandao hiyo. Duru ya pili ya uchaguzi inatarajiwa kufanyika Oktoba 25. Camilo Santana ni mratibu wa kampeni za uchaguzi za Rais Lula.
8: Tumefanya mkutano na wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 12, wenzetu kutoka katika vyama rafiki vya siasa kutoka nchi 12 pamoja na mashirika kimataifa ambayo yanatetea demokrasia, ili Rais Lula aweze kukemea swala hili kimataifa.
3: Amelani pia madai hayo ya kampuni hiyo teknolojia ya Marekani kuingilia uchaguzi nchini Brazil.
8: Hatuwezi kuruhusu uingiliaji huu ambao unafanywa hapa kwenye chaguzi hizi na kampuni kubwa za teknolojia hususan Meta. Tunachukua hatua kadhaa muhimu, hatua za kisheria kwa ushirikiano na mahakama ya juu ya uchaguzi.
3: Waratibu wa kampeni za uchaguzi wa Rais Lula wanadai kuwa Meta imekuwa ikihujumu upatikanaji wa maudhui yake mitandaoni kwa kuzuia matangazo ya kulipia na pia hitilafu za kiufundi zilizosababisha kukatika kwa hesabu ya watazamaji kwenye video zake, jambo lililopunguza ushawishi wake. Rais Lula da Silva anatetea kiti chake hicho cha uongozi kwa kuwania muhula mwingine wa urais katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya awamu ya kwanza ya uchaguzi kushindwa kutoa mshindi. Rais Lula anakabiliwa vikali na mpinzani wake Flavio Bolsonaro, ambaye ni mtoto aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jair Bolsonaro, na ambaye pia ni mshirika wa rais wa Marekani Donald Trump.
0: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Hii leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga. Odinga anakumbukwa kwa juhudi zake za kupambania demokrasia na katiba mpya nchini Kenya. Pia wengi wanamkumbuka kama kiongozi aliyejitolea maisha yake yote kupigania haki, lakini akashindwa mara tano katika azma yake ya kuwania urais wa Kenya. Miongoni mwa watu waliofanya kazi kwa ukaribu na Odinga au baba kama anavyojulikana na wengi ni James Orengo, ambaye sasa ni gavana wa jimbo la Siaya. Mtangazaji kinara wa BBC Swahili Ron Clifford Dita muuliza Orengo yeye binafsi anamkumbuka vipi Odinga.
1: Naweza kusema kwamba yeye hakuwa tu kiongozi, alikuwa mkombozi. Kwa maisha ya kawaida pia tulikuwa na yeye sana. Alikuwa mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye kukaa karibu na yeye wakati mnapumzika, alikuwa anakuweka kwa hali nzuri ambayo hakuna wasiwasi. Lakini kupata mtu kama Raila itakuwa ni ngumu sana.
9: Wanasema kwa Kiingereza alikuwa na viatu vikubwa sana na hakuna mtu ambaye anaweza kuvivaa.
1: Alikuwa na viatu kubwa. Ni mtu ambayo alikuwa anaweza kujitokeza kwa vyovyote. Kama ni mambo ambapo inataka demonstrations vile tumaziona, bila kuwa na mtu ambayo ni courageous, ingawa ni ngumu sana yeye kuongoza demonstrations ambayo tumekuwa nayo.
9: Kwa mtizamo wako gavana, je, Kenya itawahi kuwa na mtu mwingine kama Raila Amolo Odinga?
1: Unajua wanasema history repeats itself, lakini kuwa na mtu kama yeye ni vigumu, kwa sababu siku za usoni zitakuwa tofauti.
9: Ni kweli.
1: Yeah, lakini kupata mtu ya sample ya Raila Amolo Odinga itakuwa pengine si rahisi.
9: Wajua kuna swali moja ambalo leo nimepata nafasi nitauliza. Yeah. Watu wengi wanaulizaga ili swali kwenye mitandao. Lakini leo nitakuuliza wewe, na ni kwa sababu wewe ulikuwa unakaa karibu sana na baba. Baba alikuwa hawezi kuiba. Kwa sababu anaibiwa tu, anaibiwa.
1: Unajua kuiba ukiwa wewe uko upinzani. Utaibaje? Wakati ambapo tulikuwa nafikiria kwamba machinery ya serikali zingetumika kuiba. Na mimi kuna wakati nimetoka kule Siaya, nimeenda kule Bomas, nikaona kuna ukora, kuna mambo ambayo inaonyesha kwamba mambo si mazuri. Nikaenda kwake nikamwambia mambo si mazuri. Lakini alikuwa bado anasema ya kwamba tungoje.
0: Ni gavana Orengo kama alivyozungumza na Ron Cliff Odit. Na sasa tueleke viwanjani na Omar Mkambara. Karibu Omar, karibu.
10: Asante Lizzy. Na nianze na taarifa hii ungependa wewe kuisikia. Nianze na shirikisho la kandanda duniani FIFA, ambako limepanga kuongeza dola bilioni 3.5 sasa na paundi bilioni 2.6 kwa ajili ya kuendeleza soka duniani kote kuanzia 2027 mpaka 2030. Fedha hizo zinatarajiwa kuongezwa kutoka kwenye akiba ya FIFA katika bajeti ya maendeleo ya soka. Rais wa FIFA Gianni Infantino amesema mafanikio ya kibiashara ya kombe la dunia yamewezesha upatikanaji wa fedha hizo zinazolenga kusaidia zaidi soka la wanawake, vijana na miundombinu ya maendeleo ya michezo. Pendekezo hili linahitaji kuidhinishwa na baraza la FIFA mwezi Desemba kabla ya kuwasilishwa kwenye kongamano la FIFA Machi 2020. 27. Na sasa pia ni kujuze matokeo ya michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ama usiku mkubwa wa Ulaya. Liverpool waliofunga LASK kwa goli 6-3 huku nyota wake Bradley Barcola akifunga hat-trick ya kwanza akiwa na Liverpool. Paris Saint-Germain PSG walipata ushindi wa goli 4-2 dhidi ya The Citizen Manchester City, lakini Erling Braut Haaland akienda kambani mara mbili. Los Blancos Real Madrid walitoka nyuma na kushinda goli 4-3 dhidi ya watakatifu wa AC Roma. Aston Villa kule Hispania wakiita Villa waliweza kuwachakaza wahuni wa Fenerbahce kwa goli 6 na kuwa ni ushindi wao mkubwa zaidi. Shakhtar Donetsk wao waliweza kuwashinda AK Athens kwa goli 3-1. Real Betis wakapata ushindi mbele ya FC Porto wa 3-2. Feyenoord wakashinda pia 3-2 dhidi ya Como, wakati Bodo Glimt akichapa Borussia Dortmund kwa goli 1-0, na Stuttgart wakimfunga Slovania kwa goli 3-0. Katika taarifa nyingine, beki wa Manchester United Lisandro amekiri kwamba hasira zilimpelekea kutoa maoni ya kuikosoa bodi yake kushindwa kufanya usajili wa kuimarisha kikosi. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi.
0: Asante Omar. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Lizzy Masinga. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anahisi kusalitiwa na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kiongozi huyo kuondoa hivi karibuni vikwazo vilivyokuwa vimewekwa dhidi ya mafuta ya dizeli ya Urusi. Hii leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga, akikumbukwa kwa juhudi zake za kupambania demokrasia na katiba mpya nchini Kenya. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham kutaka kujenga upya uhusiano kati ya Ukraine na Marekani kabla ya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky. Tunauliza, je, jitihada hizo zitazaa matunda? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Ni saa 12:16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11:16 Afrika ya Kati. Mwezi huu inatimia miaka 25 tangu Marekani na washirika wake walipoivamia Afghanistan kuiondoa Taliban madarakani baada ya kundi hilo kumpa hifadhi kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. BBC imepata fursa adimu ya kuingia katika mtandao wa vichuguu vya siri vya Taliban ambako wapiganaji wake waliendesha shughuli zao kwa takriban miongo miwili. Zaidi na Ahmed Bahaj.
11: Ikitambaa ndani ya mapango ya siri ya Taliban hapa.
12: Pango hili linaenda mpaka kule. Hapa palikuwa ngome yetu na eneo letu kuu.
11: Ni handaki la mapango yenye giza lililowezesha kundi hilo kuendelea kujificha wakati wa vita dhidi ya Marekani na washirika wake.
12: Hapa tulikuwa tukibandika Kurani ukutani. Tulipigilia misumari hii ili kutundika bunduki zetu.
11: Aliyekuwa mpiganaji Abid Lalai ananiambia kuwa aliishi katika mahandaki haya kwa miaka mingi, na mara chache sana akiona mwanga wa mchana wakati Taliban walipokuwa wakipigana vita.
12: Tulijenga mapango mengi katika eneo hili. Lengo lilikuwa kutulinda dhidi ya misako na mashambulizi ya anga. Pia tulitega mabomu ya ardhini kuzunguka eneo hili kuwazuia wanajeshi wa kigeni wasitukaribie.
11: Baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, Marekani ilishambulia Afghanistan kwa mabomu na kuiondoa Taliban madarakani kwa kumpa hifadhi Osama bin Laden, kiongozi wa Al-Qaeda. Vita hivyo vilidumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Marekani.
12: Walishambulia eneo hili kwa mabomu mengi sana. Tuliwapiga risasi kupitia mashimo ya kujificha wakati wa mapigano. Marafiki wengi sana waliuawa hapa. Uhuru ulipatikana, lakini wao wameondoka.
11: Hata hivyo, mapango haya pia alikuwa mahali ambapo walipanga operesheni hatari zilizosababisha vifo vya maelfu ya watu. Raia pia waliuawa kwa mabomu yaliyotegwa kando na barabara na Taliban. Raia wengi waliuawa katika eneo la Maiwand. Wilaya ya Maiwand ilikuwa mojawapo ya ngome za mwisho za Taliban na zilizodumu kwa muda mrefu zaidi. Leo hili ni mojawapo ya maeneo maskini zaidi na yenye upungufu mkubwa wa huduma za msingi. Tuliambiwa kwamba mapango hayo yanazibwa kwa sababu hayahitajiki tena. Karibu na mapango hayo kuna makaburi ambayo hayana alama. Wengi waliozikwa humo ni wanaume waliouawa wakati wa miaka mingi ya mapigano. Walisaidia kuifanya harakati ya uasi ichukue mamlaka, na wale walionusurika sasa wanatarajia Taliban itimize ahadi zake.
13: Hatuna zahanati katika eneo letu. Hakuna barabara wala shule. Kuna uhaba wa maji katika eneo hili. Maafisa wa Emirate yani Taliban wote ni wasomi na watu wenye elimu, Nafikiri kwa sasa wanashughulikia mambo mengine. Wakati mwingine watatuhudumia.
11: Hayuko peke yake. Afghanistan iko katika mtego mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani, huku umaskini ukiathiri mamilioni ya watu, wakiwemo wengi wanaopinga Taliban na wale wanaiunga mkono kwa dhati.
0: Ni taarifa yake Ahmed Bahaj. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema atajaribu kujenga upya uhusiano kati ya Ukraine na Marekani kabla ya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky katika ofisi ya Waziri Mkuu Downing Street. Hatua hiyo inakuja baada ya Rais Donald Trump kusema amefikia makubaliano na Moscow ya kuagiza dizeli kutoka Urusi. Alipoulizwa kuhusu hatua hiyo ya Trump wakati wa kikao cha maswali na majibu kwa Waziri Mkuu, Burnham aliepuka kumkosoa Rais wa Marekani akisema anataka kuwa makini katika kuweka mazingira kuwarejesha watu pamoja. Je, jitihada hizo zitafanikiwa? Katika gumzo hii leo, mwenzangu Omari Mkambara alizungumza na wachambuzi wa masuala ya kisiasa Mobelo wa Bandia akiwa nchini Marekani na Ali Mali akiwa nchini Ufaransa.
2: Nafikiri anajaribu kupunguza kile ambacho anaamini kwamba ni msukumo ambao umetokana na kuelekea katika uchaguzi katikati ya mhula, kwa sababu kule mambo ni kwamba swala la gharama za maisha nchini Marekani zimepanda sana, hasa mafuta ya diesel ambayo pia yanatumika kwa ajili ya usafirishaji wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo kupanda kwake vitu vingi vimepanda, na watu wanaamini kabisa kwamba ni kutokana na yeye kushiriki katika vita ambavyo hakustahili kuwepo na havituhusu. Kwa hiyo sasa anachukua hatua nyingine ambayo tunaamini ni kujaribu kuleta unafuu ambao hatuna hakika kama utafika kabla muda, kwa sababu ni mwezi ujao tu, wiki tatu zijazo ndio uchaguzi utafanyika. Kwa hiyo inaaminika kama vile imechelewa kufanyika, lakini bado ni msukumo ambao unatokana na hali ngumu ya maisha, na kura za maoni zinavyoonyesha kwamba watu wengi wanaamini gharama za maisha ni sehemu kubwa ya maamuzi yao ya nini vipi watapiga kura Novemba.
10: Ali, unafikiri Ulaya inaipokeaje hatua ya Marekani ya kuanza tena kuagiza dizeli kutoka Urusi, hasa wakati huu ambako kuna vikwazo dhidi ya Moscow?
14: Kwa kweli Ulaya imelipokea hilo kwa uchungu uliokuwa mkubwa na masikitiko yaliokuwa makubwa, kwa sababu vikwazo hivyo vilikuwa vinaibana Urusi kwa kweli. Lakini kwa mshangao mkubwa na kwa uchungu pia, Ulaya imeshangaa uamuzi wa Bwana Trump wa kuweza kurudi kununua tena diesel mafuta kutoka Urusi katika hali hii ya vita na Ukraine. Kwa kweli ni hali ambayo imewasambaza na imewashangaza sana watu wa Ulaya, viongozi wa Ulaya, na kuwafanya kweli vichwa viweze kuwaka moto na kuweza kufikiria nini ambacho watakifanya.
10: Sawa, nikirejea kwako Bandio. Sasa kwa mtazamo wa siasa za ndani za Marekani, hatua hii ya Trump inaweza kuathiri vipi umaarufu wake na haswa wa Marekani kwa kuzingatia hii vita ambayo imekuwa ikiendelea?
2: Sasa hivi athari zipo kwamba hata mafuta ambayo amealeta kule, kama angekuwa amefanya maamuzi haya pengine miezi miwili kabla, kungekuwa kuna uwezekano watu kuanza kuona nafuu, kwa sababu diesel ingeweza kufika kwa wakati kuweza sio tu kuchakatwa, lakini kuanza kuingia katika vituo vya usambazaji, na tungeona bei ikianza kushuka. Kitu pekee ambacho kimetetereka kidogo labda ni soko la hisa, ambalo pia linakwenda kulingana na hisia za nini kinaendelea katika dunia, lakini walisema kwamba bado inaonekana kama vile amechelewa. Haya ni maamuzi ambayo kama alijua angetaka kuyafanya na alikuwa tayari kwa ajili lawama, pengine angefanya kabla ili oil ifike hapa, diesel ifike, vitu vianze kushuka bei, na pengine watu wangeanza kusahau machungu. Lakini sasa hivi hali imekuwa mbaya, gharama za maisha zimekuwa kubwa, usafirishaji umekuwa mkubwa, na imekuwa sehemu kubwa ya watu kufanya maamuzi, na watu wanaamini kabisa kwamba inaweza kuwa moja kati ya sababu kubwa za yeye kupoteza ama chama chake kupoteza wingi wa kura katika bunge, kwa maana chamba zote mbili ama pengine moja uchaguzi wa mwezi ujao.
10: Naam, nirejee tena kwako Ali. Je, juhudi za Uingereza kujaribu kujenga uhusiano mpya kati ya Ukraine na Marekani unaweza kufanikiwa kweli, na tofauti za kati ya Trump na Zelensky zinaonekana kuwa ni kubwa zaidi?
14: Kwa kweli sidhani kwamba Uingereza inaweza kufaulu kurudisha uhusiano huo, kwa sababu kuna yale ambayo yamesababisha serikali ya Marekani iweze kuamua kurudisha biashara hiyo na Urusi na kusitisha msaada wake kwa Ukraine. Kwa hiyo ninadhani hili litakuwa ni kazi kubwa kwa nchi kama Uingereza kuweza kukinaisha Marekani, kwa sababu Marekani mwenyewe hivi sasa, hii Marekani ambayo inaongozwa na Bwana Trump nayo pia ina matatizo ya ndani ambayo anajitahidi kuyamudu, na chaguzi hizi za karibuni hapa zinawafanya pia na wao waweze kutizama nini watakachokifanya ili waweze kuridhishwa kupiga kura. Pia nadhani hili swali litakuwa ni lugumu, kwa sababu Marekani sasa inazingatia faida za ndani, hususan utawala wa Bwana Trump. Pia
4: tukisalia hapo hapo, Mubelo Abandio, hichi ambacho wanakifanya Uingereza, unaona kinaweza kufanikiwa kwa kiasi gani kwa mtazamo wako?
2: Sasa hivi nafikiri tunachotakiwa kutambua kwamba kuna Marekani pia kuna Trump, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu ni kwa maslahi ya nchi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu ni Trump anataka vifanyike. Kujaribu kujenga mahusiano ya kinchi sidhani kama ni kitu ambacho kitakuwa rahisi kufanikiwa hivi sasa, kwa sababu Trump ana malengo yake, ametambua, amekuwa akisema sasa hivi kitu pekee anachokitaka ni kuhakikisha kwamba anabaki na uongozi, anabaki na wingi wa viti vya bunge, kwa sababu anahisi atashtakiwa kulingana na yale ambayo amefanya. Kwa hiyo nafikiri Uingereza sasa hivi inabidi uwe na hadhira ya mtu mmoja badala ya hadhira ya nchi. Yani utakachokisema kimfurahishe Trump sikifurahishe Marekani. Usionekane kuzungumzia Marekani zaidi ya kumzungumzia Trump. Na baadhi ya watu wamefanikiwa kwa sababu wametambua namna ambavyo anapenda kuzungumza, namna ambavyo anataka jina lake liwe katika kila sehemu. Kwa hiyo kusema kumhaidi tuzo, kusema kwamba anafanya vizuri na mambo kama hayo, yanaweza kubadilisha mtazamo wake kuhusiana na maamuzi anayoyafanya, kwa sababu hata wasaidizi wake wote ni watu ndio mzee. Lakini kusema kwamba wanafanya vitu kwa maslahi mapana ya Marekani, inaweza isiwe na mvuto, hasa kama maslahi hayo haonekani kuwa na athari zaidi kwa Rais Donald Trump. Kwa hiyo nafikiri Uingereza waangalie namna wanavyofanya, sio nini wanafanya, pengine vipi wanafanya, kama wanataka kukamilisha jambo kwa urahisi chini ya utawala wa Rais Donald Trump.
4: Sasa Ali, iwapo Marekani itapunguza msaada kwa Ukraine, je, Ulaya ina uwezo wa kuziba pengo hilo kwenye swala la kifedha na kijeshi?
14: Kwa kweli kwenye swala la kifedha wanaweza wakaziba, lakini kwenye swala la kijeshi, teknolojia ambayo ni ya juu zaidi iko na Umarekani ambayo Ulaya haina. Kwa hiyo ninadhani bado hawawezi kuziba pengo moja kwa moja. Pesa wanaweza kupata, lakini pesa zitakuwa haziwezi kuwasaidia moja kwa moja Ukraine katika kudhibiti mashambulizi ya Mrusi. Lakini sidhani kama wanaweza kufidia moja kwa moja pengo ambalo Marekani imesababisha kwa kutoa msaada wake.
4: Bandio mabadiliko ambayo sasa Trump anataka kuyafanya, nini kinaweza kutokea hasa kwa Ukraine na Ulaya kwa ujumla?
2: Ni kama vile anamrejeshia nguvu Russia. Kwa hiyo ndicho ambacho kinaleta sasa hivi ugomvi ama kinaleta kutokueleweka miongoni mwa baadhi ya watu wake wa Republicans, ambao sasa nao wanaanza kuhisi anazidi kuweka ugumu katika hili. Mpaka hivi sasa ina maana mzigo mkubwa utaangukia Ulaya, na pengine wasiwasi mkubwa utoka kwa Ukraine, kwa sababu Russia sasa inaonekana kuzidi kupata nguvu katika kila anachoelekea kufanya, sio tu kwa sababu ya mkataba huu, lakini pia kauli ambayo tayari imeonekana Elon Musk amezuia baadhi ya Starlinks, ambapo ni internet zilizokuwa zinatumika kwa ajili ya kutumia ndege zisizo na rubani kuweza kujizuia na kushambulia Israel, Russia. Sasa na zenyewe inaonekana imekuwa changamoto kwao.
4: Sasa Ali, kwa mtazamo wako, mabadiliko haya yanaweza kuathiri vipi mustakabali wa vita ya Ukraine na usalama wa Ulaya kwa ujumla?
14: Bila msaada huo, Ukraine itakuwa haiwezi hata kujizuia, na itashindwa kuagiza au kulenga haswa vituo vile ambavyo Mrusi anategemea kumpa nishati. Kwa hali hii inaweza kuleta changamoto na sura mpya katika vita ya Ukraine, na hata nchi za Ulaya zikaweza kutizama njia mbadala ya kuweza kuisaidia Ukraine, na hata kuhatarisha sasa zaidi, kwa sababu Ulaya haiwezi kuona Ukraine inashindwa na Urusi kinyume na matakwa yao. Wanaweza kuingiza hata wanajeshi na kusababisha swala hili lipanuke zaidi, vita hii iweze kupanuka kuliko ni kupunguka.
0: Ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa Ali Mali na Mubelo Abandio kama walivyozungumza na mwenzangu Omar Mkambara. Asante sana kusikiliza Amka na BBC. Msimamizi wa matangazo ni Omar Mkambara, Halima Nyanza, mhariri wa kipindi mitamboni Estelle Wambano. Naitwa Liz Masinga, na kutakia asubuhi njema.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6215.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
5: Jamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
6: Mama Jeni.
5: Karibu kaka yangu, wao.
6: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
5: Yani, mwenzangu mi, najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
6: Mesema Freddy kakupeleka.
5: Hei, usinicheke mwenzako, si kanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona?
6: So kumba nacheka mazuri, ila wacha ni kuambia ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona, ona sasa mabati ya nyumbako alivyopauka.
5: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
6: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
5: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
7: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo, na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo po Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
8: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
7: au piga simu namba 0659 60 05 0659 60 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
9: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
10: Asante mama. Huyu hapa.
9: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
10: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
9: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
10: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
9: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
10: Nini?
9: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
10: Sio gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
10: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Ehe.

0: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison?
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel. Floor ya kwanza tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
5: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
4: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
5: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
4: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
5: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
6: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
9: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
10: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
8: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
11: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
8: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
12: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
8: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
13: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
8: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
14: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
15: Weka mkono wako kifuani.
9: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
15: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Nation. When you say Ghana, this time tunasema rest in peace. Kipindi hicho alikuwa anamtaja Ghana mume wake. Ghana G Habash.
1: Sawa.
0: Maisha ni safari sana. Kipata nafasi ya kusafiri, basi safiri vizuri, safiri salama. Kwa sababu hakuna anayejua mwisho wa safari hii nani atakayefika salama pia. Umeelewa eh? Let me JD anaanza namna hiyo, ikiwa ni Oktoba 15, dakika ni 52. Hili ni Nyambizi. Siku ya Alhamisi tunakutana hapa kilinge cha pamoja, madereva wawili mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Kama una enjoy kama sisi ambavyo tuna enjoy, tunakwambia hongera sana. Lakini kama una changamoto yoyote ile, tuendelee kuombea na dua na kutakia na kheri. Lakini kama unajua tena umepatwa na changamoto nyingine, yawezekana sio katika mwili wako, lakini ndugu zako, jirani zako, pamoja na wazazi wako, tukupe pole sana na Mwenyezi Mungu akuafu katika safari hiyo. Utayapita. Yote ni mapito. Sivyo?

0: Bagara. Asante sana kwako pia baba Monica kutoka polipo Azmiye leo Papa Sule Baleke kutoka pale Mafinga umeamka na sisi Brown Kilangi kutoka Ilula Ilala pale Luganga Ilula Luganga sio Ilala Mwambie huyu ambaye uko naye pembeni Mwambie nakupenda nakutaka nakuhitaji moyo wangu wa kuwaza mpenzi huko mbali kama amesafiri
1: huko karibu
0: kama yuko mbali mwambie pia Asante Aaron Mvyange kutoka Maweli Wele na familia yako pia unasikiliza 88.9 Tumeanza hivyo. Leo ni TBT Throwback Thursday. Sidiyo bwana?
1: Yeah.
0: Asante pia Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa Darjan. Osman Sengo kutoka Polipo. Dereva mstarabu kutoka Palimania Mgama Secondary. Mama Spence kutoka Njia Panda Tosa. Kamwene. Evaristo Changamike aka Shamaji. Good morning. Mzee Kamagi. Mwenyekiti wa bodi ya Nyambizi. Say bagara, bagara. Mr. Kihais kutoka Mafifi. Najua umeamka na sisi. Bright Kidumage. Mseveni Salila. We hapa sasa. Hapa. Ngoja kwanza, wanaopiga magita kuna sehemu moja hivi tamu sana hapa. Hapa. We. Ngoja turudie. Hapa hivi. Asante sana kwako potweve kutoka Sadan mpenzi we Asante Lubava kutoka Igowole Mufindi mpenzi we Tuambie pia unasikia kutoka wapi Kama ni Mafinga, kama ni Ilula, kama ni Morogoro Gairo Kama ni Mpapwa Chamwino, Chinugulu Manzase Dodoma Tunasikika kwa uzuri kabisa Anauliza hali ya Vegula inaendeleaje Vegula leo hii amefika pale Dar es Salaam Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa vipimo na matibabu. Alipewa rufaa ya kwenda Muhimbili. Tuendelee kumwombea. Anasema Bright, asante sana pia. Raymond Nsemo kutoka Kipaduka. Good morning. Petro Chengula kutoka Sudan. Kantu Konga kutoka Mafinga. Felician Fengo. Good morning. Nicole anasema anatupenda.
1: Na sisi tunampenda pia.
0: We love you too, Nicole. Na una jina moja zuri. Alafu nyinyi akina Nicole nyinyi kufuatilia majina yenu, ukute wewe sio Nicole. Hii Nicole imekaa kizunguzungu. Au unaitwa Vumilia? Eh, wara tunamalizia jumbe fupi. Daniel Salingo kutoka hapo Mbenda halisi. Sante sana pia Mafinga Kenya Nambo A Barnaba Mgonzo Pizo Lakini vile vile sante sana kwako naitwa Andrew Belwas kutoka Ilula Luganga Anasema sante kwa burudani nzuri Asante pia mama watoto wako Idi Ngasakwa kutoka Ikonongo Ase mwenyekiti kutoka Ikonongo pale ndugu yetu Idi Ngasakwa aka mkwe Uli mkwe wangu huyu Adusikiliza Kigodi Jaki kutoka hapo lipo sante Tulikuwa tunamshamsha kwanza. Tujue wapo. Tujue wapo.
1: Watu wapo. Tena wanatusikiliza vizuri kabisa. Tena tunaambiwa kutokea maeneo ya Kiponzelo kule.
0: Kiponzelo.
1: Lumuli tunasikilizwa vizuri kabisa lakini maeneo ya Makombe, Uwasa, Ufyambe, Ihomasa, Utengulinyi, Ulata, Magunga, Nyamande na maeneo yote wanatusikiliza vizuri.

0: Asante Baraka kutoka Zizi. Anauliza nyie wazima hapo studio?
1: Si wazima.
0: Huyu ametamani aongee. Hello?
2: Hello?
0: Vipi?
2: Safi, Michael Simon kutoka Ilama Dizini.
0: Ah, kutoka Ilama Dizini. Unaitwa nani?
2: Michael Simon Chota.
0: Habari ya asubuhi bwana.
2: Halo, salama kabisa bwana.
0: Ilama Dizini vipi? Mmeamkaje bwana?
2: Ah, I'm fresh kabisa, bila kuchoka.
0: Umejiandaje na El Nino bwana?
2: Ah, kama kawa. Halo, sasa mimi kwa nauliza hivi.
1: Mm.
2: Kwa nini alafu ndugu yetu mwingine aliendaje wapi?
1: Ah, wewe basi limekuacha sana yani.
0: Mm. Hayupo. Yaani jibu ni kwamba hayupo Nuru.
2: Hayupo
0: kabisa.
2: Hayupo kabisa. Alikuwa anapata pressure yani.
0: Eh, pole sana, pole sana. Ulichelewa sana ndugu yangu. Ulisafiri
2: eh? Eh, nilikuwa sipo hapo sasa narudi kila wiki nzima na nasikia Mengele hayupo.
0: Pole sana bwana. Hayupo.
2: Haya, sawa. Au haya kama ndugu yetu. Kama ndugu yetu.
0: Nani?
2: Kama ndugu yetu bwana Ranelia Kitasa.
0: Kitasa naumwa.
2: Ah.
0: Eh, Kitasa naumwa yuko Muhimbili. Wewe ulikuwa wapi ndugu yangu? Wewe usikilizaje redio wewe?
1: Mwambie aungane pamoja kuanzia hapa.
2: Nienda yote ndogo huko.
0: Pole sana bwana. Wewe unasikiliza redio bwana. Pole sana lakini Kitasa naumwa. Of course ameenda kufanya vipimo pale Dar es Salaam Muhimbili. Tunamwombea Mungu arejee katika hali yake ya kawaida. Asante sana.
2: Amna noma, amna.
1: Bora umemtumia rocket.
0: Hello?
3: Tansio. Habari.
0: Salama vipi? Habari ya asubuhi.
3: Salama, salama.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Lazaro Daniel Lukaulo kutoka Iringa Pawaga vijijini huku.
0: Kutoka Iringa Pawaga vijijini. Unalipi la kutuambia asubuhi leo? Kwanza Pawaga kumekucha vipi?
3: Kwa kweli kumekucha salama, kajua kwa asubuhi asubuhi kanawaka vizuri.
0: Mm.
3: Watu wanaenda na pilika za kazi.
0: Au sio?
3: Ndio, ndio.
0: Haya, wasalimie, punguza sauti ya redio siku nyingine ukipiga simu. Usiunajisikiliza. Usiunajisikiliza siku nyingine. Simu ya mwisho. Hii hapa simu yetu ya mwisho.
1: Habari ya asubuhi.
4: Salama, habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Bwana kijana, niko hapa kwa mapingeto kwetu.
1: Karibu sana.
4: Kweli nashukuru leo mmeamka mna yani mna mambo mazuri hapo studio. Nimeshukuru sana jamani.
0: Leo ni mwendo wa viuno tu.
4: Yaani mwanangu hapa nilipani chatoka hapa. Hivi nakuja kugongea salimia hapo mwanangu, nisugue kiuno. Maana nimekata kiuno hapa.
0: Hivi
4: mwanangu jirani katamani vibaya sana.
0: Hivi
4: angekuwa ndo yeye. Halo, yani ametamani vibaya.
0: Hivi Cyprian.
4: Naam.
0: Hivi kwa kihehe kusema tunazungusha. Wanasema
4: tripilimia.
0: Tunazungusha.
4: Eh, tripilimia kigudi.
0: Tripilimia?
4: Kigudi.
0: Eh, basi nani tripilimia figudi hapa?
4: Hapo sawa. Nakuja kuongea salimia hapo.
0: Eh, tripilimia figudi. Tripilimia figudi.
1: Umepatia?
0: Yaani tripilimia figudi mbele tuli.
1: Umepatia?
4: Yaani mbele tuli ya.
0: Misielewe ile pasi.
1: Sina waki.
0: Misielewe. Watajua wenyewe.
5: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Jamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
9: Mama Jeni.
8: Karibu kaka yangu wao.
9: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
8: Yani, mwenzangu mi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
9: Mesema Freddy kakupeleka.
8: Hey, usinicheke mwenzako. Sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
9: Sio kwamba nacheka mazuri, ila wacha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
8: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
9: Jamani, ungeniambia mapema, hayo yote singetokea.
8: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizeke mengine.
5: Mabati Bora Tanzania. Hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo, na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo po Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
10: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
5: au piga simu namba 0659 73 05 0659 73 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
11: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
12: Lakini subiri,
13: hayo sio yote.
11: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
12: Na hii
11: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
13: na kuendelea.
11: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo, na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
12: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
11: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
14: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
14: Hii

0: Nuru FM. Hii ni Nyambizi.
1: Asante wewe ambaye umechagua 88.9 na unaungana na sisi dakika ni 8 tangu saa 1 kamili asubuhi. Majina yetu ni kama ifuatavyo. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza ukaniita Fast Bone, niko na First Lady anaitwa Saum Said. Paka 4 kamili asubuhi. Sisi kazi yetu ni tatu tu. Jambo la kwanza kukuhabarisha. Jambo la pili kukuelimisha na jambo la tatu kukuburudisha. Hiyo ndio mkataba wa sisi pamoja na ndugu yetu Victor Christian Chakudika, mkurugenzi wa 88.9 Nuru FM Radio, si ndio bwana?
2: Yeah.
1: Lakini pia namna bora ya sisi kushirikiana na wewe hapo ulipo, tutumie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. 0766744292. Utaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kama kuna jambo lolote ambalo unatamani sana tulizungumze hata hapo ulipo. Kama kuna changamoto pia tuambie kupitia namba hiyo. Baadaye tutakaporuhusu simu, hii namba unaweza kaisave sasa hivi ili iwe rahisi hapo baadaye kwa ajili ya mijadala yetu mbalimbali. Watu huwa wanasema hii namba tunahitaji haraka sana. Sasa leo unaweza kaiandika hii namba. Baadaye tutakapotaka mijadala mingi pia iwe rahisi kwako kupiga. Nambari ya kupiga ni 0735 01 8440. 0735 01 8440. 0735 01 8440. Kama unatumia sikano lununu ama simjanja, unapoingia mtandaoni ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Lakini ukienda pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kuna wewe ambaye unaelekea mikoa mbalimbali ambayo sisi hatusikiki kwa masafa, basi utaandika wavuti ifuatayo: Radio Tadio .co .tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Radio Tadio .co .tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Safari yetu mwisho ni saa 4 kamili asubuhi. Hapa ndipo ambapo tunakuaga mpaka kesho panapo majaliwa Mungu akitupa pumzi nyingine tena ya kukutana hapa ndani, si ndio? Lakini Saumu, kuna mtu mmoja anaitwa Frank Cosmas Mnyanyi kutoka Dodoma Ikuyu pale. Yeye ameandika ujumbe anasema, of course kumepambazuka salama, kuna baridi fulani vya kutosha. Ila anasema napenda kuuliza, mbona Azori Orema hasikiki Nuru FM, alienda wapi?
3: Huko Dubai.
1: Bwana Cosmas anauliza, Azori Orema
2: mbona hasikiki Nuru FM,
1: alienda wapi?
2: Alienda wapi?
1: Sasa dakika chache zijazo tutapekua taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Nikukumbushe kwamba tupo na
2: Yes Tanzania, na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, na ndio sababu tumeshachagua mtandao wa viwango na ni mtandao wa Yas. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu unatupatia vyote. Inaomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha mtandao wa Yas ambao unakupatia vyote. Kwa nini haya tunayazungumza namna hii? Ni kwa sababu ni mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao wowote mwingine Tanzania. Tukisema hivi tunamaanisha kwamba utakapokwenda maeneo mengine yote, basi utakutana na Yas Tanzania wakipatikana bila chenga yoyote. Lakini pia ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo la kufanikisha ndoto zao. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote tunajivunia ni kwa sababu moja tu, tumewekeza kiasi shilingi trilioni 1.2 kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa sisi tukubaliane tu mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri jiunge na Yas leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa. jiunge na yasi leo uzoe viwango unavyostahili.
1: Sasa nikwambie mashabiki wa soka, moto umeongezeka Azam Sport 5 iko hewani, huku pia mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa, sawa?
2: Sawa.
1: Kila siku mambo ni mazuri. Na nikwambie burudani ni ya kiwango cha juu sana viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake, na moto hauishi Afrika pekee. Kuna Serie A inakuletea mechi kali na La Liga inakamilisha burudani yako. Usikose kila sekundi ya msisimuko huu mbashara kabisa kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau chuma kipya cha The Flying Destiny, sawa? Lakini vile vile wapenzi wa burudani, fuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu, sawa sawa?
2: Lakini lipia,
1: lipia mapema kabisa kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, ili tukupandishe kifurushi cha juu zaidi na ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Tunakuambia Azam TV burudani. Azam TV burudani
2: kwa wote.
1: Nataka niangalie yule alikuwa ameandika ujumbe jana kwamba jamani mke wangu amekuwa Azam TV burudani kwa wote. Nataka niangalie na leo ataandika. Wake nilichukua namba yake jana.
2: Ukampigia?
1: Ukampigia? Nilimpigia. Nikamuuliza ndugu yangu, nikagundua kwamba na yeye ni miongoni mwa wale ambao haulizi mke wake yale maswali saba.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
11: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
12: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: wanaogopa change ni wanyonyaji tu. Ni watu walio shiba wanaogopa change. Change ile ina mashaka ndani yake. Lakini mnyonge lazima atake change. Mnyonge hawezi kutaka mambo yaende hivi hivi tu. Yaende hivi kwa nini? Mambo mabaya alafu yaende hivi hivi tu. Acha bwana yaende. Mnyonge hawezi kuwa conservative. Majiti anayokuwa conservative ni yale yanayoshiba. Sio mnyonge. Mnyonge anataka lazima mambo yabadilike. Sio mambo yaende vile vile. Yale yanayoshiba ndio anataka mambo yaende vipi. Ukiambia yeye huko leo kuna maskini wanamkutana ana wasiwasi mama yangu wewe. Sijui wanamkutana wa nini huko. Hayo ni yale yanayoshiba. Hayataki tu. Kenji itawakurudia mama. Masikini yuko tayari kubahatisha, yuko tayari hata kudanganywa. Anabahatisha masikini. Madhali hao wanasema kubahatisha huenda yakaja maisha mapya. Masikini yuko tayari kubahatisha. Ana ya kupoteza sana, kupoteza na waza kapoteza umasikini wake. Lakini hana kingine cha kupoteza.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
2: Ikiwa ni Oktoba 15, siku ya Alhamis, dakika ya 20, na jukumu letu ni moja tu, kukupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na mimi na kupitisha kupitia gazeti la Uhuru kweli daima, gazeti la kwanza kabisa ambalo limeandika Ndejembi akerwa mifumo kutosomana. Gazeti hili linaandika Ndejembi akerwa mifumo kutosomana, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Lakini gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linaandika Ndejembi, tuilinde amani ya Tanzania, ahimiza ukombozi kiuchumi kumwenzi Nyerere, aagiza mifumo isomane kuwezesha vijana, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ambapo pia kwenye habari picture hapa linaonyesha makamu wa rais Deogratius Ndejembi akikabidhiwa mwenge wa uhuru na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, wazo Mwang'onda, katika uwanja wa Nelson Mandela mkoa wa Rukwa siku ya jana. Anaonekana vizuri kabisa hapa. Lakini Jamvi la Habari, gazeti lako linaandika Ndejembi ataka mifumo ya serikali isomane, asisitiza vita dhidi ya rushwa na dawa za kulevya, ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, Jamvi la Habari gazeti lako likiwa limeandika taarifa hiyo. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Ndejembi ataka mifumo ilete matokeo yenye tija, ni kwa vijana nchini, ahimiza wizara taasisi husika kuwezesha fursa na sio kuishi kwenye usajili na kusanya taarifa pekee. Gazeti hili la Majira likiwa linaandika Ndejembi ataka mifumo isomane, ilete matokeo yenye tija, ni kwa vijana nchini, ahimiza wizara taasisi husika kuwezesha fursa na sio kuishia katika kusajili na kukusanya taarifa pekee. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira likiwa limeandikwa taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Mwananchi ambalo linaandika taarifa hiyo, madai ya vijana kwa Rais Samia, taarifa ndogo inasema ipo haki ya fursa sawa na zawazi kwa ajira, mikopo ambayo vijana, wazee na wanawake wanapasa kutengewa, Ndejembi atoa maelekezo pamoja na ahadi. Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Deogratias Ndejembi, makamu wa rais. Hii ni nukuu muhimu ambayo imeandikwa hapa, inasema maelekezo ya rais wetu yamekuwa yakisisitiza mifumo isomane. Bado tupo nyuma, tuna mifumo mzuri wa yes, tuna mfumo mzuri wa yes, kuna ajira poto na kazi poto. Kijana huyu huyu anayetafuta fursa anatakiwa kuingia katika mifumo tofauti, jambo linalohitaji kuratibiwa. Haya ni mazungumzo ambayo yamezungumzwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
3: Bwana sawa. Sasa
2: issue ni mifumo kusomana.
3: Issue ni mifumo kufanya nini?
2: Kusomana.
3: Huyu ni makamu wa rais. Si ndio? Huyu ni makamu wa rais. ambaye sasa kwa nafasi yake na yeye anakiri wazi kwamba mifumo haisomani na anataka mifumo isomane.
2: Moja ya mambo ambayo alipata nafasi ya kuzungumza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, ameonyesha yeye kutoridhishwa na utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu kuunganisha mifumo inayobuniwa kwa ajili ya kutatua changamoto za ajira na fursa kwa vijana nchini. Haya ameyazungumza alipotembelea banda la ofisi ya rais vijana. Ndejembi ameelezwa kuwa mfumo wa usajili wa vijana umesajili vijana 22,572, lakini hadi sasa una fursa 7 pekee. Kutokana na hali hiyo, Ndejembi ameitaka Wizara ya Vijana na taasisi zake kuongeza jitihada za kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha mifumo hiyo inaleta matokeo yenye tija badala ya kuishia kwenye usajili na kukusanya taarifa pekee, huku akisisitiza umuhimu wa mifumo hiyo kuunganishwa na kuwezeshwa kubadilishana taarifa ili kuwapunguzia vijana gharama na usumbufu wanaoupata katika jitihada za kutafuta ajira na fursa mbalimbali za kujiinua kiuchumi ikiwemo kutumia bando. Ukiingia huko unaambiwa huu mfumo huu wa usomali na huu sasa inabidi kwanza uingie kwenye huu hapa. Ukishaingia kwenye huu hapa sasa ndio utaleta hii link yako au taarifa zako za kutoka huku utazihamishia huku. Mpaka kule kwanza wakukubali itabidi usubiri kidogo mfumo uweze kufunguka. Lakini kwa sasa tunavyozungumza hapa mfumo unaonekana kama upo chini kidogo. Kijana tena inabidi atoke asubiri kidogo. Masaa mawili, masaa matatu, mfumo uko chini kidogo. Alafu kuna mfumo mwingine tena unamsubiri kupeleka taarifa zake.
3: Sasa, mazungumzo yake na vijana alikuwa kama ifuatavyo.
4: Kwa salama, narudia tena serikali mmoja. Mbona hapo ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano ina mfumo wa kwake. Ofisi ya rais maendeleo ya vijana ina mfumo wa kwake. Lakini hapa tunayetaka kumsaidia kijana huyu mmoja wa Tanzania. Kwa hiyo tunaanza, ya maana tunalonchi mifumo bila sisi wenyewe ndani kuwa tumeifanya hii integrated. Tunampa kazi sasa asajili huku. Akitoka asajili kwa maelezo yote kwanza, tunasema kwamba mpo katika hatua za kutaka hii mifumo isomaye. Sindio? Kwa hiyo hali hivi tunavyozungumza sasa, bado kijana wa Kitanzania ana ajira poto, ana youth empowerment system, yes, alafu huku pia ana kazi poto. Tunaim target ni mungu mmoja. Tayari tunakula muda wake, tunakula bando lake, alafu tunamuongezea frustration kwa sababu unapomfanya asajili kwenye mifumo yote hii, maanake na hopes na zenyewe umezifanyaje, umeziongeza, si huku anakosa kule kuna 7 kati ya 20,000 alafu kwenye keki ya public service serikali haiwezi kwa ajili kila mtu. Kwa maana pia kule anaenda mwingine kwenda atakosa. Sisi tunataka sisi wenyewe ndani, kwa sababu serikali ni moja, tuzungumze lugha moja ili hizi fursa zote tuzikusanye, alafu ndio tuzipeleke kwa vijana. Sasa kuna maelekezo niliyatoa Arusha Septemba 28 yale tutaitana maendeleo ya vijana, kazi ya ajira, ili tukae na wizara hizo zitasimamia pale Arusha, alafu tuone ni namna gani sasa tunatoka. Wiki mbili hizo zitoa zimefika, waiomba extension ya wiki moja. Sasa naamini wiki inayofuata kaini tayari tutaitana mheshimiwa waziri ili tuweze kupata suluhisho la kudumu katika kuandaa vijana wetu wa Kitanzania. Wanasema it always seems impossible until it's done. Sawa. Na mimi naamini kwa uongozi mzuri wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na nyinyi wataalamu wetu kwa pamoja na sisi wasaidizi wake, tukilisukuma linawezekana na litafanyika. Lakini kwa sasa tuache kila mmoja kuvuta kwake. Kila mmoja anavuta kwake. Yes. Sijui huku utumishi ana ajira poto, ambayo ni sawa kwa ajili ya public services, huku kuna kazi poto. Lakini mwisho wa siku ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao hapo hapo tayari sisi wenyewe narudia tena, tunakuwa hatujui direction tunayotaka. Kwa sababu tunaanzisha huyu chapati, huyu chapati, huyu chapati, ndio akapoweka silence. Jambo lilifungia.
3: Sasa unajua Saumu, kinachoendelea ni kwamba kuna ukweli mkubwa katika haya ambayo tunazungumza, kwa sababu kuna mifumo na program nyingi za kusaidia vijana zimekuwa nyingi sana. Yaani program za kusaidia vijana zimekuwa nyingi sana kiasi kwamba mara nyingi zinaleta mvurugano. Badala ya kusaidia zimekuwa zikichanganya vijana, kwa sababu kila taasisi
2: ina
3: kila wizara, kila taasisi, kila wizara au unakuta kila shirika linaanzisha mfumo wake. Na matokeo yake vijana wanachanganyikiwa, yani wanachanganyikiwa, wanashindwa, wasijue waanzie wapi, wamalize wapi. Mifumo imekuwa mingi.
5: Sasa kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Kwa sababu iko hivi. Tunapaswa kuwa na mfumo mmoja mkuu na jumuishi. Yani lazima kuwa na mfumo mmoja mkuu na jumuishi ambao unaweza kubeba kila kitu na ikawa ni suluhisho kwa watu wote. Mfano leo hii badala ya kufuta mifumo yote, hiyo mifumo midogo midogo katika wizara, sio katika taasisi, inatakiwa iunganishwe kwa kitu hiki kimoja. Ndicho ambacho makamu wa rais anasema, mfumo huo mmoja utasaidia kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kuwasaidia hawa vijana. Mfano
2: sawa, nakusikiliza.
3: Sehemu ya mitaji na mikopo. Si ndio?
2: Sawa.
3: Ni sehemu ambayo vijana wameunganishwa huko. Yaani huku huu mfumo nao unaunganishwa mifuko yote, kama vile mfuko wa 10% wa halmashauri, kuna ule wa NEEC na nini, ili kijana aombe mkopo sehemu moja,
2: moja
3: tu.
2: Okay.
3: Lakini kuna zile tunasema kwamba kuna ile sehemu ya ajira na mafunzo ambayo vijana huwa wanafanya. Kijana anaona kazi ama anaona nafasi za kazi, ile mifumo ya awali kwa fundi wetu wa VETA na nafasi fulani za wanafunzi wanasemaga internship. Juzi alizungumza pia alikuwa sana, inabidi vijana tuwachukue vijana labda pengine 10,000 na nini, wanaenda wanapata mafunzo na nini, akaeleza. Lakini kuna kitu kimoja kinaitwa ushauri mda mwingine kwa vijana. Vijana inabidi wanakutanishwa
2: kwenye nani moja,
3: vijana wanakutanishwa na wataalamu wa biashara, miongozo ya teknolojia na nini na hivyo. Lakini vile vile hata kwenye upande wa database ile, kile kinachohifadhia data za vijana, ili serikali na wafadhili wajue idadi kamili ya vijana wasiokuwa na ajira na ujuzi wao walionao, wajue kuwe na kanzi data hiyo ama tunasema database, ili kuwasaidia kwa pamoja wote hao. Kwa hiyo sasa yawezekana wewe ni kijana ambaye unatafuta fursa na umechoka kwa wingi wa mifumo. Mifumo ni mingi, ajira potos nini, mfumo wa mikopo wa mashauri, maana kuna ajira poto nimeizungumza hapa. Ukitoka hapo sasa, iko hivi, kuna haja hapa nchini Tanzania kukawa na nguvu moja, kukawa na mifumo rasmi ya serikali na ya sekta, ambayo ndio ambayo anazungumza hata mheshimiwa makamu wa rais. Kwa hiyo ili mtu, yani mtu ajue kabisa kama anatafuta ajira, ajue ni ajira poto. Sawa.
2: Sawa.
3: Sawa, kama anatafuta ajira serikalini, ajue kabisa hapa anaingia kwenye ajira poto. Kama anataka mikopo, basi julikane kabisa kwamba ni kupitia ofisi za maendeleo ya jamii kwenye wilaya yako ama wilaya ambayo wewe unaishi. Unatulia hapo, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuwa na mfumo mmoja, ni mfumo usomane, na si mfumo usomane kwenye ajira tu. Na hata pale mwanzoni tulisema mifumo hii pia isomane hata kwenye mambo mengine.
2: Sasa kwa nini tumefikia hapa na leo tunapigia debe mifumo yetu kusomana?
3: Kwa sababu
2: shida ilikuwa ni nini? Shida ilikuwa ni nini? Na kwa nini tunafeli?
3: Vijana hawana ajira.
2: Wanasema huko nyuma taasisi za serikali na sekta binafsi zilikuwa zinajenga mfumo wake binafsi bila kuweza kuweza kushirikiana au kuweka ushirikiano wa baadaye. Mfano, mfumo wa NIDA, sawa sawa, ulijitengeneza kivyake, ulijengwa kivyake vyake tu, penelewa
3: NIDA.
2: Hao ni NIDA. Mfumo wa NIDA, yani vitambulisho vya taifa, ulijengwa kivyake.
3: Kivyake vyake.
2: Ukaja mfumo mwingine, mfumo wa RITA, vyeti vya kuzaliwa, na wenyewe ukajengwa kivyake. Mfumo wa elimu kama NECTA, na bodi ya mikopo, na wenyewe pia
3: kivyake
2: vyake. Ulitengenezwa kati kwa nyakati tofauti na kampuni tofauti, jambo ambalo linafanya mifumo hiyo ishindwe kubadilishana data kirahisi. Lakini tofauti pia za muundo wa data, umeelewa ni lazima itumie mifumo ya utambuzi inayofanana. Kwa mfano, ikiwa mfumo mmoja unatambua kijana kwa kutumia jina kamili na namba ya simu, na mwingine unatakiwa utambue kuweza kumtambua huyo huyo kijana kwa nambari ya simu, lakini sio mwingine utakuta unatumia nambari ya NIDA pekee, inakuwa ni vigumu kuungana moja kwa moja bila kufanya kazi kubwa ya ziada ya kufanikisha swala hilo. Menelewa Kwa hiyo kila taasisi, kila wizara ambayo inatengeneza, mingi imekuwa ikijitengenezea mifumo yenye utofauti, kwamba sisi ili tumtambue mtu wetu tunamtambua kwa NIDA. Menelewa Mfumo mwingine unakwambia sisi tunamtambua huyu kijana kupitia namba yake ya simu tu. Sisi NIDA kwetu haihusiki. Akiwa na nambari ya simu, sisi tunaweza tukamtambua. Sasa tunashindwa vipi kutoka kwenye hii changamoto?
3: Kuna siku tuliuliza swali hapa. Wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana, walisema mtu yeyote anaweza kwenda kupiga kura hata kama ana leseni ya kuendesha gari.

0: nikiweka tu nida yangu pale wa
1: ikaskani vitu vyako
0: ieleze pale
1: kitu
0: ieleze pale kama nina leseni kama sina leseni kama mimi azori na cheti
1: hauna cheti
0: sina cheti
1: unatambuliwaje na mamlaka nyingine
0: sio mifumo inasomana so ukitoka kwenye kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine huko wao wanajiuliza wewe ni nani emlete nani huko wewe ni nani
1: kwa sababu sasa shida ya hizi taasisi mbalimbali lakini na wizara ni hofu pia ya usalama pamoja na faragha ya data. Unielewa, unaambiwa kuna urasimu unaotokana na sheria na hofu za kiusalama. Taasisi zinasita kufungua data zao kwa kuhofia udukuzi au kuvunja kwa siri za watumiaji. Kulinda faragha za vijana ambapo hapa tunazungumzia data privacy, lakini kunafanya mchakato wa kuunganisha mifumo hii uweze kuchukua muda mrefu wa kisheria na kiuratibu. Kwamba sisi sasa kama Azori kwetu tunamtambua kwa nambari ya simu tu, tukimpatia huyo anayemtambua kwa NIDA akidukuliwa akija kutushtaki itakuwaje, tufanyeje? Kwanza tukaeni chini tukubaliane. Kwa hiyo huu mchakato ni kama unachukua muda mrefu kwa sababu ya mambo kama haya.
0: Umewahi kusafiri? Umewahi kusafiri?
1: Ndio.
0: Ukisha safiri kama mara tano hivi.
1: Mm.
0: Na mara nyingi huwa unakata tiketi za kielektronik.
1: Mm.
0: Siku nyingine ukitaja namba tu ya simu jina linakuja pale.
1: Sasa ujue kwamba wanakutambua. Lakini pia sasa sababu kama, kabla hujaendelea Azori, sababu nyingine pia ni ushindani na uchoyo wa data. Ushindani na uchoyo wa data.
0: Choyo tena.
1: Baadhi ya taasisi au idara zimekuwa na utamaduni wa kuona kuwa data walizonazo ni mali yao ya siri. Na wakizitoa watapoteza mamlaka au mapato fulani. Hali hii imesababisha urasimu ambapo kijana analazimika kubeba vyeti au makaratasi yale yale kutoka ofisi moja kwenda nazo ofisi nyingine ya serikali.
0: Hajakaa sawa.
1: Kwa sababu mimi nijiulize, haya mbona yamekuwa kizungumzo sana? Shida ni nini? Kwa nini tunashindwa kutoka hapa? Kwa sababu kama tunaishi kwenye taifa moja, tuna viongozi ambao wanatamani na sisi tuwe na mifumo inayosomana. Kwa nini tunashindwa kuvuka? Baadhi ya sababu ni hizo.
0: Hii ni taarifa ambayo msikilizaji tuko nayo hapa, na hii ni taarifa kutoka kwa makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Alikuwa akitaka mifumo inayowasaidia vijana iweze kusomana. Sawa?
1: Lakini
0: ni kabisa kijana anapotaka ajira serikalini ijulikane anaingia kwenye eneo gani. Full stop. Sio taasisi, wizara, sio nini haya. Kama anataka mkopo, ijulikane kabisa anaenda wapi, sehemu moja. Hiyo mifumo inaweza kaunganishwa mpaka sehemu moja. Ili leo hii Azori nikiingia pale, basi julikane kabisa kwamba Azori alikuwa anatafuta kitu fulani. Lakini vile vile kujua idadi kamili ya vijana ambao hawana ajira, kwa sababu leo hii unaweza kusema tuna vijana 300,000 na 1000 ngapi, kumbe sio 300,000. Ni hao tu walikuwa wameingia kwenye mfumo. Ukienda kwenye mfumo mwingine na hapo unakuta kuna 200,000. Ukienda na mwingine 100,000 ngapi. Kwa hiyo unakuta huna ile database kamili ya vijana wangapi ambao labda pengine wanahitaji hiyo changamoto. Mfano TANESCO wametoa ajira 1,000 ngapi zile? TANESCO umetangaza ajira hapa.
1: Kwanza
0: kwanza niangalie mara moja hapa. Ajira 1,000 ngapi hizo za TANESCO chap chap hapa.
1: Sasa wakati unaangalia hizo ajira ambazo zimetolewa na TANESCO kwa idadi
0: 1,099.
1: Ajira ambazo zimetolewa
0: 1,099 ambazo inabidi vijana wachangamkie hizi fursa. 1,099 ajira ambazo TANESCO ametoa.
1: Okay.
0: Sasa kijana hapa inabidi ajue sasa anaingia wapi ili
1: aweze kupata ajira. Sasa unaambiwa kwamba habari njema ni kwamba serikali kupitia mamlaka ya serikali mtandao IGA imetambua changamoto hii na kwa sasa inatekeleza miradi mikubwa ya mabadiliko ya kidigitali. Umenielewa? Kama vile mfumo wa jamii exchange ambao serikali inajenga mfumo huu maalum chini ya mradi wa Tanzania ya kidigitali unaolenga kuziunganisha sekta zote, ambapo unaambiwa katika mfumo huu utatumia namba ya NIDA kama jamii namba ambayo itakuwa ndio ufunguo mkuu wa utambuzi wa kila Mtanzania. Haya ni baadhi tu wa yale ambao tunaanza kuona je serikali imeanza kuchukua hatua. Lakini pia unaambiwa jamii kadi na jamii malipo, kadi hii itajumuisha taarifa zako zote kuanzia bima ya afya, benki hadi passport ili kupunguza kero ya kubeba vitambulisho vingi.
0: Hii imekaa vizuri.
1: Imekaa vizuri.
0: Mm.
1: Na unaambiwa mifumo hii ikikamilika kusomana,

0: Kamilifu itamsaidia kijana wa Kitanzania kuomba mkopo wa chuo, kusajili kampuni Brela, kuomba leseni, kuomba ajira kupitia poto ya utumishi kwa kubofya mara moja tu, kwani taarifa zake zote zitavunjwa zitavunjwa automatically kutoka katika database ya taifa. Yaani ukiweka tu pale pap inaleta zuri urema kila kitu.
1: Inaletea pale chifu wa kodos.
0: Chifu wa kodos.
1: Kinga sio kwa na luka.
0: Inamalizia kusema
1: fast bonus.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
7: Asante mama. Huyu hapa.
6: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
7: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
6: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
7: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
6: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia, na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
7: Nini?
6: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
7: Sio gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
7: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yako.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Mifumo.
0: Hatua zimeshaanza kuchukuliwa
1: kwa sababu hata watu ambao wanaenda hospitalini wakiwa na bima utasikia mfumo, ngoja kwanza mfumo kama hujakaa sawa kidogo, unaingiza taarifa zako hapa ili utibiwe. Sasa nikwambie, tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao ambao unakupa kila kitu. Mtandao ambao unaongoza Tanzania kuwa na 4G na 5G, mtandao ambao una minara mingi zaidi kuliko mtandao wote nchini Tanzania, mtandao ambao una kasi zaidi kuliko mtandao wote nchini Tanzania, mtandao ambao pia una minara mingi zaidi nimesema, lakini mtandao ambao umewekeza fedha nyingi zaidi kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano. Hawa si wengine, ni Yas Tanzania. Sasa ifike pahala kama wa Tanzania tukubaliane tu kwamba mtandao unaokupa vyote ni Yas pekee. Sasa wewe unachaje kujiunga na Yas? Jiunge na Yas leo ili ufurahie viwango ambavyo unastahili. Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Tunaendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Siku ya leo
0: Sawa, tuende kwenye taarifa nyingine ambazo zimejitokeza.
1: Na ikiwezekana kwenye... mifumo isomani sasa hivi ukiingiza jina la mtu iseme kabisa ameoa. Unajua hii kama nzuri mifumo hata hiyo ikisomana itakuwa vizuri. Yaani unapata mfumo. Yaani kila kitu kinawezekana.
9: Maajabu.
1: Andika pale nzuri ameoa ana wake wawili.
0: Yaani kuna kichiko kimoja na hiyo chiki.
1: Yaani ukienda kwa mtu kijieleza mimi naitwa fulani unaitwa nani? Lete jina lako. Saum Said. Ni mke wa mtu ana watoto watatu. Mifumo isomane pia. Hey, tutapunguza.
0: Gazeti la Mwananchi asubuhi hii linaandika migogoro ya familia na wivu vyaongoza kwa mauaji mwaka 2026.
1: Migogoro ya nini?
0: Migogoro ya familia na wivu vyaongoza kwa mauaji mwaka 2026. Lakini Dar es Salaam pamoja na Arusha, ugomvi wa majumbani na wivu wa mapenzi au ugoni vimetajwa na jeshi la polisi kuwa sababu zinazoongoza kusababisha mauaji ya watu katika kipindi cha miezi sita ya kwanza katika mwaka huu wa 2026. Sawa. Huku 970 jumla ya watu walioripotiwa kuuawa katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2026, wanaume wakiwa ni 722 huku wanawake wakiwa ni 248. Wanaume ni wengi sana.
1: Wanaume sisi tunashikilia. Halafu bahati mbaya sisi wanaume ndo tunakufa mapema sasa. Licha ya kwamba tunakufa mapema bado tena tunaonekana ili janga limetukuta hivi.
0: Mapema huu ni nyinyi pia mnaongoza. Mahosa. Yaani huo ndo unawapelekea.
1: Kwa shida sababu kwamba sisi tuna vitu moyoni hatusemi. Vitu moyoni vingi hatusemi, hatufunguki, hatuambii marafiki zetu, hatuambii dawati la jinsia, hatumuelezi mtu yeyote, tunabaki nalo moyoni, tunakufa nalo. Unakuta magonjwa mbalimbali, presha, kisukari, mara ghafla mtu ana presha, ana kisukari na nini? Ya nini upate shida? Lazima uzungumze. Wenzetu hawa wanawake wao hawafi mapema kwa sababu wao jambo likimkereketa tu lazima kamwambie rafiki yake. Acha nikwambie nani na huyu. Na huyu.
0: Beba virago vyako ondoka.
1: Yaani mimi mwenzio, yaani mimi
0: kanipiga.
1: Alivyokuja.
0: Kanipiga. Nimekagua simu yake. Ana mchepuko. Nimegundua.
1: Jana nimepata ujumbe. Naomba nisome ujumbe wa jana kwanza.
0: Sasa wakati unakwenda kusoma ujumbe, naomba turejee idadi ya watu ambao wamepoteza maisha kuanzia Januari mpaka mwezi wa sita, yani Januari mpaka Juni, ni watu 970. Wacha ajali huko, hamna ajali. Sawa, huko hatuhesabii wale ambao wamefariki katika ajali. Hawa tunazungumzia ni wale ambao wamekutana na migogoro ya familia, wivu, vikaongoza kwenye mauaji, 970. Huku wanaume wakiwa ni 722, wanawake ni 248. Sisemi kwamba wanawake inabidi viongezeke, inatakiwa viishe kabisa. Ni wengi sana.
1: Inabidi?
0: Viishe kabisa.
1: Kabisa.
0: Sasa wanaume ni wengi sana. Sasa kama ndo tunao tena wachache na ndo wanakufa wengi tena hivi, tutabakije sasa sisi wanawake?
1: Na ukiangalia kwenye sensa wanawake ni wengi kuliko
0: wanaume.
1: Hata ukiangalia kwenye sensa mwaka 2022 ilionekana zaidi ya milioni moja nzima mmetuzidi nyinyi wanawake.
0: Sasa ndo kama tena mnaondoka hivi wengi na kuaje? Sitobakije sasa.
1: Mwingine kajinyonga juzi kwa sababu ya kunyimwa
0: huyu. Huyu ajeingia kwenye record bado.
1: Kwenye record ajeingia.
0: Ajeingia kwa sababu mpaka Juni.
1: Au mpaka mifumo isomane.
0: Haiwezekani.
1: Kupata.
0: Hapana, huyu si wajuzi. Huyu wajuzi bado.
1: Sawa, taarifa nyingine.
0: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo, ukiachia mbali taarifa hiyo, ni pamoja na sintofahamu kiongozi wa Chadema kushikiliwa na polisi, ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Anaonekana pia hapa.
1: Huyu ni kiongozi, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika mkoa wa mentoka kidogo.
0: Tena. Wakati tumekaa vizuri tukisubiri umalizie. Wakati una tutafutia
1: kwanza, kuna John Pambalu. Mona Pambalu ambaye inasemekana ame alikamatwa na amesafirishwa kuelekea Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Alikamatwa Arusha.
0: Okay.
1: Lakini nafasi yake pia ni moja kati ya tunasema wale tunasema anahusika na mambo ya organization ndani ya chama.
0: Okay, sawa.
1: Sawa. Kwa hiyo hiyo ni moja, lakini vile vile kuna binti moja ambaye yeye ni wa Babicha pia.
0: Huyu sasa ni mwanaume aliyowekwa kwenye habari picture hapa. Taarifa nyingine.
1: Naam.
0: Ni madereva mabasi waliofutiwa pointi warudishwa shule. Ukurasa wa 17. Madereva mabasi waliofutiwa pointi warudishwa shule.
1: Pointi gani zimefutwa? Pointi gani zimefutwa?
0: Si zile ambazo waliambiwa kwamba tutakataongea vizuri.
1: Sasa jamani, hizo pointi sio walisema kwamba ilikuwa walisema hivyo warudishe maisha endelee kwa sababu walikuwa na mfumo ulikuwa kwenye majaribio.
0: Shule ni muhimu. Shule. Shule ni muhimu.
9: Anacheka kwa nini?
0: Shule ni muhimu.
1: Ngoja. Mfumo ulianza kufanya kazi ama ulikuwa haufanyi kazi?
0: Ulikuwa kwenye majaribio.
1: Na ulipokuwa kwenye majaribio manake walikuwa
0: wajaribu watu. Na ulivyowajaribu ukawajaribu vizuri wakaingia kwenye jaribio hilo. Na sasa wanatakiwa kwenda shule.
1: Si aliagiza?
0: Wewe jua kwamba mfumo ulikuwa kwenye majaribio.
1: Waziri aliagiza watu wote waliofanywa vile warejeshewe.
0: Wamerejeshewa sasa waende shule kwanza. Kwani kuna ubaya wakitakiwa kwenda shule? Kuna naona ngania. Nipashi Mwanga wa Jamii asubuhi hii linaandika Ruwaichi taifa limegeuka. Ruwaichi anasema taifa limekengeuka. Kuna kukengeuka. Asema limeacha misingi ya Mwalimu Nyerere, aonya kuhusu kudorora kwa maadili na viongozi kutumia madaraka kujilimbikizia mali badala ya kuwatumikia wananchi. Makamu wa rais asema amesema nini? Katika gazeti hili kwenye ukurasa wa pili chini hapa kuna nukuu kutoka kwake Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, anasema nizungumzie pia suala la uadilifu. Kwa hali ilivyo sasa nchi yetu inaonekana kutosimama imara katika misingi ya uadilifu, katika mambo mengine tunakwenda kinyume cha misingi inavyopaswa kutuongoza. Ubinafsi umekithiri, ufujaji umeongezeka na misingi mingi ya maadili haionekani kupewa uzito unaostahili. Ukurasa wa pili gazeti hili likiwa limeandika taarifa hiyo kwamba Ruwaichi anasema taifa limekengeuka.
1: Huyu ni askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo kula Dar es Salaam. Yeye amewasha moto mzito na ametoa hukumu kali dhidi ya safu ya utawala hapa nchini, akibainisha kuwa mfumo wa sasa wa uongozi umeingia kwenye ubadhilifu na tamaa za kujitajirisha. Watu wanajilimbikizia mali.
12: Hakujitafutia utajiri au kulimbikiza mali. Na ndio maana alipostaafu aliondoka akiwa kama ni mtu ambaye hajaongoza nchi. Ameondoka mikono mitupu. Ameondoka fukara. Hicho ni kielelezo. Uongozi sio fursa ya kujitanua, ni fursa ya kutumikia. Kama Nyerere angefufuka leo, kwanza ingebidi tukubali kwamba misingi ya ujamaa na kujitegemea tulishaitupilia mbali. Kwa faida ya nani? Hapo naomba nisitamke. Lakini sio kwa faida wa Tanzania. Kutelekeza misingi ya ujamaa na kujitegemea sio kwa faida wa Tanzania. Sio kwa manufaa ya walio wengi. Umeongeza swali la uadilifu. Nchi yetu sasa hivi haisimami kwenye misingi ya uadilifu. Katika mengi tunaenda hovyo. Ubinafsi umeshamiri, ufujaji umeshamiri, karibu misingi yote ya maadili hakuna anayehangaikia tena.
0: Sawa. Taarifa nyingine ni pamoja na vinywaji vinavyowekwa juani bado ni mwiba, walaji wako hatarini. Taarifa ndogo inasema wafanya biashara nchini wakiri kuweka kinywaji kuweka vinywaji nje ili kuwavutia wateja, baadhi wakisema hawana elimu ya kutosha kuhusu hifadhi salama. Ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo likiandika vinywaji vinavyowekwa juani bado ni mwiba. Mara ngapi tumekuwa tukinywa tu vinywaji ambao unakuta paka chenyewe cha joto kinapata moto. Sawa lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na waziri agiza ukaguzi mahabusu nchi nzima. Anaonekana vizuri kabisa hapa Abdallah Ulege, waziri wa katiba na sheria, ameagiza kuongezwa kwa kasi ya kushughulikia kesi za jinai na kufanya ukaguzi wa mahabusu na magereza nchini kote ili kubaini sababu za msongamano. Ukurasa wa 15 na taarifa ya mwisho ni kunguni wazuia safari ya ndege. Kunguni, kunguni, oh kunguni.
1: Ila sema kunguni. Yaani kunguni anaendaje kwenye ndege?
0: Kunguni. Kunguni. Oh kunguni. Sisi tunasafiri kwenye mabasi unakutana hadi na mende. Sasa wa kunguni.
9: Ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Bwana, shirika la ndege la Qantas la nchini Australia limelazimika kusitisha safari za ndege yake.
1: Kwa sababu gani?
0: Aina ya Boeing 787 Dreamliner inayofanya safari zake kutoka
1: sababu
0: kwenda mjini Roma. Kunguni, oh kunguni.
1: Wamekuta kuna kunguni huko ndani ya ndege.
0: Tena abiria amelalamika ameng'atwa.
13: Atakuwa kuna abiria mmoja anatoka nani? Alishotoka alipanda.
0: Tukio. Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii ni pamoja na Libase moto namba zake za mbeba baka funguka kivipi ni katika ukurasa wa 7.
13: Taje tena
0: Libase.
13: Taja vizuri sana. Taja vizuri.
0: Okay. Taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 7, lakini takwimu za Pedro zamfunika kocha wa Yanga kivipi ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, unaweza kusoma vizuri kabisa. Lakini inaonekana hapa vita ndogo Ulaya kivipi, utakamata gazeti hili uweze kufahamu. Inaonekana pia hapa taarifa hii ikiwa imeandikwa vizuri kabisa.
1: Jana ilikuwa ni piga nikupige.
0: Gonga ni gonge.
1: Piga nikupige jana hiyo. Watu wanafungana magoli kuanzia 6 sio mangapi. Hizi UEFA za sasa hivi sio zikoje.
0: Lakini daktari afichua kilichoibeba Simba ni kipi hicho, unaweza kukamata gazeti.
1: Daktari
0: kila mtu ni daktari. Lakini pimbi mchekeshaji mwenye kofia kibao.
1: Tena.
0: Sasa unaweza kumtafuta pimbi wako hapa ukamsoma kwenye ukurasa wa 13.
1: Yeah, sana.
0: Mambo yakakaa vizuri.
1: Nakumbuka kipindi kile mimi nilikuwa nikichukua gazeti la The Sun.
0: Kila mtu alikuwa ana kitu anachokipenda.
1: Kwanza kulikuwa kuna ile beef la Zena na Betina. Sio itakuwa iliisha ile beef
0: hapo. Alipo ile gazeti. Sijaiona tena.
1: Ah bwana wewe.
0: Gazeti la Sun?
1: Hey.
0: Alipo.
1: Halipo.
0: Kwanza alikuwa anakuja kama kitabu. Don't forget that.
1: Ukitaja pimbi yeye hajai kufanikiwa kwenye jili zake zote.
0: Alizia walikuwa wanaandika harakati za pimbi. Walikuwa wanaandika harakati za pimbi.
1: Na uzuri wa pimbi alikuwa na zari la kupata wanawake wazuri warembo wenye shape.
0: Alivyo sasa.
1: Ila sasa pimbi.
0: Yeye alivyo. Yeye alivyo.
1: Yaani pimbi pamoja na Comrade Kipepe walikuwa wanafanana.
0: Alikuwa na kofia fulani ya kikao.
1: Pimbi bwana. Yaani yeye anaweza kumpata mtoto mkali. Anapofika kwenye toa ya mwisho anafumaniwa. Yaani pimbi alikuwa na bahati mbaya sana. Kipepe naye Comrade naye alikuwa na hiyo bahati zali. Anaweza kukutana na swala na nini lakini anaweza kana winda. Sasa katika windaji wake akajikuta pengine Yesu anawinda mara akakutana na Simba.
0: Nikukumbushe wahusika.
1: Bwana tarajia dakika chache zijazo habari kwa ufupi inafuata saa hii.
14: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
15: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
16: Matumizi ya teknolojia ikiwemo akili unde au AI imetajwa kuwa miongoni mwa suluhisho muhimu katika kuboresha usimamizi, kuongeza ufanisi wa huduma na kurejesha imani ya wanachama katika vyama vya akiba na mikopo SACCOS nchini. Hayo yameelezwa na mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania Dr. Benson Ndiege wakati wa kongamano la 26 la kimataifa la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo barani Afrika SACCOS Congress 2026 ililofanyika jijini Dar es Salaam.
17: Moja, tuna vipaumbele vinane na moja ya kipaumbele cha kwanza, sio moja, yani kipengele cha kwanza ni matumizi ya teknolojia kwenye usimamizi wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ukiwa na teknolojia, kwanza unarahisisha zile shughuli, upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo manake mimi kama mrajisi kwa maana ya tume la ushirika tutakuwa na urahisi wa kuhudumia vyama, lakini vyama pia vitakuwa na urahisi wa kuhudumia wanachama wao. Kwa hiyo tunaamini kwamba ule ukuaji utakuwa ni haraka zaidi. Kwa mfano, unapokuwa unatumia teknolojia ukawa ni mwanachama wa chama cha ushirika wa kima na mikopo, hapa ulipo unaweza, kuna vyama ambavyo sasa hivi unaweza kuingia na ukaona akaunti yako, ukaona balance yako, ukaomba mkopo. Kwa hiyo huhitaji kutembea mpaka kwenye ofisi ya chama cha ushirika kwenda kuomba mkopo. Uhitaji kwenda kwenye ofisi ya chama cha ushirika kwenda kujua kwamba wewe balance yako imekuwa kiasi gani. Kwa hiyo ukiwa na teknolojia manake unarahisisha ile shughuli iliyoko pale. Lakini teknolojia inakupa takwimu. Unajua uwezi kuwanasema kupanga, unapopanga, unapofanya planning, lazima uwe na takwimu sahihi.
16: Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mwanamke anayeishi kijijini, serikali imewataka wadau wa maendeleo na jamii kwa ujumla kuhakikisha wanawake wanapewa fursa sawa za kiuchumi na kijamii, hususan katika umiliki na upatikanaji wa rasilimali za uzalishaji mali, zikiwemo ardhi, mitaji, teknolojia za kisasa za kilimo, hatua inayolenga kuwawezesha wanawake wanaoishi vijijini kutumia uwezo na ujuzi wao kikamilifu katika shughuli zao za uzalishaji mali. Akizungumza katika kijiji cha Vitono wilaya ya Kilolo, mkurugenzi msaidizi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Idara ya Jinsia na Maendeleo ya Wanawake, Regina Moller, amesema maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mwanamke anayeishi vijijini yanalenga kutambua mchango wa wanawake wanaoishi vijijini katika shughuli za uzalishaji mali, maendeleo ya familia na ukuaji wa uchumi wa kitaifa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameendelea kuimarika baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye pafu lake la kulia katika hospitali ya Gemelli mjini Roma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya habari ya Vatican, Papa alikuwa na usiku mtulivu baada ya upasuaji huo na hali yake inaendelea vizuri. Na hatimaye serikali ya kaunti ya Nairobi nchini Kenya imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa wa matumbwitumbwi katika shule, huku wazazi wakishauriwa kutowapeleka watoto shule wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo hadi watakapopona kabisa. Ofisa mkuu wa afya ya umma wa kaunti hiyo Tom Nyakaba amesema tayari ofisi yake imetuma tahadhari kwa shule ikielekeza kuhusu namna ya kuzuia maambukizi zaidi, na kuongeza kuwa hakuna haja ya hofu kwa sasa kwa sababu idadi ya maambukizi bado ni ndogo na wanafunzi walioathirika wanajitenga ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Na mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa habari asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
15: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
18: Tunajiamini, tumesimama,
15: hatuogopi.
18: Tunakuhabarisha. 98.9.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto. Halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji, kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo. Mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
13: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
14: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: النقطة 9 نورو اف ام نيذا جيتو تانغو متاندو واياس وافونجي 4G na 5G sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G sina wasiwasi kabisa kwenye huduma natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp nye Yas tulonge kiki mmekuja fisuli sana Mufindi aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yas 4G na 5G tukuinoma jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote nye tuilumba Yas.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mugga. Mark Mugga. Hivi unamjua Mark Mugga? Unamjua Mark Mugga vizuri? Mark Mugga bwana. Yani alikuwa na maisha fulani hivi. Sasa alikuwa amepata bahati ya kuwa na maisha mazuri, lakini baadaye akachezea hayo maisha mazuri Mark Mugga. Sasa hivi amerejea Mark Mugga, ukimwangalia utamuonea huruma. Tunakumbushwa kwamba maisha ni haya haya. Ukipata nafasi ya Mungu akikujalia, wengine usione kama si watu, ila wewe ndio mtu. Utarejea tena, nakwambia leo hii unaanza kuwaza, hivi narejea vipi mimi? Nitawaambia nini watu?
1: Usijisahau sana wanasema.
0: Usijisahau sana Mark Mugga. Maisha ni haya haya, hakuna maisha mengine. Asante Tom Ugulumo kutoka Mafinga, Kenya number A. Mark Mugga bwana. Waje Mark Mugga bwana.
1: Mambo fulani. Wapo tunaishi nao. Wapo tunaishi nao. Kuja unaambia huyu alipata milioni 200. Unasema milioni 200? Unasema mwaka jana tu mwezi wa 8 alikuwa na milioni 200. Lakini hivyo unavyomuona hivyo ndio hivyo alivyo.
0: Unasema hey, alikuwa na hela kweli huyu?
1: Mwingine anamwambia alipiga milioni 500.
0: Hatari.
1: Walikuwa watoto hawa
0: watatu
1: tu. Waligawanywa kila mmoja milioni 500. Hivyo unavyomuona hivyo? Mji ulikuwa unafungwa huu kwa ajili yake.
0: Mark Mugga alikuwa akiingia kwenye bao, utasikia zungusha kama tulivo.
1: Yaani maisha ambayo tunayaishi. Fedha inahitaji nidhamu.
0: Yeah, fedha inahitaji nidhamu. Hakika. Bwana, tupo na Ivigo Herbal Clinic sahili la tatu, na nikwambie kabisa Ivigo Herbal Clinic wanatibu maradhi yafuatayo. Yawezekana unasumbuliwa na matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda kushambulia joint, tambazi kushambulia joint na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa waliopungukiwa na kinga mwilini kwa maana ya HIV, lakini matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa zinaa kama vile PID, UTI pamoja na gonorea, miguu kwa kamoto na kuvimba, kisukari, hormone imbalance kwa kina mama, matatizo uvimbe vya uzazi na mirija ya uzazi kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, typhoid, minyoo na mimba sugu, fungus sehemu za mwili, meno kutoboka au kuvimba kwa fizi za meno, bawasiri, maumivu ya shingo au shingo imekakamaa, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, stroke, kupooza, kuparalyze kwa mwili, matatizo ya mfumo wa mapafu kwa maana asthma, upumu, lakini kutokwa na uvimbe mwilini au majipu mwilini, fungus za mdomoni, kutoa harufu mbaya mdomoni, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, matatizo ya maumivu ya kichwa, makipanda uso, mafua makali, macho kuwasha, makuuma, ganzi mwilini, kuhisi vitu vinatembea mwilini, kukosa uwezo wa tendo la ndoa, mwili kukosa nguvu, kutokwa na damu mfululizo. Waone Ivigo Herbal Clinic na uwapigie kwa namba 0752 15 10 05, 0752 15 10 05, 0752 15 10 05, 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Lakini wanapatikana pale Njombe, Mji Mwema, Vijiweni, lakini vile vile wanapatikana pale Mbeya karibu na benki kuu, wanapatikana pia Iringa Mshindo karibu na mashine za mpunga, lakini pia Kahama pale wanapatikana CDT, lakini pia wanapatikana pia pale Kahama kuna kituo kinaitwa Manyara, kwa upande wa Manyara wanapatikana na wako opposite na River Nile, lakini vile vile kwa Songea nyuma kituo cha mafuta Kisuma Pai, lakini vile vile Mwanza wanapatikana pale Nyegezi upande wa kutokea magari ya opposite na Coast Lodge, na Tunduma wako transformer mtaa wa Zagwira pale utawapata hawa ndugu zetu Ivigo Herbal Clinic, si ndio bwana? Kwa hiyo unaweza kaenda pale na wapigie kwa namba 0752 15 10 05. Yes, hao ndio Ivigo Herbal Clinic unajua.
1: Lakini pia tuna taarifa njema kutoka kwa wakala ya barabara Tanzania TANROADS, hapa mkoa wa Iringa. Wao wanapenda kuwa taarifu wananchi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wote wa barabara kuu ya Tanza mkuu wa daraja la Ipogoro lililopo kata ya Mtoruaha, mto mdogo pale, limefunguliwa rasmi kwa matumizi kuanzia tarehe 13 Oktoba mpaka mwaka huu 2026. Hii ni baada ya kukamilika kwa kazi za matengenezo ya daraja hilo. Sasa kwa hatua hii, watumiaji wa barabara wanaruhusiwa kuendelea kutumia barabara kuu kupitia Tanzam kupitia daraja la Ipogoro kama kawaida. Hivyo njia ya kuchepusha magari kupitia barabara ya Kilolo Tagamenda Spa haita hitajika tena sasawa kwa ajili ya matengenezo hayo sasawa. TANROAD mkoa wa Iringa inatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuendelea kuzingatia sheria na alama za usalama barabarani pamoja na kushirikiana katika utunzaji wa miundombinu ya barabara na madaraja kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Umeelewa eh? Sasa unaambiwa pia TANROAD mkoa wa Iringa inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia kwa kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika ujenzi na ukarabati pamoja na matengenezo ya miundombinu ya barabara nchini, hatua inayochochea maendeleo ya kiuchumi. Vile vile tunawashukuru wananchi na watumiaji wa barabara kwa uvumilivu, ushirikiano na uelewa wao wakati wote wa utengenezaji wa kazi na matengenezo ya daraja hilo. Umeelewa? Taarifa hii imetolewa na ofisi ya meneja mkoa wakala ya barabara Iringa, lakini mwajiri wakala ya barabara Tanzania TANROADS, lakini pia mshauri hapa anaonekana vizuri RV Associate JV Afribase Consult Limited pamoja na mkandarasi China Hunan Construction Group Limited. Sasawa eh? Eh bwana, hii ilikuwa ni taarifa ambayo unapaswa kuizingatia.
0: Sawa, sasa ikiwa ni saa 2 dakika 26 sahihi, tunataka pia utuambie hapo msikilizaji, umewahi kupostiwa status kama unatumia simu janja hizi? Kama unatumia simu janja, umewahi kupostiwa status? Yaani wewe hapo ulipo, huyo mmeo, mkeo, mpenzi wako au mchumba wako ameshawahi kukuposti status? Kama umeshawahi kupostiwa status, tuambie kwamba mimi kiukweli amewahi kuniposti status. Kuna watu ambao wanajisikia fahari endapo mtu atamposti status. Status ni nini? Nini maana ya status? Na kwa nini watu wengine
1: huona fahari,
0: wanapenda sana kupostiwa kwenye hiyo status? Yaani umeshawahi kupostiwa? Na kama haujawahi kupostiwa kwenye status, unadhani shida ni nini?
1: Kwani kuna ulazima wa kupostiwa?
0: Ulazima haupo. Ila
1: unadhani kutokupostiwa kuna shida yoyote?
0: Kwa sababu
1: kwamba kuna maana halisi ya kupostiwa kwenye status.
0: Kwa sababu ili kuposti, yani unajua mtu status ipo kwa sababu yani nini maana ya kuweka status? Kuweka status kwa kifupi tunasema Saumu ni kuweka picha au video au maandishi au sauti ambayo inaonekana kwa muda mfupi
1: kwa lengo la
0: kwa masaa 24 kwa watu au marafiki zako ambao umewaongeza kwenye mtandao huo.
1: Lengo likiwa ni nini?
0: Na mara nyingi status huu inaondoka kila baada ya masaa 20 ngapi?
1: 24.
0: Lakini vile vile hizi status unaweza pia ukachagua nani aone status yako na nani asione. Mfano, ukawaficha watu fulani kwenye orodha yako wasione na wengine wakaona. Lakini status pia ni sehemu ya mawasiliano ya haraka. Watu huweka status kwa ajili ya kuonesha wako wapi, wanafanya nini, lakini wengine wanafanya matangazo ya biashara na kushiriki mambo mbalimbali ya kuchekesha na elimu mbalimbali kupitia nini?
1: Status.
0: Status. Wapo watu ambao wao wenyewe wanapenda kupostiwa status. Yaani kuna mwanamke ambaye ukimpost status anaona raha. Kuna mwanaume ambaye ukimpost status anaona raha. Na kuna watu ambao wanapenda sana kupostiwa status. Saumu ameniuliza swali moja. Ni lazima au sio lazima? Sio lazima.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kwanza ni lazima tulionao tujifunze wanataka nini na hawataki nini. Unanielewa eh? Wale ambao tupo nao ni lazima tujifunze
0: wanataka nini?
1: Wanataka nini na hawataki nini? Kwa sababu mahusiano mengi ambayo tupo nayo ni tunajiamulia mambo. Yawezekana uliye naye ukamweka kwenye status yako lakini sio kitu anachokipenda.
0: Samahani kwa hichi nitakachozungumza.
1: Lakini pia kuna wale ambao kuweka status kwenye akaunti yake kunaondoa maana halisi ya status. Nikisema hivyo, anaweka status ya mpenzi wake, alafu anabakiza peke yake ndo ajione, wengine wote wasione. Je, hii ina maana halisi kweli ya status?
0: Kwani status maana yake nini? Sasa nimesema mtanisamehe kwa haya nitakayozungumza, kwa sababu tuachane kwanza na wanaume.
1: Tunajua kwanza tulionao wanataka nini na hawataki nini.
0: Tuachane kwanza na wanaume. Kuna kasumba ipo ukiona mwanamke amekuposti status. Yaani yawezekana wewe unayenisikiliza ni mwanaume, sawa? Ukiona mtoto wa kike amekupost kwenye status.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Inabidi ujue mambo yafuatayo.
1: Sawa.
0: Akikupost mtoto wa kike, ukiona amekupost status, ujue ana mambo yafuatayo.
1: Jambo la kwanza,
0: umelisema Saumu,
1: yawezekana unajiona mwenyewe tu, wengine hawaoni.
2: Unajiona kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo akikuposti status, huenda unajiona mwenyewe. Yani hakuna viewers wengine ama views. Yani anaye view ni wewe mwenyewe, unajiview.
2: Hii ni maajabu.
1: Bana we.
0: Yani hapo ujue unajiona mwenyewe, hamna mtu mwingine. Lakini kuna wengine ambao akikuposti basi kakuposti bahati mbaya.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ile katika kubonyeza ile bonyeza
1: imejiweka.
0: Bahati mbaya.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Lakini pia ukiona, si wote, lakini ukiona amekuposti mtoto wa kike kwenye status, ujue anataka kukuomba hela.
3: Ogodo bai.
0: Akikuposti. Yeah, ukiona amekuposti pale, my dad.
1: Kuna mtu anakwenda kuulizwa vibaya mno.
0: My everything. pain killer. My pain killer. My what? Ding. Apo kiwe kifuatacho.
3: Ogodo bai.
0: Lakini
1: lazima yuko kwenye danger. Anza kuhangaika niko kwenye kikao.
0: Mapema sana. Lakini ukiona pia umepostiwa status,
1: simu yangu haipokelewi mpaka saa 10.
0: Lakini pia ukiona umepostiwa status, ujue kuna kitu umempa.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Si unanielewa Saumu? Yaani kama kuna kitu umempa na hicho ulichompa amekipenda, anakupost.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Anakupost kwa sababu kuna kitu
1: umempa na ameridhia nacho.
0: Ameridhia nacho hicho kitu. Na ndio maana amekupost. Lakini ukiona mwanamke amekupost, ujue kuna mtu anataka aone ili aumie.
2: Unajua anataka kwa nini? Ni maajabu.
1: Yaani usingehitaja hiyo. Wanawake tungekushambulia sana.
0: Yaani sio kwamba kuna nini. Yaani anaposti ili atakayeona aumie. Sawa. Anaposti.
2: Unajua anataka kwa nini?
0: Ili atakayeona aumie.
1: Limefika mbali. Hii ni memo ambayo imekuja kwa ajili yako kuhusiana na kuposti.
0: Umeona bwana? Kwa hiyo sasa unaweza kuona mwanamke wako amekupost ukafurahia, kumbe lengo lake anataka mtu fulani aumie.
1: Kuna vitu vingi.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Lakini kuna muda huenda anakupost ili ujione unapendwa. Yani wewe ujione kama

0: ya vitu ambavyo lazima vitazame, lakini kuna jambo moja ambalo Saumu umezungumza hapo kuhusiana na swala la kuna baadhi ya kuna wengine ambao
1: na wengine wanaposti bwana,
0: kuna wengine hawapendi kuposti.
1: Ngoja kwanza, kuna wengine wanaposti lengo mjue anamhusika huyu jamani, kwa hiyo ni ishara ya taarifa mapema.
0: Sasa
1: umeelewa
0: sahihi kabisa, lakini umesema kwamba si lazima. Kuna wale ambao unakuta mara nyingi sana wao si watu wa, yani sio watu wanaopenda penda sana kuposti status. Na wale ambao huwa waposti posti sana status huwa wanakuwa wana lengo lao. Tutakuja kuangazia baada ya tangazo hapa. Baada ya matangazo hapa tutakuelekeza na utajua kwa nini unakuta kuna wale ambao hawapendi pendi. Ukiona sasa hapa nimezungumzia, ukiona na kupost ujue kuna hivyo vitu vichache hivyo, lakini kuna wale ambao sasa hawakuposti popote. Ukiona hakuposti popote, tutakuja kukumbushana pia kwa nini hakuposti. Hakuposti kwa sababu hizo ambazo utakuelekeza. Hii ni 88.9 popote pale ulipo, shiriki nasi kupitia 0766 742 92. Hii ni Nyambizi, jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Bwana, sisi tulikuwa tunagusia kwenye upande wa ukiona mtoto wa kike amekupost,
1: mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi tumeeleza hapo. Hiyo ni kwa mtazamo wetu, sawa? Tunasema maneno yetu sisi sio sheria.
1: Sheria,
0: ni vile ambavyo sisi tunajua. Lakini sasa tunasema, tunaenda mbali zaidi. Ukiona wewe kwenye status haupostiwi.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Huu ni mwaka wa 4 sasa. Uko naye kwenye mahusiano lakini hajawahi kukuposti. Ujue kuna mambo yafuatayo.
1: Okay.
0: Jambo la kwanza, wewe sio muhusika. Wewe sio main guy. Wewe sio future husband. Wewe sio muhusika. Yaani wewe ni mpenzi msindikizaji.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Umeelewa? Yaani kwa kuwa wewe ni mpenzi msindikizaji, kwa hiyo hawezi kabisa kukuposti. Na akikuposti huenda unajiona mwenyewe.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hiyo moja.
1: Mbili.
0: Mbili ni kwamba ukiona hakupost, anaogopa. Anaogopa akikupost hata pata hela za wanaume wengine.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wewe tukikuweka na sura yako kiparangoto pale, utaharibu nyota ya watu. Atashindwa kupata hela.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa mimi hawa ni wale ambao wana mahusiano, sio mke na mume. Kuna ambao ni mke na mume na wapostiani vile vile.
0: Hapa tunazungumzia,
1: don't forget that.
0: Hapa tunazungumzia kwa nini hakuposti. Hatujazungumzia umeolewa,
1: hujaolewa. Unasema hela za watu wengine.
0: Yaani hapa unakuta mwanamke ana watu 10, wote wanampa hela. Sasa akikuposti wewe,
1: 9 inakuaje?
0: 9 inakuaje? Hali ni ngumu. Hali ni ngumu.
2: Ni maajabu.
0: Ana vyanzo vyake vya mapato kwa watu 9. Akuposti wewe na pua yako pale.
1: Iweje?
0: Ili weje?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Utulie
1: nini?
0: Utulie pale na kichogo chako pale. Utulie ili weje? Uharibu nyota za watu. Sawa.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Lakini kitu kingine ambacho kinafanya asikupost ni kwamba hakuamini.
1: Kama tutaji watu watajitetea.
0: Yaani hakuamini kwa sababu anahisi utamwacha.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani
1: kwa mwaka mzima umeposti watu 4 tofauti wenye caption moja.
0: Eh, hey, sasa unajua
1: mume mtarajiwa.
0: Mwanamke
1: subiri kwanza. Mume mtarajiwa.
0: Hey.
1: My husband to be. Umemweka pale. Januari imefika, April
0: mmeachana.
1: Umempostia mwingine. Mume mtarajiwa. Mwezi wa 7 umeachika. Unaposti.
0: Kwa hiyo kuna muda mwingine usianze kulalamika kwamba labda
1: mpaka mwezi wa 10 watu wanashangaa.
0: Don't blame.
1: Husband to be ni yupi kati ya hao?
0: Don't blame. Usimblame kwamba kwa nini hujanipost. Muda mwingine binti hakuposti kwa sababu hakuamini, kwa sababu anaweza akakuposti leo, kesho mkaachana. Atawaambia nini watu?
2: Atawaambia
0: nini watu? Maana aliandika na unajua mtoto wa kike anaweza kujimaliza. Anaweza kujimaliza. Jamani, wote waliopita hawajamfikia huyu. Nashukuru sana kwa ajili ya huyu. Yaani huyu si nini? Umeandika wewe.
1: Mwezi wa 4.
0: Wauni wanatulia, wanasoma tu
1: status. Nakutana umemweka pimbi.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Nakuwa makini sana.
1: Sasa ukipiga hesabu, saizi tuko Oktoba. Huyu ni wa 4.
0: Huyu ni wa 4. Sasa hapa mwanamke yeye huwa hataki fedhea kwamba wakiachana kila mtu na hamsini zake. Kwa anaona
1: isiwe tabu.
0: Hapa nikimpost hapa chochote kinaweza kutokea. Hawa viumbe hawaaminiki. Kwa hiyo anaamua kutulia. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea mtoto wa kike asikuposti wewe mkibaba wewe, anaogopa watakuiba. Kuna muda unampost ukimwangalia mume wako vile jinsi alivyo amejaa vizuri. Toru ni six packs hivi ukimpost wataiba. Unakuta automatic unakuta roho ya bwana anasema usipost.
1: Wataondoka naye.
0: Sasa hapa mdada anakuwa na mwanaume anayempa hela na kila kitu. Kwa hiyo anaogopa akimpost wale mashosti zake wale. Ah, wanaweza wakapita naye.
1: Ukiangalia, ukiangalia kuna rafiki zako ukitoka nao, wewe ndio tegemeo.
0: Eh.
1: Ukiangalia pembeni una rafiki yako anaokuambia, yani mimi hata kijitokeza mkiba haba saizi naondoka naye. Una ukiangalia pembeni rafiki yako analia, anatoa mlio anakuambia, yani huyu mwanaume niliye naye safari hii hapana jamani. Kama kuna muda nimekanyaga mwiba basi huu mwiba wa mguu. Umeelewa? Sasa najiuliza hivi nikimposti huyu kwa maneno yake kwanza ataiba. Mtapona.
0: Watabeba.
1: Shosti anakuambia liwalo na liwe, kama ni ugomvi na utokee, lakini nikimpata mkibaba naondoka naye. Shosti yangu wa karibu.
0: Unafikiri unaona shida? Unafikiri
1: mtoto unampostije sasa?
0: Yaani yeye binti apitie shida anakuwa na wewe unaenjoy na mtu wako. Unatupostia sisi, si ndio?
1: Unasikia shem uzi gani wa 10? Wewe ni wa 7.
0: Ngoja, yeye anapitia shida, wewe unamposti jamaa wako, si ndio? Subiri.
1: Shua.
2: Hii ni maajabu.
1: Namna rahisi ya kukuharibia ni kwenda tu kusema bwana, wewe unajijua ni wangapi?
0: Lakini vile vile ukiona mwanamke hakuposti kwenye status. Kuna wengine ni watu ambao wanaamini kwenye privacy. Yaani huyu ni mtu ambaye ni privacy. Yaani ni mtu ambaye anapenda mambo yake tu siri. Hana hizo sifa zingine zote. Kwa sababu baadhi ya wanawake hupenda mambo yao kuwa binafsi. Yaani ni wasiri sana kwenye mambo yao. Kwa hiyo ni wachache sana wanawake wenye huka hii. Wanawake wengi ni wepesi wa kutoa kitu. Yaani jambo likimtokea anataka afanye kitu ili wewe uone. Sasa wanawake wenye privacy ni wachache. Kwa hiyo kuna wengine ambao wao ni vile tu mambo yao huwa hapendi kuyaweka weka wazi.
1: Okay.
0: Sasa. Ukiona mwanamke hajakuposti sababu nyingine. Anajijua huyo mwanamke yeye ni mwizi.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kaiba cha watu.
0: Mwizi. Yaani huyo mwanamke
1: ameiba
0: mwizi. Kwa sababu
2: ni maajabu.
0: Mwanamke anajua kabisa huyu ni mume wa mtu. Huyu ni mtu wa fulani. Ila sasa yeye ameamua kujipachika hapo. Anajua kabisa huyu ni mume wa fulani, ni amejipachika naye hapo. Yaani hawa viumbe huwa anajua kabisa ni mume wa mtu na nini, anajipachika hapo. Kwa hiyo sasa
1: anaanzaje sasa kukupost?
0: Aposti wewe.
1: Na
2: hii ni maajabu.
1: Wakati huo
0: aposti
1: kukuposti. Alafu mke wake tuko naye kikoba kimoja. Namba yangu ameisave kama mwana kikundi. Mshono ambao tumekubaliana wa mwisho wa mwaka anauona. Nimekuweka kwenye status, inakuwaje? Tunasikilizwa hapo pia.
0: Kwa hiyo ndugu yangu, ukiona unapostiwa ujue kuna hayo mambo yanajitokeza. Aidha unajiona mwenyewe, labda unaombwa hela, unaombwa msamaha na nini na nini na nini na nini. Ukiona haupostiwi, kuna mambo ni mengi. Wewe ukipostiwa shukuru, usipopostiwa shukuru. Ndugu yetu,
1: habari ya asubuhi.
0: Tapiga simu.
1: Ana kifua huyo au amepostiwa?
0: Simu imepata kigumizi.
1: Kunilea na simu, hello?
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama za asubuhi hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Unaongea na nia kutoka Mtera ngambo ya Kisiwani Tanzania.
1: Karibu sana kutokea Mtera.
3: Ah, mimi hapo nimeipenda ya mwisho kabisa.
0: Ukiona ukiona hakuposti ujue ni mwizi.
3: Ah, ndio. Ndio.
1: Ipi? Anauliza mwenzie alisemaje?
3: Ujue anataka ujue kuna kujaribia soko.
1: Ah, okay. Sawa. So.
0: Kujaribia soko? Kujaribia soko?
3: Yeye kujaribia soko kwa sababu anakuwa na watu wengi, kwa hiyo akikuposti wewe
0: yani kwamba akikuposti wewe atakosa hela.
1: Mko tisa.
0: Maeneo mengine.
3: Utamwambia mbona una wanaume wengi?
2: Unajua anataka kwa nini?
0: Alafu sasa kuna muda ukimwambia labda ikitokea sasa ndo anakuwa anakuomba pesa wanaume utasikia si umwombe uliye mpost. Kwa hiyo anaona sasa anaona hapa ngoja kwanza. Huyu na pua yake ngoja atulie kwanza. Asante.
1: Kwenye nene simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani?
0: Wewe unaelewa? Hey man, what's going on here?
1: Awa naye ameshikiliwa. Kwenye nene simu, hello.
3: Azuri olema.
0: Niko hapa.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama, vipi?
3: Basi baba tu kutoka mafunga Kigamboni.
0: Ukipostiwa shukuru, usipopostiwa shukuru. Hamna haja ya kwanza kusema kwa nini hujaniposti.
3: Bwana, hivi nakumbuka bwana. Nilimuuliza kwa nini haniposti.
0: Eh. Hey.
3: Kipindi hicho ndo sijaoa.
0: Eh.
3: Hey. Akaniambia bwana wewe mimi naogopa kugombana na ndugu zako bwana.
0: Kwa nini?
3: Nikaambia kwa nini, akasema ah mimi bwana sitaki kugombana ndugu zako. Ah. Nikasema basi sasa sina namna. Lakini marafiki zake oh mara damu yangu, ndugu wangu, wa damu yangu, si nini kipenzi changu, hao wote wanawaposti.
1: Goodbye.
3: Lakini mimi ah nikasema hapa goodbye. Alo bwana baba Tina wakilisha mafika Kigamboni, salimie Town Big Side.
1: Zimefika.
0: Kesho tutakutana mafinga hapo.
3: Haya haya, sorry, karibu.
0: Asante sana.
1: Hello, habari ya asubuhi.
3: Salamu basi hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Sauti ya naunche kutoka hapa Mnanganani Kuka kata ya Wambingeto.
1: Haya, karibu.
3: Ah, hata mwenyewe kuna siku moja hivi nikamwambia huyo wewe mwanamke vipi mbona uniposti kwenye mtandao, akasema eh unataka mimi nianze kuwa na kutangaza huko kwenye mtandao afu iweje?
0: Kwa hiyo alikuwa anaogopa kuibiwa.
3: Unataka iweje? Kwa hiyo nikamwambia kwani wewe tumekubaliana tunapendana?
0: Mm.
3: Akasema yeye kupendana kwa mimi na wewe kupostiwa huko mimi hayakuhusu. Wewe kama unaongea kupendane wewe tupendane. Nikamwambia bwana, kama ndio hivyo bwana, naomba ushike nia zako, nishike nia zangu, mimi naendaga.
0: Mm. Asante sana pia ndugu yangu.
3: Nimekia mbele olema.
0: Hey.
3: Yaani wanawake bwana wanataka kula huku, kula kule, kula wapi? Hata watu wengine bwana sisi tunapenda vizuri wenyewe wanatufikia.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka hapo ulipo, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Haya, na nyinyi pia hapo stori zenu nazielewa sana.
0: Asante sana.
1: Haya, kwenye line sim, hello.
4: Hello, naongea na Vanessa kutoka Dodoma.
1: Karibu sana
5: kwa Vanessa kutoka Dodoma. Karibu sana kwa Vanessa.
4: Asante, nimekaribia. Yaani ukiona mwanaume hakuposti jua kuna kitu kinaendelea. Mimi mume wangu alinunua simu. Ana mwaka mzima. Hajawahi kuniposti. Nikamuuliza kwa nini huniposti? Akasema najua nini mke wangu. Unajua ukiingia mtandaoni kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo sitaki tugombane. Nikamwambia haya sawa. Siku ya siku nikakuta kajiposti na mwanamke mwingine. Nikasema kwa kweli hii hapa hii ni kali. Yote kifanya tu nikapasua simu. Tukabaki wote na visasa.
0: Tena. Ebara tukushukuru sana.
4: Haya,
0: asante sana. Halo? Halo? Kwenye line simu?
6: Halo.
0: Vipi?
6: Basi, naongea na Peter kutoka kutoka Sudan hapa.
0: Karibu sana kutoka Sudan.
6: Aite, mimi nacho kiona hapo. Wala kujiposti bwana, mwingine anaweza asiposti kumbe una sura ngumu, kwa hiyo anaogopa kuja akaaibika kwamba ndo mume wake, kumbe ndo huyu.
0: Lakini si ndo kakuchagua yeye?
6: Eh.
0: Lakini yeye si ndo
6: kakuchagua. Mwingine anakuchagua tu sababu upo pale mbaya, lakini umetoka naye apenda kutoke naye. Eh.
0: Kwa hiyo unakuwa kama geresha tu, lakini yeye anakuwa na ndoto na mtu wake anayemtaka yeye.
6: Eh, wewe ni wa maisha afu hapo wa nani wa kutembea nao?
0: Asante sana kutoka maeneo ya Sudan.
6: Haya, poa poa.
0: Sawa, msikilizaji tarejea dakika chache zijazo.
7: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: kazi imekuwa nzito, kila mmoja anazungumza la kwake. Kaka Zori jamani, kwa sauti ya huyo dada unaweza kumposti kweli tu wa kweli. Sauti ya malaika Magdalena hiyo, hapana, si mkubwa namnunulia, lakini asifungue application yoyote. Mafaili ya kwenye simu yanatosha. Naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Mtua, anasema hivyo, lakini anasema kwamba naitwa Casboy kutoka Magunga. Ukiona mpenzi wako au mkeo hakuposti, ujue yupo kwenye jumuiya ya Mtakatifu Cecilia. Sisi wengine ambao waume zetu wanaposti wanawake wengine, tupo kwenye kundi gani? Mama G kutoka Mbona hii inahuzunisha sana. Nasema kwamba sisi ambao wanaume wanaposti wanawake wengine, tupo kwenye kundi gani? Lakini kaka Zori, sisi wengine hatupostiani kwa sababu tunatumia visoswadu. Mimi ni mposti siku moja mke wangu. Sasa wanawake mtaani, kila nikipita, Musa unajidai na mke wako. Afu kaka Zori, sio kuposti tu, hata ukiweka kwenye screen picture ya mke wako wanakusema unajidai. Ikabidi niache. Kwa hiyo wewe ukawa unafanya una, yani
1: unafanya kwa ajili ya watu.
0: Watu haufanyi kwa ajili ya mwenza wako huyo, sio? Kaka Zori, mwanamke mwingine anaposti kama Gresha tu kwa ajili ya kujipatia vijifedha, akizuga anampenda yule alomposti. Kumbe mwizi tu. Ila wanaume mwanaume wake wa malengo hawezi kumposti hata siku moja. Naitwa Ridhiwani Kiwele Wasa kutoka Usengele Ndete, ndo nako kupatikana. Asante sana. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii anasema hapo kwenye kuniposti, najua tu haiwezekani, kwani mara nyingi wanakwepa hesabu za milinganyo. Kifupi tuko wengi, kwa hiyo akiposti kamtaji pembeni. Je, inakuwaje? Asante pia Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii. Lakini anasema sisi wengine, bila kusahau, ukipostiwa usoni unawekwa sticker. Ines Mike kutoka sasa sana anaogopa taibiwa.
1: Watu wanakodi bwana.
0: Anaogopa taibiwa. Ukiona amekuweka na emoji ama sticker usoni amekuficha, anaogopa taibiwa. Lakini kiongozi, Azori, mimi nakuposti ila naandika maneno ya kukusifu tu. Ya kukusifu by Geoffrey Ngimba. Lakini mwanaume awe mwanamke, ukiona kakuposti ujue unajipya. Si unajipya ama unajipya, maana ameandika unajipya. Sasa kuna watu, kuna huu na una. Anaweza kama anataka kuseme huna jipya, lakini akaandika una jipya. Rokasa Samila kutoka Dodoma Mpwapo anasema kumposti mke sio issue. Sio utakuja kuaibika bro. Haya, asante sana pia. Nasema kwamba kaka Zori umenikumbusha mbali sana. Mume wangu alikuwa na hiyo tabia kuweka wanawake. Nikiwa na like anakupigia mke wangu amejiposti mwenyewe. Akiposti mwanamke, mimi naweka picha ya mtoto hiyo ya kumuonesha na mapenzi na mtoto ili ajue akikupenda mama inatosha. Lakini huyo anasema
1: Waraka.
0: Arasaba kaka Azori, nakutakia kazi njema hapo mjengoni. Naitwa France Mkoonye kutoka hapo. Azori, hilo biti unyama sana. Nimeanza kutafutia wimbo Jelo siku zugara kutoka pale lipo. Ukiona unapostiwa ujue kama kuna mtu anapostiwa, wewe upo kama kivuli tu. Dynasty kutoka Mafinga. Tumechukua nini? Huyu kasema mmefanya nicheke kama mwehu kwenye kupostiwa na kujiona mwenyewe.
1: Unajiona mwenyewe.
0: Mimi mume wangu ananiposti sana kwa wiki hata mara tatu, na sio kwamba anaigiza, ni ananipenda kweli jamani. Namshukuru Mungu kunipa huyu baba. Bwana, ukipata ujumbe kama huu. Mimi mume wangu aliniambia nikuposti, nikikuposti akuone nani. Alafu yeye akapostiwa na mchepuko wake. Nilivyofuatilia, kumbe yule mchepuko aliambiwa yeye hajaoa. Goodbye. Mama J.
1: Mchepuko ameposti mume wa mtu.
0: Alafu
1: unachepuka na mume wa mtu.
0: Ngoja kwanza
1: Zori. Unachepuka na mume wa mtu. Na mume wa mtu mke wake mko naye kikoba kimoja. Namba zenu wote mnashare. Alafu mna sare ya mwisho wa mwaka. Unamposti.
0: Kuna mtu mmoja akasema mimi namposti wamchukue na viatu aende navyo tu. Haina shida hata kama watambeba. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu wezi wamekuwa wengi, iko hivi, Saumu, unaweza ukampost. Ukisha mpost, mtu anaweza kukuuliza, bwana ndo shemeji huyo?
1: Kwenye kujibu sasa.
0: Wewe unaweza kujibu, Sasa kuna usikia, huyu mwenye mbia ni shemeji yangu.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo kuna wengine kuna wengine hawataki pressure. Kwa sababu anaona akikuposti mwingine anamuuliza bwana, ah,
1: ndio shemeji huyo?
0: Ashawikuwa shemeji yangu kwa fulani. Ashawikuwa shemeji yangu kwa fulani. Naona sasa.
1: Afisho hey. Siku unasema dada yangu mkubwa sherehe yake mwaka 2017 ndo alifunga naye ndoa. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka hapo nyumbani kwako, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi ni kushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na Vodacom nakwambia ni zaidi ya mtandao, si ndivyo? Tunavyozungumza hapa kuna yule ambaye anaingia kwenye ujenzi azuri sasa hivi. Umeelewa eh? Anatamani pia apate paa lenye kudumu. Lakini kipindi hiki ambacho tunaingia kwenye mvua za El Nino, inawezekana kukawa na upepo mkali, lakini kipindi hiki chenye jua pia unatakiwa kupata mabati imara kabisa kwa lengo la kuwezeka nyumba yako. Nikukumbushe tupo pia na mabati bora, na tunakuambia usikubali paa lako liwe la kawaida, chagua ubora unaodumu kwa bei nafuu kabisa. Sasa sawa eh? Karibu sana mabati bora, sisi tunakuletea mabati imara yenye ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa mfuko wako. Bei zetu ni rahisi sana, kwa mgongo mdogo na mpana. Geji 30 ni shilingi 22,500, kwa bati la chenga chenga ni shilingi 26,000 tu, lakini kwa bati la kigae ni shilingi 36,000 pia. Kwa bati la kigae na chenga chenga ni shilingi 40,000. Na nikwambie bado hujapata kusikia vizuri kuhusiana na mabati bora. Ukinunua mabati bora unapata ofa ya usafiri Tanzania nzima, misumari pamoja na warranty ya miaka 10. Upate wapi kama hivi? Na ninakwambia ndio, ni miaka 10 ya warranty unapata kutokea pale mabati bora. Huduma nzuri na unafurahi ujenzi wako kwa gharama nafuu. Na nikuulize, unasubiria nini mpaka hivi sasa? Fika mabati bora, tunapatikana pale Kitwiru jirani na sheli ya Manyanya, mjini Iringa hapa. Au unachotakiwa kukifanya hivi sasa ni kutupigia simu kupitia nambari ya 0659 607 305. Narudia tena, tupigie kupitia nambari ya 0659 607 509. Karibu sana mabati bora, ubora unaonekana na unayo iweza. Sasa bei unayoiweza, tunakwambia karibu sana mabati bora, ubora unaonekana na bei unayoiweza. Tunakupa paa bora kwa gharama nafuu.
0: Huda huu tunapozungumza asubuhi hii, yawezekana pia kuna ndugu yangu wewe unatusikiliza lakini unasumbuliwa na macho yako. Macho yanakusumbua sana. Yaani kuna muda ikifika asubuhi unalala vizuri, lakini asubuhi ukiamka
1: macho yamevimba.
0: Ukitazama macho hivi unaona yamevimba, jambo la kwanza. Jambo la pili, hayo macho yawezekana kuna dawa fulani ukitumia tu macho yanavimba. Yawezekana pia ni panado, huenda ni paracetamol, huenda pia ni aina gani ya dawa ambazo zinatuliza maumivu?
1: Painkiller.
0: Na nyingine mbalimbali ambazo pia hizo hizo. Lakini pia
1: yawezekana ukiamka asubuhi kutazama mwanga tu macho yanatoa machozi.
0: Shida.
1: Lakini kuna ndugu zetu wale wakitazama TV hata lisali moja tu haiwezekani tena.
0: Kuna mwingine hawezi hata kushika simu
1: muda mrefu. Yes.
0: Yani simu.
1: Angalia mwanga ambao anatumia kwenye simu yake ni mwanga hafifu zaidi
0: sana, lakini bado anapata shida. Sasa nikwambie, tuna ndugu zetu wanaitwa Genesis Specialized Eye Clinic, ambao hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, kwa maana ya specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na za kuaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kwamba kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati. Na Genesis Specialized Eye Clinic, moja kati ya huduma ambazo wao wanazitoa, wanatoa huduma kama vile uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vile vipimo vya pressure ya macho na visual field. Lakini matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho kabisa, lakini ushauri kuhusu afya ya macho, wanauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo kuna miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua. Hii inaitwa photochromatic glasses. Lakini kuna miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu ama kompyuta na TV. Hii miwani inaitwa blue cut glasses, ambayo pia inapatikana pale. Miwani hii ipo na kupunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, wanavaa hizi sunglasses. Lakini pia tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo na lensi za plastic. Tunauza spray maalum za kusafishia macho, kwa maana ya lens cleaner, na pia tunauza dawa za macho aina zote. Sasa unajiuliza, Genesis Specialized Eye Clinic wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lilo pembeni na Kalenga Hoteli, floor ya kwanza, wako mkabala na Voda Shop mpya kabisa Iringa. Kwa mawasiliano wapigie simu namba ifuatayo: 0611 958 807 0611
1: 0611
0: 958
1: 958
0: 807
1: 807.
0: Kama una shida ya macho waone
1: mapema kabisa.
0: Tarajia hapa dakika chache zijazo. Kumbuka leo ni Alhamis, na kila Alhamisi huwa tunakuwa na
1: jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani.
0: Sawa.

0: Kenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Lia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu naenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii.
8: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 hapo ulipo msikilizaji wa Nuru FM Radio, na nikwambie kwamba dakika ni 20 tangu 3 kamili asubuhi. Anasema nilienda kumuuguza rafiki yangu, nikakutana na classmate wangu wa kike. Tukakaa sehemu tupige story kidogo, mara akasema nimshikie simu. Kuangalia pale kwenye simu kamposti mme wa mdogo wangu. Nilipomuuliza huyu ni nani, akasema shemeji yako. Ikabidi tu nimwambie ukweli. Lakini mahusiano hayana tofauti na mbio za kupokezana kijiti. Upostiwe uharibu brandi yako ama inakuwaje? Thubutu. Zakayo Fidelis kutoka Mafinga. Ujumbe wa mwisho anasema, mimi mume wangu alimposti mwanamke mwingine na mimi nikamposti shemeji yangu. Natoka hapo wote hatuna simu kubwa. Na ugomvi mpaka leo haujawahi kuisha, ni mwaka wa 4. Asante pia Waida Kalinga kutoka hapo ulipo. Lisa hili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatudhamini. Wanatupa nafasi ya kuweza kuzungumza haya. Na kwa kuwa tupo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani humu ndani, niko na balozi wa usalama barabarani ndugu yangu Obed Luhago yuko humu ndani, tutazungumza naye na kuna mada tunataka kujadili leo. Lakini Obed Luhago hajaje peke yake, ameongozana pia na Sergeant Daudi kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, pamoja na FC Warda ambaye pia anatoka jeshi la zimamoto na uokoaji, wako humu ndani. Tutajadili kwa mapana juu ya tunaelekea kwenye mvua kubwa kabisa za El Nino ambazo zimetangazwa na mamlaka ya hali ya hewa, na tumeambiwa kwamba zinaanza zikaenda mpaka mwanzoni mwa mwaka 2027. Sasa yawezekana wewe ni mtembea kwa miguu, yawezekana wewe ni abiria, yawezekana wewe ni dereva, au yawezekana wewe ni mmiliki wa chombo cha moto. Sasa unatakiwa kufanya nini wakati mvua imenyesha, mvua inapokuwa kubwa kabisa, unatakiwa kufanya nini? Basi ndugu zangu hawa niko na humu ndani na tutazungumza nao. Ndugu yangu Obedi Luhago, karibu sana balozi wa usalama barabarani.
1: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
1: Mungu ni mwema, niko salama.
0: Habari ya kutoa elimu kwa watu juu ya usalama barabarani?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, tunatoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala ya usalama barabarani kwa lengo zima la sala la kujua namna bora ya wao kutimiza pia wajibu wao.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ni vitu gani ambavyo moja kwa moja mtu abiria, kwa maana ya mtembea kwa miguu, abiria, dereva, mmiliki wa chombo afanye endapo kuna mvua kubwa ambayo inanyesha katika eneo ambalo anapita?
1: Kwa watembea kwa miguu, kwa mfano kwa eneo la abiria, wanasema kuwa mtulivu. Kuwa mtulivu, usizue taharuki ndani ya chombo cha usafiri. Kwa maana ukiwa kwenye gari, kuna nyakati mvua zinanyesha nyingi sana, watu wanaleta mshituko, taharuki fulani ambao taratibu zinakataza, lakini zinataka abiria huyu afunge dirisha, kwa maana kuzuia maji yasiingie ndani na kuharibu vifaa vyako. Kwa mfano abiria, labda tunaweka mizigo katika mazingira fulani, mpaka hata begi, laptop na kadhalika. Kwa hiyo taratibu zinatutaka tufunge madirisha, lakini pia niko kwa abiria. Abiria anashauriwa pia, anashauriwa yeye tumezungumzia utulivu, lakini kufunga dirisha kwa maana watu tumezoea kufungua dirisha ukitadishani.
0: Kwa hiyo chungulia hivi nje na nini?
1: Abiria kwenye eneo letu tukiwa kwenye chombo cha usafiri tunashauriwa kufanya hivyo. Lakini pia kuna wakati unakuwa umefika stendi, kuna nyakati tunatanguliza haraka zetu kutoka kwenye vituo bila kujua labda hapo mahali unapokwenda kwa mwenyeji wako njia usalama wake ukoje. Kwa hiyo ni vizuri abiria ukasubiri upokelewe na mwenyeji wako, inawezekana kana anajua njia salama ya kukufikisha mahali unapokwenda.
0: Okay. Yeah. Huyo ni abiria. Sasa abiria, tuje kwa dereva.
1: Dereva naye nafasi yake, dereva nafasi yake inamuongoza kabisa kwamba yeye akiwa kwenye chombo cha moto hasa barabarani nyakati za mvua. Barabara huwa za uterezi sana mvua inapoanza kunyesha. Mfano kuna mvua baba ya lami, mvua zile za kwanza zile kabla zijakaza, kuna uterezi hutokea. Kwa madereva wanafahamu hiki kitu huwa kinatokea, lakini pia unashauriwa kupunguza kasi ili uweze kusimama kwa urahisi ikibidi inapotokea changamoto hiyo. Lakini unashauriwa uwashe taa, zile taa za kuna taa zile za yani tuseme taa ndogo, taa ndogo za ukungu ili uonekane kwa madereva wengine. Lakini uepuke kuwasha taa za dharura zile hazard, sawa, ambazo mara nyingi kuna baadhi huzitumia. Lakini taratibu zinatukataza, zinasema labda uwe umepaki pembeni. Umesimama pembeni mwa barabara ndipo unaweza ukawasha zile double hazard, imezoeleka hivi. Lakini taratibu nataka tuongeze, yani uweke umbali mkubwa zaidi kati ya gari lako na gari lililopo mbele yako kuliko kawaida. Kwa mfano ile distance nyakati za mvua, maana unaweza usigundue huyu kasimama au kaona nini mbele. Nyakati za mvua vitu vingi hujitokeza, kiwepo mporomoko wa mawe na kadhalika. Huyo dereva bado anaendelea kushauriwa kufanya hivyo, kwa maana kuchukua tahadhari, lakini awashe wepa kwa maana ile kumsaidia yeye ili kuona. Taratibu zinataka hivyo, hakikishe vioo viko safi na havina mvuke unaoingia, ambao mara nyingi mvua zikinyesha mvuke huingia. Kwa hiyo wepa inasaidia kwa ajili ya kusafisha vioo ili yeye aweze kuona. Lakini pia kuna tahadhari kuepuka kupita kwenye maji yaliyotuama. Uwezi kujua kina cha maji au kama barabara imemomonyoka chini yake. Pia maji yanaweza kuingia kwenye mfumo wa umeme na gari lake ikapata matatizo kabisa. Kwa hiyo bado dereva anashauriwa hivyo, lakini anashauriwa pia kusimama kama mvua ni kubwa mno. Wala sio shida. Kama huoni kama uone umekuwa hafifu sana, huoni mbele, paki gari sehemu salama. Au washa taa za dharura, paki pembeni, washa taa za dharura, kwa maana usubiri mvua ifanye ipungue. Wala si dhambi.
0: Huyo ni dereva ambaye anaendesha chombo cha moto. Na tumezungumzia abiria anatakiwa kufanya nini, tukazungumza kuhusu dereva. Haya, tuje hawa wenzangu na mimi watembea kwa miguu sasa.
1: Watembea kwa miguu nao taratibu zimewapa nafasi. Mfano watembea kwa miguu na wao wamepewa nafasi ya kuchukua tahadhari. Mfano unapoona maji usilaisishe, yani usipime kwa miguu. Simama, subiri maji yapungue, uvuke. Kwa hiyo watembea kwa miguu na sisi tumepewa tahadhari hiyo. Lakini pia tunashauriwa nyakati za mvua, wakati mvua zinanyesha, tusisimame sana kwenye miti. Mara nyingi miti husababisha radi. Uleta sijui kuna shida gani kati ya miti na nyakati za mvua. Kwa wananchi pia tushauri sana kukaa chini ya mti, kusubiri mvua chini ya mti. Tunashauriwa kutafuta sehemu nzuri ambazo inawezekana tukaepuka hayo mengine. Kuna kama unaweza ukakuta wewe hujavaa kiatu, umevaa kiatu ambacho kuna wakati sio rafiki na maji hayo, huo mti au kukingi ipasavyo, maji yanatiririka, ukaleta madhara mengine, ukapata madhara mengine kwa wewe kuwepo katika eneo lile, kwa maana chini ya mti. Kwa hiyo tunashauriwa tutafute sehemu nzuri ya kusimama nyakati mvua inanyesha.
0: Sawa, msikilizaji, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha ama video inayofika kwa wakati, na vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Vodacom si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nitarejea hapa pia kwa ajili ya mazungumzo na Sergeant Daudi, lakini vile vile FC Warda kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji, namna ya kuchukua tahadhari panapokuwa na mvua kubwa unatakiwa kufanya nini. Amezungumza hapa Obedi Luhago, balozi wa usalama barabarani, namna ambavyo mtembea kwa miguu, dereva pamoja na abiria mnatakiwa kufanya nini. Baada ya dakika chache zijazo tuendelee hapa, na kumbuka kutuma ujumbe mfupi kwa namba 0766742.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: pamoja na kapeti. Kuna blender za kisasa ambazo hazitumii maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, kwa maana mashine ambayo ni kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Vyote hivi vinapatikana pale Mwaliko Store. Sasa hivi wameshusha mzigo mpya kabisa na wameendelea na ofa yao. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Na pia unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Unaenda kwa installment, sawa? Sasa utajiuliza Mwaliko Store wanapatikana wapi? Wanapatikana Uhindini, karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi kuna namba mbili hapa. Namba ya kwanza ni 0673 341 509. Namba ya pili ni 0714 144 322. Tunazungumzia kitu gani unatakiwa kufanya endapo kunakuwa kuna mvua kubwa. Obed Luhagu ameeleza hapa namna ambayo unatakiwa kufanya. Lakini kwa sababu haiko peke yake, yuko pia Sergeant Daudi yuko hapa, lakini vile vile FC Warda pia yuko hapa kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Tazungumza. Karibu sana ndugu yangu Sergeant Daudi.
1: Nashukuru sana.
0: Nadhani pia kuna jambo la kuongeza hapo, baada ya balozi wa usalama barabarani kueleza tahadhari mbalimbali ambazo mtu anatakiwa kuzichukua endapo kuna mvua kubwa, hasa abiria anayepanda kwenye gari, mtembea kwa miguu pamoja na dereva.
1: Mimi nitaongezea kundi la wamiliki.
0: Wamiliki
1: wa vyombo hivyo. Kwamba wamiliki wahakikishe kwanza chombo chao kiko salama. Nikitolea mfano mabasi yanayoenda Idodi, Pawaga, na nyingi unakuta kuna baadhi ya madirisha unakuta ya labda mabovu au yafungi kabisa. Kwa hiyo wakati huo ambao tunaelekea wa mvua sasa, na maana anaweza akawa yuko njiani mvua inanyesha, kama dirisha alifunga afu kuna mvua ya upepo, hiyo ni hatari. Kwa hiyo wamiliki basi tunawasii warekebishe magari yao kwa wakati huo ambao tunaelekea kwenye mvua, kwa ajili ya kuzuia mvua zisiingie ndani ya gari. Pia tulikuwa tunawashauri pia wiper zile, unajua kuna mabasi mengine unakuta wiper ni mbovu kabisa, sifanyi kazi. Sasa wakati wa mvua wiper ndio inaofanya kazi. Ambayo inasaidia kidogo, unapopangusa yale maji unaona mbele. Kwa hiyo pia tunaomba warekebishe hivyo vitu. Matairi pia yawe mazima, kwa sababu tairi ikiwa ni kipala, ina maana kwenye wakati wa mvua au wakati wa tope, ile tairi inakuwa inateleza tu, inakuwa haifanyi chochote, ambayo inaweza kusababisha madhara au ikasababisha ajali. Kwa hiyo tulikuwa naomba hao miliki wafanye hivyo, kwa sababu muda si mrefu tutaanza kuyakagua magari, kuangalia. Tunawapa kwanza tahadhari ili wafanye marekebisho. Baada ya hapo tutapitia sasa kuangalia, je, yanakizi kwa wakati huo ambao tunaelekea mvua.
0: Okay. Hiyo ni tahadhari ambayo wewe ambaye unamiliki chombo cha moto unapaswa kuichukua ili kuhakikisha kwamba gari yako ama chombo chako hakipati madhara ya aina yoyote ile, na hata watumiaji pia, kwa sababu kumekuwa na hiyo kasumba, unakuta miliki wa chombo yeye anakuwa haiko makini, yeye anachojali chombo kimeenda kimerudi, lakini
1: kirudishe hela vipi? Umekujaji fresh. Kingine ni kundi jingine, niende kwa hao watembea kwa miguu, hao wenzetu hawa. Hili limebeba kundi kubwa sana, maana kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee ambao wako kwenye hili kundi. Sasa tagusia watoto. Unajua watoto mara nyingi wakiona mvua inanyesha wao wanafurahia. Mara nyingi unaweza kukuta hata mtoto anatoka shule, yani mvua inanyesha kabeba begi, yani anataka analoa. Amevua na viatu kashikilia mkononi. Anarudi nyumbani, yani anafurahia. Kwa hiyo tulikuwa naomba basi wazazi wajitahidi kuwakemea watoto kipindi hiki cha mvua. Kiona kuna maji basi asimruhusu akatize pale. Kwa sababu uwezo kujua kina cha yale maji au nani nguvu ya yale maji ikoje. Ambao mara nyingi watu tunaona watoto nakuta wanasombwa na maji, unakuta mwenzake anaona amezidiwa na maji. Yule naye anaona kama mchezo, naye anamfuata. Naona kuona kuta wote wanaondoka kwa sababu ya maji. Kwa hiyo tulikuwa naomba wazazi kipindi hichi ambao tunaelekea cha mvua, basi wajitahidi sana kuwa karibu na watoto wao, na pia kuwapa elimu ya maji, kwamba ukiona mvua inanyesha, kaa ndani, tulia ndani, mvua itakapoisha, ukiona maji hamna yatiriki, ndio unaweza kufanyaje, ukaanza sasa kucheza.
0: Okay. Sasa msikilizaji ameeleza hapa mara ya kwanza balozi wa usalama barabarani ndugu yangu Obed Luhagu juu ya watembea kwa miguu, na akaeleza pia kwamba huwa kunakuwa kuna kasumba ya watu, mvua zikiwa zinanyesha watu wanasema chini ya miti, tukasema radi pia ni kipengele na mambo mengine.

0: Na wakati mvua zinaponyesha pia tumeshuhudia kuna eneo moja linaloitwa Isakalilo. Na Isakalilo pia huwa tuna kila mwaka kuna majanga. Mtu anamtasikia mtu amezama kwenye maji, mtu amezama kwenye maji. Ni tahadhari gani Warda FC kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji ambao pia inabidi chukue ulicha kwamba tumeeleza hapa kwa wale wanaosafiri na wanaofanya, lakini pia hawa watembea kwa miguu na wakazi wa maeneo haya pia tumekuwa tukishuhudia hizi kasumba mara kwa mara kipindi cha mvua, ni kitu gani ambacho inabidi wafanye?
1: Kwanza kabisa kitu cha kwanza kama alivyoongea hapo, kwanza kusema watembea kwa miguu hawaruhusiwi kusimama chini ya miti. Hapa nataka kufafanua kidogo. Tunaposema wasisimame chini ya miti ni kwamba umesimama chini ya mti afu hujavaa viatu ambavyo sio safety kwa wakati huo au umekanyaga chini. Asimia nyingi watoto nakuta wamevua viatu wameka kwenye begi afu yeye kasimama chini ya mti pale anaona raha yani. Lakini kumbuka mwili huu ni umeme tosha. Kwa kuna mvutano kati ya mwili wa binadamu na ardhi ya chini na radi ambayo ipo hapi juu kule. Kwa kuna mvutano ambapo huo mvutano uki yani lile joto likazidi. Mwisho wa siku inatokea nini? Hiyo mungurumo wa radi. Ambapo radi inatokea hapo kwenye mti, mwisho wa siku mti unaweza kukauka na ule mtoto anaweza kufanyaje?
2: Akafariki
1: dunia au akasambaratika kabisa. Ndio hivyo tunashauri wasifanye hivyo. Lakini kingine kwa kule Isakalilo kuna wengine unakuta ndio huko wanakofua nguo, wengine ndio wanakochota maji. Sio nyumba zote zina mabomba sehemu yani anapokaa. Sio wote ambao wana maji. Lakini pia kuna maji ya serikali. Kuna muda yanatoka, kuna muda asifanyaje? Yasitoke. Sasa tunafanyaje kwa wale ambao washazoea ni kwenda kufua nguo sehemu za mito? Ipo hivi. Wakati wa mvua unaona kabisa hizi mvua yani tushatangaza mara nyingi hizi mvua zitakuwa ni kubwa na ambazo zitasababisha nini? Madhara. Upasi kwenda mtoni, upasi kuvuka eneo la mto ambao unaona kabisa ni daraja sio salama. Maana kuna daraja zingine ni za chini. Uwezi jua huko juu labda mvua imenyesha, uenda huku kwenu mvua haijanyesha, lakini huko juu mvua zimefanyaje? Zimenyesha ni kubwa na ujui maji yanayotoka huko yana kasi gani. Kwa hiyo tunashauri wasivuke kwenye madaraja ambao wanaona kabisa sio salama, na pia usitumie maji yani kama wewe ndo kivuko chako yani kwenye maji wewe unavuka, uangalie usalama yani usalama ile yani yale mazingira papoje. Kwa kabla hujavuka, kabla hujafanya hizo shughuli zako, angalia kwanza, je, huo mtu anaweza kuvuka? Naweza kupita? Ni salama? Je, hujajaa? Maana kuna mwingine unaweza kaisi hujajaa, kumbe kina huko tayari kishajitengeneza, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo kina kinavyozidi kuwa nini? Kuwa kikubwa. Lakini pia kingine kwa wanafunzi sasa. Wametoka shule na mvua uende imewakutia njiani au imewakutia wakiwa shuleni. Uenda wengine watukutu. Kuna mwingine atasimama darasani asubirie mvua ikate, lakini kuna wale ambao akiona mvua na enjoy. Tunawashauri wasisimame eneo la wazi hadi kama uwanjani. Usiruhusiwi kusimama eneo hilo kwa sababu ni hatari. Kwa hiyo tunawashauri ukiona mvua imezidi ni kubwa, simama, baki shuleni mpaka mvua ikate, au kama ni la hiyo umetoka kwenye shughuli zako, ni vyema ukasimama hata kwenye kibanda cha mtu, subiria mvua mpaka ikate ndio ufanyaje? Uendelee na safari zako.
0: Okay. Hizo zote ni tahadhari ambazo msikilizaji unatakiwa kuzichukua endapo unakuwa huko barabarani. Tarajia hapa kwa ajili ya maswali ambayo pia umeandika kupitia 0766744242, na kama pia una simu tutatupigia kupitia 0735018.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha. Kwa usika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
5: Lakini subiri,
6: hayo sio yote.
4: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house? Nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa.
5: Na hii
4: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
6: na kuendelea.
4: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
5: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
4: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682004177 au 0758 686 678. Ni Halloween party.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Tupo na Vodacom Tanzania, na nikukumbushe kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama wewe hauna line ya Vodacom, pole sana, kwa sababu ni vile unaweza kuzungumza na ndugu, rafiki na jamaa aliye mbali na upeo wa macho yako, lakini unatumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini kujua biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini kuwekeza kupitia mwekeza Vodacom. Lakini jambo jingine ni kwamba hamna raha nyingine kama kupakia ama kupakua taarifa mbalimbali kupitia mtandao ambao una speed zaidi. Na ndio maana tunakwambia Vodacom si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Na tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwenye upande wa maswali nasema anasema kwamba asante kwa elimu, tunashukuru jeshi la polisi pamoja na yote mnayoongea hapo studio, lakini hakikisheni mnaeleweka, maana El Nino haieleweki. Haya, huyo anasema double hazard, dereva akiwasha anamaanisha nini? Sergeant, dereva akiwasha double hazard,
2: hapo kuna vitu vingi. Kwanza anaweza kawa gari lake lina hitilafu anapowasha double hazard. Kwamba gari lake limepata hitilafu, na maana anaruhusu magari mengine yafanyeje,
1: yaendeleze,
2: yaweze kumpita. Kwa hiyo na maana kuna watu wanafanya makosa, unakuta labda mtu anatoka stendi ya zamani anataka elekee tuseme NCCF pale, anataka avuka, anapiga double hazard. Ila itakiwi, anapotoka kule anatakiwa asubirie magari yapite, akiona kuna nafasi basi apite moja kwa sababu ile njia simenyoka kutoka stendi huko kwenda kwa hiyo double hazard ina maana gari lako tayari na hitilafu.
1: Okay.
2: Nasema hata kama umepaki pembeni unawasha zile double hazard kwa sababu si ya mazingira, kama kuna mvua ili uweze kuonekana kwa mbali. Lakini unapotembea usiwashe double hazard kwa sababu inaonekana gari lako tayari na hitilafu na ruhusa magari mengine ya kupita.
1: Samahani, mara nyingi nimekuwa nikisafiri na magari ya abiria. Unakuta gari limejaza abiria kupitiliza. Na askari wa usalama barabarani anakagua na kuruhusu safari iendelee. Huyo askari huwa anamaanisha nini? Sergeant Daudi. Magari yanajaa na mnaruhusu ende hivi hivi.
2: Huyu labda atakuwa anamaanisha hizi trip town. Kwa sababu trip town tunaruhusu, lakini kwa magari ambayo yanaenda masafa marefu, kwa mfano wilaya kwenda wilaya nyingine, mkoa kwa mkoa, hiyo haturuhusu. Magari labda trip town ambayo tunasema labda gari inatoka Tumaini inaenda Sakalilo, kwa sababu ile ikifika sehemu inashusha na pakia na shusha na pakia na shusha na pakia, kwa zile zinaruhusiwa. Kwa hiyo labda alipanda hizo gari, anaona kiasi kanapanda, anaona kwamba mbona askari wanasimamisha afu tumejaa, ndio utaratibu wa hizo gari zimeruhusiwa kufanya hivyo, tofauti na gari ambazo zinaenda masafa marefu.
1: Kuna wamiliki wa tairi za gari zikiisha huwa wanachongea kashata, anasema kwamba huwa mnachukua jukumu gani?
2: Hilo hatujawahi kulidhibitisha vizuri. Maana si mara nyingi tunakagua, tunaangalia ubora wa tairi. Tukiona tairi ina tatizo, tunamzuia dereva abadilishe tairi. Ila tunaomba pia wananchi tuwe na ushirikiano. Kwa sababu unapoikamata gari na tatizo, kwamba bwana hii gari hairuhusi kuondoka mpaka ibadilishe tairi, utasikia hao walikotoka hawajakaguliwa, mbona mnakuja kumkamatia hapa? Ndio maana kila sehemu wameweka vituo kwamba huyu anaweza akajisahau, kwa sababu unakuta magari ni mengi, lakini atafika pointi fulani watafaeje, watamuona. Unaona, sasa tulikuwa naomba wananchi tuna ushirikiano, tunapozuia gari na tatizo hili tushirikiane wote kwa pamoja na kumkemea yule mmiliki au dereva, kwa sababu wengine wanashabikia dereva, haiwezekani bwana watuhusu twende bado tumetoka, lakini akishapata tatizo sasa ndio anarudi sasa tulisimamishwa, sio askari sio kafanya fanyaje na madereva baadaye akaturuhusu, hapo imetokea tatizo. Lakini kama lijatokea uweze ukasikia.
1: Naitwa Tukuzen ya Moga, mke wa Musa Uhagile Ilula, kajitambulisha vizuri kweli kweli. Nawapongeza sana jeshi la polisi usalama barabarani kwa, anasema hivi, kwa kazi nzuri. Lakini nina swali, hivi bodaboda na bajaji kuovateki kushoto ndo mmewashindwa, au faini mlioweka ni ndogo wameizoea, au kama vipi sheria ibadilishwe wafungwe hata miezi sita sio kulipa faini, hili litakwisha?
2: Hilo kweli ni tatizo. Yani kwa madereva kila siku tunatoa elimu, kwa kweli kuovateki kushoto ni sehemu ambayo sio salama sana, lakini abiria wanachangia. Kwa sababu abiria huko kwenye bajaji unaona kabisa bajaji ana overtake kushoto, naona tulia tu kwamba upite. Kwa nini msimkemee kwamba unachotufanyia sio fair? Kwa sababu unaweza kukuta gari cha kwanza kipata itrafu lazima kunje ipaki wapi? Kushoto. Sasa gari inatembea imepata tatizo na wewe overtake kushoto na kubana huko kushoto inakuaje? Naona. Kwa hiyo tulikuwa naomba nani, wananchi, ushirikiano. Wewe ukimkemea ambaye uko ndani ile bajaji, haiwezi ikatokea kwa sababu si askari atuwezi tukawa kila mahali. Kwa mfano mlima wa Ipogoro hapo. Uweza kukuta mlima mzima wetu umetanda askari kuzuia nani bajaji si overtake. Ila ni nyinyi abiria ambao umebebwa sasa kwenye ile bajaji, ndio inatakiwa mkemee yule dereva kwa nini anawafanyia hicho kitendo. Amewabeba nyinyi, mna familia zenu, mna watoto, mna nini. Kwa hiyo tulikuwa naomba ushirikiano. Akifanya hivyo, nyinyi wenyewe muwajibishe yule dereva.
1: Anasema hivi, askari anatakiwa afuate gari. Mbona konda huwa ndo anashuka na mfuata askari?
2: Kawaida gari ikisimamishwa na askari, cha kwanza inatakiwa gari isimame pale pale ambapo askari amesimamisha. Japo siku hizi kumekuwa na kasumba ya baadhi ya tuseme ni ice asilimia kubwa kwamba inaposimamishwa na askari inaenda kusimama mbali. Naona afu konda anatoka kwa kule anakimbia. Hicho kitendo ni kinyume na utaratibu na sheria ambao kila siku tunakikemea.
1: Sawa. 0735018440 napokea simu mbili tu ambazo pia unanipigia 0735018440 na kuna ndugu yangu unaisha 05 alikuwa anapiga simu yako hapa. Nikuwa sija kupokelea kwenye line sim 0735018440 simu yako imekatika bahati mbaya 0735018440 tapokea simu yako hapa. Hello?
3: Ya mali.
1: Salama, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Tumaini Julius kutoka Dodoma Lugala huko.
1: Karibu sana kutoka Dodoma.
3: Mimi ya vilangu nikuwa wanafunzi kwanzia darasa la 4 kisha kipindi cha mvua walimu wazee wanaruhusu na wale wana kusitiza tuongee na watoto wadogo. Ndio hilo tu. Maana hata wanafunzi ndio hivyo mkimruhusu kunyeshwa yeye anajisikia tu hajui kwamba huyu mvua ina nini. Haelewi walimu wao makini kuwazuia na wazee wanaruhusu kipindi cha mvua.
1: Sahihi, lakini serikali imesema shule zifungwe zote kuanzia tarehe 13 mwezi wa 11.
3: Kama itakuwa hivyo basi tutashukuru kabla ya mvua kuanza kunyesha.
1: Asante kutoka Dodoma.
3: Haya, wasalimieni hapo.
1: Asante sana. Kwenye line simu. Hello?
4: Hello. Habari yako bwana Ozori wa Rema.
1: Azori sio Ozori, karibu.
4: Bwana, mimi mada yangu nataka niseme hivi, yule kama huyo afande anaweza kusema kwa nini kama ICE imesimama hapo konda na hata kumpata vile kwenye gari ambayo ilikuwa pasi. Yaani pale wakuwa wanaenda pale kutoa bara kidogo elfu mbili. Yaani hiyo tunaonaga sisi tulikuwa tumepanda ICE hata hizi bajaji. Yaani hiyo yaani hapo tusikwepe kabisa.
1: Sasa okay,
4: wangu pili bwana Azori. Nakuomba sana huyo afande afike hapa uyoge na kuokopa hapa sheria manyanya hapa. Huwa anasema kila siku yani hapa na gari anajiachia sana, kuna matupa ya kila hakuna kitu kwa majari yatokea mara kwa mara hapa.
1: Sawa, nilitaka nikuulize swali moja la kizushi.
4: Niambie.
1: Umesema mara nyingi huwa unaona hivyo na kuna 2000 hapo. Wewe unafanya nini baada ya kuona hivyo?
4: Bana Shabani, kwani ni hapo huwa naomba kwa nini mnafanya hivyo Shabani? Sisi hapa wengine hapa hatuna leseni. Yaani ukiangalia kabisa hapo na kile kwa sababu na zoni. Katika wenye nani wenye bajaji wote hawana leseni. Ina maana wale asubuhi ile lazima watoe 2000. Na kwa sababu
1: Asante sana ndugu yangu. Unaitwa nani umesema? Unaitwa nani? Ah, okay, asante sana pia kutoka huko. Tukatoka asubuhi njema. Muda umetaradi kweli kweli. Kwa kumalizia afande, sergeant amesema hapo kumbe huo ana anaondoka na 2000 kabisa anavotoka nyumbani kama tahadhari.
2: Sidi hatari sana.
1: Kwa sababu unajua kabisa ana leseni, kwa hiyo sasa kinga leseni namna gani sasa ili
2: sasa wakila sio akiwa anatoa 2000 kwa mwezi anakuwa ametoa shilingi ngapi? Wakati leseni ni 70,000. Naona.
1: Eti umeshafanya mahesabu hapo.
2: Leseni ni 70,000.
1: Okay.
2: Sasa yeye kwa mwezi kama ni 2000 na maana kwa mwezi 60,000. Miezi miwili anatoa shilingi ngapi? Kwa basi tulikuwa tunaomba tu wa basi hilo tutalifuatilia, tutalifanyia kazi japo kwetu hapo kwenye swala la bajaji. Sio rahisi, maana mara nyingi bajaji sijawahi kuona bajaji eti imeona askari ikasimama ikaenda ikasimama mbele ikarudi kwa askari. Nadhani hata wewe unapanda hizo bajaji unaona mara nyingi zinapita tu kwa askari, labda tunazikagua tu kwa makosa mengine. Nakuta labda imezidisha abiria, haina bima na hizo leseni, lakini eti kwamba eti anashuka dereva eti anakimbia aenda anamuona askari afu mnaondoka, sio rahisi.
1: Sergeant Daudi, mimi nikushukuru sana.
2: Pia nilikuwa natoa rai tu kwa vitu ambavyo tumevizungumza hapa, basi kwa tunaomba wananchi wazingatie makundi ya madereva, watembea kwa miguu na wamiliki wa vyombo, basi wafanye vitu ambavyo tumeelekeza hapa, vitawasaidia sana.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana.
2: Asante.
1: Warda, kuna jambo la kuongeza?
5: Asante. Mimi nataka kuongezea kwa madereva. Dereva, kabla hujaanza safari yako, kwanza hakikisha breki za gari yako zipo salama. Kabla hujaingia barabarani, kwa sababu mvua inanyesha na wewe ushajaza watu wako huko, maana wanakuaga na haraka kweli. Akishajaza watu anakuwa anaona kama hana shida tena na abiria. Kwa hiyo kagua gari lako kabla hata hujampakiza huyo abiria, ili usimtie kwenye nini? Kwenye majanga mengine ambayo sio ya lazima. Lakini kingine ni kuwashauri tu ama dereva, umeona mvua imezidi, imekuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ukungu mbele uoni. Sasa unazitumia zile wiper kusafisha kile kioo, lakini mbele unajitahidi kuona lakini huoni. Weka gari lako pembeni, lakini pia unapoweka gari lako pembeni, hakikisha usalama wale mazingira. Je, ninapoweka paki ile gari ni sehemu salama? Usipaki gari chini ya mti, usipaki gari kwenye sehemu ambapo unaona kabisa mistimu ya wai imejaa pale. Wezi jua upepo unaweza ukapita ukadondokea pale kwenye gari, mwisho siku ikatokea shoti na moto ukafanyaje ukatokea. Lakini pia tunakumbusha namba yetu ya dharura ambayo ni 114, mnaweza kutupigia kwa matukio ya aina yoyote ile.
1: 114. Obedi.
6: Naam.
1: Kwa kufunga kabisa.
6: Asante. Mimi upande wa abiria, kwenye basi, abiria kwenye daladala. Ushauri wangu, wamshauri dereva kwa sauti ya kistaarabu, ukiona dereva anaendesha kwa kasi isiyo salama kwenye mvua, mshauri apunguze mwendo kwa usalama wa wote. Okay. Kwa hiyo abiria tunaamini wakitoa ushirikiano, wakakataa dereva asivuke madaraja ambayo maji yanaonekana kwa macho, kwa sababu ipo taratibu za kulazimisha mabasi kuvuka madaraja nyakati za mvua. Abiria washauri wasifanye hivyo madereva.
1: Sawa, msikilizaji, nilikuwa na ndugu yangu Obed Luhwago, balozi wa usalama barabarani, Sergeant Daudi pamoja na FC Warda kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na First Lady wa kipindi hiki Saum bin Said. Panapo majaliwa, kesho tutakutana hapa kwa ajili ya kuendelea na taarifa mbalimbali za kijamii.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
4: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
3: Masomo.
5: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
3: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
6: Ooh, yeah, yeah.
3: Hii ni Raha Leo.
6: Yeah, yeah.
7: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
8: Leo tunachanga, haya tuna pesa. Mbona tumeona
9: tena kwa utapi tena jamani.
10: Hapo nilipata ngumeliwa. Hapa tena anameliwa.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu. Wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
3: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
3: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
3: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
3: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: Nasikia unaandika unasoma.
1: Unaguna.
0: Unaguna.
1: Vinanuka vinanukia.
0: Unashangaa nini labda kwa mfano? Kipi kinacho kushangaza?
1: Kipi kikusiki tuchash?
0: Kipi hasa kipi? Vipi ndugu yangu habari ya asubuhi? Tumeanza kama kwa vitisho.
1: Hatujaanza kwa vitisho. Sisi kwetu rehema na neema leo tujalie Mwenyezi Mungu lazima tuamke nao burbur.
0: Kabisa kabisa kabisa kabisa.
1: Makando kando huko baharini.
0: Hapa
1: sio sehemu yake.
0: Na sisi sio uchafu.
1: Afu yetu tunaringa tunatamba kwa raha zetu.
0: Bahari peke yake yenyewe inashindwa kuvumilia uchafu.
1: Kwa hiyo hata kama msikilizaji wetu alikuwa na dukuduku na kisukari pressure, huu ndio muda wa kupata chakula cha kimwili, roho na fueza.
0: Hivi leo ndo tulisema tunakuja na neno takatifu? Au ilikuwa jana tumesahau?
1: Ni kwamba
0: jana
1: Biblia.
0: Jana.
1: Jana tukasinania.
0: Juzi ndo tulisema jana?
1: Nani sasa tuchanganya jana kusema kwa nini wanaume wanajinyonga?
0: Ndio mzee wetu wa pale kona Mwangata.
1: Ikabidi tu badilishe gia angani.
0: Metuharibia jamani. Da.
1: Kwanza kamwene. Za size. Au za asubuhi.
0: Mimi. Nzuri vyovyote vile tukisema za mchana.
1: Nuru tena baba ifu ndugu wangu. Sasa leo kasema za
0: vyovyote vile
1: ndio kufuadi mambo.
0: Hata kusema za kesho. Mimi nitasema tu nzuri.
1: Habari ya kesho kutu.
0: Habari ya kesho kutu njema.
1: Ikavu. Habari ya kesho. Bora habari za toka jana.
0: Mwanzangu.
1: Za asubuhi msikilizaji.
0: Habari ya baadaye.
1: Kamwene msikilizaji kwetu kwambia habari ya kesho. Nuru naye kazidi kutufuadi wenzie.
0: Mambo ni reset. Mambo ni reset. Pelekeane tu mambo fresh. Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatuma Aibu.
0: Kwema ndugu yangu.
1: Alhamdulillah.
0: Uzima upo.
1: Heri kabisa.
0: Kila jambo
1: burdan.
0: Hakuna lililoharibika.
1: Hata kama akiwepo ndugu yangu utafanyaje? Yaani kila siku afadhali ya jana.
0: Maisha ndio yale yale.
1: Yaani hakuna kinachobadilika zaidi ya sisi tu kuwa wembamba, weusi, basi.
0: Kwa nini wembamba weusi jamani?
1: Na wengine wako vibonge kati wana matatizo mpaka kwenye kope.
0: Haki ya kweli jamani, walai wa bilai. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 10 2026. Dakika ni ya 16 tangu ulipotimu pale saa 4 kamili za asubuhi. Tupo pamoja hapa ni 88.9 kama ndio kwanza unafungua redio yako. Basi sauti unayozisikia humu ndani ni Nuru pamoja na Feti. Tuko na wewe ndani ya raha leo tukizungumza pamoja na wewe ukiwa na share na sisi kwa kile ambacho tunakizungumza kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza. Ukituambia kama wewe ni mzima, tukaiona ujumbe, tukaona ujumbe wako huko ndani, basi sisi tutaenjoy. Ukituambia uko salama na kama una changamoto ya pana pale, basi pole ndugu yetu. Changamoto tumeumbiwa binadamu.
1: Na pia tuwatakie pole wale wote wanaouguza, wale wanaokiwa na wapendwa wao.
0: Pole yao.
1: Wenye changamoto ya kiafya zaidi.
0: Ndio.
1: Kuugua ni sehemu ya ibada. Waliotangulia mbele ya haki, mbele yao, nyuma ya kwetu.
0: Ndio.
1: Sisi ni wa kwake na sote kwake tutarejea.
0: Hakika. Tunapita pita kama kawaida.
1: Harikazarika tuna somo la ziada.
0: Na kwenye somo leo ndugu yangu tutakuwa na msaikolojia humu ndani. Masuala ya kuwanauana yamekuwa mengi mno kwenye mahusiano, kwenye ndoa, wapenzi wamekuwa wakipigana, wakikatana mapanga, wakichomana visu, wakinyongana. Kwa hiyo sasa leo tutakuwa na msaikolojia atuelezee. Kinaga ubaga
1: haswa.
0: Kiundani.
1: Kwa nini?
0: Atudadavulie jambo.
1: Haswa.
0: Tuna changamoto gani sie binadamu mpaka tumefikia huku? Ni msongo wa mawazo, afya ya akili, au ndio hivyo tena kila mmoja anataka 50-50, sasa mwingine yakimshinda anachukua action yake kama yeye. Tutakuwa na msaikolojia hapo baadaye ikifika tu 4:30 kwenye 45 pale tutaanza kuzungumza. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote
1: Lolote. Utatuma ujumbe mfupi hapa ndani. Na tunaweza tukaruhusu simu. Wale wenye maswali kwa nini? Mwana saikolojia pata jibu.
0: Tutalimwaga hapo baadaye kama kawaida.
1: Chusi.
0: Kwa hiyo wala tusitoke kando ya redio yako, package yetu kwa siku ya leo tarehe 15 ndio hiyo hapo.
1: Iko full.
0: Imejia. Wacha tufanye hivi kwanza.
2: Bora isom. Nye, nye, Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
0: Habari za wakati huu?
5: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
5: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
5: Kinyana Mbobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
5: Nimeiona sasa hivi hapa mwamala. Kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea sina Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
5: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
5: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
5: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
5: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
5: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
3: Raha Leo.

0: Kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye andazaji kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma unatupata vyema kabisa kupitia masafa hayo hayo ya 88.9. Tunazungumza pamoja hapa hadi mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani tukihakikisha basi kila jambo limekwenda sawa sawia. Apo vipi udugu wangu?
1: Apo fresh.
0: Apo goodi.
1: Good ma.
0: Good
1: morning.
0: Tuambie hela zimekaje kaje kwa upande wako?
1: Ah, upande wangu huko mimi nakwambia ni mambo ya fweza tu. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel.
0: Ndio.
1: Sisi tunakupatia fedha pindi unaposikiliza 88.9.
0: Okay.
1: Kuanzia majira ya saa 4 mpaka pale itapotimia 5 na dakika 57. Tunaenda kutoa pesa kwa wasikilizaji wanaosikiliza 88.9. Sasa kwa wale wanaotumia mtandao wa Halotel wataenda kubonyeza nyota 150 nyota 88 leli. Halikadhalika watachagua namba 4 kufanya malipo. Baada ya hapo wataenda kuchagua namba 3 kuweka namba kampuni, lakini kwenye Halotel tunakwambia weka namba biashara. Namba biashara utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri unaifahamu wewe kwenye simu yako na kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kwenda Nuru Pesa.
0: Sawa.
1: Wanaotumia mtandao wa Airtel watabonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli, watachagua namba 5 kufanya malipo. Hata kama itoshi utaenda hatua ya 3 ambapo watachagua namba 4 kuweka namba kampuni.
0: Ndio.
1: Namba kampuni napo wataweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba unaweka 889. Ukiulizwa kiasi unaweka shilingi 1000.
0: Okay.
1: Lakini baada ya hapo utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yako ya shilingi 1000, nawe uomesha shiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel.
0: Okay.
1: Naenda. Nimalizie tu yote.
0: Unataka umalize?
1: Au
0: maliza, si ushasema mimi nani nikatai.
1: Eh, ili uacheze mapema. Kadiri unavyocheza ndio unavyoongeza nafasi ya kushiriki.
0: Okay.
1: Unaweza ukashinda mara 2, mara 3, hata mara 10. Haya, kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli. Utachagua namba 4 lipa bili. Utaenda hatua ya 3 utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 utaweka namba kampuni ambayo ni 553-111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Halikadhalika utaweka shilingi 1000 kiasi, na pia vilevile utaweka namba asiri unaoifahamu wewe kwenye simu yako kuruhusu muamala wa shilingi 1000 kwenda Nuru Pesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli, utachagua nne lipa kwa Mpesa. Utaenda hatua ya tatu kuweka namba ya kampuni pale. Kwa namba ya kampuni namba ni ile ile 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Ukiulizwa namba asili unaweka unaoifahamu wewe. Utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako kwenye Mpesa ili uweze kushiriki Nuru Pesa.
0: Haya, hiyo ni mitandao minne.
1: Yote minne.
0: Basi sawa. Nasema habari hapo mjengoni, hivi kwa nini shetani anawatesa watu wa Mungu? Watu wanajiua eti sababu ya mapenzi. Tumrudie Mungu, tumrudie Mungu wetu kwa ibada. Simon Mpogola kutoka Itunundu Pawaga.
1: Sawa.
0: Dada sijakuelewa. Kwa hiyo sisi watu wembamba weusi sio uongo. Pili Balamwa kutoka Malendi. Wewe umezungumzia weusi
1: sijaelewa.
0: Wembamba weusi umezungumzia?
1: Nimesema ndio zaidi ya wote ni sisi wale wale. Wanene, wembamba, weusi, wafupi, warefu, hivyo. Kwa hakuna kinachobadilika, sisi ni wale wale.
0: Anasema hivi, Kamwene studio.
1: Kamwene.
0: Ile swali ndugu yangu, mbona kama kali?
1: Ah, usiliulize. Chana nalo.
0: Maana mimi nataka nichunganishe. Ndaya nchonganishe huyo. Sio sawa kabisa. Anasema hivi, Mama B kutoka Kiesa, dede zangu mi mzima kabisa, sijui nyie hapo studio. Sisi ni wazima wa afya njema kabisa, niko vizuri kabisa kutoka Semtema, nasubiri vimbwanga hapa. Na huyo anasema Kamwene niko njema na upata vyema hapa Ilula, kwema tu. Wewe una shida gani? Mbona kwa unacheka?
1: Hapana.
0: Eh. Sasa Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa magonjwa kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Na kliniki hii bwana inalenga kutoa huduma bora, salama na za kuaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati, kutoka Genesis Specialized Eye Clinic. Na wanatoa huduma mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure, pressure ya macho na visual field, lakini pia matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, na pia wanauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta pamoja na TV yani blue cat glasses, pamoja na miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, inafahamika kama sunny glasses. Wanabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo na lensi za plastiki. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani, zinafahamika kama lens cleaners. Pia wanauza dawa za macho aina zote. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Fanya kuwapigia simu Genesis Specialized Eye Clinic kupitia 0611 95 88 07, 0611 95 88 07, uweze kupata tiba inayohusiana na masuala mazima ya nini, ya macho. Au unasema Jodugongo?
1: Kama unavyoniona hapa, suni tutaenda hapo, hata usijali.
0: Nakuona.
2: Leo.
0: Mchegezi.
2: Kwenye upepo wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado tumeona
4: tena kwa upande tena jamani.
5: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anasoma.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
6: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.
7: Bunda Milia, esimi ya 555, mbegu ya mahindi yenye ubora uliothibitishwa.
8: Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari.
7: Inatoa mahindi makubwa sana yanayofunga vizuri na yasiyoshambuliwa kirahisi na ndege.
8: Hukomaa kwa muda mfupi wa siku 90 hadi 120.
7: Imara dhidi ya ukame na magonjwa, inastahimili mazingira tofauti.
8: Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu sana.
7: Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
8: Yana shina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi.
7: Punda Milia SC 555, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
9: Punda Milia SC 555, kwa mavuno ya uhakika.
7: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
8: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
0: Uh-huh.
10: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Tunaongea natoka wapi?
1: Sisi.
0: Eh.
1: Automatic hiyo.
0: Na automatic ya? Yaani binadamu yote anapoongea maneno natoka wapi?
1: Ah, sasa hapo sasa tunaanza. Okay, unajua ukisema ukisema ujianze kujiuliza, mimi wanajiuliza swali moja. Hivi sisi ilikuwaje tupo? Wanasema Mungu hayupo. Sasa imekuwaje?
0: Imekuwaje sisi?
1: Ye, yukoje?
0: Eh.
1: Alikuweko, alikuwepo sawa wapi? Yaani ukimwaza sana, akili inahama kabisa, inahama kabisa kabisa kabisa kabisa. Kwa hata hivi tunavyozungumza. Yaani ni yeye. Sisi hatujui chochote. Yaani aliyetuumba ndo anayejua.
0: Tupatie voda, unasemaje bwana wewe?
1: Ah, ile lisa letu la kwanza linavyoenda kukata namna hii. Sisi tuko na Vodacom, tunasema Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini kwa Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Ewa.
0: Haya. Bwana we, mambo haya sitaki kabisa.
1: Utaki nini tena? Utaki nini?
0: Achoka.
1: Achoka wewe. Kitu kuu.
0: Achoka mimi haya mambo haya.
1: Kuna
0: bibie mmoja bwana, yeye amekaa zake ametulia na msubiri bwana yake ba mpenzi wake Ufaransa, kumbe bwana huyo kaenda Canada.
1: Kaenda Canada kwa ikakosea njia kwenda nyumbani au?
0: Kaenda Canada. Kamtelekeza bibie Ufaransa. Haya mambo haya, unakuja eh. Nakuja na basi fulani. La mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Labda nakuja na basi la kutoka Dar es Salaam kuja Iringa.
1: Alafu nasikia kaenda Njombe. Labda alipitiwa na usingizi.
0: Haya.
1: Hebu nipe kwanza hiyo kaifa afu tumdefine uenda.
0: Huyu ni mwanamke mmoja. Anayefahamika kwa jina la Mariam Dosho.
1: Ndio.
0: Ni raia wa Ivory Coast yeye. Ambaye bwana
1: nacheka kama mazuri.
0: Ameweza kuzua mjadala baada ya kusambaa kwa madai yake ya kwamba ametumia fedha nyingi alizotumiwa na huyo mpenzi wake aliyekuwa akiishi Ufaransa kusafiri kwenda Canada na mwanaume mwingine. Umeelewa?
1: Nimeelewa.
0: Na Mariamu yeye alianza uhusiano na mwanaume mwingine. Huyo bwana alikuwa anafuatilia kwenye masuala haya ya mitandao ya kijamii.
1: Ndio.
0: Nitumie picha yako.
1: Akatu anatuma.
0: Unatuma tena. Unatuma bado. Tena short nini tunasema? Short picture.
1: Passport.
0: Unatuma passport. Na huyu bibie bwana, wawili hao waliendelea kuwasiliana mara kwa mara kwa simu. Huku uhusiano wao wa mbali ukielezwa kuwa na mahusiano mazuri, ukiendelea vyema yani kwa maana hiyo. Hakuna shida ambayo inaingilia hapo katikati.
1: Sawa.
0: Na huyo bwana alikuwa akimtumia bibie huyo fedha na kumwahidi kumuoa mara tu atakapowasili Ufaransa.
1: Sawa.
0: Lakini huyo bibie baada ya kutulia, Mariam sasa anadaiwa kupata visa ya kwenda Canada baada ya kwenda Ufaransa.
1: Na huyo huyo ama mwingine
0: hakumueleza mpenzi wake kwamba kwa nini sijeje Ufaransa nimeenda Canada. Badala yake aliendelea kumfanyia tu aweze kuamini kuwa alikuwa akijiandaa kwenda kuishi naye Ufaransa. Yaani bibie fedha alikuwa anachukua.
1: Ndio.
0: Bwana akijua kwamba huyu bibie atakuja aje aishi na mimi huku
1: Ufaransa.
0: Bibie kumbe mipango yake na malengo yake sio ya kwenda kwa huyo bwana. Kwa hiyo alikuwa anachukua tu fedha za yule bwana.
1: Kama anamchuna.
0: Wewe una akili wewe?
1: Atuendelee kwanza kudadavuze, mimi ndio mama yao.
0: Akili yako inakuja.
1: Wewe tuendelee. Ndio kama tunaelekea kwenye chuzi twende.
0: Sasa unaambiwa huyo bwana ametulia uwanja wa ndege akimsubiria bibie kumpokea, akiamini kuwa anaweza akaja kwamba wangeweza kukutana ana kwa ana. Si unajua walikuwa wanawasiliana tu mtandaoni.
1: Ndio.
0: Hawajawahi kukutana. Ndiyo. Ile tunasema face to face.
1: Sasa bwana akaamua kutuma pesa.
0: Macho kwa macho.
1: Ili bibie aje.
0: Bibie uje.
1: Kumbe bibi hana mpango wa kwenda huko Ufaransa.

0: zake Canada.
1: Unaambiwa bwana alisubiri kuanzia saa 5 usiku hadi saa 11 alfajiri.
0: Siji.
1: Ndege zikiwa zinawasili tu.
0: Jamani.
1: Abiria wakitoka lakini Mariamu hakuonekana.
0: Mamu.
1: Ndivyo sasa mkumbuka Mariamu Faramago.
0: Lakini Mariamu kweli mnachukaga nauli za watu tunakwenda mwendi.
1: Mnabadili uelekeo.
0: Mm.
1: Ah, jamani. Na mwanaume bwana
0: ameganda masaa mangapi?
1: Toka saa 5 usiku hadi saa 11 alfajiri. Kwa uzunguni na ile baridi. Apigwa na baridi kavaa mzuri wa gloves.
0: Akapitiliza zake kwenda zake
1: Canada. Bibie kaenda Canada na inasemekana bwana huyo akiwa anaendelea kumsubiri kwenye kiwanja cha ndege Ufaransa. Bibie alikuwa na mwanaume mwingine ameshawasili Canada. Sijui umeelewa.
0: Hakina dada.
2: Vimbwanga.
1: Wali wetu tuongee nao vipi waelewe?
0: Mimi huwa nawasaidia lakini kwenye hili.
1: Na hii sio tu kwenye swala la ndege. Kuna wengine wapo. Wapo umomo kwenye mazingira yetu ya kila siku.
0: Anatoka Iringa njoo Dodoma, anapitiliza anaenda Mwanza.
1: Anaenda Mwanza. Anaangalia dau kubwa liko wapi.
0: Njoo Mafinga, anaenda Makambako.
1: Anaenda Mbeya.
0: Njombe.
1: Anapitiliza tu. Njoo Dar es Salaam, anaishia Morogoro.
0: Kina dada mnashirikiana wadogo zetu.
1: Njoo dada afika pale anashuka, anaenda zake anapanda yani, mazuri anaenda zake.
0: Anataka kujifanya yeye atakapiga ndege wawili kwa jiwe moja.
1: Kwa sababu huku kwa bwana huyu kapata fedha.
0: Anataka akienda nako tena apate hela.
1: Apate hela kwa bwana wa Canada. Haya, bibie, kwa nini usitulie sehemu moja? Ndio haya anayosema Feti.
0: upige ndege wawili kwa jiwe moja, ili hali unajijua kabisa hali yako tupatupa kupata kuna Mungu. Kwa nini usitulie sehemu moja mwanadada? Wadogo zetu tuambieje eh? Wadogo zetu mkipendwa mpendeke. Wadogo zetu mtu akionyeshania kwako na wewe unaeshania kwake.
1: Kwa ni vibaya kijana kumpata
0: yale yale. Dada bali za leo kwa jina la Yesu. Kemea pepo. Shindo. Unakemea pepo wakati ukienda kwenye maombi. Pokea mume. Napokea. Pokea mchumba, napokea. Tabia yako iko tayari kupokea mume? Tabia yako iko tayari kupokea mchumba? Au mnawapa watumishi wa Mungu kazi tu kuombea makanisani? Hivi unajua watumishi wa Mungu laiti wangekuwa wanaelewa haya tunaozungumza, nuru kusingekuwa kuna maombezi ya namna hii.
1: Sasa watafanyaje?
0: Dada bali za leo. Haya, Teresi. Habari za leo. Mimi na mchumba wangu nilisema naye Lindi. Ah, sawa. Lindi afanya kazi gani? Alafu na korosho mwali wangu ba kumbisomo mimi kumpenda kweli adala. Andala unanisubiria ndala.
1: Sitaki jamani. Sitaki kabisa. Tafadhali.
0: Msikilizaji 88.9. Mambo naozungumza mimi huwa nazungumza kila siku, mambo ambayo yapo na yanaendelea kuwepo kwenye jamii yetu ya kila siku. Tunavuambia wabadiriki wadogo zetu hawaelewi. Aya, unapewa nauli uende Faransa, unaenda Canada. End of the day ana picha zako amekutoa mtandaoni wewe tapeli, utalia.
1: Unalia nini wakati ni kweli tapeli?
0: Unatumia nauli kutoka Iringa njoo Mwanza, unaenda Dodoma.
1: Kwani unadhani tapeli feti unadhani tapeli ni mtu aina gani?
0: Unazima
1: sio tu yule akisema tuma kwenye namba hii.
0: Tapeli ni hata wewe mwenyewe muungu.
1: Hata wewe ambaye unachukua fedha za watu.
0: Alafu uendi.
1: Kama uwezi kwenda acha fedha za watu, muache bwana. Huyo kijana watu anatakiwa kajenge kwao.
0: Ndio maana hapa Iringa.
1: Hela akaanzishie ujenzi kwao.
0: Ndio maana hapa Iringa watu wakutasikia amekula hela zangu nyingi na muachia Mungu. Angalia maisha huyo mtu ambaye anasema namwachia Mungu na wewe ambaye amekushtakia kwa Mungu kinachokukuta.
1: Shughuli inavyokuja kuonekana.
0: Msipoelewa mnasema atuolee. Mkipata wachumba mnawachezea. Mpo kwenye ndoa kumbe hamuwapendi. Jamani. Na shida gani nyinyi dada?
1: Naomba mimi nifanye.
0: Nimesema mimi wanawatetea lakini kuna hili siwezi kuwatetea.
1: Unataka kuwatetea wa dada?
0: Ah. Bwana wanazidi bwana. Wae wanasema virginity.
1: Moja amesema kuna wakati wa kina dada kufa huwa mnajitakia tu.
0: Umeona mambo kama
1: haya? Mnakumbuka juzi hapa mlisema kuna dada alikatwa mapanga na kumla na kumlawiti dada aliyekuwa na sajili line. Mnayaona hayo. Sasa hivi mngelikuwa ninyi mngeweza, kwani majina anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele Kilimani ndiko ambako anatokea. Lakini anasema za mjengoni hapo ndugu kwa kweli. Kwa kweli aje. Sema kwa kweli hiki kipindi mnanikumbusha mbali sana. Mwaka 92 mpaka 95 nilikuwa nasoma huko Bagamoyo Sekondari. alikuwepo mama mmoja Zaituni zaidi, sauti kama dada Feti. Kila nitokapo kanisani naipitia hapo njia ile, lazima nipitie ininywe, na kipenda sana kipindi hiki nikimkumbuka mama yule kama sauti ya Feti, anaitwa Lucas Mganda wa Mikongwe, nawapenda sana hapo studio. Ah, haya, mfanano wa Zaituni zaidi.
0: Haya bora, mimi naitwa Feti. Ila
2: ila. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Somo la ziada.
8: Somo la ziada.
7: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
9: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
10: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
7: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Unatupata vyema kabisa kupitia masafa ya 88.9. Lakini pia mashabiki wa Azam wanakuambia hivi, 10 yote 9, 10 sasa moto juu ya moto. Yani inamaanisha hapo freshi tayari.
1: Okay.
0: Mashabiki maana najua kichwa chako kigumu.
1: Mimi naona ni kichwa kigumu.
0: Kichwa kigumu rugu. Na inabidi tuanze na hilo. Asielewa na matatizo gani ya kiafya.
1: Na mwenye asili za karibu.
0: Mashabiki wa soka, moto umeongezeka Azam Sport 5.1 huko mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa, na burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake, na moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali pamoja na La Liga ikikamilisha burudani yako. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau chuma kipya Defying Destiny. Na pia wapenzi wa burudani, ifuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Uhondo wote huu unaupata kwa shilingi 28,000 tu. Ukilipia kupitia Azam Pesa, basi unapandishwa juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV, tunakuambia burudani kwa wote. Tupo na Leonard Mgina,
1: msaikolojia.
0: Tupo nayo mundani ndani ya Raha Leo kwenye somo la ziada. Leo tunataka tupate somo moja kwa moja tukiwa naye, ili kusudi kama tuna maswali, basi msikilizaji unaweza kuuliza kupitia 0766744292. Kwa nini tupo na Leonard Mgina mundani msaikolojia kwa siku ya leo? Ni kulingana na haya mambo ambayo yanaendelea kwenye mahusiano, kwenye jamii, kwenye mahusiano, ndoa, lakini pia vile vile hata familia kumekuwa na vifo. Yani sasa hivi vifo imekuwa kawaida, vitisho imekuwa kawaida. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Heshima yako.
2: Kwa kweli namshukuru Mungu.
0: Habari ya majukumu?
2: Salama kabisa.
0: Wanasemaje?
2: Huko wako vizuri.
0: Wananchi wa Tanzania.
2: Changamoto ya Watanzania, wanapenda wasipopendwa, na wakipendwa hawapendi.
1: Asante.
0: Mbona umeanza tena?
1: Hapana.
0: Wanapendwa?
2: Wanapenda wasipopendwa. Na anapopendwa apendi.
0: Sasa lini uliwahi kukuta Mgina labda ukakuta huyu amependwa anapopenda? Maana hiyo ndio inakuwa changamoto kuja kupatikana hilo.
2: Mimi nafanya counseling. Na ofisi ya counseling tunaonana na watu wanahitaji labda washauriwe kwamba huyu mtu wake anamuonaje, anataka kumtambua. Lakini mna kuzungumza mwishoni kabisa, mnakubaliana huyu utateseka, huyu utakuja kuuawa, huyu utapigwa, huyu utaumizwa, lakini unamuona ana option nyingine. Unaona kule anasema kule napendwa, kule nafanywa kila kitu nafanywa, yani kule niko safi. Unamwambia kwa nini usiende huku? Anang'ang'ana huku. Unaenda naye mpaka unaona mbona sasa huyu namfanyia kansi mpaka anataka kuwa mzee. Basaba. Ngoja ni mwache aende. Anako kusudia labda moyo wake utakaa vizuri. Lakini unayaona matatizo yote na unamwekea. Namwambia huyu naenda ni kichaa. Akili zake huyu haziko nzuri, subiri tumpatie matibabu, alafu atatafuta mtu mwingine, sio wewe. Mtu kangangana. Sasa moja kati ya sababu zinazowafanya watu wanaenda huko wanapata maumivu ni kushindwa kuwa wawazi kiakili wakati wa kufanya maamuzi. Kushindwa kutumia akili wakati wa kufanya maamuzi.
0: Kwamba watu wanatumia hisia.
2: Yaani anatumia tu hisia. Yaani mtu anaona kabisa kwamba huyu mtu hanipendi kwa namna
0: yote
2: ile. Hakupendi kabisa. Kuna watu wako kwenye uchumba lakini wanasuluhisha migogoro hatari. Sasa wakati wa uchumba ni wakati wa kufly.
0: Wanasema wagomba nao wapata nao.
2: Sasa hiyo tunawapa faraja walioko kwenye ndoa, sio walioko kwenye uchumba.
0: Kwamba
2: huyu ni mkeo tu, hata kama mnagombana lakini basi jaribu kuona namna gani unaendelea, lakini msiachane. Lakini kwenye uchumba kwenye urafiki mnasuluhisha migogoro. Hiyo ni tabia ya kutokujitambua vizuri.
0: Kwamba mgine unataka kusema migogoro ikiwepo kwenye uchumba, kwenye urafiki, inaweza ikakuwa hadi kwenye ndoa.
2: Manake nyinyi mnatokana na familia zilizozoea migogoro. Kwa sababu migogoro inarithiwa pia. Kuna watu wametoka kwenye familia zenye asili ya migogoro. Kwa hivyo akikaa pale yeye anakuwa anatamani beef tu. Ndio maana ukija hivi anakuona wewe chizi, ukitokea huko anakuona wewe mjinga, ukitokea huko anakuona vipi? Yaani mazingira ya kuwa ndani migogoro. Kama hapa tutagombana kwenye engo gani? Yaani kila ninapokuona sifurahii uwepo wako, sikuwazii vizuri, sisemi vizuri juu yako, sifanyi chochote juu yako. Kwa hivyo hiyo inanifanya muda wote nakuwa nakuona wewe ni tatizo. Kwa hiyo sasa tutagombana kwenye engo gani? Muda wote naitafuta ile engo. Sasa mimi na asili ya migogoro. Wewe huna asili ya migogoro. Wewe usiye na asili ya migogoro ndio unaiteseka.
0: Sawa, na turejee sasa huko lilo tufanya tukakutana leo kuzungumza. Kumekuwa na vifo, mauaji, sio vifo, mauaji mengi yanayotokana na mahusiano, ndoa. Changamoto hasa iko wapi? Hao watu wanakuwa ndio hiyo, ukipendwa, ujapenda, au ndio migogoro imeanzia toka huko awali mpaka hapa wanapofikia mtu kumchoma kisu mwezie kawaida, siku hizi kumpiga risasi mtu kawaida, inafikia mtu anamchoma mtu kisu na bado anamuingilia na kimwili na anamuingilia tena pia.
2: Nianze na hilo ulilomalizia. Kwa nini mtu anamuua mkewe na alafu anamuingilia kimwili? Kwa maana hiyo kwamba kile ndio kitu alichokuwa anakikosa. Ile ndio sababu ya mgogoro na sababu ya kifo chake. Kwamba ulininyima ukiwa hai. Sasa nakuwa alafu nakufanyia hii kwa mara ya mwisho.
0: Anamkomesha marehemu.
2: Wewe si ulininyima ukiwa hai.
0: Sasa hiyo ni akili timamu huyo ana matatizo.
2: Ni kuchanganyikiwa kwa sababu suicide. Kujinyonga, kuna unaweza kujinyonga kwa kujiua mwenyewe na unaweza kujinyonga kwa kuua mwingine. Zote ni suicide. Kwa hiyo huyo anachokifanya anakifanya anakithibitisha kwamba tatizo langu mimi lilikuwa ni hili. Nalikosa muda wote. Sasa nafanyaje? Nakumbuka kwamba wanaume hawa anapotaka kuingia kwenye ndoa, mwanaume ndio anayechagua wapi apende. Kwa hiyo nimependa ni wewe. Napopenda nakabidhi kwenye hii dunia, nakuwa sina selection tena nyingine. Kwa maana nilisha kuchagua wewe, tunakwenda pamoja. Ndio maana mwanaume anapenda mara moja tu. Kwingine kwenda anaenda tamaa na ni marudio tu. Lakini upendo wa kweli anao mara moja tu anautoa. Wewe unaona watu wanaachana wakiwa watu wa vijana, alafu wakiwa watu wazima wazee wanatafutana tena.
0: Sahihi.
2: Anarudi kwa yule yule wa kwanza. Sasa manake upendo wa mwanaume haugawanyiki. Sasa kisha penda kwako, manake amekukabidhi kila kitu, anaanza kuhamia kwenye upande wa maendeleo sasa. Em, twende tutafute maendeleo sasa. Sasa wewe unapokuwa unazingua huko, mara kitendo akipo, mazwi ueleweki yani mambo yako. Kwa hiyo unataka umrudishe nyuma aanze upya. Ndio maana wanakuwa na hasira sana. Na ndio maana uwezo kuona mara nyingi anayedai talaka hawi mwanaume. Anakuwa mwanamke mara nyingi kwa sababu yeye ndiye anayetaka kurudi nyuma. Huyu tayari anakwenda wapi? Anakwenda mbele. Sasa moja kati ya kitu ambacho wanawake wanapaswa kukifahamu. Ukiwa ndani ya ndoa na mtu, hebu jaribu kuwa serious. Jaribu kuwa serious kidogo. Twende pamoja. Tulishachaguana, tulishaamua kukaa pamoja. Hebu twende.
0: Tulikubaliana.
2: Tulikubaliana. Tuache mambo ya kurudi
0: nyuma.
2: Kupenda migogoro ni kurudi
0: nyuma.
2: Ni kurudi nyuma.
0: Sasa kama mmoja wapo kati yenu ameshindwa kuhimili ile migogoro.
2: Sasa kama umeshindwa kuhimili migogoro, uondoke.
0: Okay.
2: Uondoke ukachague pa kwenda. Kama wazazi wako wako hai, rudi kwao. Unaweza kaa rudi kule na wao kwa kukuta wamerudi kwao. Sasa sijui utarudi kwenu wapi.
0: Tupo na Leonard Mgine, msaikolojia huyo. Tunazungumza kulingana na kile ambacho kinaendelea katika jamii yetu kwa hivi sasa. Mauaji yamekuwa mengi. Mwingine anajinyonga kwa sababu yamekosa unyumba. Mwingine anamuua mwenzake kwa sababu ya migogoro ya kindoa. Tupo hapa mpaka pale mishale ya sita kamili za mchana. Una swali unaweza kuuliza kupitia 0766 74 42 92.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
7: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
10: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji, kama jioni wakati wa joto na upepo ni mdogo. Mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
6: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
11: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
12: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
13: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: 0766 74 92 92 nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi. Mwingine tunaweza kuendelea tulipoishia kabla hatujaweza kusoma ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kuuliza.
1: Kwa hiyo kimsingi pia watu wanapoingia kwenye ndoa, ndoa sio sehemu ya kwenda kutafuta mtaji. Yaani kuingia kwamba huyu mwanaume au mwanamke akanipe fedha niwe na maisha mazuri. Hapana. Wakati fulani watu wana mahitaji makubwa kuliko kitu ambacho unaweza kukipata kwenye ndoa yenyewe.
0: Ndio.
1: Yaani unaweza kaona mtu anataka mwe na nyumba mbili ambazo babake mzazi hana. Afu anataka wewe mume wake utafute hizo nyumba mbili. Yaani vitu alivyovikosa babake kuwa navyo, wewe ndio uwe navyo. Ufanye compensation ya babake. Unaona? Sasa hiyo sio hitaji la ndoa. Ingia kwenye ndoa, ndoa ni kwa ajili ya kwenda kufurahi. Kufurahi kihisia, kufurahi kimwili, kufurahi kiakili. Kwa hiyo unapoingia upo kwenye ndoa, basi jua kabisa ndoa inatakiwa kuoffer furaha kwako. Sio kwenda kule kuhakikisha kwamba sisi tushindane na uchumi na jirani. Mimi nishindane huyu bwanangu awe na mali nyingi kuliko bwana wa mtu mwingine. Hapo huwezi kuipata furaha.
0: Okay.
1: Na maisha yanabadilika. Inawezekana mlianza na mtu yuko vizuri na sasa mnaendelea hayuko vizuri. Na unaingia kwenye mtazamo gani? Ingia kwenye ndoa kwenye mtazamo wa chetu. Tunaenda kutengeneza chetu. Sio changu. Hati iwe kwa jina la nani? Langu. Gari iwe na kwa jina la nani? Langu. Sijui nini tuwe cha wote. Hii ni kutoka ni sababu ya umaskini. Watu wengi waliotoka kwenye familia ambazo ni maskini hawakuwa hata na matarajio ya kukaa mjini. Ikatokea wakakaa mjini. Ikatokea wakawa na kagari. Basi ndio wanaanza na mume wake kukompiti. Kagari kae kwa jina la nani? Ako kagari sikatachakaa kataisha ndani ya miaka mitano tu. Kuisha akapo. Yaani ni scraper haifai kabisa. Ila huku mnagombana, kae kwa jina la nani ili iwe nini? Sababu mpo kwenye ndoa, iwe kwa jina lako, iwe kwa jina langu. Ina yote tumezalisha tukiwa pamoja. Kwa hiyo ni mali yetu wote pamoja. Whether uko hai au umekufa, ni mali yetu pamoja. Na sheria zinatulinda, zinatutazama kwa hivyo. Kwa hiyo huna sababu ya kuteseka na vitu vilivyomo mle ndani. Mpaka makochi unaweka notes kwamba haya makochi nimenunua mimi, unajua kijiko nimenunua mimi.
0: Yaani
1: wewe wewe maana yake una mawazo ya kuondoka haraka kwenye ile ndoa. Lakini mimi kama najua mimi ni wa milele hapo. Na haja gani ya kuweka notes ya kila kitu, kuweka karama kwamba hiki nilifanya mimi, hiki alifanya yule, hiki alifanya hivi. Kwa hiyo tukiondoa hizo syndicate kwenye akili zetu tunakaa vizuri. Lakini all in all lazima tujue kwamba tuna muda mfupi sana wa kufurahia hapa duniani. Yaani tumezaliwa, tumekuwa vijana, tunaenda kwenye ndoa, tunaenda kwa wazee, tunakufa. Kwa hiyo tuna muda mfupi sana wa kufurahia ndoa. Kwa hiyo once umepata opportunity ya kukaa kwenye ndoa, hem jaribu kuonja kwamba napaswa kuwa na furaha kwenye hiyo ndoa. Na kuna watu wengine wanadhani labda kuna mwanaume fulani hafai. Alafu kuna watu wengine wamebahatika wamepata wanaume wanaofaa. Au kuna mwanamke hafai, kuna watu wamebahatika wamepata wanawake wanaofaa. Kila mtu mahali alipo anaye mtu sahihi. La msingi ni namna unavyomtazama. Ni namna unavyomzungumzia. Ni namna unavyomweka.
0: Sahi mbo, lakini mbona tena huyo huyo mnagombana?
1: Ni sahi, kwani haimaanishi kwamba mtu kipata mtu sahihi hamgombani. Kugombana ni changamoto. Ni changamoto za kawaida zinatuboresha, zinatufanya tuwe imara. Yaani tunapotofautiana kidogo inatuimarisha kwenye mahusiano yetu. Tunakuwa waangalifu kwenye maeneo gani na hivi tunakaa vizuri zaidi.
0: Kwa hiyo
1: sio kila kugombana lazima kuachana. Kwani tumetofautiana kwa maneno. Wakati fulani mtu anatofautiana hata na mzazi wake, lakini wanarudi wanakuwa kawaida. Unatofautiana na kaka zako na dada zako, huwa mnasolve vipi? Kwa vile mnavyosolve na umetofautiana na mume wako, na mke wako au mume wako, mnapozungumza tatizo, mjue kwamba linapaswa kuisha.
0: Kwa maana hiyo tuishi kwenye notion ya kwamba ugomvi ni sehemu ya kuimarisha
1: mahusiano. Ni sehemu ya maisha.
0: Okay.
1: Yaani uwezi ukasema kwamba eti tukae hakuna kutofautiana hata kihisia hata kidogo tu. Haiwezekani.
0: Sasa hiyo migogoro ndio inakuja kuleta changamoto kwa
1: mume. Hiyo mtaipata mkifa. Yaani mkizikwa jirani, makaburi jirani, ila mwanamke ila mwanaume, ndio mtakuwa hamna mgogoro. Yaani pale kila alikolala mwenzake, uwezi kugeuka huko wala kumuuliza kufanya nini. Lakini kama mko hivi binadamu,
2: ndio
1: ndani kuna mambo mengi ya kibinadamu, kuna wivu, wakati fulani na kukuta umesimama na mtu, naona kama ulivyosimama naye kama vile umemuelewa kuliko unavyosimamaga na mimi. Kwa nitaoji, mbona yule ulisimama naye vizuri kuliko mimi?
0: Sasa mgina hapo, kipi bora na kipi cha msingi? Bana, tukisema tusimame kwenye migogoro, sometime inaimarisha mahusiano na inajenga mahusiano ya ndoa sana sana. Lakini hiyo migogoro baadaye inakuja tena kutengeneza mauaji.
1: Yaani iko hivi. Sizungumzii migogoro as per se. Nazungumzia changamoto kwenye ndoa.
0: Mikwaruzano.
1: Mikwaruzano. Mikwaruzano kwenye ndoa ni kitu cha kawaida. Yaani kwamba wewe umerudi saa 6 usiku. Ulikuwa kwenye sherehe, uliondoka bila kuaga. Kwa hiyo tuachane. Na ndio mara ya kwanza unafanya hivyo.
0: Kwani hujaniaga?
1: Hilo ni mgogoro huo. Huo ni changamoto hiyo, sio? Kwa hiyo tunazungumza, inaisha. Kesho maisha si yanaendelea?
2: Ndio.
1: Kesho utachelewa kupika.
2: Ndio.
1: Kesho kutwa utazidisha chumvi kwenye mboga. Je, tu tunaachana?
2: Hapana.
1: Kwa hiyo utaacha mke wa kwanza aichewe kurudi. Mke wa pili alizidisha chumvi. Mke wa tatu alimpiga mtoto. Mke wa nne alichelewa sijui wapi. Kwa hiyo utaacha kila siku?
2: Hapana.
1: Kwa hiyo lazima kujifunza pia kuishi na baadhi ya changamoto, kuishi nazo kwa maana ya wewe pia kujitwist namna ya kwenda nazo. Sasa watu wamekaa kwenye ndoa wanataka wawe kama wako mbinguni. Yaani hamna mtu awe na kasoro, huyu asiwe na kasoro hata chembe, huyo mtu hajazaliwa. Na unamuonea mtoto wa watu.
0: Kama sipo
1: kama unaona unataka wa namna hiyo, hebu achana na huyo. Alafu katafute mwingine. Ukiona umeshindwa, mzae mwenyewe. Yaani mzae wewe mwenyewe, mlee wewe mwenyewe, mfanye kila kitu wewe mwenyewe. Alafu awe vile unavyotaka, alafu muoe au ulionaye. Huyo ndo atakuwa yule unayemtaka wewe sasa. Mtoto wako unamzaa mwenyewe ana changamoto. Ndio maana tunasema tuwalee watoto. Kwa sababu wanakuwa na changamoto, ni binadamu. Sasa wewe unaishi na mtu, unataka asiwe na tatizo lolote. Malaika huyo. Huyo ni marehemu. Nenda mtu alikule, kachukue, kachague, wamelala mle. Kachague mmoja mle. Wale ndio waona matatizo.
0: Sasa mgina, ili kulitokomeza hili na kuyaondoa haya majanga ya mauaji, watu wanajinyonga wenyewe kwa sababu ya kunyimana unyumba, nini kifanyike kwa hao wanandoa?
1: Sasa ukiingia kwenye ndoa, swala la kulala bila nguo ni la lazima. Sio hiari. Unaingia kwenye ndoa unaanza kunyimanyima, unanyima nini? Hiyo ni changamoto pia. Na lazima ujue kwenye linapokosekana tendo la ndoa, anayevurugwa zaidi ni mwanaume.
2: Ni kweli.
1: Sio mwanamke. Kwa hiyo wanawake, ndio maana wanawake wengi sana ukimkosea anakimbilia kukunyima kule, kwa sababu anataka kukuchanganya akili. Lakini pia kipindi wanawake wanapaswa kujua, kipindi unapomnyima mume wako ndio kipindi unapoingiza magonjwa ndani ya nyumba.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu wewe umemnyima jana usiku, haya leo tumeamka, wewe upo kazini, yeye yuko hapo. Kwa sababu usiku mzima akulala vizuri ulivyomnyima. Kaamka asubuhi, anaenda kuitafuta mtaani. Huko mtaani anapoitafuta, anatumia fedha
2: ndio
1: za familia ambazo ni haki yako wewe. Lakini pia kule anabeba na magonjwa mengine kama yapo, atayabeba, ataudi nayo wapi? Ndani. Anakuja na mkisharudi mnaelewana usiku. Kwa hiyo lakini kitendo kule nje alichofanya, kwa hiyo anakukabidhi na yale magonjwa.
0: Kuna
1: haya aliyesababisha kuyatoa kule na kuyaleta huku ni nani? Ni wewe. Haya kwenye maadili, mtu umelelewa bwana usiwe na mwanamke nje ya ndoa. Na ume mafunzo haya kutoka kwa wazazi na vyombo vya dini vimesisitiza usiwe na mwanamke nje ya ndoa, umetii. Alafu unaingia ndani una miezi 6, kitendo hakipo. Tunakuona tu unaanza sukari. Nini? Pressure. Nini?
0: Moyo.
1: Stroke. Moyo. Nini? Nini umekondeana tu? Nini?
2: Unapauka.
1: Usemi. Ukibanwa zaidi ndo mwenzenu bwana. Mambo unagonganisha magoti. Kila tukikaa unagonga magoti tu. Na kugonga magoti ni ishara kwamba bwana zungumzieni huku, mbona huko mzungumzie? Kwa sisi tunaongea, kumbe unakosa tendo la ndoa. Ndio nakosa. Alibo? Unakosaje tendo la ndoa wadogo? Miaka 38 unajiua tu umekosa tendo la ndoa. Wewe una exposure na unakaa Njombe mjini.
0: Mke wake sasa ndo kamnyima.
1: Kamnyima mke, sasa sisi tumekulea vizuri sawa. Lakini
0: kwa nini vijana wanachukua hatua hii au wanaume
1: ya kujinyonga?
0: Ya kujinyonga.
1: Tumewalea kwenye maadili. Na sasa wale wanawake wanapaswa kuelewa kwamba huyu mtu kwa maadili yake nisije nikamsababishia kifo.
0: Okay.
1: Eh. Lakini na huyu naye chizi huyu dogo mpaka kufikia kujinyonga. Sasa ngejichanganya afu tuje tuungame. Tuje tutubu. Kujiua. Sasa kajimaliza kabisa sasa ndio nini?
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Unakufanya mara kiwaisi kwa sababu ya hiyo. Yaani ukosa hiyo unakufa unakufanya.
0: Kuna kina mama kina mama kutoka Njombe waliwahi kulalamika. Sio kulalamika. Walikiri ya kwamba ni kweli tunawanyima tendo wa ume zetu. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wa sasa hivi hawataki kulea familia.
1: Sasa hivyo vitu havina mahusiano.
0: Wanawakomesha.
1: Eh, yani kutukomesha. Of course hiyo ni tocha kubwa sana kwa mwanaume. Ukimnyima hata umpe nini? Hakuna kinachoweza kukompensate ile. Sasa hayo ni maumbile. Wala msije mkasema eti tabia yetu mbaya kwa sababu tuko hivyo. Ni maumbile yenyewe ndio yanatusukuma tuwe vile. Na hakuna mheshimiwa. Hakuna sijui nani wote tuko hivyo. Unaona? Sasa kinachotokea ni nini? Wenzetu hawa wanawake walipogundua hilo ndio maana wanaitumia ile kwa sehemu ya adhabu.
0: Inakuwa kama fursa kwao.
1: Inakuwa kama ni fursa kwao kutuadhibu. Wanatuadhibu. Sasa ina maana sasa hapo sasa ukiona unaadhibiwa mno inabidi sasa uanze kujiongeza sasa. Sasa kujiongeza sasa ni shida ndio hiyo sasa unapata magonjwa. Ni shida kiimani. Imani yako inakutaka ujiongeze. Haitaki. Ndio maana unaona kuna dini ya Islam ambayo imekuruhusu wanawake wangapi?
0: Wanne.
1: Zaidi ya mmoja, wanne kama una uwezo, una nafasi, una nini? Wanne. Ina maana akizingua huyu unaenda kwa huyu. Akizingua huyu unaenda kwa huyu. Sasa kuna dini hizi za kwetu ambazo zina
0: marufuku.
1: Ni marufuku.
2: Ni
1: huyo huyo. Kufa na kuzikana na vumilia katika taabu na lao magonjwa na shida kumpenda na kumtumikia siku zote za maisha yako. Nataka. Ndiyo. Unaingia ile. Sasa ukiwa umekaa kiwokovu zaidi, ina maana unabaki na ile. Sasa ukibaki na ile mpaka mwisho, ndio hiyo sasa unapigwa miezi mitatu, miezi sita, baadaye jamaa naona hakuna kitu chenye maana duniani. Kama wananinyima huku duniani, bora Mungu nije kwako huku. Mtu anaamua kujinyonga. Anataka aende akashitaki kwa Mungu. Maana ameshindwa kushitaki hapa duniani. Lakini sasa amekuita, huyo Mungu mwenyewe amekuita. Hajakuita.
0: Umeona?
1: Amekupa hapa resources zote hapa duniani hapa. Huyu kazingua nenda kashitaki huko kanisani. Jamani mimi sipewi hii. Kaseme huko kanisani. Kaseme huko kwenye sehemu yako ya dini. Watamuita yule, watamuelimisha. Watamsaidia kwamba bwana hii si sawa.
0: Shida nyinyi wanaume mgina hamtaki kuzungumza. Yaani nyinyi kuzungumza hamtaki. Mnakaa.
1: Shirikisha hata marafiki.
0: Unaona kama aibu hivi ukisema bwana mimi ninakosa tendo, mimi ninanyimwa na mke wangu.
1: Shirikisha marafiki. Marafiki watakwambia kwamba wao wakikosa wao wanafanyaje.
2: Wengi huwa wanaona aibu kusema, watachekwa. Na pia vile vile ataonekana mume bwege.
1: Sema mimi. Sema kuna rafiki yangu anakosa tendo la ndoa. Sasa nafanyaje? Wasimulie marafiki, watakusaidia namna gani utoke pale.
2: Atumie tafsiri.
1: Watakusaidia utoke pale. Utaenda kwenye chombo chako cha dini. Kitakusaidia. Ukishindwa, siku hizi unaenda hata polisi.
0: Dawati la jinsia.
1: Kuna dawati pale. Nenda kaseme huyu anipi. Kashtaki. Ukishindwa, unatupigia simu hata sisi tunakupa alternative, unakuwa mzima. Mbona wapo waliopiga simu na wakapona?
0: Wacha tuangazie ujumbe ambao wana maswali mjini uweze kujibu. Kuna mmoja amesema hivi. Amerudia kauli ya nini? Kauli ya mgine ya kusema unakosa tendo na unakaa Njombe mjini.
2: Unakuwa unachekesha. Na inasikitisha.
1: Kwa sababu mimi sioni kama Njombe kuna tatizo la wanawake au wanaume. Sasa unajinyungaje sasa? Unajinyunga.
0: Amemfika kooni. Anashindwa namna ya kujisaidia. Namna ya utetezi anakosa. Anasema hivi, Danuru mwambie mgine atupe namba yake. Hata kama akiwa willing kuitoa basi ataitoa hapo baadaye. Lakini jamani, hivi kweli mwanaume hatoi matumizi ndani ya nyumba miezi minne, mwanamke isia na huyo bwana inatoka wapi?
1: Sasa atatuaje matumizi wakati ya pewe kitendo? Kwa hiyo mwanaume naye anatafuta mahali pa kukubana. Yaani wewe unapokuwa utoi kitendo na mwanaume naye huwa anazira, anatelekeza familia, anaacha kila kitu na anaweza kuondoka. Na okay. Watu wengi wanapigwa, wanakatiliwa na wanaume kwa sababu ya hiyo. Wewe ukiona tu ndoa yoyote kuna shida, ujue pale ndani kitendo hamna. Usizunguke ukiona watu wanasema sijui baba alei familia. Usianze kujiuliza hivi huyu hana hela.
0: Kwa nini alei? Huyu
1: afanye kazi. Wewe jua pale ndani hamna kitendo pale.
0: Na okay.
1: Kwa hiyo wanawake wote wanaolalamika kwamba wanaume hawalei familia, waende wakatoe kitendo, familia zitalelewa. Mtu akipewa kile kitendo akitoka utasikia. Anatoka pale, anaanza hata anajisachachu. Kwani hata huko michepuko wanaoenda kwenye michepuko, ile michepuko huwa haipewi yeye. Huwa itunzwe. Sinatunzwa. Wanapewa zile hela. Zile hela kwa nini hazikutoka huko?
2: Ile ni kweli na unalosema.
1: Basi ulininyima huko. Acha niitunze hii hela nikapatie kule.
0: Sawa, nasema lo, hivi kweli unaenda kanisani kusema ananyimwa unyumba mbele ya waumini kukusikia? Se, anaitwa Bedason Sanga, lakini anasema jamani, hiyo ni kweli. Kuhusu tendo, anaitwa Wipa Ukale kutoka njia panda ya Tosa. Huyu anasema kwa kweli kifungu cha kuwa pamoja mpaka kifo kingebadilishwa, ndio sababu ya vifo na kujeruhiana. Na huyu anasema mwanamke akidai talaka nikimpa, mwanaume akianza maisha mapya na yeye maendeleo, je, nikimuomba unyumba anaweza kukubali? Geoffrey Ngimba kutoka Lumwago ndiko ambako anafanyaje anatokea. Anasema mengine ni mapepo, sio bure. Hata ungenyimwa, anasema hivi, hata ungenyimwa unyumba mbele ya waumini, anasema ujumbe wako bwana umeweza kunikimbia kidogo. Anasema hata ungenyimwa akili hiyo haitakuja, tupo wengi, mbona hatujinyongi? Anaitwa Sema Naye. Kumbe ni wengi. Lakini nyinyi mmegoma kujinyonga. Mada nimependa sana, wamama walio wengi wana michepuko nje, kwa hiyo mume wa ndani wanamdharau sana. Bora kungekuwa na Waislamu tu. Majuto Sanga wa Mbingeto, inauma sana hiyo mada. Haya bwana pole. Mimi nikipewa nyumba huwa nakuwa na furaha na najituma sana kutafuta hela ili nilete nyumbani. Nikinyimwa, anasema kinyimwa inakuwaje? Na kesha ba mpaka hela ishe.
2: Unaona sasa haya. Msaiolojia mbona unazungumza?
1: Ndio, kwa sababu ndio yenyewe. Yaani wewe ukitaka kukaa vizuri na mwanaume mchoshe. Wewe umempangia ratiba kwa wiki mara mbili. Hachoki.
2: Hachoki.
1: Kwa hiyo mpe kadiri anavyohitaji wiki nzima mfululizo, afu muulize. Wewe ukishiba unaenda kula tena huko.
0: Wiki nzima mfululizo?
1: Kama unaona uko fresh, kwani wewe unamwekea tu hapo? Yeye anaendelea. Wewe unahangaika na nini?
0: Mgina, sasa mbona tutachoka?
1: Unatakiwa kuchoka, unatakiwa kufurahia.
0: Tutachoka. Kwa hiyo style sasa.
1: Unachokaje? Kwani imekuwa kazi ile? Ile ni furaha.
0: Kwa ukiweka upande wa kazi ndio unachoka.
1: Ukiweka upande wa kazi utachoka. Ukiweka upande wa furaha utafurahi.
0: Changu amesema tunaomba kuwe na ndoa ya mkataba, tusisumbuane.
2: Mbona zipo eti?
1: Mbona hata hiyo tunafunga ni ya mkataba? Hata hiyo ni mkataba. Labda aseme mkataba ubadilishwe.
0: Mkataba hadi kifo. Baadhi
1: ya vifungu viondolewe.
0: Tutoe mkataba hadi kifo.
1: Kwani hamna ndoa iliyosema unakaa hata kama kuna matatizo unakaa? Mbona hata huko kwenye makanisa, kwenye misikiti wanatengua ndoa kama tunaona hii haina matunda mazuri kwa watoto na kwenye jamii? Wanaitengua. Hata makanisa wanaitengua mpaka kifo kitakapo tutenganisha, it's okay. Lakini kama njiani kuna matatizo ambayo tunaona kabisa kwamba haya yatatuliki, kwa mfano unakuta mtu yupo kwenye ndoa, unakuta baba ana disorder ya kutembea na wanyama, kwamba mume mke wake amegundua kwamba huyu baba anatembea na mbwa wake. Sasa mwanamke analalamika kwamba bwana, mimi siwezi kushare mwili na mtu anayetembea na mbwa. Kwa hiyo huyu akienda kwenye mahali popote pale, ndoa inatenguliwa. Iwe kanisani, iwe serikalini, iwe wapi, msikitini, inatenguliwa. Kwa hiyo hakuna mpaka kufa. Isipokuwa tunaangalia sababu ya nini kutengana. Huwezi kaamka asubuhi ukasema janiwekea maji ya kuoga, kwa hiyo tutengane. Na ndio maana kwenye dini na serikali, hata kwenye sheria ndoa tunaanza na separation. Kama wanaanza kwanza kwa kuwatenganisha ili kila mmoja apate nafasi ya kutafakari, je, hiki ninachokifanya ni sahihi? Ikionekana kwamba mmetenganishwa, mmerudi pamoja, bado mnagombana, pale processes za kuachanisha zinafanyika.
0: Okay.
1: Ili kila mtu achukue time yake sasa.
0: Sawa, anasema yeah. Shemeji Nuru, na mimi kilicho sababisha ni yeye mwanamke mwingine, mke wa kwanza anavyonipa katiba alikuwa anasoma gazeti. kuna mnafikiri amesema ukiona umechoka wewe mpe tu, wewe weka hapo.
2: Hapana, hii
0: ni macheti.
1: Anampa uko soma gazeti.
2: Eh. Ina maana huyo tayari moyoni amekutoa.
1: Ah, hiyo haipo. Huyo haipo.
2: Haiwezekani.
1: Ana adabu hata kama umechoka, hata kuzungusha mikono kidogo. Ayo, yu,
2: anasema yu, gazeti msaikolojia huyu.
1: Hiyo ilizidi.
2: Huyu too much.
0: Kuna mwingine sasa, nina miaka kama 17. Sijui nguo wala hela ya matumizi. Na ajui humo ndani mnakula nini, na unyumba natoa kama kawaida, na mchepuko anatoka kama kawaida, na michepuko anatoka nayo kama kawaida. Anaitwa nani? Anasema wacha niweke, anasema hivi, je, nifanyaje? Anaitwa Loi kutoka Ihemi.
1: Tunachoweza kusema kwamba huyo inawezekana ni kweli na inawezekana si kweli. Kwamba kwa miaka 17 yule jamaa hajawahi kufanya kitu chochote kwa huyo mwanamke, sio kweli. Na nimwambie huyo amebeba dhana ya wanawake wengi. Ukienda kwenye mashauri ya ndoa, mwanamke anaweza akaja pale akakwambia hakuna anachofanya. Ukimuuliza hapo umekujaje, anakwambia nauli kanipa yeye mwenyewe. Sasa ndio hicho kitu amefanya.
0: Sasa
1: ukimuuliza juu ya watoto, watoto huwa anakupa hela aliwahi kukupa, ndio aliwahi kuhudumia. Aha. Kuna siku hiyo nyumba unayokaa mlijenga wote, ndio tuliwahi kujenga wote. Sasa unaposema hajawahi kukuhudumia, unamaanisha nini? Kwa hiyo neno moja la ambalo wanaume wengi na huwa linawaumiza sana ni pale unapomwambia hajawahi kufanya kitu.
0: Okay.
1: Kwenye familia yake. So, hajawahi kufanya kitu kabisa. Kwa hiyo huyo apunguze muda, huyo ni muongo kabisa. Haiwezekani aendelee kukaa na mtu ambaye hajawahi kufanya kitu chochote kwa miaka 17 na yuko naye. Basi huyo mlemavu.
0: Mlemavu
1: tena ni mlemavu wa akili, mwili na roho na kila kitu.
0: Huyo bwana.
1: Huyo bwana. Lakini namna nyingine sio kweli alichokisema.
0: Ila wapo ambao kwa miaka miwili mitatu wapo.
1: Huyu anaondoka mwezi mmoja hajatoa hela siku mbili tatu wiki. Hao wako wengi tu.
0: Okay.
1: Lakini kama yupo anaishi naye, sio kweli kwa miaka 17 hajawahi kufanya kitu. Huyo bwana simjui, huyo mwanamke simfahamu, lakini hiyo statement ni uongo. Kama wanakaa pamoja ni uongo, sio kweli. Halimi, haendi hata shambani hata kufanya kitu chochote.
0: Huyo baba.
1: Hafanyi chochote, ina maana yeye pale ndani haingii hata kuingia.
2: Psychology unajua
1: wapo presence yake.
2: Unajua wanaume wapo wa namna hiyo.
1: Ah, hapana. Huyo itakuwa ameishaachana.
0: Itakuwa
1: ameishaachana. Kwa miaka 17. Kwamba mtu hajawahi kuacha hata 2000 hata kusaidia mtoto kwa namna yoyote, na yupo ndani anaingia,
0: anatoka.
1: Anaingia kwa miaka 17.
2: Na akikuta umepika chakula anakula, ulizi kimetoka wapi?
1: Ulizi kimetoka.
2: Unavaa unapendeza, ulizi ndani anakuhudumia.
1: Kama yupo kweli.
2: Yupo anayemhudumia huyu dada.
1: No. Kama yupo kweli huyo baba. Basi huyo baba ni mgonjwa wa akili, mwili, roho.
0: Kila kitu.
1: Sasa huyu yeye asimchukulie kama ni bwana. Kama ni mume. Amchukulie kwamba
2: ni mtoto.
1: No. Ana kichaa, anaishi naye ndani. Kwa hiyo sasa huyo sio mume, huyo ni amebadilika, ni mgonjwa wa akili, akaendaye mle ndani kama mgonjwa.
0: Wa kila kitu.
1: Wa kila kitu.
0: Mimi mume wangu ananisaliti, mpaka najua nikiuliza ananijibu yeye hawezi kuwa mwanamke, hawezi kuwa na mwanamke mmoja, ili hali amenichosha. Anasema hii hali imenichosha mpaka najikuta nakosa hisia naye, nikitaka kuondoka anagoma. Je, nifanyaje? Anaitwa Mama D kutoka Kihesa.
1: Sasa anasema kwamba anamsaliti. Mimi na wewe hatuna
0: uhakika.
1: Anamsaliti vipi? Kwa maana kwamba anatoka analala huko, anashinda huko. Je, huyu yeye aliwahi kumuona kumfumania, au amesikia tu watu wanazungumza hiyo kwamba anatoka nje anamsaliti, inakaaje? Unaona, na kumsaliti, je, huyo dada ni dini gani, na huyo
0: bwana
1: huyo na huyo bwana ni dini gani? Kwa sababu wakati fulani anaweza kuwa anakuambia kwa maana yeye mimi ni hivi, kwa sababu analindwa na misingi ya dini yake, ndio inayomlinda. Kwa hiyo yote hayo ayatazame. Lakini pia atazame staili yake. Je, yeye anamchukua mume wake kama mtoto, anavyoishi naye, anamchukua kama head of the family, kichwa cha nyumba? Je, misingi ya nyuma alikuwa hivyo mwanzoni? vitu gani ambavyo mume wake analalamika mara nyingi dhidi yake, analalamika kwenye maeneo gani? Je, hayo maeneo analalamika yeye anayafanyia kazi, kwamba ngoja niyafanyie kazi haya ili kuboresha, kumfanya huyu bwana aweze kuelewa? Kwa sababu unaweza kukaa na mwanamke haelekezeki, afundishiki, haambiliki, ana yani yeye alichokiamua ndio alichokiamua. Je, kichacha huyo mwanaume na huyo na yeye mwenyewe kinakaa kwenye maeneo gani? Kwa sababu yako maeneo ambayo yanaua hisia. Je, yeye muda mwingi anatumia kumpeleleza? Wako wanawake unakuwa kama vile umeoa FBI au usalama wa taifa. Yaani yeye muda wote anakuchunguza tu. Kwa hiyo wanaume wengi hawapendi kuchunguzwa. Kwa hiyo kama unamchunguza muda wote, maisha yako yote wewe ni kuchunguza. Kila siku unaibuka na kitu kipya cha uchunguzi uliofanya. Maana yake hiyo pia haileti ladha. Yaani mtu aoni raha kukaa na wewe ambaye unamchunguza chunguza muda wote. Kwani ungeweza kutafuta kazi za usalama ukazifanya vizuri, ungekuwa labda na cheo kikubwa zaidi.
0: Tuzo nyingi.
1: Kumchunguza huyo hawezi kukupa tuzo ya aina yoyote ile. Kwa hiyo apunguze upepeku kwenda kufuatilia fuatilia vitu. Afanye kazi, abaki nyumbani alishawekwa ndani. Yeye kama anaona kwamba huyu anatoka nje na maana yeye kashindwa kuzuia. Kuzuia sio kumwambia kwamba wewe unafanya 1, 2, 3.
0: Fanya kwa
1: timiza
0: vitendo.
1: Timiza majibu, wajibu wako ndani.
0: Sasa tumaliza, message ni nyingi ila naomba hii iwe ya mwisho. Maana tutafika mpaka saa 9. Anasema mimi mume wangu tuna miezi 7. Hatujafanya chochote mpaka sasa. Nikiomba anasema kazi za boda tunachoka sana. Naomba mniulizie hapo studio boda wenzie watujibu.
1: Sasa kama boda wenzake sisi sio boda boda.
0: Sisi sio boda boda.
1: Sisi sio boda.
0: Lakini analalamika miezi 7.
1: Lakini sasa tunaweza kumjibu. Kama watu wengi sana wanalalamika wanataka tendo la ndoa, lakini wanawake wengi sana kama amekaa na wewe muda mrefu pia alafu aoni kesho yake kwamba unamletea nini, kwa sababu wanawake wanataka ulinzi, sio?
0: Yes,
1: na ulinzi tunawapa kwa ndoa. Ukifunga naye ndoa ndio anaona umemlinda. Sasa wewe uwezi kuwa unamtumia tu hujamuoa, hujamtambulisha kwenu, hujalipa mahari, hujafanya chochote. Alafu unataka wewe anakupa tendo la ndoa kila siku. Yeye mwenyewe anaona kama hii biashara hicho kipindi kilichojifunga siku nyingi. Kwa hiyo ina maana kwamba wale wanaotaka pia kupata kila siku, hiyo ni haki ya watu walioko kwenye ndoa. Sasa wasiingilie ingilie sisi tulioko kwenye ndoa. Wao waoe kwanza, waende wakajitambulishe ili wao wanashtaki kwa upande wa mwanamke. Yaani kama wewe unaona huyu anipi, ulishaenda kujitambulisha, ukalipa na mahali, ukafanya nini, unaenda kushtaki kule. Sasa hawana pa kushtaki kwa sababu wanakaa na watoto wa watu hawajajitambulisha, hawajatoa mahali, hawajafanya chochote. Kwa hiyo wakianza kunyimwa hawana pa kwenda, wanauliza.
0: Na anataka awe mume.
1: Na anataka awe mume. Sasa unaona huyu anasema muulize bodaboda wenzake wamjibu. Ina maana huyu hana guts, hana pa kushika. Anawauliza vijana wa mtaani ambao na wenyewe hawajui mambo ya ndoa, ndio waende wamjibu. Majibu watayatoa wapi? Waende walasimishe mambo yao. Ndoa zinapaswa kurasimishwa. Wakati fulani mnagombana kwa sababu ya laana. Mnagombana kwa sababu ya laana kwamba wazazi kule wananungunika, wewe unakaaje na mwanaume, unakaaje na mtoto wa mtu unazaa naye bila kufanya chochote? Watu kule wananungunika, watu wanalalamika, ninyi mnakupataje amani? Kila siku tunataka neno Mungu akubariki. Asante, ubarikiwe, tunakushukuru. Asante sana bwana. Ubarikiwe sana na familia yako ipi? Wewe una familia, hiyo baraka inaenda wapi? Kwa hiyo wa structure familia zao.
0: Ndiyo.
1: Zikae kwenye mtindo ambao watu wanaweza pia kuziingilia, kuzisaidia. Kwa hiyo kama hujaoa, oa. Wewe una mienda miaka 40. Kuna mke, hayo maendeleo utayatoa wapi?
0: Sawa. Ngina muda nao si rafiki.
1: Sawa.
0: Tutazungumza siku nyingine. Kuna kipengele hapa nimeona kimekuwa kama ni mjadala mkubwa kuhusiana na kutoa fedha ama kulea familia kwenye swala la kukomeshana. Ili tutaitegemeza mara hiyo.
1: Wanawake wanaposhindwa kutoa tendo la ndoa, wanaume wanatelekeza familia.
0: Kwa hiyo hapo
1: hawajibiki.
0: Hapo 50 kwa 50.
1: 50 kwa 50.
0: Kwenye kukomeshana.
1: Ndio. Waache sasa kukomeshana.
0: Sawa, shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Tutakutana siku nyingine. Tuombe uzima. Msikilizaji, ndani ya somo la ziada bila shaka umeenjoy kwenye somo la ziada kwa siku ya leo. Tulikuwa na Leonard Mgina ambaye ni msaikolojia, huyo ametupatia somo zuri kwa kweli. Lengo kubwa lilikuwa tutaka tufahamu kuhusiana na hiki kitendo ambacho kinakuwa kinaendelea, watu kujinyonga, watu kuuana kwenye ndoa, migogoro ya kimahusiano, migogoro ya kindoa. Nini hasa changamoto? Bwana, wanaohitaji namba yako. Ambaye anahitaji msaada wa saikolojia. 0715 60 60 19 60 60 19
1: ndio
0: 0715 60 60 19 hiyo namba ukiwa hujaiandika ndugu yango basi si tupo tukirejea hapa tunachuzi
4: Jamani, jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
5: Mama Jeni.
4: Karibu kaka yangu, wao.
5: Dadangu, hii nyumba sumeze kajuzi tu.
4: Yani, mwenzangu mimi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
5: Amesema Freddy kakupeleka.
4: Hey, usinicheke mwenzako, sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
5: Sikumba nacheka mazuri, ila wacha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
4: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili. Mm. Kote

0: Kikotabata Matumbi, Dar es Salaam. Na kwa Iringa, tunapatikana Kitwiru, jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya. Au piga simu namba 0659 60 70 5 0659 60 70 5. Kiwanda cha mabati bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
5: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
6: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba
4: Chuzi limemwagika.
7: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
4: Chuzi limemwagika.
8: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
5: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
4: Chuzi limemwagika.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.
10: Haya, baada ya kutoka kwenye somo la ziada, tunakuja kwetu sasa. Haya sasa.
11: Kwanza nikuoneshe mtu wa chuzi sijui.
10: Niambie udugu wangu.
11: Udugu wangu nalo mimi.
10: Jambo lipo halipo?
11: Jambo lipo, liko lele lele.
10: Lipo lele lele. Jambo limeteredede.
11: Limeshamiri.
10: Okay, basi twenzetu.
11: Limechangamka. Chuzi leo tunatokea leo hapa ndani ya manispa.
10: Manispa mupo?
11: Hapa hapa mjini, katikati ya mji.
10: Manispa oye, Ilala, Isakali, Frelimo, Miomboni.
11: Wanakoishi watu waliojenga hivi Kigamboni kwa?
10: Kigamboni tena?
11: Kigamboni, Kivukoni inaitwa.
10: Kigamboni?
11: Kivukoni, Kigamboni bwana.
10: Kigamboni tena?
11: Wewe kuna sehemu inaitwa Kigamboni, waulize wasikilizaji. Kuna sehemu wewe inaitwa Kigamboni na nani?
10: Kuna hivi?
11: Mimi sipajui.
10: Mimi napajua.
11: Ni Kigamboni.
10: Chini hivi.
11: Ndio huko.
10: Hivi sio kama kule unaelekea Mwelele?
11: sijajua, ila kuna sehemu inaitwa Kigamboni.

0: ni ndiko linakotokea chuzi letu leo. Na huyu bwana aliyetoa chuzi toka atoke China leo ni siku ya tano.
1: Alikuwa China.
0: Ya nne.
1: Alikuwa China.
0: Ndoa yake ina miaka miwili.
1: Bora michache.
0: Ehe.
1: Shanza nganje nganje.
0: Hiyo ndoa ina miaka miwili bwana. Yeye mamake ana miaka 76.
1: Mama yake mzazi.
0: Mama yake mzazi.
1: Okay.
0: Binti aliyemooa mamake ana miaka 48.
1: Binti kwamba kamoa binti mdogo.
0: Kwa hiyo mamake ana changamoto moja ya afya, ana ugonjwa wa sukari.
1: Mama wa kijana.
0: Mama wa kijana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo anachokifanya kila mwisho wa mwezi mamake huwa anampa shilingi 400. $480 kwa ajili ya dawa pamoja na chakula.
1: Okay.
0: Kwa mwezi mzima. Na mke na yule kule kwa mama mkwe wake anatoa 120,000. Yeye ni mzaliwa wa pekee kwa mama yake.
1: Nani?
0: Huyu bwana bwana mtoa hiyo.
1: Huyu kijana.
0: Chuzi mtoa chuzi.
1: Umeona sasa? Nipo. Sijawahi kupotea njia. Kigamboni huku na kuelekea Mawelewele Nuru.
0: Asante.
1: Na ndivyo nimesema hivyo hivyo udugu wangu kama umenisikia vizuri. Asante kwa kunikumbusha tena.
0: Kwa sasa kijana huyu upande wa mkewe wako watano kwenye hiyo familia mke wake na mashemeji zake wawili anawasomesha. Analipa ada yeye. Ila sasa huyu bibie amekuwa ni mtu wa kutoa maneno mazito na matusi ndani ya nyumba.
1: Ya nini?
0: Anamtukana huyu mume na kumuita mbinafsi, mchoyo, ana roho mbaya. Kwa nini mama yake mzazi ampe 120,000 na kule mama mkwe apelekee 480,000?
1: Mama yake ana miaka 48.
0: Anafanya kazi bado.
1: Na ana nguvu huyo.
0: Ila mama yake mzazi yeye ndo ana miaka 76. Na ana ugonjwa wa sukari. Kwa hiyo anamwambia mama utanunua dawa zako za kama ni za mwezi pamoja na chakula. Na anasema nimeshindwa kukaa na mamangu mzazi kwa sababu mke wangu ni mkali. Ni mtu wa kutoa sana maneno ya linalomtoka hapo ndio linalokuja.
1: Haya, kijana yuko peke yake kwao.
0: Kwa hiyo
1: huyo mama anakaa na nani?
0: Saa hizi ninavyozungumza hapa. Mama amewekewa dada wa kazi. Na kijana matusi yamezidi, imebidi aondoke pale nyumbani.
1: Kwa huyo bidada.
0: Na mwanamke amegoma kumpikia chakula mpaka atakapoongeza kiwango cha pesa kwa mama yake mzazi yeye binti.
1: Si ndo mambo ya mgina haya alikuwa anazungumza.
0: Ndio na, naomba nisikilize Nuru. Ndio maana nikasema tunaenda kwenye chuzi mapema. Kwa hiyo bibie amegoma kwanza kutoa kuanza kupika chakula ndani ya nyumba. Kusoma katiba pamoja na matusi ndani ya nyumba.
1: Anampatia huyo bwana.
0: Kwa huyo bwana alivyorudi safari hii akajua labda mke wangu atakuwa amebadilika, yeye aliondoka kikazi. Akajua mke wangu atakuwa kidogo amebadilika kwa sababu kama miezi mitatu sikuwepo. Alivyofika tu bismillah.
1: Maneno.
0: Cha kwanza umeniletea simu.
1: Radio mbao tena. 18 au 17?
0: 18.
1: 18.
0: Alikonesha message hizo kwa chat.
1: Anaenda na anaenda na wakati.
0: Akamwambia mke wangu sijakuletea kwa sababu. Hii unaoitumia ndo hayo uliotoka kusema wewe jana. Mbona bado mpya?
1: 17.
0: Akasema hii nilitaka nimpe mama yangu. Akamwambia basi nisamee, nikienda nitakuletea na uende itakuwa imetoka nzuri zaidi ya hiyo.
1: Taratibu kwanza, binti anafanya kazi gani?
0: Nuru, binti anafanya kazi gani? Si ndio toka ameolewa tena amekaa nyumbani tu na bwana.
1: Na ndio maana sasa hivi nawaelewa kaka zetu wanataka mwanamke anayejishughulisha.
0: Na bado anasomeshia wadogo zake wawili.
1: Angekuwa anajishughulisha huyo 200-300 anazipata.
0: Kila mwezi unapewa 120,000 mamako mzazi.
1: Na umekaa tu nyumbani.
0: Na chakula ndani kwenu hakikosekani.
1: Kwanza udugu wangu taratibu kwanza. Niulize hili swali kwa msikilizaji na wewe ndugu yangu unijibu. Tunaendelea na chuzi, tupo taratibu.
0: Kwani kuoneshe na shemeji mwenyewe.
1: Aliyesema
0: niko na mimi mwana fijangu igandisha
1: bwana wewe. Amia tu support this motion.
0: This motion is to support you. Mtoto wa pekee. Na hawajazaa bado.
1: Ila wameoana.
0: Ila wameoana.
1: Kwa ndoa takatifu.
0: Kwa ndoa takatifu. Ni ndoa ya Kiislamu. Huyu bwana anasema hivi, yeye kwao ni huko kwa huko kwao ni kusini.
1: Nishike sikio kiti atuli.
0: Kiti kiti sikio litavaza. Bwana shebe.
1: Wanawake, mtu umetulia ndani.
0: Unataka nini?
1: Unataka nini? Umetulia.
0: Upendwe vipi?
1: Una kazi. Umeambiwa kaa tu nyumbani. Unahudumiwa. Unapewa kila kitu unachokitaka wewe binti.
0: Ndio kaka watu wamejitahidi amejenga huko Kigamboni. Kigamboni si Kivukoni.
1: Huko huko Kigamboni huko kuelekea Mawelewele.
0: Ndio amejenga kule.
1: Haya, alafu swali nilokuwa nataka niulize wewe ushanichanganya.
0: Kicha umechanganya
1: au umechanganya? Kwa sababu gani nasema umechanganya? Nilitaka niulize, kwani sisi wanawake nikiwepo mimi hapa,
0: nikiwepo na mimi si wote wanawake.
1: Na wewe na wewe na wewe.
0: Uliza swali lako.
1: Na mwanamke mwingine ambaye anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Sisi wanawake aliyesema tukiolewa shida zetu zote za ukoo tunambwagia huyo mume aliyetuolea nani?
0: Sio kweli.
1: Huyo bwana ndo tunambwagia kila kitu aliyokuoa. Nani alisema kwamba wewe ukishaolewa mdogo wako anasoma asomeshwe na mume wako, mdogo wako anaumwa auguzwe na mume wako, kaka yako sijui amekosa kazi atafutiwe na mume wako, mama yako amekosa hela kitenge anunuliwe na mama yako, wewe bado hujapewa na huyo mume wako? Nani alisema mashamba kule nini sijui misitu imeungua mume wako akashughulikie?
0: Mume kaoa ukoka kuoa wewe.
1: Mume kaoa ukoka kuoa wewe jamani wanawake. Yeye
0: anajitahidi anasomesha mpaka wadogo zako. Ndio amesema mimi yeye kasema mimi nimechoka. Kama nitakuwa nakosea. Kasema kwa muda yuko mimi nimefuatilia sana Instagram. Na leo hii yuko saizi yuko hapo mjini. Kaniuliza kazini hapo mnatoka saa ngapi?
1: Saa 6.
0: Nikamwambia saa 6.
1: Saa 6.
0: Akaniambia hivi. Niko hapa mjini. Kuna kitu natafuta, kuna biashara naitafuta nijiajiri. Niliajiriwa, kwa hiyo ameomba mkataba mwingine anasubiri alirenew mkataba alipokuwa anafanya kazi. Kwa amerudi kuna kitu anakitafuta hapa mjini anunue.
1: Usimalize kodi.
0: Kujituma mwenyewe. Sasa kasema yeye kama atakuwa anakosea wasikilizaji. Ninapozungumza naye na maana nasikiliza redio hapa. Wasikilizaji. Wamshauri yeye anataka aachie ngazi. Na kwa sababu hajazaa naye atakuwa amekosea. Anasema kwa sababu nahisi nikizaa naye huyu mwanamke ndio atachukulia kama fimbo ya kunichapia zaidi.
1: Usinipandishe.
0: Nikushushe.
1: Maana ukinipandisha?
0: Eh.
1: Huyo binti ataondoka leo nyumbani kwenda kwa mama yake mzazi.
0: Sasa bwana ndio ameondoka kwa ajili ya matusi na kashfa na karaha na kila aina ya maneno makaya karaha unayojua ndani ya nyumba.
1: Kaenda kwa mama yake.
0: Kwa imebidi aondoke kwa sababu amerudi. Ameenda kama kumsalimia mama ile. Mama unaendeleaje? Nilikuwa sipo, hali yako. Mama yake hajamwambia kilichotokea nyumbani. Anawaza aende akapange.
1: Haya, mimi siolewi.
0: Unataka ndoa aina gani?
1: Haya, ndoa hiyo hapo. Mungu kakuletea baraka hizo hapo.
0: Huduma zote unapata.
1: Jamani, kuna watu tunavyozungumza hivi feti. Ana ndoa yake na miaka 25. Ana watoto mpaka wajukuu, yupo kwenye nyumba ya kupanga. Mwingine yupo kwenye ndoa yake ana miaka 10. Huyo mwanaume anayemuita mume hajawahi kununua hata kitenge cha mamake mzazi na mwanamke.
0: Wala haijui thamani ya mke wake mpaka awe ana hata awe anaumwa amesafiri.
1: Hajui.
0: Thamani ya mke wake ni kusoma katiba tu.
1: Amuone pale nyumbani, labda mama akinunuliwa kitenge, kile kitenge ndo apeleke. Wanaume wengine wanagubu. Anakuambia kile kitenge nilicho kununua mbona sikioni? Nilicho kununulia kiko wapi?
0: Nilikununulia wewe, kwani umegawa?
1: Nilikununulia wewe, kwani umempelekea mamako?
0: Lakini mwanaume anatoa pesa hii ya mama mkwe, hii ya mamangu mzazi, hii tutakula sisi, hii ya wadogo zako ada na watoto na hudumiwa, wadogo zako na hudumiwa kila kitu. Ndio amesema mimi nataka ni stopu.
1: Umepata mwanaume anahudumia mpaka wadogo zako na bado unaleta ngejebe ndani ya nyumba.
0: Unamtukana.
1: Unamtukana? Wewe binti. Au kungu yake alikufa?
0: Mimi nimewaza nuru limeishiwa pozi.
1: Tukamfunde tena. Huyu mwali
0: kwa kinywa chake na kauli zake zilivyo. Huyu hasikii ni sikio la kufa. Imagine mwanaume sasa anasema nimechoka. Anasema nimechoka. Simu imetoka tu umetaka baba watu kanunua. He, mbona hujaniletea hii iliyotoka sasa hivi huko bei rahisi? Mke wangu mbona hii bado na afu yeye anatumia kawaida tu. Mimi hii nilitaka nimpe mamangu. Mamake ana miaka 48. Na yeye ni mtoto wa pekee kwa mamake mzazi. Kwa yule mama hata akiumwa kifua, mtoto anunua Amoxicillin, Amprocox apeleke kwa mamangu pole. Nyinyi mliozaliwa kwenu watano unamuona huyu mmoja hana maana.
1: Unaleta nani hii?
0: Anakulelea ukoo wako.
1: Unaleta jeuri.
0: Unaleta ngebe. Ngendrembwe. Shengesha. Sasa hivi udugu wangu.
1: Ajui anachokitaka.
0: Udugu wangu hujazaa naye. Ukiachwa, usitegemee bwana kama atageuka.
1: Acha tufanye hivi sisi.
2: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa

0: huyu tumfanya kama ni jipu la kwapa huyu. bibie.
1: Ila jipu la kwapa nalo liko linauma juu. Nyoshe mkono ubane.
0: Nyoshe mkono linauma
1: ukishusha unauma. Hasa kijipu chungu. Kina umaga hicho.
0: Kwa kweli. Babu Ayubu anasema jipu la kwapa wabebeki wabadilike. Shukrani ya wana. Wao lawama tu muda wote. Umenunuliwa simu unataka na simu nyingine.
1: Yaani.
0: Unasomeshwa wadogo zako unataka na mamako ongezewe kiwango cha fedha. Kesho na kesho kutu utasikia nyumba nayo kama mangu mile sitaki nataka nyumba nyingine bwana mamako umemjengea.
1: Kwa kweli.
0: Wewe unafanya kazi gani labda kwa mfano?
1: Ufanye kazi bado unahudumiwa.
0: Anasema Nuru mwingine akisha funga ndoa naamini ndo kamaliza maisha hawezi kuachika na wakisha achika hao ndo watakaji wanaume. Mwanaume aoe vurugu tupu. Anaitwa CK kutoka Ikonongo. G kutoka Ikonongo sawa. Anasema shida ya mabinti wa siku hizi wanataka wakamate waume zao. Kile wanachosema ufanye. Boniface Muhumba kutoka Kikombo. Huyu dada kichanda, dada Feti namjua hata majirani tumemchoka. Asepe na sijui jamaa yangu alimpendea nini. Haya mashemeji
1: wameanza kufunguka.
0: Mashemeji hao. Kipandisha mkono. Lauma.
1: Ukitusa mkono.
0: Lauma. Kipandisha mkono. Lauma. Mlali. Oshombo foto.
1: Na hii ni vile wanawake
0: wewe
1: tunapenda kubwata kupayuka mpaka majirani wanakusikia unavotoa maneno mazito. Haya wanasema wanakujua wamekuchoka mtaani.
0: Mashemeji hawakuchoki bado wamekuchoka bidada hawakutaki. Wanataka uondoke leo kesho mshikaji apate uhuru.
1: Sikia limpendia.
0: Anenepe.
1: Watu wanakodi.
0: Hapo usijikute umekauka. Mara mkifanya kakauka. Anagubu. Hajatulia. Huyo mwanamke afai kabisa hicho ni kichomi Rosemary kutoka Ikonongo. Jana mimi nipo kwenye ndoa miaka 14. Sijawahi pewa hata 100 ya wadogo zangu. Hata mimi tu sijawahi kupewa hata 100 kwamba nikanunue hata nguo lakini nimeridhika tu. Ndio mtupe somo hiyo bibi naye akatulie. Anasema kwa nyolingo kutoka Tanangozi mimi nawashukuru kwa kipindi chenu cha leo tunashukuru sana pia. Mara chache mkao mnatuambia tunashukuru. Kwa kutufanya tucheke. Anasema hivi, kwanza nampa pole kakangu huyo dada muache tu au amtafute mwenzie. Kuna watu wanatafuta mme kama huyo aache gubu. Ana roho mbaya huyo binti. Kuna mwanaume gani sasa hivi akusomeshe wadogo zako? Huyo atakuja lia na mito na mito mshamba mkubwa huyo ushauri wake. Atafute anayemfaa. Yani natamani hata ningekuwa na udugu na huyo kaka. Ungefanyaje bibi? Anasema hivi, ningekuwa na udugu na huyo kaka. Mbona wifi angenyoka fisadi mkubwa na hasira Nuru na Feti. Wapo wenzake wanataka. Huyo ni mama Mfaramago, nashukuru.
1: Oje Nuru, kuna vitu unaweza kaambiwa ukakasirika wewe uliadisiwa. Ili hali mrengo ndo anatoa taarifa.
0: Mimi nimepata hasira.
1: Unapata hasira. Unahudumiwa kila kitu unataka nini wewe?
0: Amkomeshe kwanza asimhudumie at least kwa mwezi mmoja.
1: Ndio maana kama hivyo ameondoka amesema nimeamua kuondoka kwanza ili tu nione.
0: Alafu na uzuri yuko peke yake, hana mtoto ambaye anaweza kumsumbua mama njaa. Yuko mwenyewe.
1: Analea familia ya mke.
0: Huyo unasubiri kila kitu kimeisha ndani.
1: Alafu unaondoka safari bin safari.
0: Safari ya mwezi mzima na nusu.
1: Atashika
0: adabu.
1: Atapiga simu.
0: Atashika adabu. Sikashazoea kupewa. Alafu anapewa na bado ana mdomo.
1: Kwa kweli. Meunda nikimedunda.
0: Meunda kama kimedunda. Hakuna. Achane nayo hicho. Stella, mbona umetumia maneno makali sana? Sema achane nayo huyo mwanamke hana shukrani. Amwache tu wa nini? Huyo dada ndo mwenye uko mchanganyiko huyo. Musa Wagila hilo.
1: Yaani mundani tukikaa na hawa wasikilizaji wa raha leo, akia Mungu Nuru mimi nakwambia kipindi tunamaliza saa 10. Kabila gani mchanganyiko?
0: Kabila gani mchanganyiko? Unaenda wapi? Niko hapa hapa. Wakati unatembea.
1: Uko hapa wapi? Unaitwa nani? kwani unijui? Kwani kama unijui? Kwa kuuliza? Afu dada mnasakazana kwa patumishi wa kazi. Wa Mungu wa waombe maombe wakati majibu. Vinywa vyenu.
0: Anakumuliza.
1: Uweni na vinywa visafi.
0: Unaitwa nani? Unataka nini?
1: Unataka nini? Aina shida. Ukimwona mbe unataka nini mambo? Wasiumize vichwa brother, bro. Watu wasiumize vichwa. Unaitwa nani? Ya nini? Ukimwona mwite ya nini mambo?
0: Mambo poa, unajibia mgongoni. Inauso. Sasa tunachoka sisi.
1: Hapo una hapo jioni unakimbia kwenda kwenye maombi. Nikaombewe mimi, nataka mume wa ndoto yangu. Kaa kwambia nani? Utazaekea kwenu.
0: Kuna mmoja mbelebea kwanza ana ngombe kaya kobe. Ana ngozi kaya kobe.
1: Jamani. Abu. Weekend yetu tunaianza vyema kabisa Nuru leo.
0: Asante kwa vipindi vyenu, nimeenjoy sana Moisa Balozi wa Nuru FM Iringa Uyanze. Tunashukuru kama umeenjoy. Bwana mimi naitwa Nuru Joni, kakake na yule dadake na kaka ambaye anateseka kwenye ndoa yake.
1: Na mimi ndio dadake na yule.
0: Na mkubwa.
1: Mimi ndio na mkubwa. Home home hii home.
0: Haya, tutakutana.
1: Ciao.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Barabara ya Ipogolo mkoani Iringa imefunguliwa rasmi baada ya kufungwa kwa takribani mwezi mmoja kupisha matengenezo ya daraja na upanuzi wa mtaro wa mto Ruaha, hatua inayolenga kupunguza athari za mafuriko wakati wa msimu wa mvua. Akikagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Henry James amesema barabara hiyo ni muhimu kwa usafiri na uchumi kutokana na matumizi yake na magari ya mizigo, abiria na wananchi kwa ujumla, ambapo kufungwa kwake kulilenga kuimarisha usalama wa watumiaji na kuzuia kukatika kwa barabara hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoweza kusababisha mafuriko.
6: Sisi wote tunafahamu kwamba barabara yetu ya Ipogoro ambayo ni barabara ya kitaifa na kimataifa inayotegemewa na watu wote ndani na nje ya nchi yetu, tuliamua kuifunga kutokana na changamoto ambazo tulizitangaza kabla ya kufunga barabara. Kwanza ilikuwa ni hali ya daraja lililokuepo, lakini pili ilikuwa ni athari za mvua ambazo zingeweza kuleta madhara makubwa zaidi endapo mvua hizi El Nino zinazozungumzwa na zingine kama zingekuwa na uigo mpana ungeleta madhara makubwa sana. Kwa mazingira hayo tuliamua sasa kujenga hii barabara kwa kuweka daraja jipya ili kuondoa changamoto ya kiusalama ambayo ingewaathiri wananchi wanaokaa maeneo haya mvua zikinyesha, lakini pia kuondoa changamoto ya barabara hii kukatika endapo tungechelewa kuliondoa daraja lililokuwepo. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali ni watangazie kwamba barabara hii sasa imefunguliwa, inatumika, na ni imani yangu kwamba wananchi wa eneo hili la Ipogolo mtaendelea kulinda miundombinu iliyowekwa kwenye eneo hili. Kwa nichukua fursa hii kumpongeza sana meneja wa TANROADS mkoa wetu wa Iringa pamoja na mkandarasi kwa namna ambavyo wamesimamia kazi hii na hatimaye imetimia. Tumefahamu kwamba barabara yetu ina magari mengi sana. Magari ya mizigo, magari ya abiria, magari ya watu binafsi ni mengi sana. Kwa tukaona ipo haja ya kuwa na njia ya mchepuko ya kupita wananchi ili wananchi na magari wasipishane kwenye eneo moja.
5: Jumla ya watoto 137 wanaoishi kwenye vituo vya kulelea watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu na wenye uhitaji maalum katika kituo cha Tumaini Ilunda na shule ya msingi Kibena wilayani Njombe wamepatiwa msaada wa mahitaji mbalimbali kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Nicholas Suguye, ikiwa ni utaratibu wake wa kawaida wa kuwagusa makundi maalum. Nabii Suguye wa kanisa la WRM ambaye amewasili mkoani Njombe kwa ajili ya mikutano ya injili siku tano amewatembelea watoto kwenye vituo hivyo na kuwataka kutii maelekezo ya walimu na walezi wao ili waweze kuzifikia ndoto zao, ambapo mahitaji yaliyotoa ni sabuni, unga, mchele pamoja na shilingi milioni 2. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wametangaza kuwa jaribio la kwanza la kimatibabu la chanjo ya Ebola linatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kabla ya mwisho wa mwezi huu wa Oktoba. Mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kuwahi kutokea DRC umepita kiwango cha maambukizi 9,000 huku idadi ya vifo ikiwa ni zaidi ya 4,000. Na hatimaye waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Fiki ameituhumu serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuingilia mambo ya ndani ya Somalia, kuchochea migawanyiko ya kisiasa na kuwaunga mkono viongozi wa upinzani wanaoipinga serikali ya shirikisho. Tuhuma hizo zimeibuka wakati kukiwa na maonyo kuhusu uhamasishaji wa makundi yenye silaha unaotishia usalama katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya watu la habari likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini. Tumesimama.
0: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
9: Asante mama. Huyu hapa.
8: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
9: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
8: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
9: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
8: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
9: Nini?
8: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
9: Sio gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
9: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Kutoka Baraza Kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
14: Unanitabu namba leo?
15: Anakutabu.
16: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
13: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: Yani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wangu nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
0: Champion Hours.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penati za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
0: Champion Hours.
8: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
12: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
13: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul, ona gol! Mchaka kwa
14: dalala. Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula. Juu ya rafinta wapi? Kamuona leo.
15: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson. Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
16: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia mchana huu leo. Kubwa zaidi, kikosi cha wanalambalamba Azam FC chini ya kocha Florent Ibenge. Kesho kina shughuli nzito ya kupepetuana dhidi ya ZFC katika mchezo wa raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utapigwa pale nchini Misri. Wakati haya kijiri, kikosi cha Pamba Jiji tayari kimewasili Arusha kujiandaa na mchezo dhidi ya Fountain Gate utakaopigwa siku ya kesho pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, kabla kuelekea mjini. Wameendelea kufanya mazoezi pale katika uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha kabla kuelekea mjini Moshi kwa ajili ya kucheza na Police Tanzania katika mchezo ambao utapigwa uwanja wa Ushirika. Tutaangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League. Inazidi kushika kasi, Manchester City wakipokea kichapo kizito cha goli 4-2 nyumbani pale dhidi ya PSG ambao ni mabingwa tetezi katika mchezo ambao tulishuhudia ukipigwa pale Etihadi. Kocha Pep Guardiola akiwa jukwani akishuhudia waajiri wake wa zamani wakiweza kupokea zahama nzito. Kuna mi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya maandishi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio basi tutakuja kuusoma. Wakati ukiendelea kufurahia matangazo ya 88.9 Nuru FM. Endelea pia kuenjoy huduma kutoka Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunakukaribia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
17: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh! Hey!
18: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
0: Champion Hearts.
16: Bwana, moja kwa moja tuanze kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Tunaanza na taarifa, kikosi cha wana la Malamba Azam FC chini ya kocha Florent Ibenge jana walifanya mazoezi kule Cairo Misri, kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya ZFC, mchezo ambao utapigwa siku ya kesho. Makamu rais wa klabu ile ya Azam Abdul Karim Amin Popat ni miongoni mwa viongozi wa ngazi ya juu ambao jana walihudhuria mazoezi, na anaamini timu yao inaweza kufikia malengo ya kufuzu kwa mara nyingine hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia kwa mashabiki ambao walisafiri na kikosi wakielekea kule Misri kwa ajili ya kuisapoti klabu yao, tuwasikilize wakiongozwa na Popat.
19: Tumekuja kuongeza hamasa kwa timu yetu, kama unavyojua viongozi pamoja na technical bench na wachezaji wote wanataka kitu kimoja kuelekea kwenye mapambano haya kesho kutwa Ijumaa. Mwaka jana tuliweza kufika makundi kwa mara ya kwanza kabisa katika historia timu yetu, na safari pia tumebahatika tena kuingia kwenye shirikisho kwa mara ya pili kutoka mwaka jana. Kubwa kwanza tufike makundi tena kama tulivyofika mwaka jana. Tukishafika makundi, madhumuni na malengo ya timu yanaendelea kubadilika tena.
20: Nimetoka Zanzibar kuwakilisha mafani wote wa Zanzibar kuja Misri kuja kujumuika na timu yetu kwa lengo la kuja kutafuta ushindi ili tuweze kupata ushindi wa pointi 3 ili tuweze kurudi nyumbani iwe kazi rahisi kwa kuweza kusonga mbele katika mashindano haya. Natumai kwa mashabiki walioko Tanzania au Zanzibar wamenipa sapoti kubwa sana kufika hapa ili tuje tushirikiane na timu pamoja na viongozi na wachezaji ili tuweze kupeleka gurudumu hili katika njia sahihi ya ushindi.
21: Kama unavyoona tumekuja sawa kwa uchache, lakini tunaamini kuna wenzetu wengine tutakutana tuliwaona juzi wakati timu inatua walikuwepo, ambao tunajua tutakuja kushikamana nao ili tuweze kuisupport timu yetu Azam FC. Morali inaonekana iko vizuri sana. Nimeona wachezaji hapa wanafanya mazoezi, kila mtu namuona kabisa anawahaka, anamzuka. Umeona? Tuko serious sana na timu yetu. Na tunahitaji kuiona Azam FC inatoka yani inavuka kutoka kwenye hatua hii. Kuna maana kubwa sana ya sisi kutoka kuanzia ile preliminary round, first round. Hii maana yake ni kwamba tuna ubora ambao tunaweza kutoka kwenye hatua hii ambao tupo sasa hivi na kuingia kwenye group stage. Sisi ndio timu ambayo tumefanya vizuri msimu uliopita, tunaondoka na point 9 kwenye group stage. Kwa hiyo ina maana kwamba tuna uwezo mzuri kabisa wa kwenda kwenye group stage na tukaenda kufanya maajabu makubwa ambayo hamna mtu anatarajia. Kwa hiyo ninaamini Ijumaa kuna maajabu yanakuja kutokea ndani ya Misri.
16: Hey, bwana umesikia Zahama ambayo wanawatangazia tunasema kikosi kile cha ZFC siku ya kesho, msikilizaji, mechi ambayo inawafanya matajiri wa Chamazi kujiuliza ugenini katika kuwania kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Na mechi hii itapigwa saa 2 usiku na itaruka mubashara kupitia washirika Azam TV Sports 3, Azam Sports 3 HD, na Zaka Zakaz ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa kikosi kile cha Azam FC, chumvi wanamuita Thabiti Zakaria Zaka Zakaz, na pia aliweza kutoa tathmini yake kuelekea mchezo huo.
1: Programu inakwenda vizuri, hali ya hewa ni nzuri. Hakuna kitu kikubwa sana cha kusema kwamba kimetutingisha, kimetuharibia mipango yetu. Kwa hiyo programu ya mwalimu inakwenda vizuri na kila kitu ambacho kinafanyika ni kile ambacho kiliandaliwa, na hadi sasa mipango yote iko sawa sawa. Ya kikosi kimeimarika zaidi, kimeimarika zaidi kwa maana ya ubora wa wachezaji na wingi wa wachezaji bora. Unasema quality na depth kwenye kikosi imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo kwa kulinganisha na msimu uliopita timu ilikuwa imara, hii imekuwa imara zaidi. Na kwa sababu pia kocha tulionaye msimu huu ndio alikuwa msimu uliopita, na ule msimu ulikuwa msimu wake wa kwanza kwenye timu. Kwa hiyo kaisha izoea timu vizuri, kaisha jua zaidi wachezaji. Kwa hiyo ana kundi dogo la wachezaji wapya kuwazoesha kwenye timu, tofauti na ilivyokuwa msimu uliopita wachezaji wote kwake walikuwa wapya, unafahamu eh, safari nao wachache wapya, na kashajua vitu vingi kuhusiana na timu. Kwa hiyo mwaka huu nadhani tumekuwa bora zaidi katika maeneo hayo kulinganisha na msimu uliopita. Ya kwanza, kabla kuangalia Z kama timu, tuangalie nakotoka, unafahamu iko Misri. Ligi ya Misri ni ligi bora kuliko ligi ya kwetu. Hii ni ligi bora sana katika maeneo mengi. Kwa hiyo unapokuwa katika, wanasema ukiwa karibu na waridi na unanukia, sio? Kwa hiyo yenyewe ipo karibu na waridi hapa. Kwa maana yake na itakuwa ina faida hiyo. Ile faida ya kucheza na walio bora kila siku inaongoza ubora wenu. Lakini hata kukuangalia yenyewe tu ikicheza, angalia mechi zilizopita hapa, mtaka kuwafunga Zamalek bao 3. Zamalek ni timu kubwa sana. Timu ya Tanzania ikicheza na Zamalek ikitoa tu sare inashangilia. Mimi nimeshashuhudia timu za Tanzania nyingi tu zimetoa sare na Zamalek zimeshangilia sana. Kwa hiyo wao wamefunga 3 Zamalek. Sio kitu kidogo. Na ukiangalia hao Zamalek ambao walifunga 3 na Z, wametoka kupoteza mechi iliyofuata na Al Ahli 2. Yaani Al Ahli ni timu kubwa zaidi hapa Misri, lakini imecheza na Zamalek mashinda 2, lakini hao walishinda 3. Sio matokeo ya mechi moja hayawezi kukuonesha kwamba huyu labda urazana, lakini nataka upate hiyo picha tu kwamba una uwezo kuifunga timu kama Zamalek goli 3. Maana hiyo sio timu ya kubeza tu kwamba si hivi tu. So ni iko Misri, lakini katika hiyo ligi ya Misri imepata nafasi ya kushika mashindano ya kimataifa kwenye ligi ngumu kama ya Misri, na ikiwa katika mashindano ya kimataifa imetoka kuwafunga wababe kama Zamalek goli 3. So sio timu ya kubeza, na inabidi tujiandae vizuri kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri ambayo yanaweza kaimaliza mechi yetu hapa kwa faida yetu, au basi tukatoka na kitu kikubwa kwenda kumalizia mechi nyumbani. Wachezaji wamehamasika sana, unafahamu kwa kundi kubwa la wachezaji wetu wameingia hatua ya makundi ya mashindano ya Afrika msimu uliopita, wameenjoy, unafahamu. Hata wakati tunatolewa mechi ya mwisho kwamba tuendelee, iliwauma sana na wakaanza kureflect tumekosea wapi. Wakaona zile mechi za kwanza za tuwe makundi ndio ziliwafanya wakashindwa kupiga hatua. Wakati wameanza kuyazoea mashindano yananoga, ndio wanakuja kutoka, unafahamu. So safari hii wanataka waingie tena kwenye mashindano ya haya hatua ya makundi, halafu warekebishe makosa ya msimu uliopita kuanzia mechi ya kwanza, ili wasitoke mapema kama ilivyokuwa msimu uliopita. So wanajua kwamba haiwezi kuwa hivyo kama sio kushinda mchezo huu, kama sio kuvuka hatua hii. Kwa hiyo hiyo imewatia hamasa kubwa sana kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri ili kuweza kutimiza ndoto zao kama wachezaji. Kwanza mimi ni toa shukrani zangu kwa Watanzania na wana Afrika Mashariki walioko hapa.
2: Sijaona mtu hapa akisema mwingo mwingine zaidi ya Tanzania. Mpaka mwingine anamuuliza sasa mimi Kenya lakini Tanzania. Unajua tukiwa huko nje una feel kitu kikubwa sana kupata ramani ya nyumbani kabisa. Unapokuwa mbali na Tanzania, mimi nimesha kuwepo katika mazingira kama hayo mbali na Tanzania. Kuna wakati kuna nchi unakuwa hata ukimuona mtu anaongea Kiswahili, yani wewe tena huwazi kama huyu kumbe anatokea Kongo, lakini wewe huwazi kama huyu ni Mkongo. Yani wewe unachowaza mtu wa nyumbani huyu, unafahamu eh, unapata hiyo feeling yeye, unakuwa nyumbani mwe miss kiasi hicho. So watu hapa unakutana nao wa Kenya watu wapi, lakini wote wana hamu na hii, wanatuona sisi wametupokea vizuri. Jana kuja na Kigoma pale airport alikuwa nzuri sana, na tuendelea kuwashukuru, na wengi wametuahidi kwamba watakuwepo siku ya mechi kutunga mkono. Ni jambo zuri sana na tusingependa kuangusha.
16: Bwana umemsikia Chumvi.
3: Ndio.
16: Thabiti Zakaria Zaka za kazi, moja kati ya maafisa habari ambao bwana wana historia kubwa katika soka la Tanzania. Maafisa habari ambao kichwa chao kina madini
3: sana mengi.
16: Kina madini, kina yani wana documentary tunasema katika kichwa ya matukio ya kimichezo. Kwa hiyo ukimsikiliza unapata elimu.
3: Unapata vitu vingi. Ndio. Ni moja ya watu ambao ni wanaongea facts siku zote. Wanajua kile ambacho wanakifanya. Wanazungumza facts zaidi ili uweze kuelewa na ujue kuchanganua mambo. Kwa hiyo faraja ambayo wanapewa na hiyo ile nini hospitali tunasema mapokezi waliopewa Azam FC na wa Afrika ama wa East Africa, wa Tanzania wanaoishi huko Misri, ni jambo la faraja sana. Inawapa confidence, hata inawapa hali ya kujiamini kuelekea kwenye mchezo husika, kwa sababu mnajua yes, kumbe kuna backup nyuma ipo kwa ajili yetu sisi. Kikubwa ni kwenda kujitolea sana uwanjani na kuhakikisha unafanya vizuri. Unasikia hapo walicho kwa wanazungumza kwamba Zedi yao waliwafunga Zamalek mabao matatu. Lakini anasema timu za Tanzania hapa zikitoka sare tu na Zamalek zinashangilia, zinapata shangwe. Ni kwa sababu pia ni mazingira tofauti. Ujue timu za ukanda wa kaskazini kwenye mambo ya football zimejipambanua, ziko mbali sana in terms of kulea wachezaji, kuwapitisha kwenye katika misingi ile ya soka na hata ubora wa ligi zao jinsi zilivyo, tofauti na huku kwetu. Unaona kabisa Zedi wanaweza kumdindia mpinzani mkuu namba 2 pale nchini Misri, Zamalek, na wanapata matokeo mbele yake. Si kitu kidogo, kwa sababu pia ujue na wao wanafanya uwekezaji ambao unaendana na ubora wa ligi yao jinsi ulivyo. Kwa hiyo kwa Azam ndio nilisema mbaya zaidi, Azam inakutana na timu ambayo inatoka ukanda ule ambao tunaamini siku zote una ligi bora. Ligi ya Misri ni ligi namba 1 barani Afrika. Kwa hiyo ukikutana nao timu zao hivi sio rahisi kuenda kukompiti kuonyesha ushindani wao moja kwa moja na ukapishana nao kwa mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Kuna moments lazima utakubali, kuna baadhi ya maeneo wamewazidi, utakaa chini, utamwachia mpira and then wewe utakuwa unafanya kazi ya kulinda hususan kuelekea kwenye mstari wa chini wa lango lako. Kwa maana tunaita low block, utavofanya transition uwavizie kwenye counter attack. Ndio lazima uwe una watu wenye speed sana kwenye maeneo ya mawinga, ama hata kupita katikati pia uwe watu ambao wako sharp, ambao wanaweza kulifikia lango la timu pinzani kwa haraka na wakasababisha hata madhara fulani ikawapelekea uoga timu pinzani waka stick kwenye plan ya kubaki nyuma na wao. Sasa Azam wanakutana na mechi ngumu kiukweli. Zedi mimi sijawaona, lakini nafikiri kwa sababu wanatoka kwenye ligi ya Misri, it's obvious lazima
16: wao wagumu.
3: Watakuwa wagumu, hata pace yao itakuwa si kama ambavyo timu za huku ukanda huu hususan wa Afrika Mashariki na kushuka chini kusini hapa kusafa kama utakuwa uko sawa, kwa sababu pace ya ligi za kaskazini pace yao ni kubwa sana, high speed. Ile wanafanya pressing zaidi, wanakimbia sana, kwa hiyo lazima utakutana na ugumu kuweza kuadhibiti. Ukifanikiwa kupata hata sare, maana yake ni ushindi kwako, kwa sababu ya ubora ambao wanakuwa wanakuonyesha kwa muda huo. Kwa kikubwa ni mimi naamini Flora Ibenge ni moja walimbora sana, watakuwa wamewapa mbinu zaidi wachezaji wake jinsi ya kwenda kukabiliana na wapinzani. Kikubwa ni kuangalia jinsi gani hata wachezaji wamepokeaje mbinu za mwalimu jinsi ya kwenda kukabiliana na wapinzani wao. Kwa hiyo kuna ugumu hapo wanakutana nao Azam FC.
16: Shughuli ipo. ZFC wapo nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi ya pale nchini Misri. Wako nafasi ya 10 wakiwa wamecheza michezo 6. Wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo miwili, wamepoteza michezo miwili. Wana alama 8. Wakati Pyramids ndiye yuko pale juu akiwa na alama zake 18 baada ya michezo 6. Ahli naye pia yuko nafasi ya 2 na alama 16. Wakati Zamalek nafasi ya 3 na alama 13. Kwa hiyo tunasema hii ni timu ya daraja la kati.
3: Timu ya daraja la kati
16: kwenye ligi. Lakini kwa uwekezaji wao.
3: Yeah.
16: Inayokutana na Azam, maana yake lazima shughuli inakuwa ni nzito.
3: Ndio.
16: Kutokana na ubora wa ligi ya Misri ambao uko nao msikilizaji. Hebu tunalipa bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hii ni Champion Hours, uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali na Rashid Lihoha.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
8: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
22: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
23: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumeaela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.

0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Eh, hey, rambi lale.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Champion Hearts.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alala mimi tu unalalamika na mbea sita.
5: E bwana, Champion Hours bado iko hewani, lakini nikukumbushe tu kuwa Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho. Specialized Eye Care kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na za kuaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati. Genesis Specialized Eye Clinic wanatoa huduma kama vile uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa, kwa vipimo vya pressure ya macho na visualized field. Matibabu pia ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, bila kusahau ushauri kuhusu afya ya macho. Wanauza pia na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua inaitwa photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta na TV, blue cut glasses, miwani inayopunguza pia mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, hii ni sunglasses. Wanabadilisha pia lens za miwani mbalimbali ikiwemo lens za kioo na lens za plastiki. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani, lens cleaner, na pia wanauza dawa za macho aina zote. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga hoteli floor ya kwanza. Wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Wapigie simu, nambari yao ni 0611 95 88 07. Narudia 0611 95 88 07. Fika pale Genesis Specialized Eye Clinic kwa ajili ya kuweza kupatiwa huduma bora za changamoto ya macho. E bwana, tuangalie taarifa nyingine. Rashid, muda umetukimbia, lakini kuna mtu hapa ametuma message, sema kule Misri Azam ameenda kuchukua kichapo, maana hajawahi kushinda, mnyama mwenyewe hajawahi kuondoka na ushindi zaidi ya kichapo pale Misri. Anaitwa Moisa, balozi wa Nuru FM kutoka Iringa Uyanza, anasema anajiita mtaalam Sendwa, anasema ni kiwasalimu wana Iringa kupitia Nuru FM. Yupo Mtwivila, anasema juzi nilikwenda Mkwawa kuwaona vijana wetu wa TMA. Kuhusu Azam ni kwamba mimi kwa utaalamu wangu kama timu ya, anasema kama ni timu ya kule, basi kusema watashinda bao lao ni moja, nalo wataanza kulipata vinginevyo watafungwa 2-1. TMA niliwapa mbinu za ushindi, kama watazitumia naziona bao 2, TMA songea 1. Haya, anasema mimi ni Sendwa Mnyalo nilozaliwa anasema tarehe haya bwana Septemba, anasema nilikuja kuipandisha Lipuli na Amsha Popo, kina Machako alikuepo na kina Shungu. Haya bwana, anasema tunataka kutumika nyanda za juu kusini, lakini bado mtiani kidogo, mkononi niko na barua niloandika kumsupport Gamond anasema Mungu alinijibu. Haya bwana, nikushukuru sana mtaalam Sendwa kwa message yako. Anasema kaka, habari za hapo studio captain. E bwana, situko poa. Hongera kwa uchambuzi wenye viwango vya FIFA. Samani, naomba kuuliza kwa hiyo timu ya TMA imehamia Iringa au ilikuwa inapita tu? Na timu ya wanawake Iringa vipi, ilishuka? Anaitwa Kalinga, yuko Mwembetogwa pale.

0: ipo Siasia Queens inashiriki ligi ya wanawake ligi kuu. Alafu TMA rasmi mechi yao dhidi ya Songea itapigwa hapa katika uwanja wa Samora. Kwa hiyo maana yake ni kwamba imerejea Iringa.
1: Yeah.
0: Yeah, wapo.
1: Wapo.
0: Ah, na mtaalam. Wanampotevu.
1: Sasa yuko kule.
0: Mzee wa kuvamia.
1: Ungekaa kule.
0: Mzee wa kuvamia. Vipi ndugu yangu? Rashid Zongo, unasema una watu? Watu kwa mashaka sana.
2: Yangafika, Yangafika, shindi Yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikorofisha Yanga, uyo ntu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Nicho kitu nakereketwa vibaya. Kama ntu nikimjua, uyo ntu mina tantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindeteo pumbabu mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Iyo kitu, iyo kitu wajue, uyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Nicho kitu wajue kabisa, nicho kitu wajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Bosi ni nini nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
9: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Champion Hours.
0: Dakika zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Haya, sasa naona ndugu zetu wanatuvamia hapa. Rashid Zongo, habari bwana?
10: Eh bwana, salama. Beza siku nyingi.
0: Safi, naona mambo mazuri kweli kweli. Sheria zinazidi kufuatwa.
10: Eh bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwaliwa football haishi maneno. Yeni yapo na yatakuwepo na yataendelea kuwepo. Eh bwana. Mzima lakini.
0: Mimi namshukuru Mungu, Mungu wa rehema. Tunakutana tena.
10: Naona hapa katikati hatukuonana sana. Ukapata pigo la ndugu yetu Vegula
0: kabisa, ambaye anazidi kupambania uhai wake.
10: Ee Bwana, Mungu amtie shufa, arudi tuweze kuendelea naye. Moja kati ya familia ya mpira ile.
1: Kabisa.
10: Yes. Ndio, ndio, ndio. Poleni sana ndugu zangu.
0: Bwana, sisi tunashukuru sana na kikubwa zaidi naona timu yenu pia ya marefari.
10: Yeah.
0: Umoja wenu unazidi kutukuka.
10: Unajua kila tunapopata nafasi basi tunapenda kushirikiana na wadau, hasa vyombo vya habari Nuru FM, ili kuweza kusambaza yale ambayo sisi tunaona yanaweza kutupa faraja.
0: Kwa kweli.
10: Unajua mpira bila referees haupo. Na mpira bila wachezaji haupo. Mpira bila coaches haupo.
0: Na uzuri
10: tasma haupo.
0: Uzuri, uzuri bwana Rashid Zongo, umetengeneza tunasema effect katika soka la Iringa, kwa sababu kuna vijana wengi ambao wanajivunia uwepo wako, wanajivunia pia mafunzo na maelekezo ambayo mko kiatoa kupitia semina mbalimbali ambazo umekuwa ukiziendesha kwenye mashindano mbalimbali ambayo tumekuwa tukikuona tukikushirikisha na mengine ukiwa ukialikwa. Kwa hiyo lazima tukupongeze. Tunasema binadamu bwana, ukiwa hai tukupe maua yako. Tusisubiri
10: mpaka nife.
0: Mpaka ufe bwana. Unakuwa ni unafiki huo.
10: Na unajua watu wengi wananiogopa. Kwanza unajua hapa karibuni kipindi kilichopita tulikuwa na kipindi chetu cha Rashid, kilikuwa kinaitwaje kile?
0: Raha leo.
10: Kwenye busati la michezo.
0: Kuna raha leo michezo na busati la michezo.
10: Ilikuwa raha leo. Kile kipindi mimi naweza nikakiri kwamba mimi nilikipoteza, lakini nitakirudisha soon kuanzia Jumatatu.
1: Okay.
10: Nitakirudisha. Mipango tutakaa tuweze kuona muda gani ili wadau wetu waweze kuanza. Unajua wengi wanaupenda mpira. Si ndio? Watu wengi sana wanaupenda mpira. Bwana, ni moja kati ya burudani ambayo inawakutanisha watu wengi sana. Na kuna wakati mpira unasababisha mpaka vita vikasimama, ndugu yangu.
0: Nakumbuka pia hata Didier Drogba pia naye alishawahi kusimamisha vita wenyewe kwa wenyewe katika taifa lao
10: la Ivory Coast.
0: Wachezaji wengi sana ambao wamekuwa wakitumika kwa ajili ya kupunguza machafuko katika maeneo yao. Okay, sasa tujuze kuhusiana na kile ambacho kinataraji kufanyika pale Dodoma mwezi wa 12. Mpaka hivi sasa, labda kwa upande wa timu ya marefarees Iringa, mchakato wa kuwapata kwanza hiyo timu ukoje? Manake tunajua wanaweza wakao mpo, lakini timu ipo, labda wachezaji hawapo.
10: Unajua hapa katikati ndio maana watu wengi wananipigia simu, bwana kipindi chetu cha sheria vipi. Mimi nilikuwa naumwa sana. Kidogo afya yangu ilizorota, na ndio maana wengi wananiuliza, bwana umeacha kuchezesha? Hapana, sijaacha, bado nipo, isipokuwa nilikuwa naumwa. Kwa hiyo nafikiri soon nitaanza kurudi kwenye tasnia, watu wataanza kuniona kama kawaida, na kipindi chetu kitaendelea kuwepo kama kawaida, kwa sababu moja ya sifa za media ni kupeleka taarifa kwa umma. Napojua mimi na nikayazungumza kwenye media watu zaidi ya 20-30, na wale nao wanapeleka watu 30. Kwa hiyo unakuta kijiji kizima tumeenea. Kwa hiyo tuombane Lanzi, au niwaombe Lanzi, kwamba kutokana na hali yangu iliyokuwepo ya kiafya, Eh bwana, ndio ilisababisha haya yote, lakini sasa hivi nimerejea, niko strong na upiga mwingi. Waswahili wanasema mjini
0: mpaka unamwagika.
10: Mpaka unamwagika. Lakini kikubwa ambacho tunataka kuzungumzia ni kuhusu Iringa Referees Football Club ambao mwezi wa 12 tutakuwa na tournament ya Tanzania Referees, ambao mashindano haya mwaka jana yalikuwa yanafanyika mkoa wa Manyara, mwaka huu amehozi Dodoma, kwa hiyo yatafanyika Dodoma. Na kutoka Dodoma kuja Iringa ni kama kilomita 170 hivi, kama 170. Kwa hiyo ni jirani sana
0: kabisa.
10: Huwezi kulinganisha, kwa mfano wenzetu wanaotoka Mwanza, wanaotoka Tanga, wanaotoka Zanzibar, wanaotoka Mbeya, sisi tuko jirani sana. Yaani sisi Morogoro na Singida tuko jirani sana, pamoja na Manyara wenyewe ambao mwaka jana tuliwanyang'anya ubingwa, mimi wakati natumikia timu ya mkoa wa Arusha.
0: Okay.
10: Na hata hivyo niko kwenye mgogoro mkubwa na management ya Arusha, lakini nikamwambia sasa wanangu ndio wanashiriki, sasa tunafanyaje? Na unajua football fit na naona ikubali fit na wangu Arusha. Eh bwana. Kwa hiyo kikubwa ambacho kimetuleta hapa, umeuliza juu ya wachezaji tunao wa kutosha. Na wiki iliyopita tuliweza kucheza mechi moja na klabu moja ya mjini hapa Miomboni. Eh bwana, tumeanza kutoka sare ya 2-2. Eh bwana, sare ya 2-2, kwa hiyo ni mwanzo mzuri, na kama sio mechi za ligi hizi zinazoendelea mwishoni mwa wiki hii, tulikuwa na mechi ya kirafiki tena kucheza na Veteran Kiesa Stars. Eh bwana, lakini kutokana na ligi zinazoendelea, timu ya TMA huenda ikawa hapa mjini nini na kadhalika, kwa hiyo tumesogeza mbele, pengine tukawa na Jumamosi ijayo tukawa na nini. Lakini kikubwa tulicholeta hapa ni support.
0: Okay.
10: Unajua mashindano yoyote ni gharama, na sisi tulikuwa tuna shida kubwa kwenye masuala ya fundi. Kwa mfano tulikuwa tumewakaribisha wadau, kama mtu ana jezi tulikuwa tunapokea, ana uwezo wa kuandika kampuni yake yoyote ile. Sisi kama tunavyosema, sisi hatuna chama wala hatuna kala. Sisi tunapokea, bwana, tuna nauli kwa maana usafiri wa wachezaji 30, no 25 na viongozi watano, jumla tutakuwa 30. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kutusponsor kwenye usafiri, tunashukuru. Chakula na malazi.
0: Mawasiliano yenu sasa kwa wale ambao wanahitaji kwa support.
10: Mawasiliano, kama unakumbuka siku ile tuliyaweka hapa kwamba mweka hazina Rajabu Luvanga yeye ndio.
0: Okay. Ngoja basi, wakati mnajiandaa kuyatoa haya mawasiliano ya Rajabu Luvanga, manake lazima pia wasikilizaji wajue timu hiyo inapokuwa inafanya vyema zaidi kule katika mashindano hayo, manake na utangaza mkoa wa Iringa. Ina utangaza mkoa wa Iringa na kuonekana Iringa kwa sasa mpira unarejea. Si unajua licha ya kupitia misuko ya takribani misimu takribani mitano toka timu iliposhuka tunakuwa tukihaha kulikweli kupata timu, na sasa hivi mchakato ambao upo tumeona ukiendeshwa na wadau wa soka tumeweza kununua timu kutoka TMA ambayo inashiriki championship na mambo kama mazuri. Basi tuendelee kuisupport ili timu hiyo pia na yenyewe iweze kufanya vyema zaidi katika hiyo hayo mashindano na kuchumpa kwenda kuna ligi kuu Tanzania Bara. Mawasiliano,
10: kwanza umezungumza kitu cha ni kweli, toka Lipuli imeteremka daraja ya takriban zaidi ya miaka 4 5 imeshapita. Wadau wameweza kujitahidi wakaileta Ruvu Shooting, kama sikosei
0: ikapotea,
10: nayo ikapotea. Bwana, sasa hivi tunayo TMA.
1: TMA.
10: Sasa tunatakiwa kufanya juhudi za kina. Juhudi za kina. Unajua unasema kidole kimoja hakivunji chawa.
0: Kabisa.
10: Mtu mmoja akanambia kinavunja, si unaweka kwenye jiwe unakandamiza, acha hicho hiyo jiwe ndio kidole cha pili hicho. Chenyewe kidole kama kidole. Kwa hiyo tuna haja ya kujitathmini wenyewe mkoa wa Iringa. Tuna haja hiyo. Kwa mfano Iringa ni center. Ni center ujue. Ujue kabla kufika Zambia lazima upite Iringa.
0: Kabla
10: kufika Kongo, kufika Kongo lazima upite Iringa.
0: Malawi.
10: Uwezi kwenda Malawi bila kupita Iringa. Uwezi kwenda
0: hata wanaenda South Africa.
10: South Africa nini? Kwa tuko center sisi. Mm. Tuko center. Kwa nini tunakosa? Timu. Kwa nini Mbeya wanashusha wanapandisha?
0: Mm.
10: Kwa nini?
0: Wana umoja pia.
10: Kwa nini? Kwa sisi tunatakiwa kujitathmini. Yaani leo hii tunaizungumzia Iringa imeiambukiza Morogoro.
11: Okay.
10: Morogoro sasa hivi na Iringa baba mmoja mama mmoja. Si kama nakosea? Pwani tunaibeba Pwani. Pwani kama Pwani huwa tunaiondoa tunasema Coast Regional, wao ni Dar es Salaam wale. Mara kutoka Pwani kwenda Dar es Salaam ni sana mtu anakwenda Ndiwili. lakini mimi ni support kama ulivyozungumza kwamba ni kweli wote wadau tutakiwa kujitathmini kuangalia TMA tunaifikisha wapi.
0: Kabisa. Tutarejea kuja kuzungumzia lakini, pia hiki ambacho umekileta hapa mezani kwa maana ya jinsi gani pia wadau wanaweza kwa support katika jambo lenu hilo la tarehe la mwezi wa 12.
12: Manda 8.9 Nuru FM. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
13: Bado nasubiri mkataba.
14: Refresh email yako.
13: Wow, umeingia, sikuona.
14: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
15: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama. Huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 20,000 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Kutoka baraza kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
9: Anakutabu.
10: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
7: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je?
2: Hey.
0: Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
5: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
5: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiruli.

unasumbuliwa na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada, kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa kuanzia majira ya 8 alasiri mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri. Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers, pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali Yesu Kristo.

0: You are listening Nuru FM.
1: Mula umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
3: Champion hours.
4: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, Champion Hours bado iko hewani mpaka mida ile ya saa 8 kamili mchana. Tunakuwa tuna sign out. Sasa bwana Zongo, wakati tunalipa bili hapa, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na support ambayo wana Iringa lazima tuitoe kwa timu za Iringa ili mkoa wetu uweze kurejesha heshima yake ya mpira wa miguu ambayo tumeipoteza kwa takribani miaka mitano.
5: Ni kweli. Ni kweli. Na sisi kauli mbiu yetu tunasema Iringa kwanza, maneno baadaye.
4: Maneno baadaye.
5: Hiyo ndo nani Iringa Referees Football Club.
4: Wapi ambako sisi tunakosea Iringa? Ndio maana imekuwa ni vigumu sana kuwa na total dominance ya kuendelea kuwa na vilabu katika mashindano mbalimbali.
5: Makosa ni mengi. Makosa ni mengi, lakini kikubwa ni ubinafsi. Ubinafsi, wengine wanasema selfish. Na huo ndo kikubwa ambacho ndo maana nikwambia Iringa sasa imeanza kuwa Morogoro imeanza kuwa kama Iringa. Yaani the same, tofauti hakuna. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu ya migogoro. Unajua migogoro inaweza ikawa ya ndani, alafu kuna migogoro ikawa ya nje.
4: Okay.
5: Sasa wanasema migogoro ya ndani ni mibaya zaidi, ni bora migogoro ya nje kwa sababu inakuwa kwenye public. Sasa mimi nilikuwa na mwalimu wangu mmoja aliwahi kuniambia, endapo watu wawili mkawa mnavutana, mmebeba kuni au gogo, mmoja akageukia mashariki mwingine magharibi, hamwezi kufika. Kwa hilo ndo linatukuta Iringa. Iringa tuna tatizo moja ya migogoro ya ubinafsi. Kwamba kwa nini amekuwa Hafizi? Kwa nini amekuwa Rashidi? Hilo ndo tatizo kubwa. Sasa katika kuijenga nyumba ya namna hiyo, mkifanikiwa basi imefanikiwa kwa mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingi haina maisha. Mimi naiangalia Lipuli wakati inateremka. Hii kauli naitoa. Walikuwa na mechi kanda ya ziwa. Walirudi hapa. Wana pointi, walikusanya pointi 2, si pointi 1. Yaani mzungukoto mechi zote za kanda ya ziwa. Wakarudi na pointi 1. Mechi inayofuata wanacheza na Azam. Hakuna mechi iliniuma mimi kama mechi ya Azam na Lipuli. Nilitumia nguvu sana.
6: Walikuwa wanachezea hapa.
5: Tunakuja kupewa penalty. Tunapoteza penalty na Azam.
6: Ndio,
5: mwisho wa siku kuna mambo mengine ya kiufundi zaidi utaki kusema kwenye media. Bwana. Na ile mechi na Azam ndio ilikuwa taswira ya Lipuli kubaki ligi kuu au kucheza playoff. Ili endelee kuwepo ligi kuu. Ile mechi na Azam. Watu wanazungumzia mechi ya Yanga na Lipuli. Ile ilikuwa ishakuwa deading. Ile ilikuwa ishakufa. Mechi ambayo tuliipoteza sisi, mimi nawaambia ndugu zangu, ilikuwa mechi ya Azam na Lipuli na Azam. Yaani kila kitendo cha kwenda kupoteza ile penalty. Ilikuwa pale ndo Lipuli ilikuwa anaondoka. Kwa sababu tayari tu imerudi Lipuli tumekusanya pointi 3. Ilitakiwa tukusanye pointi 6. Tukaja kukusanya pointi 4. Tukapoteza pointi 2. Ule ugonjwa ule ndio ulipoanzia pale. Yanga amekuja tu kumalizia.
6: Okay.
5: Msiba tunasema. Waswahili wanasema kumwaga tanga. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kujitathmini. Tunaweza tukaweka vikao vingi, tukafanya mambo mengi ndugu yangu Hafizi, lakini mwisho wa siku kama hatutaondoa selfish, kama hatutaondoa ubinafsi, huyu nani huyu nini, mimi nani huyu nani, hatutafika mbali. tutakuwa tuna support kwenye magrupu, tutaongea maneno mengi sana kwenye magrupu, kila mtu mwenye grupu atatoa hoja yake, lakini moyoni si wote kwambie karibu chakula kinatoka moyoni kwamba kwenda kula, hapana. Wengine kwa sababu ya mila na desturi
4: kwamba lazima nikwambie karibu,
5: lazima aseme karibu, lakini mtazame usoni anayekwambia karibu tule, uso wake unazungumza nini? Ndio Iringa. Watu wengi wataona uko nao, uko nao, lakini na, hakuna mwisho wa siku utabaki peke yako.
4: Kuna usemi Rashid Zongo uliozungumza hapa off mic kwamba inatupaswa kama umechomwa na mwiba kwenye makalio na mguuni, lazima utoe kwanza wa kwenye makalio,
5: ukae chini
4: afu utoe wa mguuni, usemi mbona kama vile
5: usemi ni wa kizalamu, ndugu yangu, una maana kubwa sana. Ndio maana nilikwambia mti wenye miba hata kama una kivuli kizuri huwa haukumbatiwi wala hauegemewi. Mimi nakwambia sisi tunataka kupanda mlima kwa ngazi. Mlima upandwi na ngazi.
6: Ndio.
5: Hakuna mtu aliyepanda mlima na ngazi. Tuna matatizo. Sasa ukija haraka haraka Iringa utasema tupo pamoja. Leo mimi nakwambia unaweza watu watakaoona wanaisupport TMA kwenye magrupu wako milioni 2. Lakini pale watu wawili tu kati ya milioni 2 ndo wanania dhati ya ile TMA. Wengine wote snitch.
4: Ni mamluki.
5: Mimi Iringa nimekuja muda mrefu. Nimefanya mambo ya mpira. Nilikuwa mwalimu wa mpira. Nimefundisha timu za mpira. Nafahamu Iringa. Naifahamu Iringa. Tuna maadui wawili, hawa lazima tuwaondoe. Chuki binafsi. Mimi naweza nikamchukia Rashidi Lihoa hapa. Nikamchukia tu from nowhere, sijagombana naye, sijafanya nini, lakini namchukia. Basi yani moyoni mwangu mimi simpendi. Basi chochote atakachokifanya Rashidi kwangu mimi
6: ni kibaya.
5: Ni kibaya. Hayo ndo matatizo tunayo. Lakini cha pili tumezungumzia hayo. Sasa nitaka nitaje ile namba, ndugu yangu.
6: Okay,
4: ungetaja mawasiliano sasa kwa wale ambao wanataka kuisupport timu ya waamuzi mkoa wa Iringa.
5: Na kauli mbiu yetu ile ile, Iringa kwanza, maneno baadaye. Rajabu Luvanga, mhasibu wa Iringa Lefres Football Club, namba yake ya simu ni 0719 0719. Sawa. 94 14 14 95 95. 0719 0719 94 94 14 95 95. Rajabu Luvanga.
6: Sawa.
5: Huyo ndo kila kitu.
6: Wamtafute.
5: Na kingine ambacho nataka kusupport ni kwamba timu yoyote yenye nia ya dhati ya kucheza na Iringa Referees, milango iko wazi muda na wakati wowote. Lakini tunapatikana mwishoni mwa wiki tu. Katikati ya wiki haiwezekani. Ukitombea bwana tuje Kisinga Jumatano Alhamisi, haitawezekana. Kwa sababu tuna program moja inaitwa Referees Modern.
4: Siku ambazo zinahitajiki ni Jumatano.
5: Yaani katikati ya wiki, kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, huwezi kutupata.
4: Lakini weekend?
5: Kuanzia Jumamosi na Jumapili,
4: ruksa.
5: Ruksa. Timu yoyote, hata nyinyi waandishi wa habari, kwanza tunatafuta sana nyie.
4: Tunatamani.
5: Yaani sana, yaani kama vile mishikaki.
6: Okay.
5: Yaani tunatafuta sana waandishi wa habari.
4: Naona Hassan anacheka kweli kweli.
5: Yaani ziko timu mbili hapa mjini na zitafuta sana
4: midomo mingi.
5: Waandishi wa habari? Waandishi wa habari? Na ile timu iliyotoa naye draw ile ya Malumbo.
4: Unaitafuta.
5: Yaani kama sio muamuzi Mbugi.
4: Alichoma.
6: Mbugi alifanyaje sasa Mbugi?
5: Basi unajua mwa waamuzi wanalalamikia maamuzi ya waamuzi. Umeelewa hiyo?
4: Naelewa.
5: Waamuzi wanalalamikia maamuzi ya mwamuzi.
4: Ah, basi. Ndio ile ilikuwa tata.
5: Sasa sasa wakati huo kuna somo unajifunza hapo. Kwa baada ya kusema hayo, mimi niseme tu kwamba tutashirikiana nanyi kila tutapata nafasi. Lakini ni sisi tupo
4: kabisa
5: na tutaendelea kuwepo. Manake moja ya nguzo za mpira ni waamuzi
4: kabisa.
5: Huwezi kuwa na afadhali, unaweza ukasema afumilai kocha anaweza akawa Hasani Nyangaduke, lakini Hasani Nyangaduke anaweza kawa kocha lakini hawezi kuwa mwamuzi. Mwamuzi lazima awe professional, mwamuzi aliyosomea na anajua sheria kutafsiri ili kuweza kuweka haki sawa.
4: Bwana, mimi niwashukuru na kila laheri.
5: Bwana, asante sana ndugu yangu. Na mimi niwashukuru Nuru FM kwa kutukaribisha, japo ilikuwa ghafla sana lakini nimeheshimu maamuzi yetu. Tuseme asante sana, Mungu awabariki sana.
4: Amina.
5: Asante, asante.
4: Msikilizaji ni Rashid Zongo huyo. Amezungumza mengi, kubwa zaidi ni kuhusiana na tukio lao la mwezi wa 12, wataelekea Dodoma pale kwa ajili ya mechi mashindano ambayo yatawakutanisha tunasema marefari kutoka mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo Iringa itawakilishwa Tanzania nzima. Iringa itawakilishwa na kina Rashid Zongo, kina Luvanga Rajab, kina Mbugi, huyo ni msema
5: Safiri, taja na jina lake kabisa, Safiri Mbugi.
4: Au sio? Machanya naye yupo.
5: Yuko fubeki tatu ya kimataifa, anaitwa Steven Makuka.
4: Makuka.
5: Bwana Kuka man. au Konde.
4: Akina Hashim.
5: Hashim Mgimba, sentafu. Bwana.
4: Hasani anacheza namba gani?
5: Hasani anacheza kama winga kulia au midfield. Lakini mara nyingi huwa tunamweka sana benchi kwa sababu halu.
4: Huyo akicheza winga tunamweka kama atakopokulia, basi Rashid tunamchezesha fullback ya kushoto. Adili naye huyo.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Shili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
9: Champion Hours.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: Dakika ziko zina taradadi kweli kweli, msikilizaji wa Nuru FM, tuangalie taarifa nyingine ambazo tuko nazo. Bwana, tayari kikosi cha Pamba Jiji kimewasili kule katika jiji la Arusha wakijiandaa kukabiliana na Fountain Gate katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakaopigwa kesho pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid kabla ya kuelekea Moshi, Kilimanjaro, ambapo watacheza dhidi ya Police Tanzania. Msemaji wa Pamba Jiji Moses Williams amesema bado mchezo wa Fountain Gate utapigwa utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na timu hizo kutofautiana kwa magoli pekee katika msimamo wa ligi. Wakati kocha Francis Baraza naye akisema kwa mwanzo mgumu wa ligi haujabadilisha malengo ya timu hiyo. Hawa hapa tuwasikilize.
1: Mungu, tumewasili salama jijini Arusha na tupo jijini Arusha kwa ajili ya mwanzo. Ilikuwa michezo miwili lakini sasa ni mmoja, na mmoja tutaenda kucheza kule Moshi dhidi ya Police. Kwa sasa maandalizi yetu ni kuelekea kwenye mchezo unaofuatwa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Fountain Gate. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata ushindi dhidi ya Geita Gold mchezo ambao umepita. Lakini tunatamani kusahau kilichotokea, tunatamani kuzungumza kilichotokea kwa sababu focus sasa ni mechi dhidi ya Fountain Gate na sio mechi ya Geita Gold. Lakini kama team of course kuweza kupata ushindi dhidi ya Geita Gold kuliongeza confidence kwa wachezaji. Lakini kwenye football kuna kitu kinaitwa scoring touch ambacho kinapatikana kwa strikers. Kwa hiyo Mafie alifunga, kaassist, Lutonja alifunga na walioingia. Kwa hiyo imeongeza confidence, lakini pia kwa strikers kuna hiyo kitu inaitwa scoring touch imeongezeka. Lakini imeondoa ile hofu ambayo tulikuwa nayo kwamba tunafungwa. Kwa hiyo kushinda kwenye ile mechi of course kunaanza kuonesha kwamba tunaweza tukafanya jambo lingine.
2: Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana yake safari imekuwa ndefu. Immediately after the match tulipata nafikia siku moja ya kufanya mazoezi kidogo mepesi baada ya mechi. Kesho yake tulipata time ya kufanya mazoezi kidogo mepesi. Nafikia ligi ya msimu ni tafu, na kitu naweza sema kuwa kwa upande wangu naweza sema kuwa nimekuwa nikilia, maana yake majeruhi wachezaji wamekuwa wengi, majeruhi walikuwa wengi, na at the same time nimesema kuwa ile pre-season yangu hii international break ilikuwa kama ndio pre-season yangu, kulingana na wachezaji wengi walikuja mechi ya Dodoma ya kwanza ya ligu funguzi, unapata wachezaji takriban wachezaji kama 6 walikuwa wameingia katika hiyo wiki. Fountain Gate naweza sema kuwa ni timu nzuri. Kiangalia msimu jana tumechukua pointi 3 hapa Arusha, goli moja kwa bila. Nyumbani kule nafikia pia tuliwafunga kama sikosei pia goli moja kwa bila. So inakuonesha kuwa ni timu gani. Na usione timu imekaa kule chini ukaona kuwa ni timu mbaya. Ukiangalia kwa jadwali pale tumetoshana na unafikiri from not wrong point 4. So ni anacheza nyumbani, ana confidence hiyo, yuko uwanja wake nyumbani. Ni vijana wangu, wajaribu kila mmoja anachofanya kwa mazoezi, kile wamekifanya kama mchezo uliopita, wajaribu wakibebe katika mchezo huu, nafikiri itakuwa mechi nzuri.
0: Bwana, umesikia Rashid hiki ambacho amekizungumza timu ile ya Pamba Jiji. Pamba Jiji bwana wana jambo lao kesho dhidi ya timu ile ya Fountain Gate. Fountain Gate akiwa pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, wanacheza dhidi ya Pamba Jiji. Na ukiangalia safari yao itakopo lazima malize ile ngwe ya kaskazini, watacheza pia na Police Tanzania. Pamba Jiji hawa na Moses Williams anasema mchezo utakuwa ni na ushindani mkubwa. Unajua goal difference ndio ambayo imewafanya wametofautiana wao, okay, na timu ile ya Fountain Gate.
3: Sawa.
0: Tutazame mchezo huu utakavyokuwa, lakini kubwa zaidi tumeona pia Francis Baraza naye anacha kujiuliza.
4: Kwa sababu kwenye mchezo uliopita Francis Baraza amefanya vizuri, ameshinda mabao mengi 4 kwa ushawishi mkubwa kabisa dhidi ya Geita ambao unajua wenyewe walivyokuwa wameanza ligi vizuri, lakini kwenye ile break ilienda ikampushi zaidi mwalimu Francis Baraza kuona anarudije kwenye pindi ambapo ile international break itakapotamatika. Amerejea na umeona ile moto wake jinsi ambavyo umekuwa. Sasa kwenye mchezo huo dhidi ya Fountain hauwezi kuwa mrahisi kwa sababu kila timu inahitaji kupata alama. Pamba yuko nafasi ya 15, ana alama 4 michezo 7. Yani wastani wa michezo na pointi alizozipata ni tofauti ya viendani kabisa. Maana yake ni kwamba anazihitaji. Fountain Gate na wenyewe wako sawa, nafasi ya 16 michezo 7 alama 4 awaendani kabisa na hichi ambacho wamekipata ndani ya michezo 7 ya awali. Kwa maana yake ni timu ambazo zinakutana zikiwa zote zina hali mbaya. Kila timu hapa nafikiri anamvizia mwenzie. Kwa hiyo lazima utaona mechi ya kupishana sana kwa sababu kila mtu atahisi anamudu mwenzie. Lakini kwenye mwenye mimi nilioona ana running track nzuri kwenye mchezo huu, Pamba unaweza ukampa hiyo nafasi kwa sababu ya performance ambayo alionyesha dhidi ya Geita. Kwa hiyo unaona kabisa na mwalimu ambaye yupo anakuambia kabisa kwenye ile international break aliitumia vizuri sana na ndo na kupata kuifanya timu ikawa well organized, na kuna wachezaji ambao aliwakosa kwenye zile duru before the international break walikuwa kwenye majeraha, sasa hivi wamerejea na naamini watampa nguvu kukisimamia kikosi chake kiweze kufanya vizuri. Kwa hiyo Fountain kiukweli na wenyewe msimu huu wajiangalie sana.
0: Lakini hawa Fountain pamoja na Pamba Jiji ukiangalia rekodi zao zote ni mbovu.
4: Mbovu
0: sababu yani, katika michezo 7 kila mmoja kashinda mchezo mmoja. Alafu yeah, kila mmoja ka draw mchezo mmoja na amepoteza michezo 5.
4: Ndio hivyo. Yaani performance wise wote unaona
0: wanalingana.
4: Wanalingana. Lakini nani ambaye unaona ana uheni kidogo ni Pamba
0: ambaye yupo juu.
4: Lakini pia anakupa ushawishi kwenye mechi iliyopita
0: dhidi ya
4: Geita.
0: Tena Geita
4: ambaye yes, alianza vizuri. Geita ujue yuko nafasi 12 michezo 7 alama 7. Wastani wa mchezo wa alama 1 kwenye kila mchezo. Kwenye yani Pamba ilikutana na timu ambayo ilikuwa imefunga mabao mengi kwenye mchezo mmoja before timu nyingine, ambavyo Simba ndo amekuja ku break the record hiyo juzi. Lakini sasa ukiwaangalia, ndo maana nasema kwenye performance wise unaweza ukaona kwenye msimamo wanaendana. Lakini nani ambaye amerudi anaonekana ana ari ni Pamba Jiji. Maana Baraza hapo anaweza akawa ni mwalimu, ni timu ya kwanza kiwanjani kwa sababu ya performance ya mchezo uliopita. Lakini Fountain wao ukiangalia kosi chao kina wachezaji ambao ni average wako ni kama watoto wa academy sana na kuna wale wengine kidogo ambao imewaongezea. Unaona ndio maana unaona timu yao ni kama ina ile performance ya kupanda na kushuka kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao iko nao. Wana wachezaji wazuri, wanacheza mpira wa kishule sana. Lakini kwenye unajua upo kwenye marathon, ligi ambayo ina wachezaji ambao wana ubora zaidi ambao wanaweza kupambania ligi. Wewe ukija na hiyo project yako ni nzuri, lakini haiwezi kukupa kile ambacho unakitaka kwa wakati. Ndio matokeo yake sasa haya, unakuwa unavuna alama chache sana. Na mwisho wa siku, mfano msimu uliopita ilibidi itumike nguvu ya ziada kwenye mechi ya mwisho. Yani Fountain kashinda mechi ya mwisho dhidi ya Black Stars kwa mabao mengi. Alishinda mabao 4 si 5 yale. Kwa 4. Unaona? Maana yake walikuwa wanahitaji mpaka mechi ya mwisho ndio ikawape mustakabali wao kuangalia wanabaki kwenye ligi ama wanashuka. Kwa hiyo hata kwenye hii mechi favorite kiwanjani ni Pamba, kutokana na wachezaji alionao, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, performance wise toka wamerejea, at least unamuona Pamba ana auheni.
0: Yeah. Bwana tunalipabili tutakaporejea atakuja kuziangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Hii ni Champion Hours. Nikushukuru sana kwa message yako, anasema nilipomsikia nilizani refa Shungu, anasema nimpongeze sana Shungu. Anasema alosema ndo mtihani mkubwa sana kwa hapa Iringa. Mimi nilishushwa katika basi pale polisi, ilikuwa ni safari na Lipuli. Sendo mtaalamu. Asante kwa message yako. Anasema dereva mkoa alifanya kati ndasa kutokea Ilula. Anasema Simba pongezeni adhabu. Tutaogopa jamani mpaka klabu bingwa haya. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Gaston Tewele kutokea Ikuka Vilamba anafuatilia champion hawa zia 88.9 Nur FM. Oswadi Mhema kutokea Mawelewele Kilimani wa Bahrain. Simba wanasafiri lini kwenda kucheza na De Agosto? Bado kuna maswali mengi kuhusiana na mchezo wapi utapigwa kati ya Dar es Salaam au Kongo. Musa wa Baba zifundi kinyozi Ilula Nyakilo mokule ndiko na kujia inji ya panda ya Da. Nasema tunashukuru wa kutujulisha habari za kimichezo. Sante pia. Nasema kaka Fidhi na wafuatilia kwa uzuri. Sante sana pia. Anajita nani? Julius Nyomolelo na ya nafuatilia Champion House.
3: Yamani, jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
5: Mama jani.
3: Karibu kaka yangu, wao.
5: Dadangu, hii nyumba sumezeka juzi tu.
3: Yani, mwenzangu mimi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
5: Amesema Freddy kakupeleka.
3: Hey, usinicheke mwenzako. Sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
5: Soko bana cheka mazuri, ila wacha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
3: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
5: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
3: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
6: Mabati bora Tanzania. Hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original. Bati za migongo mipana na midogo na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha mabati bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
7: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
6: au piga simu namba 0659 60 73 05 0659 60 73 05. Kiwanda cha mabati bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
8: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
9: Lakini subiri,
8: hayo sio yote. Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
9: Na hii
8: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
10: na kuendelea.
8: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo, na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
9: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
8: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween part

unasumbuliwa na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada, kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa kuanzia majira saa 8 alasiri mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri. Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali Yesu Kristo.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana

0: macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
2: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalti za ujenge nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
5: Champion Hours.
6: Bwana Champion Hours bado iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu kuwa wale ndugu zangu ambao wanapenda kuwezeka, wanapenda kutafuta mabati basi yaliyo bora kabisa, karibu mabati bora. Wanakuletea mabati imara yenye ubora wa hali ya juu na bei rafiki kutokana na mfuko wako. Wana mabati kwa bei nzuri kwa sababu mgongo mdogo na mgongo mpana geji 30 unauza kwa shilingi 22,500. Bati la chenga chenga unauza kwa shilingi 26,000, bati la kigei kwa shilingi 36,000, na bati la kigei la chenga linauza kwa shilingi 40,000. Na bado hujapata kusikia vizuri. Kwa hiyo ukinunua mabati bora unapata ofa ya usafiri Tanzania nzima, misumari pamoja na warranty ya miaka kumi ya warranty. Unapata mabati bora, huduma nzuri, na unafurahia pia ujenzi wako kwa gharama nafuu. Kwa hiyo fika mabati bora Kitwiru, jirani na sheli ya Manyanya, Iringa mjini, au wapigie simu kupitia nambari ya 0659607305. Narudia tena 0659607305. Mabati bora, ubora unaoonekana, bei unayoiweza. Wanakupa paa bora kwa gharama nafuu kabisa. Hebu tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Unajua shilingi Rashid, maamuzi ya shilingi uwanjani, maamuzi tata kurusha shilingi leo.
7: Yeah. Sifanyikaga zamani. Hivi Yanga leo ikukutana nayo.
6: Alishakutana nayo. Sasa unaambiwa shilingi ya inyima Serengeti boys kufuzu tiketi ya AFCON 2027 kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, uamuzi wa kurusha shilingi umeifanya Tanzania ikose nafasi ya kushiriki finali za mataifa ya Afrika kwa umri huo. Baraza la vyama vya mpira wa miguu Afrika Mashariki na Kati SEKAFA liliamua kutumia njia ya kurusha shilingi kuamua timu ipi itaongoza kundi C la mashindano yake kuania kufuzu AFCON. Hiyo ilikuwa ni mara baada ya Serengeti Boys na Somalia kuwa sawa kwa idadi ya point, magoli ya kufunga na magoli ya kufungwa katika mechi mbili ambazo kila mmoja alicheza. Kwa hiyo timu hizo kila mmoja imemaliza ikiwa imekusanya alama 4 baada ya kushinda mechi moja na kutoa

0: sare moja. Kwa kila mmoja amefunga magoli matatu na kila timu imemaliza imemaliza mechi mbili kwa imeruhusu nyavu zake kutikiswa mara moja. Kwa hiyo kutokana na hilo Sekafa wakaamua kutafuta kinara wa kundi kwa kurusha shilingi ambapo Somalia iliibuka mshindi na hivyo Serengeti Boys kuaga rasmi. Kwa hiyo Somalia kwa sasa imefanikiwa kukata tiketi kutinga kwanza nusu finali ya michuano hiyo, pia itaungana na timu za Uganda, Rwanda pamoja na Ethiopia. Timu tatu zilizofuzu timu tatu zitafuzu AFCON ambazo ni zitakazoingia finali na moja itakuwa maliza nafasi ya tatu. Mambo haya.
1: Mambo ya kizamani sana. Mpaka siku hizi yani kuna mambo ya hivyo jamani.
0: Tunarusha shilingi.
1: Da, mambo ya kizamani.
0: Taki.
1: Mambo ya kizamani.
0: Haya bwana.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
4: Moto umechoma sana.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
5: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
6: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
7: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
9: Simba! Simba SC 657!
10: Simba SC 657, Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
13: Asante mama. Huyu hapa.
12: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
13: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
12: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
13: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
12: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
13: Nini?
12: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
13: Sio gharama.
12: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
13: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Nane nane nukta tisa.

0: Bwana, tuangalie kilichojiri kimataifa. Mdoko umetukimbia sana. Kuna taarifa Rashid kuhusiana na rais wa shirikisho la soka Africa CAF Patrice Motsepe ametangaza ongezeko la 33% fedha za ruzuku kila mwaka kwa mashirikisho 54 ambao ni wanachama wake. Na ongezeko hilo linamaanisha kuwa kila chama sasa kinataraji kupokea zaidi ya dola za Kimarekani $700,000,000 ambazo ni bilioni 1.8 za Kitanzania kutoka kiwango cha awali cha dola $525,000,000. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza uwekezaji katika maendeleo ya soka na kuimarisha uwezo wa wanachama wake kujiendesha. Do. Parefu. Vitu kama hivi sasa ndo mwambie mtu umpinge, tunasema Gianni Infantino na kiangana naungwa mkono sana Afrika.
1: Yes, alishaanza kutengeneza ama aliangalia sehemu gani ina wanachama wengi, lakini kiukweli Infantino alichofanya kwenye football sio kitu kidogo jamani. Amepambana sana kuhakikisha soka linafika kwenye maeneo mengi na kuzipa fursa nchi ambazo ilikuwa ni kupata hata ile fursa ya kuenda kushiriki World Cup ilikuwa kuna ugumu. Lakini pia amejaribu anahangaika kutafuta fedha ili zifike kwenye vyama mbalimbali vya soka kwa ajili ya kusaidia nchi kwenye program zake za football. Umeona alivyopambana kwenye soka la wanawake. Sasa hivi linazungumzika vizuri. Kwao hata ambavyo Afrika inaonekana inamuunga mkono yeye moja kwa moja, si kwa bahati mbaya, kwa sababu tayari alisha seti hiyo, alitengeneza hiyo mizizi.
0: Yes. Yeah. Bwana Mdoko umetukimbia pia. Jana tulishuhudia mashindano makubwa yakiendelea. Manchester City akikubali kichapo cha goli 4-2 nyumbani dhidi ya mabingwa wa Ulaya PSG katika usiku wa UEFA Champions League. Tukishuhudia pia Madrid wakipindua meza kibabe sana siku ya jana. Wanashinda chuma 4-3 dhidi ya AC Roma.
1: Ndio, ndio.
0: Jose Mourinho mbwatukaji. Licha ya kushinda. Anakuja anasema kwamba wakati Roma anaongoza 3-1 walihisi mechi ishakufa, lakini kumbe waliokufa ni wachezaji wa Roma. Na matokeo yake wachezaji wake wakaja kapindua meza na kushinda chuma 4.
1: Of course kwa sababu pia yani inaonekana kwamba Roma walikuwa tayari wamesharidhika na matokeo, kwa sababu kuongoza goli 3 mbele ya Madrid sio masiala. Madrid yenye wachezaji wengi kama kina Kylian Mbappe. Lakini unajua Madrid kinachokujaga kuwashinda watu wengi kukompiti nayo ni
0: uvumilivu.
1: Na kutokuelewa kwamba Madrid mashindano yake ambayo huwa anayapa sana kipaumbele UEFA Champions League. Na huwa wana perform sana. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa AC Roma kuangalia jinsi gani wanaweza wakapambana mpaka mwisho. Kuto kumruhusu Madrid kufanya comeback, lakini well and good ukiwa na ubora wa wachezaji na kujitoa 100% kiwanjani huwa inaleta matokeo chanya kwa upande mmoja.
0: Yes, bwana, jana tulishuhudia pia Aston Villa kishinda 6-0 dhidi ya Fenerbahce, wakati Lask akitunguliwa na Liverpool goli 6-3, Feyenoord akishinda 3-2 dhidi ya Como, wakati Bordeaux akishinda 1-0 dhidi ya Borussia Dortmund. Jana ilikuwa ni surprise package.
1: Ndio.
0: Bila kusahau Real Betis akishinda 3-2 dhidi ya FC Porto. Roma kama tulivyosema ametunguliwa na Madrid chuma 4-3, wakati Shakhtar Donetsk akishinda 3-1 dhidi ya AEK Athens, bila kusahau pia Slovan Bratislava akitunguliwa na Stuttgart chuma 3-0. Sasa leo kuna michezo ile ya Europa League ambayo itachezwa pia. AZ Alkmaar atacheza dhidi ya Hapoel Beersheba, bila kusahau Lyon dhidi ya Crystal Palace, Bayer Leverkusen atacheza na Poznan, timu ya Sege anacheza dhidi ya Nicosia, wakati Salzburg na AC Milan, Sparta Praha dhidi ya Lillestrøm, wakati Torrens dhidi ya Sunderland. Hii ni michezo ambayo inachezwa pia siku ya leo saa 1:45. Tutashuhudia pia Real Sociedad dhidi ya Union Gilios, wakati Bournemouth na Sturm Graz, Benfica na Celtic, Celta Vigo na Juventus, Dynamo Zagreb anacheza dhidi ya timu ile ya Anderlecht, wakati Ferencvaros na Victoria Plzen, Hoffenheim na Besiktas, Marseille dhidi ya Olympiacos, lakini pia kutakuwa kuna mchezo kati ya Rennes dhidi ya OFI Crete. Hii ni michezo ya leo katika Europa League, msikilizaji. Sasa singa tuweke nukta hapo, tukutane baadaye kwenye busati la michezo. Ulikuwa nami Hafidh Ally sambamba na Rashid Lihoha.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
4: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Rudani.
1: Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
1: Ndio! Tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba!
0: Simba, SC657, Simba mpya kutoka Sidco Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani, inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari. Na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba, SC657. Mbegu ya ushindi kutoka Sidco Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: Mchele Mani Nkoma inaitua Msela kama Msela. Unaisikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 54 usibwana. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 10 2026. Hii hapa inaitua SB Sayare Burudani. Bada DJ Noah ameanzisha session ya kwanza na nyingine pia tukwenda fata hapa muda si mrefu, 9 kamili 7. Na so shout out to Lily Toto Shop, yuko hapa, yuko live bwana Top Cent Classic. Huyu hapa anaitwa V Money, anasema Lili Toto nampenda sana V Money kama Money Madam Joe. Haya bwana, sawa. Huyu mwingine anaitwa nani, GB kama GB, Miss P nimemwona hapa na wengine wote ambao tuko nao pamoja hapa, sawa. Baadaye hapa tunapiga mastori na mshikaji wetu anaitwa Gusto Brazy, sawa. Natoka pona hapa live, lakini pia tuko live na Boni Sly, Boni Zakalia Nyatogo, pia tuko pone live pia hapa Sugar Freddy kwa ajili ya mastori mengi ambayo leo tutakuwa tunayapiga. Na kwa sababu leo tunausikiliza muziki wa zamani, sio, tunaupa heshima muziki wa zamani, that's why tuko hapa. So mashavu mengi sana kwa DJ Noah 255. Mimi naitwa mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. DJ Willy anasema sistango Lili kama Lili. Ndio nani, Mina kama Mina, asante. Nimekuwa na Miss P huyo hapa. Hey buddy.
1: Yeni tena.
0: Top set inachezesha mazingira kuokota huku.
1: Sasa mimi sina mjua.
0: Eh, unaona?
1: Senti.
0: Unaona namba ile, namba hii hapa inapokea. Oya tulia bwana, tulia mdogo wangu.
1: Ana hizo triki zake za zamani hivi.
0: Yeye mbinu fulani za long za kitambo sana. Eh bwana, sasa mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini ili bado lipo kutoka enzi kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, ile linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium. Sasa Gen Z lipo, lilikuepo na litakuepo, najua inastajabisha. Umeshagundua nazungumzia nini hapa? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowawezesha kuwa madhubuti zaidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye mabati, madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon, kazi yake kuunganisha, sawa. Lakini kumbuka kuwezeka ni mara moja, kufanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba hii hapa bure kabisa ya 0880075019 4, sawa.
1: Yeah, kabisa. Lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia mashabiki wa soka, moto umeongezeka, Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya wa kibao umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto wake. Moto uishi Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani yako. Pia usikose kila sekunde ya msisimuko mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali. Bila kusahau chuma kipya Defying Destiny. Wapenzi wa burudani, fuatilia miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako 1028 kupitia Azam Pesa. Tukupandishe cha juu ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Yeah, sema show kali, tuko pamoja. Rick Tenteni ba Eston Matanila nikiwa mafinga kikombo hapa, nafuatilia Nuru FM Radio. Dita Mgumbi Mkush kutoka Igole, DJ Nase mpe mashavu sana mshikaji wetu DJ Noah, full vibe la kutosha. Andrea Constantino Nduvo, JR Salavano Mjimwema, tuko pamoja. DJ Nase, watoto wa Bukombele tumewapoteza kwa ngoma hizo. Ba Yeshua Madenge toka Itamba Ndeleza anasema hii ukiipenda na yeye itakupenda. Nasemea Nuru FM pamoja na watangazaji wake wote wakitoa burudani.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Nyanda za juu kusini hapo, DJ Nase fanya kwa ngoma moja ya Joe Myro anipenda but burudiki. Naona wote wa nyanda za juu kusini ni Moisa Baruza, Nuru FM pande za Iringa Uyanzi. Oya, tuko pamoja. Wimbo wa Nature unanikumbusha mbali sana, naitwa nani? Aye bwana, saa kaka, tunakupata fresh one. Nipige ngoma ya Matonya Violet, Samson Kadilo, Mafinga Tanzania. Saba na wasikiliza hapa, saa na DJ Wile kama DJ Wile, asante na kuona Miss P kama Miss P, V Money yuko hapa pamoja na Lili Toto Shop, yuko live kabisa hapa. Anasema na badukaje, kipindi cha Sayari ya burudani kipo live muda huu, wa kuitwa Cecilia Sylvester, dada wa Africa, nikiwa Mafinga. Anasema tunakupata vizuri. Eh bwana, gusa goma la nane, sema show ni kali. Eston Matanila likiwa Mafinga kikombo hapa, naifuatilia Nuru FM. Dita Mngumbi Mafinga Igole pale, nasema na wasikilize muda hapa. Eston Bendela warudi mpwapo Dodoma, bali hapo mjengoni mba nitongie ngoma Chere Mani. Nipende kama nilivyo imesikika ingoma. Huyu hapa mwingine anasema ni ajini ajini jinas Shebe Bamba 4 Zabu wa kikombo. Rukasa Samila tokea mji mdogo Mafinga de Janasi dropisha ngoma ya Kili Kuu Moni Central Zone. Gola kwa wanangu wote wa Mafinga hapa naomba wimbo Useni Machozi Priska Magoyo kutoka Ilula. Edison Bendela nimekuona. Aida Nifidege from Ilula Madizini nimekuona. Huyu mwingine anasema de Janasi ngonga ngoma ya Rikiba. Songi unajua Simba yeye maalum kwa wanangu wote wa Simba. Anaitwa Oswald Muhema from Mwelewele. Haya mambo bado yapo.
1: Ngoma bado inaendelea.
0: Kama kawa na enjoy by Ali from Savanga Isoka Iringa. Wapi Edo baba wili Edo Bashili. Haina noma mwanetu Msavange. Msalimie mama baby, msalimie mama Baraka au si mzee wangu Jericho Kidugo maeneo ya Isoka kama Isoka Ndola kwa wanangu kabisa. Bana Chele maana litisha DJ Noah. Noma sana mwanetu umeumiza. Tuna pay bills tutarudi.
2: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
7: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

ukisumbuliwa na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada, kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa kuanzia majira saa 8 alasiri mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri. Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali Yesu Kristo

0: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
1: Lakini subiri,
2: hayo sio yote.
0: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
1: Na hii
0: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
3: na kuendelea.
0: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
1: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
0: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party ndani ya Backyard Lounge.
4: Jamani, jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
5: Mama Jeni.
4: Karibu kaka yangu, wao.
5: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
4: Yani, mwenzangu mi, najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
5: Mesema Freddy kanipeleka.
4: Hei, usinicheke mwenzako, si kanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona?
5: Sio kwamba nacheka mazuri, ila wacha ni kwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
4: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
5: Jamani, ungeniambia mapema, hayo yote singetokea.
4: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizeke mengine.
6: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo po Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
7: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
6: au piga simu namba 0659 60 05 0659 60 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
8: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
9: Kwa kweli sijajua.
8: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
11: Kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumo.
1: Yapo inaitwa Nje Ndani. Inspekta Aruni Babu Usiba na Luteni Kalama wanaunda kundi au join inaitwa Gang Mob, na ngoma inaitwa Nje Ndani. Utakao kusikiliza muda wapo ikiwa dakika 43 kupitia kodi moja tu mjini 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kunasikiliza kilicho bora, lakini pia asante kwa kutuchagua, lakini pia asante kwa mixing kali ambazo amezifanya DJ Noah 255 on 1 and 2. Asante kwa bonus check kupitia 0766744292. Mimi ni Tomjikua Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Gashida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizo hapa ndani mpaka 10:10, si ndio tutakuwa tunaondoka hapa ndani. Nilikwambia tukirudi itakuwa time ya story mengi sana na wana hapa ndani. Tuko tukizungumza, lakini pia michano itakuwa ni mingi sana hapa ndani. Sio, endelea kutusikiliza mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sio, na time hii hapa tuko na Yas, na Yas kama kawa wanakuambia Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni moja tu Tanzania, ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tulofanya kuboresha kwa miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo, au vipi?
2: Yeah. Lakini pia tupo na mwaliko store, hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox, pota bombo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, vifaa vya massage vya kuchaji, water dispenser za kisasa, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zipo ambazo zinatumia maji pia ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na ndara na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 34

0: 0715 au 0714 1443 22, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Yeah. Ebana, tuko na guest Braze in the house right now. Uvipi bana? Na jina aje mzee?
2: Da, Mungu ni mwema kaka.
1: Tuko vizuri eh?
2: Tuko vizuri.
1: Vitu vinaenda?
2: Kabisa, Mungu ni mwema kila wakati.
1: Ausie.
2: Mambo yanaenda.
1: Au vipi bana?
2: Yeah.
1: Mimi na maneno wagawi mengi sana. Tunzetu.
2: Yeah, najua kaka yeye mwenyewe ananijua, nimepewa beat guest Braze siwezi nikazingua. Beat ya kaka Jizma Bob, mimi namjua, kwa hiyo guest Braze size mimi na waka kama

tizi. Yani mina momba Mungu kila siku situmi ilizi. Sendi kwa mganga gasto blizi mina sali. Mungu namweka mbele afu ntafika mbali. Kwanza na kuambia mimchizi niko tayari kuvunja mawe makubwa mixa na majabali. Mwanza na Ilinga sisi ndo wakali, nani anapinga? Kila siku tunajisafisha, atutaki ujinga. Shara kwa wasanii wote ata wa mafinga. Sikwami na wakilisha mtaa fulani, niko na disease toka street kabisa toka

bado nawaambia kwamba mispendo ushindani, ila siwezi nikapagawa hata kileta ukinzani. Gasto Blaze mimi siogopi hizo changamoto, waulize hata dogo wangu mimi kuwa na doto. Mimi natoka mtani, toka street kabisa, kwa hiyo mtu mzima mimi nimekuzwa na ule msoto. Bado siwezi nikaacha kufukuza ndoto, niko zangu huku na kuambia niko moto. Na nang'aa kama nyota, Gasto Blaze Ilinga Town nilikuwa super nyota. 2017 alikuwa wa 10, nipo hapa na kuambia bado mchizi na buni. Wanataka kunitisha afu sitishiki, hawanitishi waje na mapanga hata wakija na ngumi. Mimi naogopa tu serikali na Mungu, niko hapa Gasto kwenye biti naonesha utundu. Yani afu nimekumbuka hichi kitu wishi hata mheshimiwa mkuu wa mkoa kingemkuta. Mheshimiwa Gasto minomba support, nipo kwenye huu muziki mimi natafuta noti, kila siku uko busy yani. Mimi nime concentrate, strategize vitu vingi, afu nauza nama t-shirt, nauza na tiketi. Si unacheki t-shirt yangu, hii ni heaven.

natokea Ilinga Ilula uko Vilamba, mimi mtoto wa kijijini afu na miliki shamba, kwa hiyo mimi nahusika na mambo ya kulima. Si unacheki hata umri wangu mimi mtu mzima, kwa msimu wa mvua yani pande za huko kijijini.

kafara, afu namomba Mungu kwangu ndo tiba mbadara Mungu ndo doctor. Miss Pagawi natoka mtaani na kumbuka nisha sota, wanasema nenda kwa mganga ukasafishe nyota, haina noma mimi nakaa kimya hawajui, afu kuna mdogo mtaani anajiita adui, hajajua kwa mbaga kwa basto asumbui bado hawa

0: wa historia, nimepitia mambo mengi na weza sisimulia, na weza nkasimulia. Achana na hayo, hiya bali ni ya Nuru FM, so ya miladi ayo. Niko hapa na kuambia kwamba Gusto Blaze ni mkali kawa mini, link kwenye bio utaikuta. Na kuambia kwamba right now Gusto Blaze siwezi kuogopa, nikidoroka na nyanyuka. Nikichafuka na chukua leso, mini kama Nipsey, hey. Haso ndani ya Crenshaw, Gusto Blaze Mnyamwezi wa South Central, Flela Gang, Mwangata, oh yeah, Mtipesa, oh yeah, Isoka, oh yeah, washikaji oh ananipata, yeah. Peace kwa wanangu wa Mwangata.
1: Yeah, noma sana, noma sana, noma sana. Jasper Bloda, ha?
0: Montana.
1: Noma sana, noma sana, noma sana. Gusto Blaze yuko hapa usima na nimwambia bwana tukikutana si story wa gazio nyingi.
0: No more stories.
1: Sasa inabidi watu wasikilize michano tuhusie.
0: Kweli kaka.
1: Uko na jambo lako na tukio lako unaenda kulifanya. Unasikia ulizungumzia sasa muda huu hapa kwa sababu hatuna story nyingi za kuzungumza sana sisi na wewe hapa ndani.
0: Yeah. Yeah. Watu wangu wote wa Iringa, tunawakaribisha katika uzinduzi wa albamu yangu ya kwanza ambayo inaitwa Mololo. Mololo ni kifupi, kirefu ni imani, loyalty and love, yani pesa, uaminifu na upendo, ndo vitu ambavyo nimeviongelea katika albamu yangu. So nawakaribisha watu wote pale Gangilonga Village, yani Kichangani kwa juu. Ya yeah, pia tiketi zinapatikana, pia naziuza mwenyewe. Kawaida ni shilingi 5000, VIP ni shilingi 20,000, VVIP ni shilingi 30,000. Pia tiketi zinapatikana sehemu nyingine pale Mwangata, Mtipesa kwa mjomba, SNZ Furniture na Ruko kwa jamaa anaitwa Dizizi kutoka street kabisa. Ya wishi nyingine, mna ngoja tukae vizuri na kaka mkubwa DJ Nasi, tunaweza tukamwomba kidogo atusaidie hii project, maana tunategemea watu kama nyie. Ila all in all, Iringa mabegani, afu sisi tunatoka mtaani, afu tuna ndoto kubwa na tuna vitu positive, so inatakiwa tuendelee kufanya. Kwa kama uko mtaani, hakikisha hauachi kitu ambacho unakiamini, jiamini afu fanya kweli, usiamini eti sina hela sina nini, no, kila kitu inaanzia kwenye akili, kwa jiamini hivyo. Oh, yeah.
1: Ebane sawa, so event inafanyika siku gani na location, kwa sababu umehitaji hapa, itakuwa tarehe gani?
0: Okay, itakuwa tarehe 26 mwezi huu pale Gangilonga Village, okay. Maeneo ya Kichangani, barabara ya juu.
1: Okay.
0: Ya yeah, pia wasanii wengi wa Iringa watakuwepo, watakuwepo Maliki Ulio, watakuwepo Flow State, watakuwepo Wakacha Rhymes, watakuwepo Dope Kid, watakuwepo KB Badass, watakuwepo washikaji wengi na shindwa kuwa mention, but the time is up now.
1: Okay, so unawezaje kumaintain kuiweka ratiba ikae vizuri kwenye hizi performance, kwa sababu tunajua event nyingi sana za wasanii kutoka kusini ya Iringa. Likija swala la kumsupport msanii, wanajaga wasanii wenyewe. Yeah. Sasa na mwisho wa siku ratiba kwenye kuperform na lawama zinaanziaga hapo.
0: Mimi nadhani kila kitu kimekaa kwenye ratiba na tumeshapangilia vizuri, lakini masuala mengine zaidi timu yangu ipo itaongelea zaidi.
1: Yeah, okay.
0: Yeah.
1: Ebane sawa, sio case. Tukio lenda kufanyika la mshikaji wetu pale, atakuwa anaumiza. Siku hiyo kisha mtoka pale kwa ajili ya kwenda kumsupport. Sawa. So maandalizi so far kwa sasa,
0: ya kiukweli Mungu ni mwema, maandalizi yako vizuri. Kikubwa zaidi watu waje washuhudie vitu vingi sana kutoka Iringa. Tuna mziki mkubwa, yani hip hop, watu wa kuimba, watu wa singeli. Mtu yoyote, msanii yoyote analikwa na anatakiwa awepo pale, kwa sababu hili ni jambo la msanii yoyote wa Iringa. Sisi hatuna matabaka, na kitu ambacho tunakipinga siku zote ni matabaka. Sisi tunashare, hata awe msanii wa singeli anaweza akanishauri kitu, Gusto Blaze mimi ni msanii wa hip hop kikanisaidia. Kwa no limitation, we invite anybody, any artist bro.
1: Okay. Sawa. So far maandalizi kila kitu kiko sawa na kila kitu kiko vizuri. Na siku ya tarehe 26 ndo tukio linaenda kufanyika au vipi?
0: Ndio
1: kaka. Eh bana, sio tukutane. Weka namba yako watu wa kusupport kama unahitaji ticket.
0: Ni kweli
1: namba bwana.
0: Okay, nashukuru kwanza kwa nafasi hii kaka mkubwa, maana ndo kitu kikubwa zaidi.
1: Mm.
0: Namba yangu mimi,
1: andika namba ya Gusto Blaze
0: ya unahitaji. Ukinipigia muda wote unahitaji tiketi na kuletea popote ulipo.
1: 0657 0657 80 80 82 82 94 94
0: 0 6.
1: Hapa ni namba hii hapa tena, tunarudia hapa ya Gusto Blaze. Iandike hapo ili uweze kumsupport kwenye tukio lake.
0: 0 0657 80 82 94. 0657880294.
1: Ba, okay.
0: Yeah.
1: E, bada sawa, hiyo hapo ni nambari ya Gustav Brazos wakamcheki kwa ajili ya kumsupport kwenye movement ambayo anaenda kuifanya. Oya, huyu ana undugu na Eminem ni na pumzi ile mbaya hapo anajua vibaya mno.
0: Asante.
1: Ayub Job mafinga yongole kaka mtisha je, nimesikia ikuka vilamba je, wewe nani usikute kaka yangu?
0: Da. E bwana mimi kwetu vilamba afu mimi naitwa Gato Mwinuka.
1: Gato Mwinuka,
0: mtoto wa Valence da. Sema wow, kama sasa inafika mpaka uko vilamba Ilula.
1: Mm.
0: Shout out sana ndugu zangu kama mnanisikia. Mungu awabariki sana, tuko pamoja, naomba support yenu.
1: Ah, okay.
0: Nobody like you.
1: Bana noma sana.
0: Yeah.
1: Huyu ana ndugu na okay, tiketi tuletee na Ilula bana. Utaki utuuzie Musa Baba Zifedi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Tutawafikishia hapo wanetu. Kwa support Melix mimi Beloza CCM Itona Mufindi. Mnikumbusha mbali sana ngoma za kitambo. Watoto 2000 watupishe kidogo. Melix mimi Mzuka Gaso Blaze kijana yupo poa sana na chana mistari kinoma pumzi nayo ilinga tujivunie vipaji vyetu kijana achana wale wasanii wakishajipata wanasahau kwao wanahamia daa kwamba ndiko kuna mashabiki by Samson Kadilo mafinga Tanzania usiwe
0: naheshimu sana watu wa Iringa
1: barua sema Jomba Gaso michano ni mikali freestyle za Tali bro Mambwiga Charlie Lotali wa Lotali kibena mafinga kwa niaba ya Didonga au yeah mambo vipi kama kama ndani ya SB goma za kitambo zimelia sana poa by F Kisoma wakiwera sawa aina nayo mashara kwa DJ Noah 255 usio kujile kwa kisha goma zote zimelia bana tumalize na neno lolote basi hapa zungumza nao na bitu ondoke hapa ndani muda huu hapa
0: save date kumbuka tarehe hiyo tarehe 26 mwezi huu tutakuwepo Gangilonga Village tunazindua albamu yetu Money Loyalty and Love hela upendo na uaminifu ndio vitu ambavyo tumeviongelea humo sitoongea vitu vingi in short ukija pale utajipatia vitu vingi zaidi katika albamu yangu na washukuru sana Nuru FM kwa kunipa nafasi na mshukuru sana kaka mkubwa DJ Nasi naishukuru pia jamii ambayo imenitegea masikio sasa hivi na kuachana na mambo yao yote na kunisikiliza mimi basi Mungu awatie nguvu katika kazi zenu.
1: Eh bane. Sawa. Tutakuita tena siku zikikaribia kwa ajili ya kuendelea kuwasanua kuwakumbusha washikaji wana waendelee kusupport mwanetu au sio?
0: Yeah.
1: Haina noma bwana Gustav Braze huyu hapa tuko napiga naye ma story. Ana event yake anaifanya tarehe 26 so make sure unamsupport. Namba hiyo hapo amehitaji kwa kuchukua tiketi na nini kwa kupush movement ziendelee kusogea. Ilula pale inatakiwa ufike pale wauzie wana kwa sababu pale sisi tuna utawala kabisa sio hakikisha unapita kipande kile pale cha Ilula.
0: Basi Ilula kesho kutwa naenda.
1: Yeah, dondoka pale wauzie wana tiketi nini vitu viende. Innocent Money from Pawaga ndozi tumekuona. Huyu ni tunani anasema anaitwa Samson Kadilo tumekuona pia na wana wengine wote. Bana tukutane kesho saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni tutakuepo hapa. Nilikuwa na MC Bizo.
0: You already
1: know. No 255 mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo Gusto simsau hadi donga. Hadi donga tunamsau vipi bana na huyu hapa? Eh hey, ili hapa sindo señorita. Hadi donga huyu hapa mashavu amempa DJ Nas. Chao chao na siku njema. Taarifa baada inafuata hapa. Yeah.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Barabara ya Ipogoro mkoa wa Iringa imefunguliwa rasmi baada ya kufungwa kwa takriban mwezi mmoja. Serikali imetoa wito kwa jamii na wadau wa maendeleo kuhakikisha wanawake vijijini wanapewa fursa sawa za kumiliki na kupata rasilimali za uzalishaji mali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wametangaza kuwa jaribio la kwanza la kimatibabu la chanjo ya Ebola linatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kutuma kupitia nambari 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Barabara ya Ipogoro mkoa wa Iringa imefunguliwa rasmi baada ya kufungwa kwa takriban mwezi mmoja kupisha matengenezo ya daraja na upanuzi wa mtaro Mto Ruaha, hatua inayolenga kupunguza athari za mafuriko wakati wa msimu wa mvua. Akikagua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amesema barabara hiyo ni muhimu kwa safari za uchumi kutokana na matumizi yake na magari ya mizigo, abiria na wananchi kwa ujumla, ambapo kufungwa kwake kulilenga kuimarisha usalama wa watumiaji na kuzuia katika barabara hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoweza kusababisha mafuriko. RC amesema kuwa amewataka wananchi kushirikiana katika kulinda miundombinu hiyo, huku akisisitiza umuhimu wa watembea kwa miguu na madereva bodaboda na bajaji kutumia maeneo yaliyotengwa kwa ajili yao ili kuepusha ajali.
2: Sisi wote tunafahamu kwamba barabara yetu ya Ipogoro ambayo ni barabara ya kitaifa na kimataifa inayotegemewa na watu wote ndani na nje ya nchi yetu, tuliamua kuifunga kutokana na changamoto ambazo tulizitangaza kabla ya kufunga barabara. Kwanza ilikuwa ni hali ya daraja lililokuepo, lakini pili ilikuwa ni athari za mvua ambazo zingeweza kuleta madhara makubwa zaidi endapo mvua hizo El Nino zinazozungumzwa na zingine kama zingekuwa na wigo mpana ungeleta madhara makubwa sana. Kwa mazingira hayo, tuliamua sasa kujenga hii barabara kwa kuweka daraja jipya ili kuondoa changamoto ya kiusalama ambayo ingewaathiri wananchi wanaokaa maeneo haya mvua zikinyesha, lakini pia kuondoa changamoto ya barabara hii kukatika endapo tungechelewa kuliondoa daraja lililokuwepo. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali ni watangazie kwamba barabara hii sasa imefunguliwa, inatumika, na ni imani yangu kwamba wananchi wa eneo hili la Ipogoro mtaendelea kulinda miundombinu iliyowekwa kwenye eneo hili. Kwa nichukua fursa hii kumpongeza sana meneja wa TANROADS mkoa wetu wa Iringa pamoja na mkandarasi kwa namna ambavyo wamesimamia kazi hii na hatimaye imetimia. Tumefahamu kwamba barabara yetu ina magari mengi sana. Magari ya mizigo, magari ya abiria, magari ya watu binafsi ni mengi sana. Kwa tukaona ipo haja ya kuwa na njia ya mchepuko ya kupita wananchi ili wananchi na magari wasipishane kwenye eneo moja.
1: Kwa upande wake, mwakilishi wa meneja wa wakala ya barabara Tanzania mkoa wa Iringa Michael Anyandwile amesema matengenezo hayo yamegharimu kiasi cha shilingi milioni 660 yakihusisha ujenzi wa daraja na upanuzi wa mtaro ili kuruhusu maji kupita kwa usalama.
3: Daraja ambayo tumejenga sasa hivi pamoja na VAT, thamani ya kodi, lina thamani ya shilingi milioni 660. Ni daraja kubwa ambalo litasaidia katika Mto Ruaha kupitisha maji kwa usalama. Kimsingi sasa hivi ile daraja limekamilika na toka tarehe 12 tumeruhusu magari yameanza kupita kutumia hii barabara ambayo tuliomba kuifunga kwa kipindi cha mwezi mmoja. Tulifunga tarehe 17 mwezi wa Septemba, lakini kwenye tarehe 12 mwezi wa Oktoba tumelifungua. Kwa tumeweza kulikamilisha hili daraja kabla hata ule muda ambao tulikuwa tumepanga.
1: Naye diwani wa kata ya Ruaha Musa Salum Mbungu amesema kukamilika kwa mradi huo kutawasaidia wananchi kurejea katika shughuli zao za kawaida na kupunguza hofu ya mafuriko yaliyokuwa yakijitokeza katika kipindi cha wakati wa mvua.
4: kwa daraja hili ambalo limejengwa sasa mafuriko kwetu yatakuwa ni ndoto. Kwa hiyo ninashukuru mno kwa kazi kubwa ambayo TANROADS imefanya na ishukuru serikali kwa support kubwa ambao wameitoa. Kwa hiyo barabara yetu leo imefunguliwa, ni furaha kubwa kwetu sisi wananchi wa kata Ruaha kwa sababu sasa itarudisha kwenye kazi zetu za kawaida ambazo tulikuwa tumezoea. Nashukuru sana na ishukuru serikali na mshukuru mkuu wa mkoa, TANROADS na viongozi wengine wote ambao wamesimamia jambo hili.
1: Diwani wa kata ya Igumbilo Jackson Chatanda amesema kufunguliwa kwa barabara hiyo ni fursa mpya ya kiuchumi kwa wananchi na wafanyabiashara, akieleza kuwa barabara hiyo ina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa manispaa ya mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani.
5: Leo kufunguliwa barabara hii baada ya hiyo miezi miwili, kwetu sisi wana Igumbilo tumepata tumaini jipya. Tumepata tumaini jipya la kiuchumi, tumepata tumaini jipya la kibiashara. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa hichi kitu ambacho kimefanyika. Tunaamini barabara hii kutengenezwa ni uchumi mkubwa wa manispaa ya Iringa, lakini ni uchumi mkubwa ambao unabeba mikoa ya jirani na wilaya za jirani.
1: Ujenzi wa upanuzi wa mtaro huo ulianza tarehe 17 Septemba na kukamilika tarehe 12 Oktoba, ikiwa chini ya mwezi mmoja uliokuwa umekadiriwa kwa utekelezaji wa mradi huo. Serikali imetoa wito kwa jamii na wadau wa maendeleo kuhakikisha wanawake wa vijijini wanapewa fursa sawa kumiliki na kupata rasilimali za uzalishaji mali zikiwemo ardhi, mitaji, teknolojia za kisasa za kilimo ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kufanikisha dira ya taifa ya 2050. Akizungumza katika kijiji cha Vitono, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa, katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mwanamke anayeishi kijijini, mkurugenzi msaidizi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Idara ya Jinsia na Maendeleo ya Wanawake, Regina Molel, amesema maadhimisho hayo yanalenga kutambua mchango wa wanawake wa vijijini katika uzalishaji mali, maendeleo ya familia na ukuaji kwa uchumi wa taifa. Molel amesema kuwa wizara hiyo inashirikiana na halmashauri ya wilaya ya Kilolo kuadhimisha siku hiyo, huku akisisitiza kuwa wanawake wanapopewa fursa za kumiliki rasilimali za uzalishaji wana uwezo wa kuchangia kikamilifu maendeleo ya jamii kwa taifa.
6: Tupo katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo kwa ajili ya kushirikiana nao kama wizara kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mwanamke anayeishi kijijini ambayo hufanyika kila mwaka tarehe 15 Oktoba. Siku ya mwanamke anayeishi kijijini ni tukio ambalo ni la kidunia, la kimataifa, lakini katika nchi yetu tunaadhimisha kimkoa na kila mkoa unashirikiana na wadau wake katika eneo husika. Lakini wizara, kwa kuwa ndio mratibu mkuu wa maadhimisho haya, wizara inaungana na mkoa mmoja, na kwa mwaka huu 2026 inaungana na halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoa wa Iringa kuadhimisha maadhimisho haya muhimu. Tunaomba rai kwa wananchi wote kutambua kwamba mwanamke anayeishi kijijini akipewa fursa, hasa fursa za kumiliki rasilimali za uzalishaji, anaweza kushiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo na hata kufikia dira ya taifa ya 2050.
1: Kwa upande wake, wakili Isabella Nchimbi kutoka Chama cha Wanawake Wanasheria Tanzania amesema licha ya sheria kutambua haki za wanawake katika umiliki wa mali na kushiriki katika maamuzi, baadhi ya mila na desturi bado zinawanyima wanawake fursa hizo, hivyo kuna umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu haki zao.
7: Sheria nyingi za Tanzania ni jumuishi, zinatambua haki za makundi yote kwenye masuala mbalimbali ikiwemo haki za wanawake kwenye masuala ya umiliki ardhi, ushiriki wa mwanamke katika ngazi za kufanya maamuzi pamoja na maeneo mengine. Lakini tukija kwenye uhalisia na kwa kumwangalia zaidi mwanamke anayeishi kijijini, hali bado, kwa sababu katika mazingira mengi bado tunaishi nzima za masuala ya mila na desturi. Kuna baadhi ya jamii bado haziamini kama mwanamke anaweza akawa kiongozi, haziamini kama mwanamke anaweza akashiriki kwenye ngazi mbalimbali za kufanya maamuzi, haziamini kama mwanamke anaweza akamiliki ardhi. Kwa kupitia maadhimisho kama haya pamoja na jitihada ama intervention nyingine ambazo tunafanya, tunaendelea kutoa elimu ili jamii ziweze kuelewa kwamba mwanamke ni binadamu kama binadamu mwingine na ana haki zote za msingi ambazo zipo kisheria ambazo anastahili kupata binadamu yoyote.
1: Naye mratibu wa maadhimisho hayo kitaifa na afisa maendeleo ya jamii kutoka wizara hiyo Josia Saoke amesema serikali inaendelea kutoa elimu kuhusu haki za wanawake na sheria zinazowalinda ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza ukatili wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kuweza kupata haki zao.
8: Ukatili wa kijinsia bado upo na ndio maana zipo juhudi mbalimbali ambazo serikali inafanya ikiwepo kuhamasisha jamii kama unavyotuona leo tumekuja hapa mkoani Iringa kuhakikisha kwamba kina mama wanaelimishwa kuhusu haki za ardhi, kuhusu sheria za utunzaji wa watoto ili haki yake katika ardhi aweze kupata na tuweze kuondokana na masuala ya ukatili wa kijinsia.
1: Mshiriki wa maadhimisho hayo kutoka kata ya Uhambingeto kijiji cha Kipaduka, Esther Menadi amesema wanawake wa vijijini bado wanakabiliwa na changamoto za kumiliki ardhi, akiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili wanawake waweze kupata fursa ya kumiliki ardhi na kujitegemea kiuchumi.
9: Changamoto ambazo zipo kwa wanawake wa vijijini ni umiliki wa ardhi. Umiliki wa ardhi toka kizazi kilichopita ilikuwa ni changamoto. Wanaume ndio waliowekwa vipaumbele lakini wanawake haikuwa hivyo. Kwa hiyo toka wakati huo mpaka sasa hata kufika kwa wanaume ile hali imekuwa hivyo. Tunashukuru kwa kusanyiko kama hili. Tunaomba serikali endelee kutoa elimu kwa wanawake kwenye jamii ili mwanamke naye awe na nafasi ya kuweza kumiliki ardhi na kuweza kujitegemea katika uchumi.
1: Jumla ya watoto 137 wanaoishi kwenye vituo vya kulelea watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu na wenye mahitaji maalum katika kituo cha Tumaini Ilunda na shule ya msingi Kibena wilaya ya Njombe wamepatiwa msaada wa mahitaji mbalimbali kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Nicholas Suguye, ikiwa ni utaratibu wake wa kawaida wa kuyagusa makundi mbalimbali. Nabii Suguye wa kanisa la The World Reconciliation Ministry ambaye amewasili mkoa wa Njombe kwa ajili ya mikutano ya injili wa siku tano amewatembelea watoto kwenye vituo hivyo na kuwataka utii maelekezo ya walimu na walezi wao ili waweze kufikia ndoto zao, ambapo mahitaji aliyotoa ni sabuni, unga, mchele pamoja na shilingi milioni 2.
10: Ni watoto wa maana sana, ni watoto wazuri, na kwa umaana wenu ndio maana nimekuja kuwaona, nimekuja kuwatembelea. Msijione kama mko peke yenu, mzingatie kile ambacho masista wanawafundisha, walimu wanawafundisha. Msio watukutu, msio wagomvi, msio wabishi, msio wakaidi. Hata Kristo mtoto Yesu alikuwa ni msikivu pia kwa wazazi. Akiwa analelewa na Mariamu na Yusufu wazazi wake, alikuwa ni mtulivu na msikivu. Ndio maana alikuja atakuaminiwa na Mungu na kuwa mkombozi wa ulimwengu. Kwa na mimi na nyinyi pia watu wazuri mtakuja kuwa hivyo, wakombozi wa dunia hii katika nyanja mbalimbali za kitaaluma.
1: Awali mlezi wa kituo cha watoto cha Tumaini Ilunda Sister Sofia Mbilinyi na Desdelata Mtewele mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kibena wamesema watoto hao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali hususan mahitaji muhimu zikiwemo mashine za kufulia, viti mwendo pamoja na fedha za kununulia umeme, jambo ambalo wadau mbalimbali bado wanaombwa kuendelea kuwasaidia.
11: Mahitaji yao kwa asilimia kubwa ni vile vitu vinavyowawezesha kuishi katika maeneo haya. Tuna vyakula, alafu pia tuna mashine kwa ajili ya kufulia, kwa sababu watoto hawa wengi wanafuliwa nguo na walezi wanaowalea hawana uwezo wa kuzifua kwa mikono, wao tunatumia mashine. Kwa hiyo tunahitaji sana mashine za kufulia, alafu pia tunahitaji kompyuta kwa ajili ya kuhifadhi takwimu mbalimbali za maendeleo yao ya shule kwa ujumla. Pia tunahitaji umeme, tunauhitaji sana kwa sababu mashine hizo zinatumia umeme mkubwa. Vitu ni vingi, ni vingi, ni vingi. Pampasi, kwa sababu na watoto wengine hapa wanahudumiwa kila kitu. Mambo ni mengi, mablanketi, magodoro, viti mwendo, hizi wheelchairs.
12: Tunawashukuru kwa dhati ya mioyo yetu pamoja na watoto wetu kwa zawadi mlizo tuletea katika kituo hiki. Sisi hatuna neno lingine zaidi ya kusema asante. Tunawashukuru sana. Na Mungu awabariki katika kazi zenu zote mnazozifanya na awazidishie pale palipopungua ambapo mmetoa kwetu.
1: Kwa upande wao, baadhi ya watoto wenye ulemavu wa viungo, uoni hafifu na wengine kutoona, pamoja na wenye ulemavu wa ngozi katika shule ya msingi Mchanganyiko wameshukuru kwa msaada huo wa nabii huyo, kwamba bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji msaada zaidi.
13: Hivyo tunajisikia raha na faraja pale tunapoona tunasaidiwa katika elimu ili kufikia ndoto zetu. Asanteni sana na karibuni tena katika shule ya msingi Kibena.
14: Prophet Nicholas Suguye, tunakushukuru kwa kuja kututembelea. Jina langu naitwa Sada Miss Kangomba. Shule ya msingi Kibena ni shule jumuishi inayotufanya tujue kuwa tuna haki sawa ya kupata elimu. Tunajifunza kuishi, kupendana na kusaidiana bila kujali ulemavu, dini, rangi.
15: Mimi naitwa Catherine Joseph Nyigu. Hapo mwanzo hatukuwa na kitengo cha utengamao wa viungo, lakini sasa tunafanya mazoezi ili kuweka miili yetu sawa. Kwa sasa tuna chumba cha mazoezi ambacho tunafanyishwa mazoezi kila siku.
1: Msikilizaji, hii ni Nuru FM habari kutoka Nyanda za Juu Kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Instagram kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Utaendelea pia kutupata kupitia masafa ya internet kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wametengeneza kuwa jaribio la kwanza la kimatibabu la chanjo ya Ebola linatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kabla ya mwisho wa mwezi huu Oktoba. Mwanahabari wetu Teresia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
16: Mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kuwahi kutokea DRC umepita kiwango cha maambukizi 9,000, huku idadi ya vifo ikiwa ni zaidi ya 4,000. Na miongoni mwa changamoto nyingi zinazokabili juhudi za kupambana na mlipuko huo ni ukosefu wa chanjo au matibabu yoyote yanayoidhinishwa kwa ajili ya aina ya virusi vya aina ya bundibuyo, ambavyo ndivyo vinavyosababisha mlipuko huo. Ervebo, chanjo iliyoidhinishwa kutumika dhidi ya aina ya kawaida zaidi ya virusi vya Ebola aina ya Zaire, itafanyiwa jaribio la kina kwa binadamu nchini DRC ili kuona kama inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya bundibuyo. Pia kundi hilo la wataalamu limesema dhana kwamba Ervebo inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya bundibuyo haiwezi kulinganishwa na ushahidi unaotokana na majaribio sanifu ya chanjo. Jaribio linalojulikana kama Tumaini nchini DRC, ambalo ni mfumo wa jaribio moja unaweza kupima ufanisi wa chanjo mbalimbali, linatarajiwa pia hatimaye kujumuisha chanjo mbili mahususi kwa ajili ya aina ya bundibuyo, ambazo kwa sasa zinapitia hatua za awali za majaribio madogo ya kimatibabu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa tena wito wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kubadili matamshi yake kuwa vitendo vya kukomesha mgogoro uliopo mashariki mwa nchi hiyo. Mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa wito huo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kusisitiza kwamba kuna haja ya kutekelezwa kikamilifu azimio namba 2773, hasa kutolewa kabisa majeshi ya Rwanda katika ardhi ya DRC, kusitisha msaada unaotolewa kwa kundi la M23 na kuheshimiwa kikamilifu mamlaka ya kitaifa na mipaka ya nchi hiyo. Akizungumza kwenye mkutano kuhusu hali ya ukanda wa maziwa makuu, mwanadiplomasia wa DRC amepongeza ripoti ya mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, lakini akabainisha kuwa mapigano, kukaliwa kwa baadhi ya vijiji na mateso ya raia bado vinaendelea licha ya kuwepo kwa juhudi za kidiplomasia. Kwa mujibu wa Kinshasa, wakati wa ahadi umekwisha, sasa ni wakati wa utekelezaji mzuri wa ahadi zilizotolewa kwa pande mbalimbali na maamuzi ya bara la usalama. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka wazi msimamo wake kwamba mipaka yake, usalama wake na haki yake ya kujitawala kama taifa huru ni mambo ambayo hayawezi kuwekwa mezani kwa ajili ya masuluhisho au makubaliano yoyote na pande za nje. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikimtuhumu jirani yake Rwanda kuwa aliunga mkono kundi la waasi la M23, madai ambayo yanakanushwa na Kigali, lakini inaungwa mkono na Marekani, Ufaransa, Ubelgiji na wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Na hatimaye waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Fik ameituhumu serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa kuingilia mambo ya ndani ya Somalia, kuchochea migawanyiko ya kisiasa na kuwaunga mkono viongozi wa upinzani wanaoipinga serikali ya shirikisho. Tuhuma hizo zimeibuka wakati kukiwa na maonyo kuhusu uhamasishaji wa makundi yenye silaha unaotishia usalama katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu. Fik amewatuhumu baadhi ya wadau wa kigeni kwa kutoa fedha na silaha kwa makundi ya upinzani kwa lengo la kudhoofisha serikali ya Rais Hassan Sheikh Mohamed na kuzuia juhudi zake za kuimarisha mamlaka za serikali ya shirikisho. Amesema baadhi ya viongozi wa upinzani wanahamasisha makundi yenye silaha na kukusanya akiba ya silaha katika mji mkuu wa Mogadishu, na ameonya kuwa serikali haitavumilia matumizi ya nguvu kwa ajili ya kutimiza malengo ya kisiasa wala vitendo vinavyoweza kudhoofisha utulivu wa nchi hiyo. Waziri wa Ulinzi wa Somalia amesema kuwa watu wenye silaha waliingia katika makazi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Sharifu Sheikh Ahmed, akiwatuhumu kuwa walikusanyika hapo kwa lengo la kufanya vitendo vya uchochezi. Fake amesisitiza kuwa Mogadishu haitaruhusu kuwa kituo cha kukusanyika wanamgambo wenye silaha, na amebainisha kuwa vyombo vya usalama vina wajibu wa kuwalinda raia na kuzuia harakati zozote zinazotishia usalama wa mji mkuu huo. Amesema vikosi vya serikali vimeondoa watu 260 wenye silaha katika eneo moja jijini Mogadishu. Aidha amewatuhumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kujaribu kuunda makundi yenye silaha na kuhamisha wapiganaji kutoka katika baadhi ya majimbo wanachama wa serikali ya mashirikisho na kuwaleta katika mji mkuu Mogadishu. Mapema mwezi Oktoba, waziri wa ulinzi wa Somalia aliotuhumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kufanya mikutano mjini Abu Dhabi katika Umoja wa Falme za Kiarabu na makundi ambayo alisema yana uhusiano na vikosi vya usaidizi wa harakati vya Sudani.
0: Uchumi na biashara.
1: Katika uchumi na biashara jioni hii, ni pamoja na Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza soko la kobani, huku miradi sita ikifikia hatua za kuzalisha krediti za kobani, hali inayofungua fursa za uwekezaji wa kijani, uhifadhi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
17: Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Hamadi Masauni amesema hayo jijini Kigali, Rwanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa masoko ya Carbon Africa kwa mwaka huu. Mkutano huo umewakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji, wanunuzi wa krediti za carbon, waendelezaji wa miradi na taasisi za kifedha za maendeleo kutoka maeneo mbalimbali. Masauni amesema hatua iliyofikiwa inaonyesha maendeleo ya Tanzania katika kujenga soko la carbon lenye mifumo madhubuti ya usimamizi, uwazi na uadilifu, kwa lengo la kuchangia juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kukuza maendeleo endelevu. Amesema katika kikao cha mwisho cha kamati ya taifa ya kutathmini miradi ya carbon, miradi minne iliyofikia hatua ya ukomavu ilidhinishwa. Miradi hiyo inahusisha nishati safi ya kupikia pamoja na manufaa ya kijamii, hatua inayowezesha kusonga mbele katika mchakato wa kuzalisha krediti za carbon zinazoweza kuthibitishwa. Akizungumzia fursa zilizopo katika soko la carbon barani Afrika, Masauni amezitaka nchi za Afrika kutumia mkutano huo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji, wanunuzi wa krediti za carbon, waendelezaji wa miradi na taasisi za kifedha za maendeleo, ili kuhakikisha utekelezaji wa miradi yenye manufaa kwa mazingira. Kwa upande wake, ofisa mtendaji mkuu wa kituo cha taifa cha kuratibu carbon, Catherine Kigalaba, amesema mkutano huo ni jukwaa muhimu la kuwakutanisha wadau wa sekta hiyo kujadili namna ya kuboresha mazingira ya uwekezaji, kuongeza utekelezaji wa miradi na kujenga soko lenye uaminifu na manufaa kwa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMKI, Dr. Imakulata Semesi, amesema baraza hilo litaendelea kushirikiana kwa karibu kusimamia na kufanikisha miradi ya carbon ili kuhakikisha inalinda mazingira na kuwanufaisha wananchi. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani hiyo ya Wairena jua kari akikwambia Khadija.
1: Khadija nisubiri niwe wako. Nikupe mahaba.
0: Inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292.
1: Khadija nisubiri niwe wako. Nikupe mahaba.
0: Nasema asanteni Nuru FM kwa kutuhabarisha. Ni Lame Kim Kush, baba yake na Alvin kutokea pale Pareto Mafinga. Nasema Mungu ibariki timu yetu ya Simba, tuzidi kupeperusha bendera. Alex Lena kutokea mashamba ya Pareto pale Mafinga, asante sana. Nasema Tanzania ni kati ya mataifa mazuri sana Afrika kiujumla. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Lazima tulinde amani ya Tanzania. Elia Kiovela. Godi Mpongole kutokea maeneo ya Ilula Mtua, nasema wanawake ni nguzo kubwa. Asante sana, jumbe wako umeishia hapo. Unaweza kutuma tena.
1: Mimi na wewe, Adija nisubiri, iwe wako. Nikupe mahaba.
0: Asante sana Jonas Lena kutokea maeneo ya Sawala Mufindi pale. Hongera sana mtumishi wa Mungu Prophet Nicholas Suguye kwa roho ya huruma ulionayo. Hakikisha unastahili pongezi na kuwa mfano wa kuigwa. Nasema sana hongera sana kwa mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kupambana. Big up sana kwa kukimbizana na mkandarasi. Kwa kweli nimefurahishwa sana tena sana na ufunguzi wa daraja hilo la mzunguko. Ulikuwa mkubwa Fegino Mgimwa kutokea maeneo ya Isalavano. Asante sana pia Merrick Simime kutokea maeneo ya Itona Mufindi. Hongera sana serikali ya mkoa wa Iringa kwa kusimamia ujenzi wa daraja la Ipogoro, pia kukamilisha kwa wakati watumiaji wa barabara hiyo. Tuitunze miundombinu yetu ili kuendelea kuwa imara zaidi. Asante sana pia Musa wa Babas kutokea hapo Ilula Nyakilomo. Pongezi kwa serikali kupitia RC Khairi James kwa kufungua barabara Ipogoro, kwa kuweka daraja jipya ili kuokoa uhai wa raia na kupunguza hofu ya mafuriko, pia ajali zisizo na ulazima. Rai yangu kwa wananchi, unatoa rai yako kwa wananchi wenzako kuendelea kulinda na kutunza miundombinu na kuripoti watakaodiriki kuharibu miundombinu hiyo. Asante sana Francis Mkenye, nakutakia kazi njema hapa mjengoni. Andrea Constantino kutokea maeneo ya Isalavano, mji mwema hapo. Mungu ibariki chama langu la Simba. Asante sana pia kwa kuendelea kupeperusha bendera ya Tanzania. Nikushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muhtasari wake. Barabara ya Ipogoro mkoa wa Iringa imefunguliwa rasmi baada ya kufungwa kwa takriban mwezi mmoja. Serikali imetoa wito kwa jamii na wadau wa maendeleo kuhakikisha mwanamke wa vijijini anapewa fursa sawa na kumiliki kupata rasilimali za uzalishaji mali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wametangaza kuwa jaribio la kwanza la kimatibabu la chanjo ya Ebola linatarajiwa kuanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Bea.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655-267-111 au 0754-610-186 na 0756-704-520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu
3: Kiyoyozi.

0: Mbona kama unamungunya maneno? Sema ukweli tu.
1: Usiseme mbona kama unamungunya. Sema mbona kama tunamungunya.
0: Ah, mimi naweza. Mm. Ah, mimi simuona kabisa, nilikuwa napita nawe mwanzo mwisho.
2: Ukwambi ni kufuate, niambi ni pajue, angalau ni kuone, roho yangu itulie.
1: Ndiyo.
0: Kuna mtu ambaye umepotezana naye muda mrefu sana, Teddy, unamisi, like unatamani umuone siku moja. Ehe.
1: Wewe ambaye nimepotezana naye muda mrefu.
0: Eh.
1: Kama natamani muone.
0: Wewe unatamani umuone.
1: Muda mrefu muda gani? Kwa sababu muda mrefu naweza hadi wiki mbili.
0: Ah, okay, fine. Mtu gani kwa mfano tu inawezekana ujaendelewa. Hebu tuchukulie mfano Raisi anaye mtu ambaye anamtafuta. Ndio anauliza yuko wapi. Wewe sasa nani ambaye unatamani uonana naye?
1: Bibi yangu.
0: Mimi.
1: Yes.
0: Mmemisi.
1: Bibi.
0: Sasa bibi, si unajua alipo? Yaani kuna mtu umepotezana naye, ujue alipo.
1: Umepotezana naye, ujue alipo.
0: Eh, bibi, si unajua tu unaenda nyumbani.
1: Rafiki yangu, mdogo wangu. Yaani wewe unamwita gani mdogo? Ni mdogo wangu lakini rafiki yangu. Kwa jinsi ambavyo tuliishi kipindi hicho.
0: Na ujue alipo sasa hivi.
1: Tumepotezana, ni kwa kifupi naweza nikasema.
0: Okay.
1: Yes.
0: Safi, pole.
1: Asante.
0: Pole sana.
1: Wewe nani?
0: Maswali ya makusudi haya.
1: Sasa sasa mbona mimi nimejibu? Wewe nani?
0: Ngoja na mimi nikumbuke. Ambaye na mimi, ambaye yani I mean tumepotezana muda mrefu. Yaani shida ni kwamba nyinyi watoto wa kike, ukitumia neno nimemisi rafiki yangu fulani, nimemisi natamani
1: kumuona. Basi wewe umemkumbuka nani? Yani
0: kwenu nyie sio tatizo. Hivi mimi kweli niweze kusema hapa nimemisi Azori? Jamani.
1: Haya basi umemkumbuka nani? Maana kumisi inaonekana kama imekaa kipengele. Umemkumbuka nani?
0: Mimi nimekumbuka wanangu wengi sana ambao tumesoma wote chuo. Tuliosoma wote chuo. Wengi sana nimewakumbuka. Tumepoteana. Ilikuwa ni kampani nzuri sana, ilikuwa ni wakati mzuri sana. Lakini isivyo bahati tumegawanyika. So mimi na unajua ile darasani si darasa letu tuko tunaita DJ 18. Maana yake hiyo ni diploma in journalism labda 18, degree labda in journalism intake ya 18. Kwa wanaofuata itakuwa DJ 19. Sasa mimi ile DJ 18 da naimisi sana ile crew. Naimisi sana ile crew.
1: Pole sana.
0: Ah. Sema ndio hivyo, ndio maisha yenyewe.
1: Eh, maisha ndio yanatulazimu yafanyike hayo yote.
0: Ndio maisha yenyewe. Ndugu yangu kutoka Mwanza JM John amesema kuna jambo analifanya hapa, lakini naona bado sioni vile vinamba namba. Unajua kuna ile message inaanza na namba namba.
1: Alafu mbele
0: imethibitishwa.
1: Ndio unasubiri.
0: Ndio unaisubiri hiyo message kwa hamu sana, lakini naona jioni bwana ameamua kupita hivi za toka jana.
1: Namshukuru Mungu ni salama kabisa.
0: Mungu mwema eh.
1: Mungu anasaidia.
0: Karibu sana.
1: Shukrani.
0: Ni mwaka 2027 kasoro siku 77, na maanisha ni siku ya 288. Vipi, ulijua nimechapia?
1: Shukuru Mungu kijana, Mungu wako mkubwa sana.
0: Niko vizuri. Niko vizuri. Yaani vitu vimepangiliwa. Sio kama umeelewa, calculated. Kwani wanahitaji calculated sentences.
1: Okay, fine.
0: Teddy. It's okay, rahisi hivyo. Ni mwaka 2027 kasoro siku 77, nikimaanisha ni siku ya 288 ya mwaka huu wa 2026.
1: Imebaki miezi mingapi?
0: Hapa tumebakiwa na miezi miwili tu.
1: Miwili na siku kama 17?
0: Na kama siku 17 hivi, yes, exactly. Ni tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Leo ni TBT. Ndio maana tumeanza na ngoma hiyo, mimi tumeanza na ngoma hizo za zamani. Moja kati ya nyimbo ambazo umezisikiliza ni pamoja na nyimbo kutoka kwa Pasha inaitwa Niso. Hiyo ni moja kati ya nyimbo ambazo umezisikiliza, lakini ya kwanza kabisa kuisikiliza inaitwa Heaven Sent kutoka kwa Keisha Cole. Kwa nini? Kwa sababu mmoja kati ya watu ambao mmoja kati ya wasanii wangu pendwa ni pamoja na Keisha Cole. Alikuwa anazaliwa siku kama hii hapa ya leo mwaka 1981.
1: Okay.
0: Kwa hivyo leo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. So happy birthday kwa wote ambao wamezaliwa siku kama hii hapa ya leo. Lakini pia
1: October babies bado tunazidi, yes, bado tunazidi kuongezeka.
0: Nilimuona Oscar amesema waliozaliwa kuanzia mwezi wa 9. Yaani kwenye mbaambaa huku. Anasema ise asilimia kubwa sana wanapiga sana soda mieleka.
1: Yeah, okay.
0: Yaani kwenye
1: October sio. Unajua
0: nikisema mbaambaa, ni
1: October.
0: Yaani huko kwenye inayoishia na ile nini? Inaishia na hivi ni mbaa au baa, yani vivyoote vile bwana, September, November, October, October haipo.
1: Okay, fine, haina shida basi. Mie
0: huku.
1: Lakini vipi kwa wale ambao wanapiga soda mweleka na hawajazaliwa hiyo miezi? Huoni kama huo utabiri ni kuna namna?
0: Umependelea baadhi ya watu.
1: Yes, kuna namna umependelea kwa sababu na ndugu yangu kabisa anamuona, yeye ni mdau. Sasa sina imani kama amezaliwa miezi kuanzia September.
0: Na okay, hayupo huko.
1: Na namuona pia, yes.
0: Hayupo huko. Kwa watu wa mpira, leo pia watu wa michezo. Leo pia ni siku ambayo Mesut Ozil alikuwa anazaliwa. Huyu ni mchezaji kutoka kule Ujerumani. Yeye amezaliwa tarehe kama ya leo mwaka 1988. So bado tuendelee kuwa wish tuwatakie maisha mema na kila baraka juu yenu nyie, si ndio?
1: Kabisa.
0: Mara mwisho umekula uyoga ni lini? Niseme hivi mpaka nimeumisia.
1: Ilikuwa mwezi wa kwanza.
0: Mwezi wa kwanza?
1: Yes.
0: Mpaka nimeumisi yani uyoga jamani. Sawa bwana, tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka miaka tofauti tofauti ni siku ambapo tunaadhimisha siku ya uyoga. Wanaitwa National Mushroom Day.
1: Leo ndo siku ya uyoga.
0: Ndo siku yake.
1: Inabidi uliwe.
0: Bwana sasa hivi unapatikana sasa?
1: Sasa hivi utapata ule mkavu ulioanikwa.
0: Sema kuna mingine ile ina ya kuotesha ile.
1: Labda
0: watu wanaotesha ile.
1: Sasa kuotesha kwenye kupata kwake kidogo ni kipengele.
0: Lakini mizuri ni ile asili ambayo ya
1: asili, unaenda porini unaona chuma na ngoa na vitu kama hivyo.
0: Alafu kuna kitu nimewahi kukisikia. Sina hakika sana, lakini kuna kitu nimewahi kukisikia. Kwamba anaweza akapita Teddy hapa asiuone uyoga. Alafu nikapita mimi hapo hapo nikauona. Ushakukutana na hicho kitu?
1: Yes.
0: Ushakutana nacho?
1: Yes.
0: Kuna ukweli kiasi gani?
1: Kwa sababu mimi naamini inawezekana ni hivyo kwa sababu uyoga hautumii siku labda siku 7 kuota.
0: Yeah.
1: Uyoga unaweza ukauona asubuhi, kuna namna pale unaona pamevimba fulani hivi, yani kama unataka kuchomoza uyoga.
0: Yani kama ardhi inataka kupasuka hivi.
1: Ukienda muda wa jioni unaweza ukute kimeshatokezea kiuyoga.
0: Yeah, okay.
1: Yani hauchukui muda kwenye kuota kwake. Kwa hiyo inawezekana mimi nimepita, ulikuwa bado haujatokezea kwa nje. Umepita wewe umeuona kwa sababu tayari umeshatokezea nje.
0: Sasa kwa nini kitendo cha masaa? Kwa nini uyoga unakuwa kwa muda gani? Kwa sababu kuna ule uyoga ambao unakuta mkubwa hivi, yani it's kind of kama unataka hadi kusogea sogea kwenye vile miamvuri vidogo vya watoto. Yani uyoga unakuwa hivi. Wewe umepita hapo hapo hujauona, mimi nimeuona.
1: Uo kama mwamvuri nisiuone? So kweli bwana.
0: Hizo ninachokuuliza sio kwamba nalisema hilo. Ninachokuuliza, hujawahi kukutana na hiyo story?
1: Hiyo story tayari nishaikutana nayo.
0: Kwamba kuna watu wana sijui ni wana upepo, wana bahati, sijui nini.
1: Uoga wanasema tu ni bahati au upepo, asilimia kubwa.
0: Na okay.
1: Ila nikajua labda uyoga ule mdogo mdogo kwamba kama ni ule mkubwa basi huwa wanasema hivyo, lakini sina imani kama kweli iko hivyo. Lakini huwa wanasema hivyo.
0: Sawa.
1: Wataalamu wa mapozi.
0: Msikilizaji atatuambia kama na yeye ameshaikukutana na hiyo story. Tarehe 15 pia mwezi wa 10 mwaka 2026 leo na miaka mingine ijayo wanasema it's a global hand washing day. Ni siku ya kimataifa global ya kuosha mikono.
1: Okay.
0: Lengo kubwa ikiwa ni kukumbushana kuendelea kusisitizana juu ya magonjwa ya bakteria, bakteria pamoja na magonjwa mengine yoyote ambayo yanaweza kusababishwa na mikono michafu.
1: Salimiana, mshikana mikono na nini?
0: Na okay.
1: Ni muhimu kunawa mikono.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu anakuambia, "Sasa mimi ninawa mikono na mlisha mtu." Nawa mikono kwa afya yako.
0: Tutarudi hapa.
3: Sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
6: Kiyoyozi.

0: Utulivu ni mwingi sana, utulivu ni mwingi sana kwa sababu nguvu kubwa inatoka pale Azam TV, ambapo mashabiki wa soka bwana wanaambiwa moto umeongezeka pale Azam Sports 5. Sawa bwana. Huku mnara mpya wa kibao ukiwa umeshazinduliwa tayari. Burudani ni ya kiwango cha juu sana. Viwanjani huko michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo. Huko NBC Premier League nayo pia ikiwasha moto wake. Na moto uishie Afrika peke yake. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga inakuja kukamilisha burudani yako. Sikose kila sekunde ya msisimko huu hapa mubashara kabisa kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia sasa Teddy. Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali sana kuanzia saa 1 kamili hadi saa 4 kamili usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali. Bila kusahau chuma kipya cha Defying Destiny. Wapenzi wa burudani, endeleeni kufuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia mapema kabisa kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa ili tukupandishe juu zaidi na ufurahie burudani zote bila kikoma. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Kabisa. Sasa wakati huu ni kuambie ukiwa unaendelea kuburudika na Azam TV usisahau kutumia mtandao wa Yas kwa sababu Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa Viwango ambao ni mtandao wa Yas unaokupa vyote. Nisisitize tena hapa. Mtandao wa Viwango nchini Tanzania ni mmoja tu, ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa Viwango, mtandao wa Yas unaokupa vyote tunamaanisha unaongoza kwa 4G na 5G kila kona, una minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Mtandao una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha ndoto zao na kufanikisha malengo yao. Lakini pia ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Najua utakuwa unajiuliza kwa nini wamefikia viwango hivi. Ni kwa sababu ya uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 uliofanyika kuboresha miundo mbinu ya mtandao huu wa Yas. Sasa ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa Viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Sasa jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili.
0: Sawa. Sasa Teddy, wakati tunazungumza kuhusiana na juzi nilikuuliza kama una mpango wa kujenga, ukasema mpango upo.
1: Yes.
0: Nikakukumbusha kuhusiana na mabati bora ambao wanakuletea mabati mara kabisa yenye ubora wa hali ya juu. Yenye ubora wa hali ya juu na bei ni rafiki kabisa. Sasa kuna mabati ya aina nyingi, lakini kwa sasa afisa masoko kutoka mabati bora yuko hapa, anaitwa Mr. James Ngole, yuko hapa atatuambia kwa nini atuambia aina ya mabati ambayo yapo na bei zake, alafu kwa nini watu watumie mabati bora. Mr. James, mabati kutoka mabati bora.
2: Ndio, Top Sense.
0: Karibu sana. Unasikika live kabisa kutoka 88.9 Nuru FM na hii ni Kiyoyozi.
2: Asante na shukuru sana. Hapa mabati bora.
0: Naam.
2: Tuna bati za aina kadhaa.
0: Naam.
2: Tuna bati ya mgongo mdogo, tuna bati ya mgongo mpana, tuna bati ya kigae.
0: Na okay.
2: Kwa material ya kawaida ya smoothie tunaita, lakini pia tuna material mapya ya chenga chenga.
0: Na okay.
2: Mabati zetu unaweza kuzipata kwa urefu wa mita 3, yani futi 10 ile standardi. Lakini pia unaweza kupata kwa vipimo maalum. Yaani umeshaezeka eneo lako, kama ni nyumba, kama ni kanisa, kama ni godown, unasema na vipimo hivi bati isikatokatwe. Tunakuzalishia na tunakuletea mpaka hapo ulipo.
0: Usafiri ni bure kabisa.
2: Usafiri ni bure na kuna ofa zingine kama za misumari bure. Inategemea na kiwango cha bati unachokichukua.
0: Na okay.
2: Hapa kwetu tuna geji 30 lakini pia tuna geji 28.
0: Na okay.
2: Ndio, na ni kwa nini mabati bora? Mabati bora ni bati imara na ni bora kweli kweli. Zenye warranty ya muda mrefu. Mabati yetu ina warranty ya miaka 10.
0: Na okay, miaka 10.
2: Miaka 10 ambayo katika warranty hiyo ni warranty ya vitu vitatu.
0: Na okay.
2: Hey, kuna kupauka, kuna kuvuja na kuna kupata kutu.
0: Na okay.
2: Kwa ukinunua mabati bora una uhakika bati yako itakaa miaka 10 ikiwa na ubora ule ule.
0: Kama ulivyoezeka
2: mara ya kwanza, ndio.
0: Na okay. Sawa. sifa ni nyingi, vitu ni vingi, ubora ni mwingi sana. Na moja kati ya vitu ambavyo mimi nimevipenda ni pamoja na hizo offer ambazo mteja anaweza kazipata. Yani mimi nikija kununua kwako mabati bora, sina haja tena ya kuhangaika kununua misumari kwa sababu hili mnalimaliza wenyewe. Sina haja ya kuhangaika na usafiri kwa sababu hili mnalimaliza wenyewe. Inawezekana ni habari njema ambayo imewavutia watu wengi sana, wanahitaji kupata huduma hii. Kwa Iringa tunaipata wapi?
2: Kwa Iringa tuko Kitwiru.
0: Na okay, Kitwiru.
2: Ndio.
0: Na okay, na kwa Dar es Salaam?
2: Kwa Dar es Salaam tuko Tabata Matumbi.
0: Mm.
2: Lakini tuko maeneo mengine kama Dumila, tuko Mikumi, tuko Kilombero.
0: Na okay.
2: Lakini kwa maeneo mengine yote ambayo hatuna ofisi bado,
0: mm,
2: unaweza ukaweka oda yako na tutakufikia kwa haraka.
0: Mimi nikushukuru sana kwa jioni zako, Mr. James Ngole.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Hiyo ni habari njema kutoka Mabati Bora.
1: Mm-hmm.
0: Sawa Teddy.
1: Kabisa.
0: Lakini pia nikukumbushe tu kuhusiana na Vodacom, ambao Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, kwa maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Na zaidi ya kuwa na MBs ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Cha kufanya sasa hivi, pata line yako ya Vodacom kwa kutembelea duka la lolote lile la Vodacom ambalo lipo karibu na wewe au wakala yoyote aliye karibu na wewe. Huyu anasema anasema du, uyoga una siku yake. Hii ni maja anauliza sasa hii, labda Teddy anasema du, uyoga hadi uyoga una siku yake. Hii ni maajabu. Huo uyoga wanaosema top scent ni kweli, ule uyoga huwa unakuwa unakuwa wa kwanza kuota mvua zinavyoanza. Bibi yangu aliwahi kuniambia kama kama huna bahati au nyota huwezi kuona. Anaitwa Heaven kutoka Mafinga. Na anasema huyu anasema wengine wanauita uigo na nyarusi kwa ma, au
1: nimekosea.
0: Au ni jina au ni nyarusi? Si ni jina la mtu. Sawa, amesema wengine wanauita uigona nyarusi kwa maana maana kuna mnyama fulani hivi yupo kama mbuzi, huwa anaweza kuficha kujificha chini ya huo uyoga. Umeshaelewa?
1: Hapo nimemuelewa kiasi sasa. Ila nimemuelewa.
0: Sawa, wakati huyo anasema Fadhili Ngaga kutoka Nyabula, huo uyoga unaitwa wikulwe. Hii nimeipata, nimeikumbuka.
1: Hiyo umeipata.
0: Umekaa kama mwavuli.
1: Okay.
0: Ule ukiupika unakuwa kama nyama kabisa. Amesema uyoga unaendana na bahati lakini pia uelewa wa vichuguu. Sawa, wakati huyo anasema anazungumzia ile ya kwanza kwa wale watu ambao tulikuwa tumewamisi. Anasema lakini sasa hivi ukipata namba zao mnatengeneza group la WhatsApp la kuchati. Hata join. Okay, maisha yamerahisishwa sana. Sawa. Teddy, mimi ni kuache kwanza umalizane na hili halafu tutarudi. Zipo habari nyingi sana kutoka moja kati ya habari ambazo tuko nazo ni pamoja na habari ya waziri wa sanaa, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambaye amesema yeye serikali haifanyi kazi kwa pressure au maneno ya watu bali inatekeleza ahadi zake kwa wananchi ikiwemo kuboresha sekta ya elimu.
1: Okay.
0: Na kabla sijatoka ni kuache na swali.
1: Okay.
0: Kabla
1: ya kuwa na swali sasa na mimi nimjuze msikilizaji kwamba tupo na wakili Flora Shija, atakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi sana. Kubwa zaidi na mada ambayo tumekuandalia ni ukatili na mauaji katika mahusiano, viashiria vya hatari na suluhu za kisheria.
0: Okay.
1: Kwa hiyo endelea kutega sikio Nuru FM Radio kwa sababu kuna mengi sana ambayo utayapata hapa tukimaliza kipindi.
0: Sawa, na nilikuuliza umoja, umeshasikia umoja wa aina tofauti tofauti. Nitajie umoja wa ajabu ambao umewahi kusikia.
1: Umoja.
0: Utasikia umoja wa umoja wa labda wa umoja wa wanaume wa bahari Tanzania, sio umoja wa nini?
1: Umoja wa
0: nipe wako kwa ambao umeshawahi kusikia. Huo upo.
1: Mimi sijawahi kusikia wa ajabu.
0: Wa ajabu.
1: Eh. Uliokusikia upi?
0: Ah, mimi tayari nishasikia. Ya siwezi kusema hapa. Sawa, lakini moja kati ya habari ambazo tuko nazo, bwana kumbe kuna umoja wa wanawake wanene. Acha. Kwa wanawake wanene msijisikie vibaya.
1: Umoja wetu upo.
0: Na leo mna jambo lenu mmelizungumza hapa. Wakati huo pia kuna wananchi bwana wamekemea kuna kitendo cha wapangaji wawili wa kiume kupanga nyumba moja alafu kila siku kuwa wanabadilisha wanaume. Mimi nitakuacha nayo upite nayo wewe.
1: Hiyo utaniacha nayo sasa tukirudi. Au basi. No comment.
0: 0766744492 endelea kutupia ujumbe wako hapo. Sisi tutarudi mpaka saa 2 kamili za usiku na Top Saint yupo Teddy.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
11: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
10: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
12: Manchester City are still alive here.
6: Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sajembe tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
10: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.

0: 0766744292 ndio nambari yetu ambayo unaweza kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa. Upo na sisi mpaka saa 2 kamili usiku, tutakwenda kuondoka humo ndani, lakini kwa sasa hivi upo na mimi Tilesio Chalamila Outed pamoja na Top Scent. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza mambo mengi sana ambayo tumekuandalia siku ya leo. Sasa moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia kwa wakati huu ni ukatili na mauaji katika mahusiano, viashiria vya hatari na suluhu za kisheria. Sasa hii mada tumeigawa katika makundi matatu ili makusudi tuweze kuelewana vizuri. Kwanza kabisa tutakwenda kuelewa uelewa wa kisheria kuhusu ukatili au mauaji katika mahusiano. Lakini kitu cha pili, viashiria vya hatari. Vitu gani ambavyo unaweza kuviona vya hatari kwenye hayo mahusiano na nini ukifanye? Na hapo mwisho ndio tutakwenda kuzungumzia suluhu. Nini ufanye ili makusudi kuweza kuepuka hizo hatari au viashiria ambavyo unaviona, au nini ukifanye kwa wakati huo. Nipo na wakili msomi Flora Shija. Uko vizuri?
1: Niko vizuri.
0: Habari za majukumu?
1: Nzuri kabisa, tunamshukuru
0: Mungu. Za toka kipindi kile, maana ni muda mrefu kidogo.
1: Ni muda mrefu lakini tunaendelea vizuri.
0: Jambo la kushukuru Mungu kama mzima wa afya na ni buheri wa afya. Na mimi nikwambie tu msikilizaji wa Nuru FM Radio, una mengi sana ya kuyasikia hapa. Kwa hiyo endelea kutegea sikio hapa 88.9 kipindi hewani ni Kiyoyozi. Sasa wakili msomi, kwa kuanza kabisa kisheria, nini hasa tafsiri ya ukatili katika mahusiano?
1: Sasa, kwanza kabisa ukatili umewekwa una makundi mengi, lakini tuna tafsiri moja ya ukatili ambayo ni kitendo ambacho anafanyiwa mtu, awe mwanamke au mwanaume, lenye lengo la kumuumiza either kimwili au kihisia. Kwa hiyo ukatili tu peke yake ni kile kitu ambacho mtu anamfanyia mtu mwingine kwa lengo moja la kumuumiza. Inaweza akawa anamuumiza kimwili au anamuumiza kihisia. Ndio.
0: Hiyo ndio maana kisheria.
1: Ndio.
0: Hiyo ndio ina maana kwamba ya ukatili. Je, ukatili unajumuisha vipigo vya kimwili pekee au kuna namna unaweza kaona aina nyingi pia, au unaweza kutajia pia hizo aina, kwa sababu inawezekana kuna watu wanakutana na vitu vingi sana huko kwenye huo ukatili?
1: Sawa, ukatili umegawanyika. Kuna makundi ambayo tunasema kuna aina za ukatili. Mojawapo ya kwanza kabisa, kama nilivyosema kwenye maana ya ukatili, ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni ukatili upi? Ni ukatili ambao ndio ule ambao mtu unapigwa. Na kupigwa ni kunajua kuna ile kupigwa labda unamchapa mtoto. Kuna ile kumchapa mtoto kwa kawaida, lakini unakuta unamchapa mtoto kila siku. Au kama wewe ni mtu ambaye mmeoana naye anakupiga vile vipigo ambavyo asubuhi unaamka unajikuta una alama usoni kwa sababu tu labda ulichelewesha kupika mboga, au ulichelewa kurudi nyumbani, au alikuta kitu kwenye simu yako akaamua kukupiga. Hiyo ni ukatili wa kimwili. Lakini tuna aina ya ukatili mwingine ambao ni ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono unajumuisha vitu vingi. Unajumuisha masuala ya mtu kubakwa, lakini na mambo mengi kama kulawitiana pia ipo kwenye ukatili wa kingono. Na kwenye ukatili wa kingono pia ndo ile kwamba mtu labda anaomba kazi, unamuomba rushwa ya kingono, bado inaangukia kwenye ukatili wa kingono. Kuna ukatili mwingine wa kisaikolojia. Unamwona mtu jinsi alivyo, basi unamsema kwa jinsi alivyo. Yaani muangalie wewe jinsi alivyo mnene. Ataweza sijui hata, yani kuna vitu ambavyo unamsema mtu vinamfanya yule mtu anakuwa anajisikia vibaya, au umemwona mtu unamtukana tu kutokana na jinsi alivyo. Kwa hiyo ni ukatili wa kisaikolojia kwa sababu unamuumiza mtu kwa hisia zake. Ndio. Lakini tuna ukatili wa kiuchumi. Ambapo ukatili huu wa kiuchumi ni ule ambapo tunaseme labda mwanamke anakatazwa kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia kipato. Lakini pia ukatili wa kiuchumi ni ule ukatili ambao labda unamfanyisha mtoto kazi za kujipatia pesa, wakati ule mtoto alipaswa labda awe anasoma. Kwa hiyo ni aina ya ukatili wa kiuchumi.
0: Okay.
1: Na tukimalizia kabisa, kuna ukatili wa kimila. Kuna mila ambazo zenyewe tu tayari zinatengeneza ukatili. Kwa mfano, kuna mila za watu ambao wanasema watu wakeketwe. Si ndivyo? Kwa hiyo ni ukatili wa kimila. Lakini pia kuna mtu anaweza akakwambia mjane akiolewa, sijui atalazimishwa, mume wake akifariki atalazimishwa kuolewa na kakake au mdogo wake,
0: mdogo wa marehemu.
1: Mdogo wa marehemu, kitu ambacho mapenzi ni mtu anapaswa kuyasema yeye mwenyewe, lakini kuna mila na desturi nyingine ambazo tayari ni kandamizi na hizi zinatengeneza aina ya ukatili wa kijinsia.
0: Okay. Ndiyo. Sasa katika pitia zangu nikakutana na kifungu cha sheria.
1: Ndiyo.
0: Sheria ya ndoa.
1: Ndiyo.
0: Kinasema wazi kuwa ni marufuku kumpiga au kumuadhibu mwenzi. Je, adhabu gani za kisheria zinamkabili mtu anayekiuka kifungu hiki? Unakuta mtu anampiga huyo mwenzake vyovyote vile, ili mradi tu ni kumuadhibu, yani ni kumuumiza kwa kifupi.
1: Sawa. Kuna sheria nyingi ambazo kidogo zinasaidia katika kutatua hizi shida za ukatili wa kijinsia. Na kama ulivyosema hapo, moja wapo ni sheria ya ndoa. Sasa hata kama mtu amekuoa, hana jukumu la kukupiga na kukuumiza. Si ndivyo? Na kutokana na sheria hiyo ya ndoa inatoa adhabu. Na kuna sheria, ukitoa tu sheria ya ndoa, kuna sheria ambayo inatoa adhabu kwa makosa ya jinai. Sasa kupigwa kwako kunategemea na tuseme matokeo ambayo huko kupigwa kumesababisha. Si ndivyo? Mtu mwingine anaweza akapigwa akaumia. Si ndivyo? Akapelekwa hospitali. Ule mtu tukimpeleka mahakamani kwa sababu hajamuumiza sana, kifungo chake yani adhabu yake itakuwa kulingana na kosa alilofanya.
0: Ah, okay.
1: Lakini unakuta mtu mwingine anampiga mke wake paka anamuua. Si ndivyo? Kwa jinsi ambavyo kosa utakavyozidi kulifanya, basi ndio utakazo adhabu yako nayo itakuwa kubwa kwa kiasi hicho. Kwa mfano ukimpiga mtu paka ukamua, basi wewe unaweza ukaukimua kifungo cha maisha jela au kanyongo paka kufa. Ndio adhabu za mtu akisababisha kuwa. Na kusababisha kuwa ni kutokana na vile vipigo ambavyo unavyovipata. Unaweza ukampiga leo ukampeleka hospitali amevilia damu kwenye ubongo. Baada ya siku tatu anafariki. Umempiga leo ulikuwa ujue ana matatizo gani ya kiafya, baada ya siku mbili amefariki. Ina maana umemsababishia huyo mtu kufariki kifo. Kwa hiyo utapokea adhabu kulingana na kosa na ukubwa wa kosa ambalo umelifanya.
0: Ah, okay.
1: Ndio.
0: Sasa tumekuwa mara nyingi kunashuhudiwa haya ukatili ukizidi na kupelekea mauaji ya wenzi kama ulivyosema, au mauaji ya hawa watu ambao wana uhusiano. Tuweze tukasema, je, sheria inatazama vipi mauaji yanayotokana na wivu wa kimapenzi au migogoro ya kifamilia, na kuna unafuu wote wa adhabu kwa mtuhumiwa kisa tu alikuwa ni mume wa mtu au mke wa mtu? Kwa mfano, huyo alikuwa mke wake, adhabu kidogo inakuwa ndogo, au alikuwa mume wake, adhabu kidogo inakuwa ndogo?
1: Okay. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sana sana ibara ya 13 inatengeneza usawa kwa binadamu wote. Haijalishi ana cheo gani, ni mtoto wako, ni mke wako, lakini mbele ya sheria binadamu wote ni sawa.
0: Okay.
1: Kwa hivyo kuua ni kuua, hata kama alikuwa ni mke wako, alikuwa ni mtoto wako, ukishamuua inahesabika kwamba ulimuua binadamu mwenzako. Sio ulimuua mke wako, au ulimuua binadamu
0: mwenzako.
1: Kwa hivyo adhabu ya kuua ni ile ile tu. Yaani tofauti kidogo inaweza ikawa labda ulimuua kwa kutokukusudia, au kuna, kwa sababu kwenye mauaji pia kuna aina mbili za mauaji. Kuna kuua kwa kukusudia na kuua bila kukusudia. Kwa hiyo kesi ikienda mahakamani, mahakama ikathibitisha kwamba uliua kwa kukusudia, ina maana adhabu yako itakuwa kunyongwa mpaka kufa. Lakini ikigundulika kwamba uliua bila kukusudia, adhabu yako inaweza ikaenda mpaka kifungo cha maisha jela.
0: Okay.
1: Ndio. Kwa sababu ukishatoa uhai wa binadamu mwenzako, yani haijalishi cheo alichonacho kwako, lakini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatambua binadamu wote ni sawa. Na wanakuwa kwa usawa.
0: Okay. Sasa kuna mtu ameuliza, hivi mahusiano kisheria anasema ikija kesi ya mahusiano kisheria hii inaangaliwaje?
1: Kwa mfano, hapo sasa sijaelewa. Okay. Unajua kesi ikija za mahusiano. Kuna kesi ambazo tunaweza tukazifanya za kimahusiano. Lakini ili kesi hiyo ya kimahusiano, ni lazima huyu mtu na labda tuseme mume wake, wao wanatambulika kisheria kwamba wana mahusiano. Na kwenye kutambulika kisheria kama kuna mahusiano, tunatambua ndoa. Sawa.
0: Yes.
1: Tunatambua ndoa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sheria ya ndoa imevitaja, tunaweza labda mambo kama ya uzinzi. Si ndio? Kwa mke na mume. Hivyo hayo ni matatizo ambayo tunaweza tukasolve kimahusiano.
0: Okay.
1: Lakini tofauti na ndoa. Sasa hayo ni makosa tu kama makosa mengine, kwa sababu ndoa peke yake ndio inalindwa na sheria.
0: Sasa kuna wale watu ambao wao wanachukuana tu na kuendelea kuishi, hawana ndoa, yani hawajafunga ndoa ya kanisani wala ya msikitini wala ya kisheria ile ya ya kusainiana mikataba. Sasa hii imekaaje? Hii inajulikana kama ni nini? Na ina mkikaa muda gani ndio mnakuja kuonekana kwamba mnaonekanaje? Mnakuja kuonekana nyinyi ni watu ambao tayari naweza kusomeka ndoa. Kwa sababu huko mtaani tumekuwa tukutana na hizi dhana za kwamba mkikaa miezi mitatu mnahesabika tayari nyinyi ni mke na mume. Mkikaa miezi sita mnahesabika nyinyi ni mke na mume. Sasa hii imekaaje?
1: Sawa, sheria ya ndoa hasa kile kifungu cha 166 sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kama ilivyofanywa marekebisho inatambua kwamba watu wakiishi pamoja ndani ya paa moja kwa muda wa miaka miwili na jamii inayowazunguka inawafahamu kama watu wanaoishi pamoja kwa mahusiano ya kimapenzi, hao watu wanaweza kudhaniwa kwamba ni wanandoa.
0: Miaka miwili. Sio miezi mitatu wala
1: miaka
0: sita.
1: Miwili. Tena sio tu miaka miwili kwamba unaenda kweli unarudi. Miaka miwili ndani ya nyumba moja.
0: Yaani hapo kama umetoka basi ni siku moja siku ya pili. Kweli,
1: lakini usiende miezi sita sijui mwaka unavunja. Yaani ni lazima mwe mmekaa. Na hata tukienda kwa mjumbe tukakuulizia, samani mjumbe unamfahamu Teddy? Aseme, namfahamu Teddy. Ni mke wa fulani. Yani jamii inayowazunguka majirani zenu iwe wanajua kabisa kwamba hawa wanaishi pamoja kama mke na mume. Kwa hiyo uthibitisho mkubwa ambao tutaupata ili kujua kwamba mmeishi hiyo miaka ni kwa kupitia serikali za mitaa pamoja na majirani ambao wanawazunguka. Ndio.
0: Okay, sasa hapa tuende kwanza kwenye viashiria, na nikwambie tu msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Mada ambayo tunaangazia hapa ni ukatili na mauaji katika mahusiano, lakini viashiria vya hatari na suluhu zake ni zipi? Tupo na wakili msomi Flora Shija, yupo kwa ajili ya kutujuza mambo mengi sana. Sasa wakati huu tuende kwenye viashiria vya hatari au kutambua hatari mapema. Ni vitu gani ambavyo unaweza kuvitambua kwamba hii hapa kuna kitu kinataka kufanyika? Ni vitendo gani vya mwanzoni kabisa ambavyo unaweza kuviona kwamba iwezekana haijakaa sawa?
1: Chanzo kikubwa au kiashiria kikubwa cha siku hizi cha kuona kwamba ukatili unaweza kutokea, cha kwanza kabisa ni wivu uliopitiliza. Unakuta watu labda mna mahusiano ya kimapenzi, lakini unaona huyo mwenza wako ana wivu sana na wewe, yani kila baada ya muda mchache anataka kujua wewe ulipo, kila baada ya muda mchache anataka kujua ulienda wapi na unafanya kitu gani. Kwa hivyo ule wivu uliopitiliza ukishatokea, na maana ni kiashiria cha mwanzoni kabisa cha kuonyesha kwamba ukatili unaweza ukatokea. Lakini ukitoa wivu uliopitiliza, kuna vitisho. Unakuta mtu anaamka tu asubuhi anakuambia, wewe mwanamke, ipo siku nitakuja nitakuua. Kwa vitisho vya aina hiyo, mtu asivichukulie kwamba ni maneno tu ambayo mtu anatoa. Mara nyingi watu wanatoa maneno ambayo wanategemea kuyafanya. Kwa hiyo mtu akikutishia kwamba ipo siku nitakuja nitakuua, maana yake ni kwamba huyo mtu anaweza akatekeleza hicho ambacho amekizungumza. Ukitoa hivyo kuzuia mawasiliano, unakuta mpenzi wako anakuambia, kwanza leo sitaki nikuone unazungumza labda na familia yako na baba na mama yako. Inamaanisha kwamba saa nyingine anaweza akawa anafikiria kukufanyia jambo, na kwa sababu hauna mawasiliano na familia yako, wao itakuwa ni ngumu sana kutambua kwamba umepata tatizo. Kwa kuna vitu ambavyo vinafanyika mwanzoni, lakini unakuja ukivifikiria vinaweza vikaleta shida. Lakini ukizuia mawasiliano, ni kutukanwa kila siku. Mtu yani unafanya kosa kidogo anakutukana, unafanya kitu ambacho hata mtu hapaswi kukutukana anakutukana. Na maana mtu kama ameanza kidogo kidogo kukutukana, hivyo siku atakupiga na anaanza kukusababishia kifo. Lakini pia kuna maneno ambayo mtu akiatamka kama kumtishia kumuua mtu mwingine, tayari inaweza inasababisha na wewe ujue kwamba kama anaweza kutishia kumuua mtu mwingine, basi huyo mtu anaweza,
0: mfano amenikuta mimi nipo na kijana mwingine, kwamba nitamuua yule, imekusudia siwe nisikukute naye tena.
1: Ndiyo. Okay. Kwa hiyo kama anaweza kumtishia yule mtu kwamba atamuua, basi huyo mtu anaweza kukuua hata na wewe.
0: Okay.
1: Kwa hivyo mtu akiona hizi dalili za awali, hizi za wivu uliopindukia, vitisho, kuzuiwa mawasiliano na watu wako wa karibu, basi na wewe ujue kabisa kwamba hivi ni viashiria kabisa vya mwanzoni. Na polisi juzi wametoa kauli, wakasema kwamba ukiona mapenzi yanapungua, basi toa taarifa.
0: Watu wameichukulia kama utani.
1: Si ndivyo? Yes. Kumbe ni vile viashiria vya mwanzoni ambavyo vinaweza vikapelekea ukatili wa kijinsia mpaka mtu kufariki. Ndio.
0: Sasa ukiacha mbali na hivyo, misi hapo hakuna kukagua na simu, kwa sababu hapo itaingia kwenye wivu uliopitiliza. Usikague simu ya mwenzako, usi unamchunga chunga sana.
1: Usitafute ugomvi kwa nguvu. Yaani kukagua simu, na of course kukagua simu imekuwa ni mojawapo ya chanzo kikubwa sana cha ugomvi siku hizi. Kwa hiyo kama unaweza kutokukagua simu ya mpenzi wako,
0: acha
1: kabisa. Na wanaume wanasema ni kuliko uangalie saa kwenye simu ya mpenzi wako, bora uangalie jua.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama unaona unataka kuangalia saa, bora uangalie jua.
0: Au bora hata uazime kwa jirani, lakini sio simu, kwa sababu itakushawishi. Hebu niangalie kwanza, kuna nini humu?
1: Na unaweza kukuta hata sio vitu vya ajabu, lakini kwa sababu tu wewe umeshaweka akili yako kwamba nitapata kitu kibaya kwenye hii simu, basi ndo maana inapelekea maugomvi mengi sana.
0: Sasa je, kama okay.
2: Sawa. Mwanamke wangu mimi ambaye nimemuoa, iwe ni kiserikali, iwe ni kidini, iwe ni kimila,
1: ndio,
2: ni halali yangu.
1: Ni halali yako.
2: Mimi kudukua au kuhack simu yake ili kupata taarifa ya kinachoendelea, ni kosa kisheria?
1: Ndio, ni kosa kisheria.
2: Lakini si ni wa kwangu.
1: Sawa. Sasa ukioa mwanamke au na wewe mwanamke ukiolewa na mwanaume, kuna majukumu au kuna vitu ambavyo unapaswa kufanya kama mke, na unapaswa, na mwingine anapaswa kufanya kama mume, kuhakikisha kwamba anapata vile vitu vyote ambavyo anapaswa kupata kihalali, tendo la ndoa, watoto na vitu vingine kama hivyo. Lakini katiba inatambua binadamu wote ni sawa, ndivyo. Kwa hiyo hata kama mtu ukimuoa, kuna vitu vya kibinadamu ambavyo bado vinabaki kwake. Taarifa zake binafsi. Na yeye bado ana uhuru wake na vitu vyake binafsi. Ndio maana wewe hauwezi kumsajilia mke wako line ya simu. Hata kama ni upeleke pale Voda uambie, bwana mimi huyu mke wangu una cheti chetu cha ndoa hichi hapa. Hawatakubali wewe umsajilie mke wako nini? Line yake, kwa sababu ni yeye mwenyewe, taarifa zake binafsi ndio tunazozitaka.
0: Ni za kwake yeye.
1: Ni za kwake binafsi. Kwa hivyo hata ile simu yake bado ni ya kwake. Mtu akiolewa au akioa, hatoi uhuru wake. Uhuru wake kama binadamu unabaki pale, lakini yeye anachopaswa kufanya ni kutekeleza yale majukumu ya ndoa
0: kama mama.
1: Kama mama.
0: Okay.
1: Na kama mke pia.
0: Hiyo sasa itakuwa hiyo imeeleweka vizuri kwa wale ambao wana hack simu za na kama akihack sasa afu nikaja kujua nini nifanye sasa?
1: Okay. Na kuhack simu ipo kwenye sheria ya makosa ya mtandao. Na adhabu yake ikigundulika ni kifungo cha miaka 7 au kutoa faini isiyopungua milioni 50.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo
1: mtu akishtakiwa kwamba simu yako imehackiwa, unatoa taarifa polisi kabisa, na unaweza ukahukumiwa miaka 7 au faini isiyopungua shilingi milioni 50.
0: Kuna wengine mzazi wake kabisa ana hack simu ya huyo mtoto wake.
1: Sasa kidogo kuna tofauti. Mtoto akiwa chini ya umri wa miaka 18 anatakiwa awe chini ya uangalizi wa mzazi kwa kitu chochote ambacho anakifanya. Iwe ni kuangalia stesheni za TV, hata kumiliki simu binafsi, kwa sababu tunaamini yule mtoto bado yuko chini ya wazazi wake. Lakini akishafikisha miaka 18 na kuendelea, anatambulika kama raia ambaye anaweza kujitegemea.
0: Okay. Kama mimi sasa hivi ni babangu au mamangu ahaki simu yangu.
1: Hapana, sasa hiyo unaweza ukamshtaki. Kwa sababu tayari yani uzazi na mtoto kwenye mahusiano ya kumlinda mtoto ni chini ya umri wa miaka 18. Akisha kuwa miaka 18 ni mtoto kwa mzazi, lakini kisheria wewe ni mtu mzima.
0: Na unaweza kumripoti kabisa mzazi wako.
1: Unaweza yani ukienda kumripoti, haumripoti kama mzazi kabisa, unamripoti kama mtu mwingine, kwa sababu wewe tayari umeshatoka chini ya uangalizi wa mzazi.
0: Okay.
2: Ndoa ni sheria ambayo ipo kabisa. Na ina sheria zake. Nataka kufahamu, ikitokea mmoja kati ya wanandoa amevunja makubaliano ambayo yapo kwenye ndoa.
1: Kama yapi?
2: Tuchukulie mfano tu nimenyimwa nyumba. Huko ni kuvunja makubaliano ya kuvunja niweke ni makubaliano, ni sheria.
1: Ni sheria.
2: Kupewa ni sheria.
1: Ni sheria.
2: Kwa hivyo nimepata caption nzuri. Nikinyimwa unyumba, nina uwezo wa kwenda kushtaki.
1: Unaweza kwenda kushtaki, kwa sababu kwanza unyumba ndio haki ya msingi kwenye ndoa. Tuseme ni haki ya kwanza.
2: Okay.
1: Kwenye ndoa. Kwa hivyo ili ndoa iitwe ndoa, ni lazima kitu kinaitwa unyumba kiwepo.
2: Kiwepo kabisa.
1: Kupeana haki ya unyumba kiwepo. Kwa hiyo unaweza ukashtaki kabisa mahakamani, na mahakama inaweza ikaamua kwamba kwa sababu kimoja hapo sheria ya ndoa, kitu ambacho cha kwanza kabisa inasema, ili moja hapo ya sababu za kuvunja ndoa ni pale ambapo mwenza wako atashindwa kukupatia hiyo haki yako ya ndoa. Anaweza ataka hata kwa kuumwa. sindio? Umeona kabisa kwamba ameumwa na ripoti zinasema bwana kwa kutokana na ugonjwa wake huyu mtu hataweza
2: kufanya kitu
1: fulani. Unaruhusiwa kabisa kuvunja ndoa. Kwa sababu
2: kabisa.
1: Unyumba ndo haki ya katikati ya ndoa.
0: Unyumba ndio ndoa yenyewe.
1: Ndio ndoa yenyewe.
2: Bwana nimepata caption nzuri sana. Ukinyimwa unyumba unaweza kwenda kushtaki.
1: Unaweza kushtaki
2: na anaweza na anaadhibiwa.
1: Hata akalipa fine kabisa.
2: Ah, asante. Kofi. Lakini hii ni kwa ndoa za kiserikali.
1: Hapana.
0: Ndoa
2: zote.
1: Ndoa zote, ndoa zote. Na ndoa tuna aina kama tuna ndoa ya kidini.
2: Kidini.
1: Tuna ndoa za kiserikali ambazo za kidini na kwa Kiislamu na Wakristo, tunaweza kuwa Wahindu, lakini pia tuna ndoa za kiserikali na mwisho kabisa tuna ndoa za kimila.
2: Za kimila.
1: Ndio ndoa ambazo zinatambulika kwa mujibu wa sheria.
2: Kosa hili ni kwenye ndoa yoyote kati ya hizo.
1: Zozote kati ya hizo.
0: Na kwa ile ambayo imekaa miaka miwili tuliyozungumza pale mwanzo?
1: Hiyo sasa unajua ndani miaka miwili mara nyingine nyie tu sio kwamba nyie ndio mnasema kwamba hii ndoa imekaa miaka miwili sisi ni wanandoa, hapana. Mara nyingi hizo ndoa zinajulikana baada ya kwa mfano mgogoro umetokea. Ndio mahakamani labda mmeacha

0: lakini sio ndoa za mkataba, hatuwezi kuwa na ndoa za mkataba Tanzania. Labda itakuja ila sio sasa hivi.
1: Wakili msomi ni kwa, kuna hii imekuwa ni kama ni kasumba kubwa sana mtaani hivi sasa. Mimi kama Top Senti nimejenga nyumba yangu, nimenunua kiwanja.
0: Sawa.
1: Nimejenga nyumba yangu. Kile kiwanja kinasoma jina langu. Kila kitu kinasoma jina langu. Nikaja kukutana na Teddy, tukafunga hiyo ndoa. Isivyo bahati, kuna baadhi ya vitu havikuenda sawa. Kwenye kuvunja ndoa pale, swala la kugawana mali linakaaje? Manake ni moja kati ya changamoto kubwa sana kwenye baadhi ya maeneo mengi sana, baadhi ya jamii nyingi sana.
2: Na ni vitu ambavyo pia vinasababisha migogoro muda mwingine.
1: Migogoro mikubwa. Yes. Mimi naamini nimepambana kwa namna yoyote ile nipate kile kitu ambacho nakimiliki. Halafu umekuja wewe, tumefunga ndoa, haijafika hata miezi sita eti kwa sababu tumepeana talaka tunagawana. Ili limekaaje?
0: Sawa, kwenye mali za ndoa zipo mali za aina mbili. Kuna mali binafsi na kuna mali za ndoa.
1: Okay.
0: Sasa tofauti kubwa ya mali ya ndoa, moja wapo ni nyumba. Kwa mfano umejenga wewe nyumba mwaka 2016. Umekutana na Teddy mwaka 2020. Nyumba imeshakamilika. Baada ya kumwoa Teddy, akahamia kwenye ile nyumba ambayo umeijenga. Kitendo cha Teddy kuja kuishi pale kunafanya inakuwa nyumba yenu.
1: Nyumba yetu.
0: Inakuwa nyumba yenu.
2: Sio ya kwake tena.
0: Nyumba ya familia. Lakini umejenga nyumba mwaka 2017. Umekutana na Teddy, mkaenda kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Japokuwa una nyumba yako. Mkaenda kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Baadaye mkaja mkaachana bahati mbaya. Ile nyumba ambayo hamkuishi lakini ulikuwa nayo ni ya kwako.
1: Kwa sasa hivi kama sijawa bado na imani, twende tukapange kwanza.
0: Sishauri hivyo kwa sababu ndoa mpaka mnafika kwenye ndoa tayari kuna maelewano. Lakini pia kitu kingine ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba kwa mfano Teddy amekuja amekukuta una hiyo nyumba, si ndio? Lakini hamuishi hapo. Akakwambia hii nyumba sasa ina vyumba vitatu. Kwa nini tusiongeze ikawa na vyumba vitano alafu tutawapangishia wapangaji? Ile nyumba mkiifanyia marekebisho kipindi Teddy ni mke wako, hiyo nyumba ni ya kwenu.
1: Ya kwenu wote.
0: Kwa sababu yale marekebisho ambayo mliyafanya tayari ulikuwa umeshaoa. Na yeye unakuta kwa kukushauri tayari ana mchango wake pale. Lakini kama ulimuoa na ukakuta vile vile na nyumba mjaifanyia marekebisho na hamuishi hapo. Itakuwa kwako. Ila nyumba ambayo unaishi na mke wako, haijalishi umeipata vipi, hata kama mke wako alikuwa na hiyo nyumba, wewe ukaenda kuishi kwake kwenye hiyo nyumba, ni ya kwenu as long as mnaishi pale.
2: Na siku kama ikitokea mkifarakana, basi nyumba ni ya mgawanyo utakuwa sawa sawa.
0: Yaani hiyo masuala ya nyumba iko kwenye sheria ya ndoa imewekwa tofauti kabisa. Nyumba ya familia ni ile nyumba ambayo unaishi na mke wako baada ya kuoana. Hiyo mtagawana.
1: Is it the same na upande wa wanawake? Yaani wewe umejenga. Okay, tutarudi.
2: Basi tutarejea hapa na kuambia tuendelea kututumia ujumbe kwa mfupi wa maandishi.
3: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Sumbuliwa na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada? Kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili, wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa.

0: Kuanzia majira saa 8 alasiri mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi, mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri.
1: Amande kiondoka, wewe ni wapika.
0: Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers, pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali Yesu Kristo.

0: Kiyoyozi.
1: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa kupitia 0766744292. Tupo na wakili msomi Flora Shija, yupo hapa kwa ajili ya kutueleza mambo mengi sana juu ya masuala mazima ya mahusiano na ukatili. Viashiria vyake ni vipi na nini ukifanya ukishakutana na hivyo viashiria, au uende sehemu gani? Kuna mwingine anakutana na ukatili lakini hajui wapi pa kuanzia. Basi endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hapa tuna mengi sana ambayo tutakueleza.
2: Nilishia njiani nilitaka niulize kwamba is it the same kwa faida ya msikilizaji. Kesi ile ile ambayo ukiingia kwenye nyumba ya mwanaume, mimi ni mwanaume umeoa, kitendo cha mwanamke kuja kuishi kwako,
1: ile ni nyumba yenu.
2: Ni vile vile pia kwa mwanaume, kwa mwanamke. Yaani mimi mwanaume nimeoa lakini sina nyumba. Pengine nilikuwa nimepanga. Ila wewe ambaye nimekuoa una nyumba. Jambo ni lile lile.
3: Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ni kwamba nyumba inahesabika kama nyumba ya wanafamilia endapo mke na mume wanaishi hapo
2: baada ya kuoana.
3: Baada ya kuoana, haijalishi nyumba ni ya nani, lakini moja kwenye hizo nyumba, yani nyumba yote ambayo nyinyi mtaishi itahesabika ni ya kifamilia. Kwa hiyo kama ni mteja amejenga, labda mwanamke amejenga, mwanaume amehamia, mkiachana pia mtagawana vile vile kama ilivyo nyumba ya mwanaume.
1: Okay.
2: Makofi.
1: Basi wacha tufanye. Ndio
3: basi tunapenda kusikia.
2: Hivyo ndio vitu tunapenda kusikia.
1: Basi sasa hapa nije hapa kwenye suluhu, nini mtu akifanye? Kuna baadhi ya watu wanakutana na ukatili huko mitaani lakini anashindwa wapi pa kuanzia. Unakutana na mtu anapigwa, anatishiwa, anaambiwa ukisema sehemu yoyote ni mimi na wewe, nitakuonyesha, hutaenda popote. Kumekuwa kuna baadhi ya hivyo vitisho. Je, huyu mtu afanye nini ili makusudi kuweza kujiokoa kwenye huu mtego?
3: Sawa, kwanza tuseme kwamba ukatili ni kitendo ambacho hakivumiliki. Na mtu anapovumilia ukatili ndio unapelekea mtu paka anafariki. Kwa hivyo mtu unapokutana na viashiria vya ukatili, cha kwanza kabisa utoe taarifa polisi. Na ndio maana polisi wametoa ile kauli kama tulivyoongea awali. Kwa hivyo kuna mapenzi yanapungua, njoo tuambie. Kwa sababu gani? Ni kiashiria kimoja wapo cha ukatili kwamba unaweza kutendeka. Lakini ukitoa polisi, unaweza kwenda kwa mjumbe wako wa mtaa au kijiji, au wale viongozi wa mtaa, tuseme balozi wa nyumba 10, kwa sababu kidogo wale wanakuwa hapo karibu na wananchi. Kwa hivyo unaweza kwenda kuripoti kule, kuelezea kama unaona kuna viashiria vya ukatili wa kijinsia au kama unafanyiwa ukatili wa kijinsia. Lakini pia unaweza ukatoa taarifa kituo cha afya, kwa sababu kuna dawati la jinsia pale. Kwa unatoa taarifa pale, then kuanzia pale watu watakusaidia. Lakini tunasisitiza kwamba unapoona viashiria vya ukatili wa kijinsia usinyamaze. Ni bora uongee na mtu fulani ili aweze kukusaidia kwa namna moja au nyingine.
1: Sasa hapa swali langu la mwisho ambalo natamani ni kameramani jaribu kidogo kuangalia. Swali la mwisho ambalo natamani kuuliza kwako. Je, kuna hati ya zuio kwamba mpenzi mkorofi au mwanaume mkorofi ambaye labda tumeshaachana kuto kusogelea nyumba yangu? Yaani kuna hiyo hati ya zuio?
3: Ndiyo, ipo. Pale ambapo umetoa taarifa polisi kwamba mtu fulani labda unaona kuna viashiria vya ukatili wa kijinsia, lakini unaona bado kuna namna ambavyo yule mtu bado anaendelea kukufuatilia, unaweza ukapeleka hiyo kesi mahakamani na mahakama itatoa zuio kwamba huyo mtu hata akikuona sehemu kuna umbali ambao hataki kukusogelea kwa sababu anaweza akakudhuru. Kwa hiyo hilo zuio linatolewa na mahakama pale ambapo wewe utakuwa umepeleka kesi mahakamani ya kulalamika kwamba unaona kuna hatari ambayo inatokana na mtu ambaye labda ulikuwa naye kwenye mahusiano huko nyuma, ili kukulinda madhara yasitokee makubwa zaidi. Kwa hiyo kuna hivyo vitu na polisi pamoja na vyombo vingine vya dola vinashirikiana katika kuhakikisha kwamba jambo hilo linatendeka kutokana na amri ya mahakama.
1: Hiyo imekaa vizuri sana. Sasa kupitia 0766744292 sasa hivi tunaenda kujibu haya maswali ambayo yameulizwa hapa. Kuna mtu anasema, wakili msomi, mama mwenye umri wa miaka 60 anaishi na kijana mwenye umri wa miaka 20. Je, huu nao ni ukatili? Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanyi.
3: Nilisema awali kwamba ukatili wa kijinsia ni kitendo cha unyanyasaji ambacho mtu anaweza, yani anaweza yani kuleta madhara kimwili au kisaikolojia. Kwa hiyo mtu kama hana nia ya kukudhuru kimwili au kisaikolojia, ni mambo mengine tu ya mapenzi, sasa haiwezi kuwa ukatili wa kijinsia kwa sababu kama mama miaka 20 mtu mzima. Yes. Kama na mapenzi hayachagui umri. Kama ameamua kuishi na mtu wa miaka 60, basi ameamua kwa mapenzi as long as ni kwamba haimdhuru kimwili au haina nia ya kumdhuru kimwili wala kiakili, haina tatizo lolote. Hayo ni mapenzi tu kama mapenzi mengine. Labda huyo mtu angekuwa na umri wa chini ya 18 ingekuwa
1: ni kesi nyingine.
3: Miaka 20.
1: Anasema mimi nina swali, kuna ndugu yangu alizalishwa watoto watatu na wameishi kwenye ndoa miaka 10 na walinunua kiwanja wakiwa wote wakajenga wote, lakini kwa sasa amefukuzwa na watoto amechukua na ndoa yao ilikuwa ya sogea tukae ya mtu asiyefahamika kwao. Je, huyo anasaidiwaje?
3: Sawa, kama tulivyosema katika zile aina za ndoa, moja wapo ya ni ile ndoa ya watu kukaa miaka miwili na zaidi. Kwa hivyo ili mtu apate msaada wa kwanza kabisa ni lazima aende akaripoti polisi. Akisha ripoti polisi ifunguliwe kesi, si ndio? Ya kudai kwamba tunasema kesi ya madai ya talaka. Asa katika kesi ya madai ya talaka ndo kutafanyika tena mgawanyo wa mali. Kwa hiyo kitakachofanyika ni kwamba mahakama itaangalia kwamba huyu mtu je, waliishi kwa miaka ile ambayo inasemekana kwenye dhania ya ndoa. Mahakama ikishaona kwamba waliishi kama mke na mume, sasa mgawanyo wa mali utafanyika kulingana na mali walizonazo. Lakini cha kwanza kabisa akafungua kesi mahakamani ya madai ya talaka.
1: Na hapo mwishoni utakuja kupata namba za wakili msomi. Kama una jambo lako la kisheria, basi unaweza kumpa akusaidie namna ya kusuluhisha, mkaelekezana utaratibu na vitu kama hivyo. Anasema je, kama nilikuwa naishi na mwanamke wa kwanza tukatengana akaondoka, nikaoa mke mwingine tukaishi naye pale pale kwenye nyumba yule wa kwanza, mwisho wa siku mimi nikafariki, je, nyumba itakuwa ya nani, mke wa kwanza au huyo wa pili?
3: Sawa, sasa hiyo inategemea na aina ya ndoa ambayo mtu alikuwa nayo. Lakini kama yule mke wa kwanza alimwacha kwa talaka, kwa utaratibu mzuri wa talaka, inamaanisha kwamba kwenye mali za huyu baba akija kufariki hata usika kwa vyovyote. Ila kama hakumwacha kwa talaka, na tuseme labda ni ndoa ya Wakristo ya mke mmoja, na yule aliachana tu ile hawakupeana talaka, akifariki yule atahesabika kama bado alikuwa ni mke halali wa marehemu. Kwa yule mke wa kwanza ndo atafaidi mali ambazo amechuma na huyu mke mdogo. Okay. Lakini kama akimwacha kwa talaka, yule mke wa kwanza atakuwa hana cha kwake. Kwa hiyo na yeye aangalie ni kwa namna gani ameachana naye. Asije tu akawa ameachana naye kienyeji, akiachana naye kienyeji kama hajampa talaka bado ni mke wako.
1: Ndio. Anasema habari za kazi wa watangazaji, mimi naitwa Grace kutoka Mtuvila, nawapata vizuri maana sisi wanawake tunakatiliwa sana, tunaomba sheria itusaidie. Grace, ungesema ikusaidie sheria kwenye kitu gani? Limakusudi mtu ajue anaanzia wapi. Anasema Rokasa Samila kutoka Mafinga, ila nawakilisha Dodoma. Swali langu kwenu, ukiwa na mke wako mpo ndani, simu ikapigwa mbele yako, alafu hiyo simu inasema njoo tuonane muda ambao sio rafiki, utachukua jukumu gani kama wewe ni mwanadamu?
3: Unaweza ukachukua jukumu la kutokumruhusu kutoka kwa muda huo, lakini jukumu lolote ambalo utachukua usimpige wala usimfanyie ukatili wote. Unaweza ukaongea kumuuliza, kwa sababu mtu anaweza akakwambia tukutane sehemu, lakini sio labda pengine sio kwa nia mbaya, pengine anaweza ikawa ni ndugu yake au ni mtu anamna gani, lakini kwa vyovyote ambavyo itakavyotokea, kama mwanaume pia ana haki ya kumkataza mke wake kutoka usiku kwa sababu ya usalama wa mke wake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza vikazungumzika, lakini tunaomba tu msifanyiane tu katili wa kijinsia.
1: Sasa kuna simu hapa, ngoja niipokee, imekuwa ikipigwa muda mrefu sana. Kwenye line ya simu, halo. Habari ya hapo ulipo?
0: Salama kabisa hapo studio.
1: Salama, nazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Nazungumza na Bariki Kimrika kutoka Kibebe.
1: Karibu sana kutokea Kibebe Bwawani.
0: Asante. Mimi nina wazo hili kwamba katika hizi sheria ambazo nimezungumza mtaalamu hapo, ni kwamba kuna hii sheria inasema kwamba mimi tumependana na mwanamke, alafu haijalishi anakuja kwangu au kwake, alafu ninakuta kule amejenga nyumba yake. Na analima mashamba ya kwake yawe ya familia ambayo hatujanunua mimi na yeye. Yeye amesema hivyo hapo kwamba inawezekana kabisa kwamba siku ya kutengana kwamba tunaachana inadai ile mahali, nyumba tunadai, nadai nyumba au sehemu yote, kitu mali yoyote ambayo hatujachuma pamoja ili mradi tu tumeishi pamoja. Hii naona kweli hii sidhani kama ipo kisheria, japo ninapenda kama itakuwa ipo. Basi watu wengi sana mfano wao wanaochukua mashangazi yao, wanaoenda kwa mashangazi yao wanaenda kwa ajili ya kupata salio, lakini wanachuma tu pesa za matumizi, lakini sio mali walizokuwa nazo kwamba wakitengana labda watakuwa vipi.
1: Na okay.
0: Swala jingine nasema kwamba mfano mke wangu au mume anasema kwamba anapigiwa simu au anatumiwa message muda ambao sio rafiki, hapo anasema kwamba naenda kukutana na rafiki yangu hapo au na jamaa yangu au na mtu yote yule, au message za kificho au wanaongea kwa kificho pembeni. Hii inaleta ishara mbaya ambayo haipendezi kwa mwenza mwingine, na ukitaka kuzungumza naye kwamba kwa nini ipo hivi, anakujibu kwa ukali, yani kwa ukali ambao anakujibu kwa ukali makusudi wewe uzidiwe na maneno ya kuzungumza, na ongea yeye kwa sauti kubwa kwa ukali ili makusudi wewe upunguze hakari yako afanye atekeleza nayo taka. Sasa hii inakuwa nayo sio haki kwa kitawada, wala sio haki.
1: Shukrani sana kutokea hapo Kibebe.
0: Nashukuru.
3: Sawa, naomba nitamjibu.
1: Na utajibu hiyo itakuwa ya mwisho, afu tatupa mawasiliano. Kama mtu ana lolote basi atakutafuta ili mzungumze zaidi.
3: Sawa, ni kwamba tunapozungumzia swala la nyumba. Ni nyumba tu peke yake ambayo ndio imetajwa kisheria. Kwamba nyumba ya wanafamilia ni ile nyumba ambayo anaishi mwanamke pamoja na mwanaume. Na kama tayari ishakuwa nyumba ya kifamilia, ina maana mkiachana kuna namna lazima ile nyumba mtagawana. Lakini kama una mali nyingine, mtu mmoja anaweza akaichukua ile mali kutegemeana na mali ambazo mpo nazo. Lakini amezungumzia kuhusu mashamba kwa mfano ya kifamilia. Kitu ukitoa nyumba, vitu vingine ambayo nyie mnaishi wawili, vitu wanandoa pia wanaruhusiwa kumiliki mali binafsi. Si ndio? Umekuta umepewa shamba labda na bibi yako. Hilo shamba ni la kwako. Halihusiani kabisa na ndoa.
1: Ah, okay.
3: Sio, yani sio mali zote zinakuwa hivyo. Ni kasoro tu ile nyumba ambayo nyie
1: mmekaa.
3: Lakini mashamba ya kifamilia ambayo mtu amepewa, hayo ni ya kwake peke yake na hayahusiani.
1: Kama alipewa gari basi hilo ni la kwake, sio la kwenu.
3: Na pale amesema kwamba kuna ile mishangazi, sio tuenda kuishi na mishangazi. Kuishi na kufunga ndoa ni vitu viwili tofauti. Hata ukiishi na mtu miaka 10 mali yake haiwezi kuwa ya kwako. Hata kama unaishi naye nyumba moja. Lakini mkishafunga ndoa, nyumba ile ya familia ndio inabadilika jina. Kwa hiyo ndio maana ndoa huaga ni taasisi inajitegemea. Lakini ukisema kwamba kwa sababu tu ni mshangazi unaenda unaishi naye, unakuja kudai mali, hautakuja kudai mali ambayo sio ya kwako.
1: Ndio maana kwanza unaishi naye kwa muda gani? Tuanzie hapo. Unaenda tu unaishi naye kwa muda wa wiki mbili, wiki tatu, umekimbia hapo hauwezi kudai mali.
3: Yes,
1: sasa kwa kuhitimisha wakili msomi Flora Shija, utupe mawasiliano kwa sababu safari ile kidogo usahau kwenye mawasiliano. Mtu kama ana changamoto yoyote hususan ni masuala ya kisheria, basi unaweza kumtafuta wakili msomi hapa, mtajua namna ya kusolve. Karibu.
3: Sawa, namba yangu ni 0762
1: 0762
3: 31 39 39 02 02.
1: Rudia tena.
3: 0762
1: 0762
3: 31 39 39 02 02.
1: Sasa na kwa kuhitimisha pia, na kitu kingine niulize hapo kwenye namba, mtu anapiga muda gani? Au muda wote anaweza kupiga simu?
3: Ah, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
1: Saa 11 jioni.
3: Ndio muda wangu wa kazi.
1: Ah, ndio muda wako wa kazi. Okay, sasa kuanzia saa 3 mpaka saa 11 ni muda wa kazi. Unaweza kumpigia simu muda wote. Usijue kumpigia simu saa 5 usiku. Usijue kusababisha taharuki kwa wakili msomi. Sasa kwa kuhitimisha, unatoa ushauri gani hususan kwa hao watu, kwa sisi ambao tuna mahusiano na wanandoa pia kwa ujumla, kuhusu hizi sheria hasa za ndoa?
3: Sawa, ushauri ambao napenda kutoa ni kwamba katika haya masuala ya ndoa, watu tujitahidi kuwa na upendo mwingi sana. Lakini pia mtu pia ambapo anakutana na ukatili asinyamaze, asivumilie, kwa sababu wewe unapovumilia ukatili inamaanisha kwamba unaruhusu hata yule mtu ambaye anakufanyia ukatili akamfanyia mtu mwingine pia. Si ndivyo? Lakini na pia unavyoona viashiria vya ukatili, basi utoe taarifa mapema, kwa sababu ukatili ukiuvumilia unaleta madhara makubwa sana. Mtu anaweza akawa kiziwi, akawa kipofu, paka mwisho siku akaja akafariki. Kwa hivyo na sio tu wewe ambaye unafanyia ukatili ndio uzuie. Hata ukiona mtu mwingine, hata jirani yako, mtoto wa jirani yako anafanyia ukatili, basi toa taarifa, kwa sababu kwa kufanya vile utakuwa umefanya ubinadamu kwa mtu mwingine na itasaidia. Lakini tusivumilie ukatili.
1: Hapo nasisitiza tena. Tusivumilie ukatili. Mtu anasema atabadilika tu, atabadilika tu. Hapana. Ipo siku atakuja kuvunja miguu na asibadilike.
3: Na saa nyingine pia kwa namna moja au nyingine, unajua kuna kundi kubwa ambalo linapata ukatili ni wanawake. Lakini nimekuwa nikitoa elimu za hivi, watu wananiambia basi waambie wanawake na wenyewe wapunguze kutujibu sisi vibaya. Inaonekana sikuizi wanawake tunajibu watu vibaya. Kwa hiyo na sisi kwa namna moja au nyingine, kama tunavyokataa ukatili, na sisi tusiwe chanzo cha watu wengine kutufanyia sisi ukatili. Kwa sababu kuna muda mwingine wanamwambia mtu maneno mabaya kana kwamba huyo mtu anashindwa kujizuia na anaamua kukufanyia ukatili. Kwa hivyo sio tu kufanyiwa, na sisi tuzuie vile vitendo kutokufanyiwa na mtu kwa kujaribu kuongea lugha nzuri na kujaribu kuangalia ni njia gani ambazo ni nzuri katika kusolve matatizo ambayo yanapata kwenye mahusiano.
1: Wanawake tupunguze kuongea na wanaume basi. Na sisi tujitahidi tusiwe mnatufanya kama sehemu za mazoezi.
3: Basi wazee wa zamani wanasema mwanamke ukitaka kuongea kitu unakunywa maji, na mwanaume ukiwa na hasira unaweka mikono mfukoni.
1: Na kuna mtu akasema, je, SMS nikituma anasoma?
3: Kivipi yani?
1: Akikutumia
3: nasoma message.
1: Unasoma message. Ah, okay. Basi unaweza ukapiga simu au ukatuma ujumbe mfupi, lakini kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 usipige zaidi ya hapo, au usipige saa 12 asubuhi utamwamsha wakili msomi.
3: Muda wa familia.
1: Muda wa familia utamwamsha wakili msomi, sio jambo zuri sana. Na nikwambie tu tulikuwa na wakati mzuri sana na wakili msomi Flora Shija, ametueleza masuala mengi sana hususan kwenye masuala ya ndoa, vya sheria katika mahusiano, pia vya sheria vya hatari ambavyo vinaweza kusababisha wewe ukatili, lakini pia ni hatua gani za kuchukua kama endapo umekutana na ukatili na unashindwa wapi kwa kwenda kuripoti. Tumekwenda kuelezewa hapa. Na nikwambie tu endelea kutegea sikio Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Tupo hapa na wewe mpaka saa 2 kamili usiku. Kwa Antelisa Chalamila Outedi pamoja na Top Center.
4: Nane nane 8.9

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokubolika vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
4: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
7: Asante mama. Huyu hapa.
6: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
7: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
6: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
7: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
6: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
7: Nini?
6: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
7: Sio gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
7: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Hivi naisi kibonge?
1: Hapana.
0: Yenu ukacheza. Mambo yasiwe mengi. Mtumbari. Chibonge. Chibonge. Naitwa Aba, nimemshirikisha Mario, lakini pia yupo G nako. Inaitwa Chibonge bwana.
1: Kimi sio Chibonge. Chibonge.
0: Sema sina tegemea na umesimama na nani? Wewe ukisimama na mimi wewe kibonge.
1: Ah, asa mwanaume anakuja kibonge.
0: Ah, unataka kuambia nini? Unataka kumwambia nini DJ Nasa?
1: Asa DJ Nasa kibonge. Mwanaume sio kibonge, mwanaume ana mwili basi.
0: Ah, ana mwili.
1: Yes.
0: Ah, okay.
1: Unaona kibonge anatingisa nini? Anatingisa.
0: Ah. Hey. Mimi nilitaka niseme.
1: Anatikisa.
0: Tena umalize siku nzima. Hujachapa.
1: Unamaliza.
0: Nataka nishangae.
1: Nataka ushangae. Ndio nakwambia hapo nyimbo inasema anatingisha hizo nyama. Yaani kwa mfano akifanya hivi mkono nyama za hapa zina.
0: Sasa mifupa.
1: Akifanya hivi mkono, akikanyaga hivi mguu nyama zinacheza cheza. Sasa mwanaume unakuaje unatikisa hivi mkono alafu nyama zinacheza?
0: Ndio maana wewe viuma uvioni au?
1: Ndio hapo.
0: Hata tofali unyonyui. Sawa. Acha nikupe habari njema. Chonifanyia huko Teddy, nataka nipasue masikio. Sawa, acha nikupe habari njema kwa wewe mjasiriamali ambaye unanisikiliza hivi sasa, lakini pia wananchi wa Nyanda za Juu Kusini, ambapo Wiseman Wings Community wanatafuta mtu mwenye mwenye wazo bora na bunifu la kijasiriamali na kibiashara, yani Excel Young Entrepreneur Summit WWCI 2026, ambapo tukio hili litafanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026, wakati mchakato wa uchukuaji fomu tayari unaanza, umeshaanza hivi sasa. Na mwisho itakuwa ni tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2026. Fomu zinapatikana maeneo yafuatayo. Kwanza kabisa online. Fomu zinapatikana online kupitia blog ya www.wisemanwingsco.blogspot.com. Yani www.wisemanwingsco.blogspot.com. Kwa gharama ya shilingi 10,000 tu kwa online, lakini inapatikana Nuru FM jengo la siasa ni kilimo hapa kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Kwa hivyo kija hapo unaweza kuipata pia. Zaidi ya hapo inapatikana Whitec iliyopo karibu na maktaba ya mkoa pale kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Unajipatia hapo, lakini pia unaweza kupata form kwa kupiga simu namba 0666 00 28 09 au 0738 820 8 80. Washiriki ni kuanzia miaka 18 mpaka 40 bila kujali jinsia, na walengwa ni kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Morogoro pamoja na Dodoma. Na wanawake mnaombwa sana kuchangamkia fursa hii adhimu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mshindi wa kwanza au iwe kikundi au mtu binafsi atawezeshwa shilingi milioni 2 kufanikisha wazo lake, na wa pili atapewa shilingi milioni 1, wakati wa tatu atachukua shilingi 500,000. Kumbuka washiriki wote watakutanishwa na wawekezaji kutoka serikalini, mashirika binafsi kama vile benki na watu binafsi. Inakuwa njema sana kama ukilisikia ile tangazo ukamtaarifu na mwingine. Sisi tunasema sambaza upendo
1: kabisa, na video endelee kusambaza upendo. Lakini kwa wakati huu ni kuambia kwamba mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa kuzoea, chagua mbegu kulingana na mazingira eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa gunia 40 hadi 55 kwa ekari moja. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi gunia 35 hadi 40 kwa ekari moja. Kwa maeneo yenye changamoto ya ukame, ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 inaweza kutoa gunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Mbegu za kitale na Kenya Fedha zinapatikana Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa wakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa, na kama mtu anahitaji wakala basi anakaribishwa. Na kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia kupitia hizi nambari ninazokutajia hapa: 0740510111 au 0740960111. Na kwenye ukurasa wa Instagram unapatikana kama aman_agrichoice. Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
0: Hiyo ni nzuri sana. Nilikuuliza kuhusiana na umoja tofauti tofauti ambao umeisha kukutana nao. Ukaniambia wewe ukutana tu na umoja wa wanawake. Nikakwambia kuna umoja wa aina nyingi. Natamani kutoka kwa msikilizaji aniambie umoja wake ambao amewahi kuusikia ni umoja upi. Sasa kwa nini tulipiga chibonge? Kwa sababu bwana, nimekutana na habari moja ikawa imenifurahisha kidogo. Ambapo umoja wa wanawake wenye maumbo makubwa maarufu kama Gwede Gwede umemshukuru waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda kwa kutambua uwepo wao na kuahidi kuwaunga mkono ili kupanua fursa na kupunguza unyanyapaa katika jamii. Sijui kama umenielewa. Sasa mwenyekiti wa umoja huo Mwanarabu Kijazi amesema hatua hiyo imewapa matumaini ya kushiriki katika katika majukwaa mbalimbali na kuonyesha uwezo wao. Pia amewataka wanawake wenye maumbo makubwa kujiunga na umoja huo, kujenga mshikamano na kunufaika na fursa za, za kiuchumi.
1: Chibonge, sasa hapo
0: hebu
1: ina maana hapo ukijiunga kwenye huu umoja yani ni kikundi tu basi tu mnajiunga tu au au kuna namna, kuna kitu unafanya?
0: Ndio maana amesema mjiunge. Amesema amewaasa wanawake wenye maumbo makubwa pia kujiunga na kikuna na umoja huo ili kujenga mshikamano na kunufaika na fursa za kiuchumi. Jamani, hebu tuende hapa kwanza.
1: Chibonge.
0: I see.
2: Kama kupenda malazi itabani. Kama kutangaza na kupenda kosa.
0: Tusimame bwana, ona kaje Teddy. Kuna kaje?
2: Sisiki.
0: Ndio maana natangaza na kupenda.

0: Aminyama tu.
1: Vile kipito.
2: Aminyama tu.
1: Sawa sasa. Amna, hii sio kwa nyanyasa, ni kwa fariji. Ni kwa fariji.
0: Kwa hapa mnatufariji.
1: Hapa tunawafariji bwana. Kwa hiyo tuwasikilize hao umoja wa wanawake wenye maumbo makubwa maarufu kama gwede gwede.
0: Na sisi hatuwezi kusimama muda mrefu. Sisi gwede gwede. Miguu yetu inazidiwa na nyama.
1: Nakuelewa.
0: Yes, lazima unielewe.
1: Nakuelewa.
0: Na sisi vibonge au wenye nyama nyingi hatuwezi kukunja nne. Unabisha jaribu.
1: Twende hapa.
3: Kamona mheshimiwa Makonda mwenyewe anasema tupewe kibali Basata. Kwa kina mama wenye nyama tupewe kibali, tufanye mashindano yetu tuonekane. Sasa ikiwa waziri wa utamaduni ameturuhusu, wewe nani?
4: Hakuna.
3: Wewe nani?
4: Hakuna.
3: Ambaye utaacha kutuunga mkono?
4: Hakuna.
3: Na bado tunahitaji udhamini mwingi tu kwa sababu wamama tuko wengi. Tunahitaji wadhamini wengi. Madam Lili amesema atatuletea wadhamini na sisi tutawapokea. Na mheshimiwa sisi tunamualika siku ya tarehe 18 mama gwede gwede aje atuone hapa. Tutamkaribisha na amesema kama hata hatuna eneo madam atatulipia kwa siku ya kwanza. Amesema analipa. Kwa hiyo kama inatulipia ukumbi aje atuone.

0: Afu namshukuru mno kwa sababu ametambua fursa zetu. Ametutambua na ametuona wakina mama wenye nyama. Na imani sasa tunaenda kutokudharaulika. Tunaenda sasa kutokupigiwa miluzi. Tunaenda kuwa wamama wenye heshima ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Yaani natamani yani ipo siku moja itokee. Tuletee hata wale wamama South Africa si ndio wanatibiwa wale? Basi waje wale tuna wamama wa Tanzania. Nitakuwepo nitapanda kwenye jukwaa. Amesema atatulipia. Mimi nimeliona vizuri kaka ilo nani ilo tangazo. Amesema atatulipia. Kwa madam kama kuna unapoyumba mheshimiwa si anatushika mkono.
1: Hebu tuende japo chi. Chi. Chibonge. Chi chi chi. Chibonge.
2: Anatikisa.
1: Minyama tu. Sawa, dakika ni ya 21. Toka lipoingia pale saa 12 kamili za jioni. Of course ni tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka ni 2026. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi. Haujachelewa sana, lakini nikupe pole kwa sababu kuna baadhi ya vitu vimekupita. Huyo anasema nyie watu nawapenda mimi mwe. Yaani mtu tatu akirudi ili hawa akirudi basi hapo ndani huwa panachafuka. Nikimaliza kipindi nabaki kama nabaki na stress zangu. Anaitwa Heaven kutoka Mafinga pale. Pole Heaven. Sisi tupo.
2: Sisi tupo.
1: Na tupo tena na tupo sana tu.
2: Na utaendelea tutaendelea kuwepo.
1: Hivi ushawahi kufanywa bullying ya labda au kushuhudia bullying, mtu anafanywa bullying kwa sababu ni kibonge? Kipita
2: kumwambia bullying msikizaji wangu wa kweli.
1: Unyanyapaa. Ushakushuhudia?
2: Ndio.
1: Wa kibonge?
2: Ndio.
1: Ilikuwaje?
2: Yaani huyo kibonge akivaa nguo hata imkae.
1: Maana nimesikia katika maelezo amesema saizi tukua tupigiwi miruzi, tukua tuzarauriki tena.
2: Ndiyo. Utasikia huyu yani huyu naki. Huyu naki kavangu ugani, hata ijampendeza tumbo, mtu mwenye kibonge. Yani kuna hizo kauli, zinatuumiza.
1: Noma sana.
2: Japo mimi sio sana, sijafikia sana kwenye huko nipo hapa katikati.
1: Sawa, Gwede Gwede aka Tipo Tipo, cha msingi ni kujikubali tu. Natamani kuona wakifanya yao, anaitwa Lotare wa Loti Kibena pale.
2: Kabisa.
1: Ndio.
2: Yeah, tunatamani.
1: Yes. Kuona wakifanya yao. Bwana. Hatari. Sawa. Wakati huyo anasema okay, hii nimeiona. 0766744292. Bwana, kuna wananchi, hii yenyewe ni kwa ufupi sana. Wamekataa, wametaka serikali iwasaidie kuwaondosha watu ambao inasemekana inaosadikika kuwa ni mashoga kwa sababu wanaamini wanaharibiwa vijana wao, watoto wanaona. Sasa ni wananchi wa mtaa wa Kingazi, kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Wamelalamikia uwepo wa watu ambao wanadaiwa kuwa na mahusiano ya jinsia moja katika mtaa huo, wakieleza hofu yao kuwa watoto wanaweza kuathiriwa kwa kuiga tabia hizo.
2: Yes,
1: hem, tuwasikilize hapa.
2: Tuwasikie kwanza.
3: Kwa majina anaitwa Nasra Mushi. Kuna mashoga wawili pia wako katika mtaa wetu, hatuwataki waondoke. Hatuwataki. Na hatujui wametokea wapi, wamepanga hapo wawili. Wanabadilisha mabwana kila kukicha. Waondoke, wanatuharibia pia watoto. Watoto wanajua kabisa huyu wamekuja anamchukua aenda kufanya kitu gani humo ndani, na hapa watoto ni wengi. Hatuwataki waondoke mashoga.
4: Okay.
1: Niambie Teddy, mtaani kwako unatamani watu gani waondoke? Yaani na lazima tu kuna watu mwenye huwa ukubali.
2: Mtaani kwangu?
1: Alafu ile kukaa unakuta kundi kubwa la wanaume mnakaa pamoja, mnatushtua nini? Jambazi au inakuaje? Yaani hebu mtuambie vizuri. Kwa upande wako ni watu gani ambao huwa tamani kabisa mtaani kwako?
2: Sitamani kwamba natamani yani waondolewe. Hasa hao wanaojihusisha na hivyo vitendo. Japo mtaani kwangu sijasikia hizo kesi, lakini ni matumaini yangu kwenye baadhi ya mitaa ya watu wengine wanakutana na hizo changamoto.
1: Okay.
2: Sitamani hao watu, natamani hao watu watolewe. Watu wengine ambao nakutana na natamani waondoke. Unakuta mtu anacheza pale, yupo kajiachia, kavaa kijora, kimemwagiwa na maji mbele za watoto. hiyo kwa kweli jakasa
1: vigodoro.
2: Yes, tunajua sawa hizo ni kazi na nini lakini mbele za watoto haijakaa sawa.
1: Kanga moja.
2: Haijakaa sawa. Yaani bora mtoto aje kukutana nao akiwa mkubwa mkubwa huko yaani atafute mwenyewe. Mm. Sio sasa hivi akiwa mdogo anakutana navyo hivi vitu. Itamfanya aone ni kitu cha kawaida. Itamfanya hata mzazi akimwambia usifanye hivyo. Mboni fulani nilimuona anafanya vile na watu wanamshangilia. Kwa mtoto itamfanya aone ni kitu cha kawaida sana. Kwa watu ambao natamani waondoke basi ni hao watu ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Sitamani kabisa, yani sitamani kabisa hata kuwaona.
1: Sawa.
2: Na hao watu ambao wanacheza hivyo wakiwa wameloesha vijola na maji mbele za watoto.
1: Sasa hao kuna watu wanapenda.
2: Mbele za watoto sasa haijakaa sawa. Yaani ndio maana nimesema kuna hizo ni kazi tunajua lakini sio mbele za
1: yes,
2: kuna maeneo yake sio mbele ya watoto.
1: Na okay,
2: tunapita barabarani mitaa ya shule.
1: Mimi ninyia kwenye gari.
2: Haijakaa sawa, haijakaa sawa.
1: Nikupe tu taarifa wewe ambaye unasumbuliwa na macho kutoka hii taarifa. Yeah, nimeona Teddy anaanza kuitamani miwani yangu.
2: Sina ikagua nione.
1: Gharama kubwa sana hiyo.
2: Hata mimi naona umeenda kidogo na wewe upate
1: mshahara huo. jamani. Sawa. So, yao ni Genesis Specialized Eye Clinic ambao wao hiki ni kituo maalum kabisa kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care kinatoa pia kinachofanya pia uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kabisa kwa wagonjwa wote wenye matatizo mbalimbali ya macho. Sasa kliniki hii inalenga kutoa huduma bora kabisa na salama na za kuaminika pia kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ikiwa ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mteja anapata huduma stahiki kwa wakati. Genesis Specialized Eye Clinic umeniotea.
2: Lazima nikuote.
1: Sawa, wanatoa huduma kama vile uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vile vipimo vya pressure ya macho na visual field, lakini pia wanatoa matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Tatu, wanatoa ushauri kuhusiana na afya ya macho. Na nne, wanauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, lakini zaidi miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu na kompyuta pamoja na TV, yani blue cut glasses, na pia miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses zile. Tunabadilisha pia lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo na lensi za plastiki. Na pia wanauza spray maalum kabisa za kusafishia miwani, yani lens cleaners. Na mwisho kabisa wanauza dawa za macho aina zote. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza kabisa mkabala na Vodashop Iringa, Vodashop mpya ile Iringa. Sasa ukihitaji huruma basi 0611 958807 0611 958807 sindio? Anasema, kaka, wanaume wengi sisi ni kijiwe cha masela tu, au unazungumzia wapi? Anazungumzia kuishi nyumba moja, yani mnakutana basi inashtua sasa.
2: Nyumba moja mnakaa watu wanne.
1: Sijasema mtaani. Wakati
2: kuna tofauti kati ya mtaani ile mmekutana tu au amekuja tu mara moja anaondoka. Ile ya kukaa kabisa.
1: Hiyo si tuna noma nayo. Naishi wote wanne watano. Anasema kwani huo mtaa hauna viongozi wa serikali? Kama wapo watokomeze uchafu huo baisa pika mkaria. Ndio kama mkaria shida. Wakati huo anasema leo dunia imeisha kweli, huko ndo tulikofikia. Anaitwa Brown Kilangi wa Ilula Luganga pale. Wakati huo anasema tuko pamoja sana Top Scent, tunakusikiliza 88.9 nikiwa na Diana Rose Marikela, Genevieve Nyoni, Hilal Muhema, Henrik Muhema, Helen Muhema pamoja na Agrippina Msola tukiwa Mawelewele Kilimani. Bila kumsahau Ezekia Fute jirani yangu kabisa. Hii ni familia mara nyingi sana wao hawakosi kiyoyozi.
2: Kabisa.
1: Ushakutana na redio zile za zamani, yani mtu amefungulia redio, ametegesha nuru 88.9 wa. Alafu kile cha kubadilishia stesheni amekichomoa.
2: Anamaanisha hataki kusikia kingine chochote
1: zaidi ya Nuru FM. Asanteni sana kwenu. Dena Rose Malekela, Genevieve Nyoni, Hilali Muhema, Henrik Muhema, Helen Muhema, pamoja na Agrippina Msola, pamoja na Ezekiah Fute. Endeleeni kuwa pamoja na sisi mpaka 2 kamili za usiku. Mimi ni Top Saint Classic, huyu hapa ni Teddy aka Telesia Chalamila.
2: Leo fast born wa mzee Chalamila.
1: Kutokea Igombavano huko.
2: Mapogoro.
1: Hivi Igombavano mpaka Ifunda kuna nauli kama shilingi ngapi?
2: Kipande
1: kirefu.
2: Mpaka Ifunda. Inaweza ichukue kama shilingi 7,000. I think.
1: Itabidi nikusogeze.
2: Ila hata 7,000 kama 7,000-5,000 kama sikosei.
1: Itabidi nikusogeze mjini kidogo.
2: Unisogeze mjini eh? Hata hivyo nishasogea. Si unaona mwenye?
1: Sawa. Wakati huo anasema Askongweta tuko pamoja sana kutoka Itengulinyi. Bwana sisi kwa sasa tuna budi kuipisha idhaa ya Kiswahili ya BBC, lakini pia usisahau baada ya hapo itakuwa ni burudani kali sana kutoka kwa DJs, si ndio eh? Kutoka kwa Nuru DJs. Sasa wakati tunajiandaa kuipisha idhaa ya Kiswahili ya BBC, nilitamani Teddy
4: kumekucha
2: eh? Ninje
4: mama wewe ehe
5: makofi.
6: Mage hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Unajua kwa nini? Kwa sababu malizia sasa hapo. Bwana, kwa sababu leo ni TBT, basi acha sisi tuondoke hivi leo.

0: kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Jeshi la Sudan halijatoa maoni yoyote. Mapigano kati ya vikosi vya serikali na vikosi vya wanamgambo vya Rapid Support Forces yameongezeka hivi karibuni katika eneo la Kordofan, eneo la kimkakati linalounganisha mashariki na magharibi mwa Sudan. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, matangazo haya nchini Uganda yanasikika kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Eliza Del Radio na Radio Muungano Beni. Na nchini Tanzania yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio 5, Classic FM, Loliondo FM. Nchini Kenya unaweza kutegea sikio kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gaf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru kwa 88.1 na Nairobi na Mombasa 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com, YouTube BBC News Swahili, ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga na mwenzangu ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
3: Naam, shukrani Martha Saranga. Vipi Dar es Salaam?
2: Salama sana.
3: Haya, moja kwa moja tuingie katika taarifa zinazogonga vichwa vya habari, ambapo Ukraine imeshambulia moja viwanda vikubwa vya kusafisha mafuta nchini Urusi. Hatua hii imekuja mara baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutangaza kurejelea mashambulizi hayo, akiituhumu Moscow kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amekanusha na kuituhumu Ukraine pamoja na Zelensky kwa kukataa amani na kutoshirikiana na juhudi za Marekani za kumaliza mzozo. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
4: Mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky anasema Kiev ina wasiwasi kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi na taarifa za kijasusi kutoka Washington. Akizungumza katika mahojiano na mtangazaji Piers Morgan jijini London, Zelensky amesema anahisi kusalitiwa na Rais Donald Trump kufuatia hatua za Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo vinavyohusiana na mafuta ya dizeli ya Urusi pamoja na tangazo la kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ambalo Urusi inadaiwa kutoliheshimu. Rais Zelensky amesema anahofia kuwa Marekani inapunguza uungwaji mkono wake wa muda mrefu kwa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi.
5: It's a pity that we are losing.
6: Inasikitisha kuona kwamba tunampoteza mshirika muhimu na mwenye nguvu. Kwetu sisi hili si swala la biashara. Ni maisha yetu, ni nchi yetu na ni sehemu ya maisha yetu. Hapa ndipo tunapoishi na hapa ndipo watoto wetu wanapokulia. Ndio maana inaumiza Rais Donald Trump anapoamua kuunga mkono upande mmoja badala ya upande wetu. Hata hivyo, hatuna tatizo naye anapochagua kutokuwa upande wowote. Lakini ikiwa ameamua kubaki katikati, basi anapaswa kuendelea kutokuwa upande wowote.
5: If you're in the middle, you have to stay in the middle.
4: Wasiwasi wa Kiev unaongezeka pia kuhusu uwezekano wa Marekani kupunguza ushirikiano wa taarifa za kijasusi. Jeshi la Ukraine linasema kwa siku mbili mfululizo halikupokea tahadhari za mapema za mashambulizi makubwa ya Urusi kama ilivyokuwa kawaida. Hata hivyo, Trump amekanusha kutishia kusitisha ushirikiano huo. Wakati huo huo, gavana wa eneo la Ryazan nchini Urusi amesema mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine yamesababisha moto katika kiwanda cha kusafisha mafuta. Taarifa hiyo bado haijathibitishwa. Huku hali ikiendelea kuwa tete, viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana mjini Brussels kujadili vita vya Ukraine, bajeti ya muda mrefu ya umoja huo na masuala ya uhamiaji. Waziri Mkuu wa Uholanzi Rob Jetten amezitaka nchi za Umoja wa Ulaya kuongeza msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine.
7: And we stand shoulder to shoulder with the Ukrainians.
8: Tunasimama bega kwa bega na wananchi wa Ukraine na ni muhimu kufanya kila linalowezekana ili kuwalinda wananchi wao. Ninatoa wito kwa viongozi wote wa Ulaya kuongeza msaada kwa Ukraine, iwe ni kwa kifedha, kijeshi au aina nyingine. Hii ni kwa sababu nchi nyingi za Ulaya bado hazijatoa msaada wa kutosha kwa Ukraine. Kwa hiyo ni wakati wa kuongeza juhudi zetu na kuhakikisha kuwa Ukraine ina uwezo wa kushinda vita hivi visivyo na maana.
4: Kwa upande mwingine, Elon Musk ameibua

0: itwa Crimea na mapigano kuzuka mashariki mwa Ukraine. Hata hivyo, tarehe 24 Februari mwaka 2022, Urusi ilianzisha uvamizi mkubwa wa kijeshi nchini Ukraine, hali iliyosababisha vita kuongezeka na kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Mgogoro huu unahusisha masuala ya usalama, mamlaka ya kitaifa, mipaka na ushindani wa kisiasa kati ya Urusi na nchi za Magharibi. Vita hivyo vimesababisha vifo, uharibifu wa miundombinu, wakimbizi na athari kubwa kwa uchumi wa dunia, hususan katika sekta ya nishati na chakula. Hadi sasa, mgogoro huu unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa juhudi za kimataifa za kudumisha amani na usalama duniani kote. Sasa swali ni hili: iwapo msaada wa Marekani utapungua, je, Ulaya inaweza kuziba pengo hilo na kuhakikisha Ukraine inaendelea kujilinda dhidi ya Urusi? Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
1: Zaidi ya watoto 30 wamepoteza maisha kufuatia ajali mbaya ya kuporomoka kwa paa la shule kaskazini magharibi mwa Pakistan. Watu waliothibitishwa kufariki katika janga hilo ni pamoja na takriban wanafunzi 27 na mwalimu mmoja. Maafisa usalama na uokoaji wamethibitisha kuwa watoto wote waliopoteza maisha walikuwa na umri wa chini ya miaka 13. Taarifa zaidi na Shuaib Ibrahim.
2: Kwa mujibu wa polisi ya mji wa Peshawar, mji ulioko kaskazini magharibi mwa nchini Pakistan na eneo mkasa huo ulipotokea, zaidi ya watu 30 pia wamejeruhiwa huku 6 wakiwa katika hali mahututi. Msemaji wa huduma za uokoaji Bilal Ahmad Faizi amesema paa moja liliporomoka juu ya jingine na kusababisha darasa lililokuwa chini kubanwa na kuwafunika watoto. Msimamizi mkuu wa polisi anayehusika na operesheni mjini Peshawar, Farhan Ahmed, amesema shule hiyo ya Al-Khair ilikuwa katika hali mbaya sana ya uchakavu. Ameongeza kuwa takriban wanafunzi 300 walikuwa wakisoma katika shule hiyo, huku karibu 100 wakiwa katika madarasa 3 yaliyoathiriwa na kuporomoka kwa jengo hilo. Naye Mian Saidi, ambaye pia ni afisa wa polisi katika mji huo, amesema jengo hilo lilijengwa kwa kutumia vifaa visivyokidhi viwango sahihi vya ujenzi.
3: Jengo hilo lilijengwa katika kichochoro chembamba na inaripotiwa kuwa vifaa visivyokidhi viwango vilitumika katika ujenzi wa sakafu ya paa lake. Lilikuwa jengo la ghorofa 3 hivi, likiwa na madarasa 3 yenye ghorofa za juu huko. Takriban watoto 30 walikuwa katika darasa moja, wengine 40 nao katika darasa lililokuwa juu yake, na karibu 45 wengine walikuwa ghorofa ile ya chini. Kwa jumla tunaweza kusema takriban wanafunzi 110 walikuwa ndani ya jengo hilo. Tumemweka mmiliki wa shule hiyo chini ya ulinzi wa polisi kwa muda.
2: Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameeleza kusikitishwa na tukio hilo na kuzielekeza mamlaka kuhakikisha familia zilizoathirika zinapata msaada wa matibabu. Amesema usalama wa watoto katika taasisi za elimu haupaswi kuathiriwa kwa sababu yoyote, akiongeza kuwa mamlaka husika lazima zifanye uchunguzi wa uwazi kuhusu tukio hilo ili kuhakikisha majanga kama hayo hayajirudii. Mamlaka mjini Peshawar zimesema shughuli za uokoaji zimekamilika kufuatia mkasa huo, ijapokuwa vifusi bado vipo katika eneo la tukio. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, jengo hilo lilikuwa dhaifu kimuundo, hali iliyosababisha kuporomoka kwake. Sohail ni mmoja ya wakazi walioshuhudia tukio hilo.
4: Mpo wangu mdogo alikuwa ametoka shuleni kwenda kununua pensili. Aliniambia kuwa alipokuwa akirejea shuleni, alipokanyaga ngazi, paa la jengo liliporomoka. Alifanikiwa kutoka nje na kuniambia, "Kaka, shule imeporomoka." Nilipofika eneo la tukio, niliona takriban watoto 10 hadi 15 wakiwa wamenaswa chini ya vifusi, huku vifusi vikiwa vimewafikia hadi shingoni. Tulianza kuwatoa haraka. Kulikuwa na vipande vikubwa vya vifusi kila mahali. Mara tu habari hizo zilipowafikia watu wetu nyumbani, kila mtu alianza kupiga kelele kwa hofu na taharuki.
2: Naye Shar Ahmed, mkazi wa mji huo, ametoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mkandarasi na wahusika wengine.
5: Ninaiomba serikali ichukue hatua kali zaidi dhidi ya waliohusika na ujenzi wa shule hiyo. Hatua za kisheria zinapaswa pia kuchukuliwa dhidi ya mkandarasi. Nikiwa na huzuni na majonzi makubwa, ninahimiza mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayebainika

0: kuwajibika ili kuzuia majanga kama haya kutokea tena siku zijazo.
1: Matukio ya kuporomoka kwa majengo yamekuwa yakitokea mara kwa mara nchini Pakistan, yakihusishwa zaidi na viwango duni vya usalama na matumizi ya vifaa visivyokidhi viwango vya ujenzi. Mwezi Juni mwaka huu zaidi ya watoto 10 waliuawa baada ya paa la shule moja pia kuporomoka mjini Lahore, na mwaka uliopita watu 27 walifariki na wengine 10 kujeruhiwa wakati jengo la ghorofa 5 lilipoporomoka katika eneo la Liari mjini Karachi. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
2: Naam, Mungu atulize familia zilizopoteza watoto huko Pakistan. Hii leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, hayati Raila Amolo Odinga. Odinga anakumbukwa kwa juhudi zake za kupambania demokrasia na katiba mpya nchini Kenya. Pia wengi wanamkumbuka kama kiongozi aliyejitolea maisha yake yote kupigania haki, lakini akashindwa mara 5 katika azma yake ya kuwa rais wa Kenya. Miongoni mwa watu waliofanya kazi kwa ukarimu na Odinga, au baba kama alivyojulikana na wengi, ni James Orengo, ambaye sasa ni gavana wa jimbo la Siaya. Mtangazaji kinara wa BBC wa Swahili Roncliffe Odit amemuuliza Orengo yeye binafsi anamkumbuka vipi Odinga.
3: Naweza kusema kwamba yeye hakuwa tu kiongozi, alikuwa mkombozi, kwa sababu yale mengi ambayo tumepata, mambo ya vyama vingi, mambo ya katiba ambayo tunayo sasa, na pia muundo ya serikali, haya mambo mengi alikuwa ameshughulikia. Lakini kwa maisha ya kawaida pia tulikuwa na yeye sana. Alikuwa mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye kukaa karibu na yeye wakati mnapumzika, alikuwa anakuweka kwa hali nzuri ambayo hakuna wasiwasi. Lakini kupata mtu kama Raila itakuwa ni ngumu sana.
4: Wanasema kwa Kiingereza alikuwa na viatu vikubwa sana, na hakuna mtu ambaye anaweza kuvivaa.
3: Yeah, alikuwa na viatu kubwa. Ni mtu ambayo alikuwa anaweza kujitokeza kwa vyovyote, kama ni mambo ambapo inataka, you know, demonstrations vile tumaziona, bila kuwa na mtu ambayo ni courageous, ingawa ni ngumu sana yeye kuongoza zile demonstrations ambayo tumekuwa nayo. Na pia ni mtu ambapo kama ilifika wakati ambapo kupata suluhu na inchi ilikuwa pengine inaporomoka, alikuwa anashangaza wengi, hata mimi unapata kwamba amekubali kusikizana na yule mtu alikuwa anafikiria kamwe hawezi kusikizana. Unajua wakati ya Gen Z ambapo tuliona ya kwamba Rais Ruto ameenda
4: alafu baba akamuokoa Ruto,
3: na yeye amepigana na yeye kwa uchaguzi, tukaenda kotini na tukasema ya kwamba kura zake zilibwa, na kakubali kushika mikono kusalamiana na yule ulikuwa nafikiria ni adui kisiasa na hawezi hata kusikizana hata kidogo.
4: Unajua mpaka wakati anafariki, hilo ni swali ambalo watu wengi wamebaki nalo wakijiuliza, ni kwa nini baba alichukua uamuzi huu.
3: Lakini kama umeangalia historia za siasa zake, uwezi ukashtuka. Unajua kama wakati ambapo tulikuwa na serikali ya Moi, wakati ambapo tulikuwa tumepigania kwa vuguvugu ya namna tofauti ya kuleta multi-party. Alishangaza wengi sana akisema ya kwamba chama chake cha NDP itaungana na chama cha KANU. Ile ilikuwa mambo ya kushtua sana. Na karibu kwa mwaka moja miwili akafanya kazi na Moi akiwa katibu mkuu wa New KANU. Lakini wakati ambapo aliona yale ambao walisikizana na Moi haikutimizwa, akasema, you know, akaambia wenzake tufunge virago,
4: tutoke
3: tuanze vuguvugu lingine.
4: Huyo ndio baba. Kwa mtizamo wako gavana, je, Kenya itawahi kuwa na mtu mwingine kama Raila Amolo Odinga?
3: Ah, unajua wanasema history repeats itself, lakini kuwa na mtu kama yeye ni vigumu, kwa sababu siku za usoni zitakuwa tofauti.
4: Ni kweli.
3: Ya, lakini kupata mtu ya sampli ya Raila Amolo Odinga itakuwa pengine si rahisi. Kwa sababu sasa tuna katiba mpya, tuna mambo mingi mingi ambayo hapo mbeleni ilifanya Wakenya wengine walishikwa, kushtakiwa, wengine wameuliwa, wengine kama Raila na sisi tumewekwa kwa kizuizini, wengine wamekuwa refugees. Kwa hayo pengine siku za usoni zitakuwa tofauti. Kwa mambo ya uchaguzi, Raila amepigania urais karibu mara tano bila kufaulu, na hiyo pengine ndio pigo nchi zetu zinapata. Hata ukienda Afrika Mashariki nzima, ama eneo ya Afrika Mashariki, unapata kuna nchi ambao wana viongozi
4: Kizza Besigye kwa mfano.
3: Ukiangalia yale yamefanya, hata una
4: Tundu Lissu Tanzania,
3: unaona kazi wamefanya,
4: lakini wananyimwa nafasi ya uongozi. Kwa nini inakuwa hivyo?
3: Hiyo ni ujanja na kukosa kuwa na demokrasia.
4: Wajua, kuna swali moja ambalo leo nimepata nafasi nitauliza. Watu wengi wanaulizaga ili swali kwenye mitandao, lakini leo nitakuuliza wewe, na ni kwa sababu wewe ulikuwa unakaa karibu sana na baba. Baba alikuwa hawezi kuiba. Kwa nini anaibiwa tu, anaibiwa?
3: Unajua kuiba ukiwa wewe uko upinzani, utaibaje? Wakati ambapo tulikuwa nafikiria kwamba machinery ya serikali zingetumika sio kuiba. Umesikia Rais Uhuru akisema hadharani ya kwamba Raila alishinda kura mwaka ya 2022. Na yeye ndiye alikuwa ameshika
4: usukani.
3: Alikuwa ndiye kiongozi. Na Raila amefanya bidii na amepata usaidizi kutoka kwa Uhuru Kenyatta na serikali ambayo alikuwa anaongoza. Sasa hata mimi nilishangaa. Nikasema, unaona kwa wazi. Lakini alikuwa bado anasema ya kwamba tungoje mambo bado itakuwa mazuri. Mpaka dakika ya mwisho ndio tukaona yale ambayo yalitokea.
5: Sasa miezi 12 iliyopita, Kenya ilisimama tuli. Kifo cha Raila Amolo Odinga kiliacha utupu ambao haujajazwa hadi leo. Lakini swali ni moja kubwa linalobaki akilini mwa kila Mkenya leo: je, siasa na maisha ya kawaida yamebadilika vipi tangu baba alipopunga mkono wa mwisho? Mwandishi wa BBC Leila Mohamed anaeleza zaidi.
6: Kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, hayati Raila Amolo Odinga almaarufu kama Baba, kilipokelewa kwa mshtuko mkubwa nchini humo. Wengi hawakutarajia kuondokewa ghafla na mwanasiasa huyo mkongwe aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM na mmoja wa watu mwenye ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo. Mwaka mmoja baadaye, pengo aliloliacha linaendelea kuibua maswali kuhusu mustakabali wa chama chake, nguvu za kisiasa alizojenga, na nani atakayesimamia urithi wake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sasa ndani ya ODM tofauti za misimamo zimezidi kujitokeza. Kwa upande mmoja, kuna kundi la Linda Mwananchi linalohusishwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Watenya Sifuna. Kwa upande mwingine, kuna Linda Ground linaloongozwa na kaka mkubwa wa Raila Odinga na kiongozi wa sasa wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga. Mgawanyiko huu unazua hofu ya kudhoofika kwa ODM, hasa katika maeneo ambayo kwa miaka mingi yalikuwa ngome za kisiasa za Raila Odinga. Hali inazidi kuwa tata kutokana na ushirikiano kati ya ODM na chama tawala cha UDA anachokiongoza Rais William Samoei Ruto. Baadhi ya wafuasi wa ODM wanahofia kwa ushirikiano huo unaweza kupunguza ushawishi wa chama katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, ambako Raila alikuwa na ufuasi mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2022. UDA tayari imekuwa ikipanua shughuli zake za kisiasa katika kaunti za Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, Kakamega, miongoni mwa maeneo mengine ambayo Raila alipata uungwaji mkubwa hasa katika uchaguzi wa mwaka 2022. Mojawapo ya masuala yanayoweza kuibua mvutano zaidi ni kugawanya maeneo kwa misingi ya umaarufu wa chama au zoning. Huu ni utaratibu ambao vyama vinavyoshirikiana ukubaliana kutoweka wagombea na ushindana katika maeneo ambako mmoja wao ana nguvu kubwa za kisiasa. Lakini swali ni iwapo ODM na UDA zitaweza kukubaliana kuhusu maeneo na nafasi za kisiasa zitakazogawanywa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mvutano huo pia unaonekana ndani ya familia ya Odinga ambako kuna mjadala kuhusu mwelekeo wa ODM na iwapo inapaswa kumuunga mkono Rais William Ruto kuwania muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Winnie Odinga binti wa Raila amekuwa miongoni mwa wanaotilia shaka madai kwamba baba yake aliacha msimamo wa wazi wa kumuunga mkono William Ruto. Hata hivyo, Oburu Oginga ametetea ushirikiano kati ya ODM na UDA huku swala la ODM kupewa nafasi ya naibu rais likitajwa katika mazungumzo ya kugawanya madaraka. UDA kwa upande wake imekataa pendekezo hilo. Tofauti nyingine ilijitokeza kuhusu maadhimisho ya mwaka mmoja tangu ya kifo cha Raila Odinga. Familia yake ilisisitiza kuwa shughuli za kumbukumbu ziratibiwe chini ya uongozi wake, huku ODM ikitangaza ratiba ya mwezi mzima wa maadhimisho iliyopewa jina la mwezi wa baba. Matukio haya yanaonyesha kuwa changamoto si kumwenzi Raila pekee, bali pia kuamua nani atadhibiti nguvu za kisiasa alizoziacha kiongozi huyo. Sasa je, ODM itaweza kuhifadhi urithi wa kisiasa wa Raila Odinga au chama hicho kitapoteza nguvu alizojenga kwa miaka mingi?
2: Naam, ni taarifa ya Leila Mohamed akielezea kumbukumbu ya hayati Raila Odinga mwaka mmoja baadaye baada ya kufariki. Msikilizaji, shukrani kwa kuandamana nasi hadi wakati huu katika matangazo yetu ya Dira ya Dunia. Unaweza pia kutizama mtandao wetu wa bbcswahili.com ambapo taarifa mbalimbali zimeweza kuandaliwa na wanahabari wenza. Ukitizama ukurasa wetu utaona kwamba mambo ni bambam, ama niseme taarifa zimechacha. Pale Uingereza wametishia kuwapiga marufuku wa Eritrea kwa sababu ya sera ya kurejesha wahamiaji. Inasemekana kwamba wanakataa kupokea wahamiaji ambao wanatajwa kuwa haramu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema wanaofichua siri za operesheni za kijeshi Marekani wanapaswa kupigwa risasi. Na kule Saudi Arabia wanazidi kuzuia makombora la cruise karibu na Madina. Na Marekani inaripotiwa kwamba huenda ikatumia bomu la Moab dhidi ya Iran ikiwa Rais Trump ataridhia. Tikitazama mtandao wetu wa YouTube BBC News Swahili, na muona pale shabiki Chacha Mwalimu Nyantori anasema yeye yuko huko Kuria, Kenya. Trump na matamshi yake ni wazi kuwa ndio kiongozi pekee asiyejua kupima maneno yake, maoni yake hayo. Yapaswa ODM kuunga mkono siasa za Kenya.
7: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu.
8: lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
15: Jamani, Jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
16: Mama Jeni.
15: Karibu kaka yangu. Wao.
16: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
15: Yaani mwenzangu mimi najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
16: Amesema Freddy kakupeleka.
15: Hey, usinicheke mwenzako. Sikanipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
16: Sio kwamba nacheka mazuri, ila wacha nikwambie ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona. Ona sasa mabati ya nyumba yako yalivyopauka.
15: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
16: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
15: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizeke mengine.
17: Mabati Bora Tanzania, hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original, bati za migongo mipana na midogo, na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam.
18: Na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru, jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
17: au piga simu namba 0659 60 05 0659 60 05. Kiwanda cha Mabati Bora Tanzania, ndio habari ya mjini.
19: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
20: Kwa kweli sijajua.
19: Usijali, Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
21: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Miss my baby. Mopshan sana.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sponge Music.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Kristo kuishi ndani yako ni kwa lengo la kukufanya wewe umfananie Kristo. To conform to the likeness. Kumbuka, you are already conformed to the image. Wewe unafanana na Kristo, Warumi 8:29. Lakini Wakorintho wa 2:3-18 inazungumzia wewe kumfanania Kristo katika mwenendo wako, katika utu wako wa nje. Kwa hiyo, Kristo kuishi ndani yako ni ili kufanya wewe ufanane na Kristo. Kristo kuishi kupitia maisha yako ni ili kukufanikisha wewe na kukustawisha. Pote pala ulipo rafiki, na ukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa vita ama uwanja wa mapambano, na tunaangalia utambulisho wa Mkristo katika Kristo, utambulisho wa Mkristo katika Kristo ikiwa ni njia mojawapo ama njia muhimu kabisa katika kuponya fikra za mwanadamu. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na kipindi kilichopita tuliishia mahali tukawa tunasema kwamba kilele cha Mkristo ama kilele cha mtu kuzaliwa mara ya pili kwa neno na roho ni Kristo kuishi ndani mwake na Kristo kuwa utambulisho wake. Kwa hiyo hilo hicho ndio kilele ama hilo ndio lengo la Kristo kuzaliwa mtu kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo leo tutaendelea, tutapiga hatua, tutaangalia mambo kadhaa yako mba ukazia, na najitahidi kwamba tumalize wiki hii kabla ya kuingia katika kuangalia silaha ambazo tunaweza kutumia katika vita vyetu, ambapo tutakuwa tunahitimisha somo letu hili. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo, unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwashirikisha wengine na ukiwahamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka rafiki, unapokwenda kumwalika mtu aweze kusikiliza mafundisho ya Kristo, anza kwa kumpa ushuhuda mfupi kuhusu maisha yako. Mueleze maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo na nini kimebadilika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hakuna kitu kina nguvu kama ushuhuda. Natoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa pili vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke, endelea kutuombea. Kumbuka unapoombea sasa pili vya neema na kweli, basi unasimamia wa Efeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Vifungo ambavyo pia unaweza ukavitumia kujiombea wewe mwenyewe na ukapata matokeo ya ajabu katika uelewa wako kuhusu kile ambacho Mungu amekuja kukifanya kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Sasa hivi kwa wale ambao mnachangia gharama kwa redio ambazo tupo, tunaweza kufikia takriban watu milioni 6, lakini pia tuna uhakika kwamba at least watu ama imani yetu tumeiachilia ili watu milioni 1,200,000 waweze kusikia mafundisho kila siku kwa njia ya redio. Kwa wewe unayechangia gharama, unakupa hongera sana, unabadilisha maisha ya watu, unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Na kwa wewe kuwa baraka, unaruhusu ufalme wa Mungu uingie kazini na kutenda kazi na kuleta udhirisho wa baraka ya Bwana katika maisha yako. Kumbuka baraka ya Bwana sio tu kwamba inatajirisha, lakini baraka ya Bwana inazalisha, inazalisha, inazidisha, inajaza, inatiisha na kusababisha uweze kutawala. Na kwa hiyo nakupa hongera sana kwa kuweza kufanya hivyo. Pia mazao yako ya haki yanaongezeka, na kwa maana hiyo Mungu anakutajirisha kwa ukarimu wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na pia neema inayotenda kazi katika huduma hii inaachiliwa juu yako, na kwa maana hiyo unahudumiwa na ufalme wa Mungu sawa sawa na utajiri wa utukufu wa Mungu katika Kristo Yesu. Baada ya kusema hayo, basi tuendelee na somo letu. Kwa nakupa hongera sana. Kwa hiyo moja kwa moja nataka tuendelee na somo letu. Samee kidogo, nilikuwa nateremshaka kahawa kidogo, sio mbaya. Kwa hiyo tunaendelea nasema hivi. Kwa hiyo kumbuka kipindi kilichopita nilikuwa nimekuonyesha kwamba kilele cha wewe kuzaliwa mara ya pili kwa neno na Roho ni Kristo kuishi ndani mwako, na tena Kristo kuwa utambulisho wako. Na nikakuonyesha kwamba Kristo yuko ndani mwako na wewe uko ndani mwake kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 6:17 anasema yeye aliungwa na Bwana amekuwa roho moja naye. Tukaenda tukaangalia Wagalatia 2:20 na Wakolosai 1:27 inathibitisha kwamba Kristo anaishi ndani mwetu. Lakini tukaenda kwenye Wagalatia 3:27 tukaona pia kwamba sisi tumebatizwa katika Kristo, na hivyo sisi tunaishi ndani ya Kristo, na kitendo hicho kimemfanya Kristo awe utambulisho wetu. Na tukaenda tukaangalia Yohana 15 mstari wa kwanza hadi wa 5, Bwana Yesu anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Lakini tukaenda mbali zaidi tukaangalia mfano katika maisha ya Bwana Yesu, jinsi ambavyo yeye alikuwa ndani ya Baba na Baba alikuwa ndani yake, na jinsi ambavyo walienenda kwamba Baba akawa ndio anayefanya kazi kupitia Yesu Kristo, lakini pia Baba akawa ndio utambulisho kwa Yesu Kristo. Ndio maana Bwana Yesu akasema ukijiona mimi umemuona Baba. Sasa nirudie tena kwamba kitendo cha Bwana Yesu kusema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, na pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote, maana yake ni kwamba Yesu alikuwa anasema Mkristo hawezi kamwe kuishi maisha ya Ukristo pasipo kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yake. Anaposema haiwezekani, maana yake ni kwamba haiwezekani. Ndio maana watu wengi wameokoka wameishia kuwa frustrated ama wameishia kuvurugikiwa na maisha na kukata tamaa, kwa sababu wanajaribu kuishi maisha ya Ukristo kwa nguvu zao, kwa juhudi zao, wakitokea mwilini, ili hali maisha ya Ukristo tunayaishi kwa Kristo kukaa ndani mwetu na sisi kukaa ndani mwake. Kwa hiyo tunasema hivi, Wakristo wengi kwa sababu ya kukosa maarifa, kiburi na majivuno wamekataa kupokea ukweli huu wa kwamba hakuna Mkristo anayeweza kuishi maisha ya Ukristo pasipo kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yake. Nitarudia tena. Wakristo wengi kwa sababu ya kukosa maarifa, kiburi na majivuno wamekataa. Kwa lugha nyingine, Wakristo wengi kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu ya kiburi na kwa sababu ya majivuno, wamekataa kupokea ukweli huu wa kwamba hakuna Mkristo anayeweza kuishi maisha ya Ukristo pasipo kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yake. Na hivyo wamejikuta wakibamizwa na ibilisi, wakiteswa na ibilisi, wakidhalilishwa na ibilisi, na kuenena kama watu wa duniani. Hii pointi nadhani irudie mara ya mwisho, itakaa vizuri sana. Nasema Wakristo wengi kwa sababu ya kukosa maarifa, kiburi na majivuno wamekataa kupokea ukweli wa kwamba hakuna Mkristo anayeweza kuishi maisha ya Ukristo pasipo kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yake. Na hivyo wamejikuta wakibamizwa na ibilisi, wakiteswa na ibilisi, wakidhalilishwa na ibilisi, na kuenenda kama watu wa duniani. Sasa rafiki, najua nikiangalia kitabu cha ushindi katika vita vya kiroho, kama hauna nakala yako sielewi kwa nini hauna nakala yako. Lakini pia kama unafahamu Mkristo mwingine ambao Ukristo unambamiza, sielewi kwa nini haujaoda haujaagiza nakala kwa ajili ya huyo rafiki yako ama ndugu yako ama jirani yako. Ni muhimu rafiki. Yako mafundisho ya ajabu kweli kweli. Yako mafundisho ya ajabu kweli kweli. Nakumbuka miaka mingi iliyopita kuna dada mmoja, sitamtaja jina, nilisoma naye sekondari Monduli, form 1 na form 2. Alafu miaka mingi baadaye nakuja kuuliza, jamani fulani uko wapi, sijamsikia siku nyingi. Akasema imekuwa mbaya. Nikamuuliza ni jamangu imekuwa mbaya nini? Anasema ameingia kwenye dhehebu moja la Ukristo liko hapo Arusha Sekei hapo. Nikasema kwani na shida gani? Anasema hawa na mchungaji wao, kwanza washirika wengi ni wakina mama, alafu wakati wa maombi wanavua nguo wanaomba wakiwa uchi. Unaweza kupiga hiyo picha. Na huyu dada ni msomi kabisa. Maana baada ya kumaliza sekondari alienda akasomea ualimu. Kwao ni mwalimu kabisa wa shule ya msingi. Kwao wakiingia kwenye maombi inabidi wavue nguo, wanavua nguo, wanafanya maombi wakiwa mtupu, uchi wa mnyama. Alafu anasema sasa inakuwaje? Ndio hichi ninachokizungumza hapa kwamba kwa sababu ya kukataa ukweli huu kwamba maisha ya Ukristo huwezi ukaishi pasipo Kristo kuwa ndani mwako na yeye kuwa ndani yake, anasema na hivyo wamejikuta wakibamizwa na ibilisi, wakiteswa na ibilisi, wakidhalilishwa na ibilisi, na kuenenda kama watu wa duniani. Siko, unanielewa? Kuna vitu vya ajabu ajabu vinaendelea kwenye kanisa, na ni kwa sababu watu wamekataa kukubaliana na ukweli. Ndio wanasema nakala kama hii, kitabu kama hichi, wala sio kikubwa, tafuta nakala, mpelekee mwingine kama una uwezo wa kifedha. Napenda yuko ndugu mmoja alisema okay jamani, alitoa shilingi milioni moja, akasema mimi nipeni vitabu 15, alafu vitabu vingine tafuteni watu wa kuwapelekea. Kwa watu kwenye mchakato kutafuta namna ya kusambaza na kufikia watu ambao wanahitaji vitabu hivi. Kwa na wewe unaweza ukafanya hivyo. Unaweza ukanunua vitabu 10, ukanunua vitabu 5, vitabu 2, kitabu kimoja, 20, 30, ukahakikisha watu wamepelekewa. Kwa sababu ni muhimu sana rafiki. Anyway, tuendelee na somo letu. Kwa hiyo sasa nasema hivi, rafiki, utambulisho wako katika Kristo ndio siri na silaha pekee ya kukuwezesha wewe kuishi maisha ya Ukristo. Tarudia tena. Utambulisho wako katika Kristo

nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa ngoja nirudie kidogo hapa, ka point kazuri sana aka. Ka point kazuri kabisa. Unajua? Unajua sengine ukiwa unasoma neno, unatafakari neno la Mungu, wakati mwingine unasikia raha kuliko mpaka naagiza soda, yani ama naagiza chai yani. Yaani unasikia raha, ama wakati mwingine unasikia raha mpaka unaamua kutoka kwenda nje kutembea kidogo yani. Kwa sababu it's too sweet, it's too nice. Yani ni nzuri mno, so wonderful, so beautiful. Yani uwezo kujifunza yale mambo ambayo Mungu ameyafanya kupitia Kristo kwa ajili yetu sisi, ukaacha kulipuka kwa furaha kuu, utaachaje kwa mfano wewe? Sikiliza hili. Nasema hivi. Kuishi, nasema hivi, utambulisho wako katika Kristo ndio siri na silaha pekee ya kukuwezesha wewe kuishi maisha ya Ukristo. Na kuishi maisha ya Ukristo ni kumruhusu Kristo aishi ndani yako, aishi kupitia maisha yako, na aishi kama wewe. Sasa ngoja nifanue. Kristo kuishi ndani yako ni kwa lengo la kukufanya wewe umfananie Kristo. To conform to the likeness. Kumbuka, you are already conformed to the image. Wewe unafanana na Kristo, Warumi 8:29. Lakini Wakorinto 2:3-18 inazungumzia wewe kumfananiia Kristo katika mwenendo wako, katika utu wako wa nje. Kwa hiyo Kristo kuishi ndani yako ni ili kufanya wewe ufanane na Kristo. Kristo kuishi kupitia maisha yako ni ili kukufanikisha wewe na kukustawisha. Na Kristo kuishi kama wewe ni kwa ajili ya wewe kuwa baraka kwa wengine. Ndio nilikuwa najaribu kusema kwenye kipindi kilichopita, naona hii imekaa vizuri zaidi. Nitarudia tena. Kristo kuishi ndani yako ni ili kukuwezesha wewe ufanane na Kristo. Kristo kuishi kupitia maisha yako ni ili kukufanikisha na kukustawisha. Na Kristo kuishi kama wewe ni ili kukuwezesha wewe kuwa baraka kwa wengine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Kristo ndani yako anakusaidia umfananie Kristo. Kristo kupitia maisha yako anakufanya ufanikiwe na kustawi. Na Kristo kuishi kama wewe anakusababisha uwe baraka kwa wengine. Kwa hiyo unaweza kuona Kristo ndani yako, Kristo kupitia wewe, Kristo kama wewe. Haya ndo maisha ya kuungana na Kristo. Haya ndo maisha ya utambulisho katika Kristo. Sasa nitakuja kufundisha, nitakuja kuandika ndani kijitabu kingine kuhusu hili. Na nakuhakikishia kitakuwa fire. Kitakuwa fire, trust me. Kwa hiyo naendelea nasema hivi, ukweli huu ni wa muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Ndio maana Mtume Paulo anawaambia Wagalatia, vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Wagalatia 4:19. Kwa nini anataka Kristo aumbike ndani yao? Ni kwa sababu Kristo akiumbika ndani yao, ataishi ndani yao, ataishi kupitia wao, na tena ataishi kama wao, na hivyo kumshinda ibilisi na kusababisha waishi katika ushindi siku zote. Come on. Sijui kama unapata mambo rafiki. This is so wonderful. Yani hii ni nzuri, ni nzuri mno, ni nzuri, nzuri mno. Na ukisikiliza haya tunayozungumza hapa, unaweza kugundua kwamba sio mimi niliandika. Huyu ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana haya mambo ni so deep, haya mambo ni ya genius kabisa. Kwa hiyo ngoja nirudie tena kusema anachokisema. Anasema hivi. Anasema kwa nini Mungu anataka Kristo aumbike, ama Mtume Paulo, kwa nini Mtume Paulo kwenye Galatia 4:19 anataka Kristo aumbike ndani ya Mkristo? Ni kwa sababu Kristo akiumbika ndani yao, ataishi ndani yao, ataishi kupitia wao, na tena ataishi kama wao, na hivyo kumshinda ibilisi na kusababisha waishi katika ushindi siku ngapi? Siku zote. Sasa tuko sawa sawa. Kwa hiyo swali linakuja, okay, hiyo ya mimi kuishi ndani ya Kristo, la Kristo kuishi ndani yangu sio mbaya, vipi kuhusu wewe kuishi ndani ya Kristo? Rafiki, ulipozaliwa mara ya pili kwa neno na Roho, Roho Mtakatifu alikubatiza na kukufanya kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, kama inavyoainishwa katika Wakorintho 1:12-13. Nigusie hicho kitu moja, tukigusie tena. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba ni Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa huru, nasi sote tulinyweshwa

0: Roho moja. Kubatizwa kwetu na Roho sio tu kwamba kulitufanya tuwe sehemu ya mwili wa Kristo, bali pia kulisababisha tumvae Kristo. Wagalatia 3:27-28 ambayo inasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Anasema hivi, rafiki, kama ilivyoainishwa hapo juu, mtu anapobatizwa katika Kristo anakuwa amemvaa Kristo. Na kwa mantiki hiyo, utambulisho wake unatokana na na badala yake anamvaa utambulisho wa Kristo. Ndio maana mtume Paulo anasema hakuna tena Myahudi wala Myunani, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mtu mume wala mtu mke. Mfano mzuri ninaweza kukupa ni wa mfano wa taaluma yoyote ambayo wanatumia mavazi kama utambulisho wao, mfano askari jeshi, wauguzi, maaskofu na kadhalika. Kwa hiyo anachosema, unapobatizwa katika Kristo utambulisho wako unakoma. Utambulisho ule, utambulisho wako uliokuwa nao ndani ya Adamu. Kumbuka ulivyokuwa ndani ya Adamu, ulikuwa una asili ya dhambi. Ulikuwa uko chini ya mauti. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Ndani ya Adamu tulikuwa unasema kwamba moja, unakuwa uko chini ya shetani, unakuwa ni mwenye dhambi, unakuwa uko kwenye mauti, unakuwa una laana, unakuwa na umaskini, unakuwa una magonjwa, unakuwa una vifungo, eh? Na kwa maana vyote hivyo vinakuwa ni utambulisho wako. Sasa ndio maana nadhani nilipata nafasi ya kuongea na mtu ambaye anapata changamoto kidogo kuhusu habari ya wokovu, na nikaanza kumueleza kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya, na nikaanza kumueleza maisha ya kumwamini Yesu Kristo na maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini. Nakumbuka neno moja tu aliniuliza, sema, hivi unavyoniambia viko kwenye Biblia? Mbona hatufundishwi? Mbona hatuvisikii? Na ni kwa sababu watu hawajajua bado kwamba unapozaliwa mara ya pili sio tu kwamba unakuwa umebatizwa na kumvaa Kristo, lakini utambulisho wako, your identity, utambulisho wako unakoma. Na badala yake unavaa utambulisho mpya, utambulisho wa Kristo. Na ndio maana unaanza kuwa na kusema, kuwa na ujasiri kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, sina hatia, sina mawala lawama. Sasa watu wakisikia tunasema namna hiyo, wanasema hawa wana kiburi cha uzima, wanajihesabia haki. Si kweli. Sisi hatujihesabii haki. Utambulisho wetu ni Kristo. Kama ambavyo utambulisho wa Kristo alikuwa ni Mungu Baba, leo hii utambulisho wetu sisi ni Kristo. Na kwa maana hiyo, kama Kristo alivyo, ndivyo na sisi tulivyo. Sijui kama unanyelea, ngoja nitafute tena kwenye, tukasome mstari mmoja, labda inaweza kusaidia. Kuna mstari huu, ngoja nione kama tutapata, tena kwenye waraka kwanza wa Yohana, mlango wa 4. Sasa, ukiusoma katika muktadha wake, ilikuwa inazungumzia habari ya Mungu, lakini najua kuna tafsiri nyingine za Biblia zimezungumza katika muktadha wa Kristo. Ngoja nione kama TKU anasemaje. TKU anasemaje? Waraka kwanza Yohana 4:17. TKU anasema hivi. Bwana nimeipita. Haleluya. SUV anasema, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humo. TKU anasemaje? Kama pendo la Mungu limekamilishwa ndani yetu, tunaweza kuwa bila hofu siku ambayo Mungu atahukumu ulimwengu. Hatutakuwa na hofu, kwa sababu katika ulimwengu huu tunaishi kama Yesu. Naona huyu anasema tunaishi kama Yesu. Biblia Habari Njema anasema hivi, upendo umekamilika ndani yetu kusudi tuweze kuwa na ujasiri siku ile ya hukumu, kwani maisha yetu hapa duniani ni kama yale ya Kristo. Kwa kama Yesu Kristo alivyo, ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humo. Kwa hiyo Biblia inaeleza tena na tena kwamba sisi tunafanana na Kristo. Lakini tukirudi mlango wa 3, angalia mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa pili anasema nini? Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua nani? Haukumtambua yeye nani? Bwana Yesu. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa nani Yesu, tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Kwa hiyo Biblia inaeleza wazi kabisa sisi tunafanana na Yesu Kristo. Sasa kwa nini tunafanana na Yesu Kristo? Tunafanana na Yesu Kristo kwa sababu tumemvaa. Tumemvaje? Kwa kubatizwa katika Kristo. Tumebatizwaje katika Kristo? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alichukua akatubatiza. Kumbuka, kubatizwa katika Kristo ni tofauti na kubatizwa katika Roho. Kwa Roho Mtakatifu ametuchukua, sio tu kwamba ametufanya kuwa sehemu ya mwili wa Kristo, lakini pia ametufanya tumvae Kristo. Na ndio maana anasema hakuna mtu mume wala mtu mke, hakuna mtumwa, hakuna huru, hakuna sijui nini, anasema wote wamekuwa mmoja katika Kristo. Kwa lugha nyingine, wote, kwa sababu tunamvaa Kristo, wote tunafanana na Kristo. Na hayo ndio maisha ambayo tumeitiwa, rafiki. Sasa sijui wewe unalijua hilo kwa kiasi gani. Kwa hiyo ndio maana tunasema hivi, kumbuka, kabla ya wewe kuzaliwa mara ya pili, Adamu ndiye aliyekuwa utambulisho wako, kama tulivyoona katika jedwali namba moja. Lakini baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili, Kristo ndiye ambaye amekuwa utambulisho wako, kama ambavyo pia tuliona katika jedwali namba moja. Kwa hiyo ukienda kwenye kitabu hichi, sasa itabidi utafute kitabu hichi cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kuna jedwali nilikuwa nimeliweka pale, linaelezea vizuri vizuri vizuri kabisa. Kwa hiyo nitarudia tena kwamba kabla ya wewe kuzaliwa mara ya pili, Adamu ndiye aliyekuwa utambulisho wako. Baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili, Kristo ndiye anayekuwa utambulisho wako. Neno la Mungu linatuambia, bali kwa yeye, yani Mungu, ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Wakorintho wa kwanza 1:30. Kinachosemwa hapa ni kwamba Mungu Baba kwa njia ya Roho Mtakatifu ndiye aliyetuchukua na kutuingiza ndani ya Kristo Yesu, na hivyo kumfanya Yesu Kristo awe hekima yetu, haki yetu, utakatifu wetu na ukombozi wetu. Kwa hiyo kulingana na neno, Mungu Baba mwenyewe ndiye aliyekuchukua wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu akakutumbukiza ndani ya Kristo, ambaye Kristo huyo sasa, yeye sasa hivi yeye ndio hekima yako, ndiye utakatifu wako, ndiyo hekima yako, na ndiye ukombozi wako. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa kuwa unaye Kristo, wewe umekombolewa. Kwa kuwa uko ndani ya Kristo, maana yake ni kwamba wewe umekombolewa. Kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, maana yake wewe ni mwenye haki. Kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, wewe ni mtakatifu. Kwa kuwa wewe uko ndani ya Kristo, wewe una hekima. Kwa kuwa uko ndani ya Kristo, wewe una nguvu za Mungu. Na yote haya yamefanywa na Mungu mwenyewe. Ndio maana kwenye Wakorintho 2:5-18 anasema vitu vyote sasa hivi vinatokana na Mungu. Kwa nini? Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hayo ndo maisha ambayo mimi na wewe rafiki tumeitiwa. Kwa hiyo nataka tufanye maombi kwa wewe ambaye hujazaliwa mara ya pili, ili uweze kuzaliwa mara ya pili. Kuna kabla sijaendelea hapa, ngoja tufanye maombi alafu nitaongea. Kuna mdada na corona una tatizo hapa, ama ngoja niongee moja kwa moja. Kuna mdada na corona una tatizo, na corona umevaa t-shirt, actually umevaa skirt chini, umevaa t-shirt juu, t-shirt almost kama rangi ya cream, nataka kuwa nyeupe lakini cream. Una tatizo la kifua, na ukipumua kifua chako kinapiga filimbi fi, sawa, na usiku huwa kinakubana sana, especially mitaa kama saa 8 hivi. Na kuona ikifika usiku unakoa, unapoteza pumzi mpaka huwa unatoka kitandani, na kuona ukiwa pembeni ya kitanda umepiga magoti, unahangaika kutafuta hewa. Kristo anakufungua sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, anatangaza uhuru wako. Vuta pumzi, utaona hewa inapita vizuri, mapafu hayabani tena, hewa inapita vizuri. Alafu in fact nimekuona unavovuta pumzi na nai, nguvu ya Mungu itatembea sio tu kwenye kifua, lakini itatembea mwili mzima, kuondoa hilo pepo ambayo ilikuwa imeleta hiyo shida. Kwao tuandikie, tuambie uko wapi, tuweze kufurahi na wewe. Sasa kwa wewe ambao hujampokea Yesu Kristo, mkaribishe Yesu Kristo kwa Bwana mkozo wa maisha yako. Muda umetuishia, jina lako naitwa Huruma Gadi. Yesu Kristo na Bwana, tukutane kesho muda na
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita, haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa. Ah.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: Je, umekuwa ukisumbuliwa
4: na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada, kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa kuanzia majira saa 8 ya rasili mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri. Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: I love you Nuru FM. Busati la michezo unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
5: Usishiki mali Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizowaandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya Simba, rasmi imethibitisha kuwa michezo yake miwili ya hatua ya pili ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Agosto kutoka Equatorial Guinea itachezwa pale katika jiji la Dar es Salaam kunako dimba la Uhuru. Wakati ya kijiri, kesho tutashuhudia mechi nyingine kali ambayo itakutanisha Azam FC, watakuwa ugenini kule nchini Misri wakicheza dhidi ya ZED katika mchezo wa kuania hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ambayo kesho itapigwa mishale ya saa 2 kamili usiku. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni winga wa Real Madrid Vinicius Junior amefungiwa mechi 4 na kamati ya nidhamu ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Hispania mara baada ya kuoneshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja katika mchezo dhidi ya manyambizo manjano Villarreal mara baada ya VAR kubaini kuwa alimvuta nywele Nathan Saliba. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ujumbe mfupi 0766744292.
1: Nuru FM, Busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
2: 88.9 Nuru FM, Mufindi.
3: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
4: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, tujadili tukio la kimichezo kupitia Sports Triangle, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Moja kwa moja tuanze na taarifa juu ya klabu ya Simba, imethibitisha rasmi michezo yake miwili ya hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League dhidi ya De Agosto kutoka Equatorial Guinea itachezwa pale Dar es Salaam katika uwanja Uhuru, mabadiliko ambayo yamethibitishwa na rais na shirikisho la soka barani Afrika CAF mara baada ya timu zote mbili kufikia makubaliano ya kucheza mechi zote mbili ya ugenini na ya nyumbani nchini Tanzania kutokana Equatorial Guinea kukosa uwanja wenye vigezo. Huyu hapa Ahmed Ali akizungumzia kuhusiana na taarifa hii.
5: Taarifa rasmi ni kwamba mechi yetu na De Agosto, mechi zote mbili zitachezwa katika ardhi ya Tanzania tarehe 20 ya mwezi wa 10 saa 10 kamili jioni katika uwanja Uhuru. Simba Sports Club tutakuwa wageni wa De Agosto katika mchezo wa mkondo wa kwanza tarehe 25 saa 10 kamili jioni katika uwanja Uhuru. Simba Sports Club tutakuwa wenyeji wa De Agosto katika mechi ya mkondo wa pili, mechi ya marudiano. Hiyo ndiyo taarifa rasmi ambayo tungependa kuwajulisha wana Simba. Katika mazungumzo ya awali, wapinzani wetu De Agosto waligusia na kusema kwamba mechi isiwe na mashabiki.
6: Mechi pia sasa.
5: Mechi ya tarehe 20 ya mwezi wa 10.
6: Mechi ya kwanza.
5: Mechi ya kwanza ambao wao ndio watakuwa wenyeji. Wanataka isiwe na mashabiki. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mechi ya pili ya marudiano ya tarehe 25 ambao sisi tutakuwa wenyeji ndio mechi ambayo itakuwa na mashabiki.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali, unaona raha.
7: Yani mimi wamenifurahisha wenyeji. Wamesema mechi ya kwanza hisi ndio hawataki mashabiki.
0: Masharti ya.
7: Si wao ndio wenyeji.
0: Wenyeji hawataki
7: mashabiki. Kwa hiyo hawataki mashabiki. Kwa hiyo nafikiri wanaelewa ukubwa wa Simba na yuko nyumbani, home ground advantage. Support kutoka nje, wanajua record ya Simba kwenye kiwanja cha nyumbani sio timu ya kawaida. Na sasa hivi kwenye performance bora sana, na nadhani sio mbaya, yani ni kwa sababu wao ndo wenyeji, kwa hiyo hakuna tena kusema kutakuwa kuna kuna excuse nyingine. Labda tu inawezekana kafu wao wakasema no, kama kuna mashabiki wanataka kutazama mchezo waende, lakini kwa sababu ni bidhaa ya kwao kwa sasa hivi, wao ndo wamiliki wa mchezo, kwa hiyo wanaamua nini wanakihitaji kwenye mchezo. Yeah, kwa sababu wao ndo wenyeji. Manake mechi ya pili ambayo Simba ndo atakuwa mwenyeji ndo itakuwa inaruhusiwa kuingiza mashabiki.
0: Sasa hii inaweza kusaidia pia kucheza kwa utulivu
7: kwa Diagosto. Yeah, kwa sababu watakuwa wao wanaamini kwamba Simba hana support kutoka nje, inaweza ikawafanya wawe comfortable zaidi. Yeah.
0: Haya bwana, dakika ziko zina taradadi msikilizaji wa Nuru FM, lakini Ahmed Ali aliweza pia kuzungumzia ubora wa Simba kwa sasa, akisema kuwa kutokana na kikosi chao kwa bora wanaoweza kucheza mechi kila siku.
5: Tumecheza mechi 20, tumecheza mechi 8 mpaka sasa. Zimebaki mechi 22. Kwa Simba yetu hii tuna uwezo tukacheza mechi kila siku moja, mechi moja
6: kila siku moja.
5: Kwa hiyo ndani ya siku 22 tunakuwa tumemaliza ligi kuu ya NBC. Sisi tunakwenda tu.
6: Wewe ungebaki moja.
5: Kama okay. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 16. Leo tarehe 15 tunacheza na Mbeya City. Tarehe 16 tunacheza na Mungu. Tarehe 17 tunacheza na Geita. Tarehe 18 tunacheza sijui na nane mwingine amebaki hapo. Kuna saba. Haya, tarehe 20 tunaanza na Kagera. Tarehe 20 mzungu wa pili huo. Tarehe 21 nacheza na Pamba. Tarehe 22 JKT. Tarehe 23 Singida. Tarehe 24 Azam. Tarehe 25 Yanga. Tarehe 26 Mashujaa. Tarehe 27 Mbeya City raundi ya pili. Tarehe 28 na Mungu raundi ya pili. Ndani ya siku 22 tunacheza mechi 22, tunamaliza msimu. Simba yetu tumefikia kiwango hicho. Maendeleo yanakwenda vizuri kama ambavyo nilikwambia awali, ya kwamba kwa kuwa tulikuwa hatujajua ratiba kamili ya mchezo wetu dhidi ya Diagosto, ikatulazimu baada ya kumalizana na Mashujaa timu irejee tena kambini. Tulihofu tungetawanyika pale, alafu ratiba inakuja kutoka una siku mbili za maandalizi, tunaanza kutafutana wana Simba wasingetuelewa. Kwa baada ya mechi dhidi ya Mashujaa tukarejea kambini, tukaanza maandalizi. Tumepiga maandalizi ya kutosha, mpaka hivi sasa tuko vizuri na tuko tayari kuja kuwakabili wapinzani wetu. El Ninos inaanzia pale kwa Neo Maema kwenye namba 8. Kwa hiyo ukishafika pale kwa Neo Maema, maana yake hapo tayari mvua za El Nino zinaanza, anasambaza tu inakwenda huko kwa Libase, inakwenda kwa Ura, inakwenda kwa Chama, inakwenda kwa Mpanzo. Yani hapo lazima mafuriko ya kukute, au ndo El Ninos.
0: Bwana umesikia watu wanakuambia El Nino inaanzia kwa Neo Maema, na haikwepeki. Ubora wa Simba anasema kwa sasa wanaweza kucheza mechi kila siku, sio mbikisha mechi 22, anasema wanaweza kaamua kamaliza tu hata hizi siku 22.
7: Ukiwa kwenye kilele cha furaha na, na ndo unajikuta unachokiongea kina raha tu. Yes, Simba wapo bora sana sasa hivi, na unaona ile pace yao ilivyo ya hali ya juu sana kwa sasa hivi. Steve Baker pamoja na benchi zima la ufundi wametengeneza kikosi ambacho sasa hivi kinatazamika na kina mvuto, unapenda kukiona kikicheza. So Ahmed lazima azungumze hivyo kwa sababu anakuwa anajua kiu ya mashabiki ambao wanatamani kuiona Simba ikiwa inacheza na wao kuiona mara kwa mara. Kila laheri tu kwao, kama inawezekana msimu huu kawa bora kwao, wakapata kile ambacho wanakuwa wamekiweka kwenye mindset zao, kuona wanafaa vizuri msimu huu. All the best kwa kweli, wameonyesha kwamba kuna kitu wanakihitaji msimu huu.
0: Haya, ya tuone manake bado shughuli ni nzito kulikweli msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na hivi sasa Simba macho na masikio yake na nguvu zake zote unazelekeza katika mchezo dhidi ya De Agosto kutoka Ikwetoro Gine. De Agosto ndo wenyeji kikanuni katika mchezo wa kwanza ambao utapigwa tarehe 20. Mbali. Tarehe 20, hivi tarehe 17 silikuwa naonesha kuna ratiba pa ya game.
7: Sio Yanga ndo wanacheza siku hiyo.
0: Ndo nasema yani.
7: Yanga ndo wanacheza. Ya Simba ilikuwa bado kwa sababu pia kulikuwa kuna hiyo controversy ya uwanja wa wenyeji. Yes.
0: Bwana, ndo hivyo, dakika ziko zinataradadi zinazidi kukimbia. Niwashukuru wote ambao wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766 742 92 0766 74 42 92. Kumbuka hii ni champion, I mean hili ni busati la michezo. Champion imetoka. Chana siku. Haya bwana, ndo hivyo, lakini mwisho wa siku tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha basi tunakupatia taarifa nyingi zile za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji. Bwana, taarifa nyingine ni kikosi kile cha Azam Rashid. Kesho Azam wana jambo lao, wanacheza dhidi ya ZDFC kule ugenini nchini Misri kuwania kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho, mechi ambayo itapigwa kesho saa 2 usiku na kuruka mubashara kupitia Azam Sport 3 HD. Mashabiki wa Azam wenyewe wamesema hawana hofu na ubora wa kikosi chao, wakiamini kinaweza kufanya vizuri licha ya ZDFC kucheza mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili kombe la shirikisho utakaochezwa pale Cairo, Misri. Hawa hapa mashabiki wa Azam.
8: Azam kwa mwaka huu kwa kweli iko vizuri kwa ujumla. Ukiangalia safu yake ya ushambuliaji kule mbele na imani katika mashindano ya kimataifa, mwaka huu utaingia katika ligi ya CAF Champions.
9: Tunaombea Azam FC mechi yao ya siku ya Ijumaa ya shirikisho wacheze vizuri na washinde na waweke rekodi nyingine ya kwenda group stage, ambayo itakuwa ni kitu kizuri kwa taifa na tutajivunia sisi kama center ambao tunaubia na Azam. Hii itatupa nguvu na usapoti kwa vijana kwamba watakuwa wanakuja wengi wakiamini kwamba kuna njia ya kwenda kwenye mafanikio kupitia timu ya Azam.
10: Nawatakia mechi nzuri Azam Football Club wanaoenda kucheza dhidi ya ZFC tarehe 16 mwezi wa 10. Kwa sababu timu yetu ya Azam ina kikosi bora kama washambuliaji wazuri, defenders wazuri na viungo wazuri. Kwa hiyo na uhakika tunaenda kushinda.
11: Mimi naamini kutokana na ukamilifu wetu wa chama letu, timu yetu kabambe Azam Sports, tutegemee ushindi mnono kabisa. Wale kwao tunawatia goli tatu tunawatandika mchana kweupe bila wasiwasi wowote. Timu ya Azam tumejipanga vizuri, tuko vizuri, hatuna wasiwasi wowote.
12: Na hakika kwa pamoja kushirikiana na viongozi benchi la ufundi tutashinda mechi hiyo.
0: Haya bwana, umesikia tambo hizo za mashabiki wa Azam FC kutokana na jinsi ambavyo timu hiyo imekuwa ikishiriki michuano ya kimataifa, lakini pia tufanye comparison pia na mwenendo wa kikosi hicho msimu huu na msimu uliopita toka walivyofika katika hatua ya makundi.
7: Kwa kiasi kikubwa unaona Azam walifanya mabadiliko kwenye kikosi, walifanya reshuffle sana ya kikosi chao. Kuna wachezaji wapya waliingia na sijaona wakitumika sana na mwalimu Florai Benge, zaidi labda kwenye maeneo muhimu, labda kwenye center backs. Yule beki ametoka Stellenbosch, amerejea Kipre, amekuja nani yule Mgambia yule
0: Jibril
7: Sila zio hizo ni flanks ambazo still zina ukizipa nafasi zinaweza zikakupa kitu kwenye team. Lakini wana mtu kama Faisal, ni moja ya player ambaye anajua nini anafanya, ni mchezaji bora kwenye ligi yetu hapa. Ina wachezaji wengi kina Sopo, kina Zidane wale, lakini ina maingizo mapya ya kutosha ambayo kwenye competition ya moja ya malengo na nafikiri ilikuwa ni kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Ndio maana unaona kuna sajili zile ambazo zimefanyika, ulikuwa unaona kuna zingine ni Florai Benge mwenyewe amezitaka na ameweza kuzipata, zimekuja kujoin na timu Azam. Bado mimi sijaielewaga first 11 ya Azam, yani hapo ndo niko na ugomvi wangu na Florai Benge. Lakini pia kama nazungumza sana eneo la goalkeeping kufanyia rotation, sijaelewaga nini anakitafuta zaidi ili kuifanya timu ikawa na ubora huo ambao yeye labda anauona, anatamani timu ifike. Lakini timu still mara nyingi huwa ina watu ambao wanatakiwa wawe wanaanza kikosi cha kwanza, alafu wengine waje taratibu. Kama kwenye mfumo wanakuwa hawajamuimpress mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi, taratibu wanatakiwa wamconvince mwalimu kutokana na kile ambacho wanakitoa kwenye uwanja wa mazoezi ili awape nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Lakini bado unamwona Ibenge ni kama ana hang, yani leo ataanza huyu, kesho ataanza huyu. Timu inakuwa haina ile first 11 ambayo iko consistent, ambayo itakuwa ina muendelezo wa kuifanya timu ikawa stable na ikupe matokeo chanya. Hapo tu ndo Azam bado nakuaga sijawaelewa. Lakini wanakwenda kucheza mchezo ambao si rahisi kwa upande wao sana, mimi naona kutokana na timu ambayo wanakutana nayo, ligi ambayo inashiriki, ubora wa ligi, timu inakutana na timu bora kwenye ligi, lakini pia timu bora barani Afrika. Hapo sasa hata ubora wa timu yenyewe wanaenda kucheza nayo lazima itakuwa ina utofauti na Azam. Lakini pia intensity ya timu itakuwa ni tofauti na Azam ambavyo iko, kwa sababu intensity ya ligi yetu ni tofauti na ligi ya Misri. Pace ya ligi ya Misri ni kubwa, intensity yao ni kubwa sana, wanakimbia sana, na unajua zile slow ya timu, yani kwenye ligi yetu ni tempo ya katikati hapa, timu hazikimbii sana, na ndio maana unaona timu kama Simba imekuja na hiyo falsafa ya kupandisha intensity ya mchezo juu, timu inakuwa inakimbia muda mrefu, inasababisha timu zingine zichoke na zinafanya makosa mengi, wanaadhibiwa. Sasa ndo Azam anakwenda ku feel kipimo cha timu ya namna hiyo. Lazima wawe makini sana kwenye maeneo mengi ya kiwanja, na wawe well organized. Najua mwalimu ataanza na mbinu labda lese aende akacheze kwenye low block, alafu aanze pia akabie labda kwenye mstari wa pili ama mstari wa mwisho, alafu awavizie counter ta, kwa sababu wana watu ambao wanaweza kutunza mali mguuni. Inawezekana Florai Benge akaingia na plani hiyo na ikaenda kumlipa kwa namna moja au nyingine, lakini ujue Waarabu unavyocheza nao nyumbani kwao wanatamani kumaliza kila kitu pale pale. Anapokuja ugenini huku, first priority ya matokeo yao iwe ni sare. Alafu ikitokea wanapata matokeo ya ushindi ni sawa, inakuwa ni plani ya pili. Ila plani ya kwanza ni sare, inaweza ikawa inakwenda kuwasaidia kwa sababu nyumbani wanakuwa wamemaliza mchezo. So Azam kupitia kwa benchi la ufundi Florai Benge, tunatamani kesho aweke kikosi ambacho kitakuwa kinafanya kazi muda wote kama punda. Yaani kushambulia kiwe makini, kuzuia, kucheza kimbinu, wawe makini sana sana kwenye kila eneo.
0: Yes, bwana, nikukumbushe tu kuwa kuelekea mchezo huu wa kesho, tunasema timu zote bwana katika michezo mitano ya mwisho, Azam alipoteza dhidi ya Simba, akashinda pia michezo mitatu, alishinda dhidi ya Coastal, akashinda dhidi ya Namungo, akashinda dhidi ya Kagera Sugar na alitoa sare dhidi ya Geita Gold. Wakati ZFC katika michezo mitano ya mwisho alipoteza dhidi ya timu ile ya Shekaya NPPI ile, kama mnaikumbuka NPPI, alishacheza Imidi Mao, mnakumbuka? Lakini pia alitoa sare dhidi ya timu ile ya Asas Djibouti, wakati alishinda dhidi ya Olympic Kana na aliweza kumtungua pia Zamalek goli tatu bila, kabla kutoa sare ya moja moja dhidi ya Al Mokaulun Al Arab. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Sasa tunalipa bili, takaporejea tutakuja kutazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Sumbuliwa na magonjwa na mateso na shida mbalimbali na umekosa msaada? Kanisa la TAG Kiesa linalosimamiwa na mchungaji Dr. Hagai Mlumbe limekuandalia mkutano mkubwa wa injili, wewe mkazi wa Iringa na maeneo yake yote. Mkutano huu utaanza tarehe 9 hadi tarehe 25 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Kiesa, kuanzia majira saa 8 alasiri mpaka saa 12 jioni. Na kwa awamu hii basi, mchungaji na mwinjilisti Ambele Chapanyota atahubiri. Na moto utawaka. Kwaya na waimbaji mbalimbali kutoka Iringa na nje ya Iringa wakiongozwa na Agizo Kuu Kwaya, Emmanuel Singers, pamoja na waimbaji wengine wengi wa nyimbo za injili watahubiri. Ishara na maajabu, miujiza kama yote, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu Kristo mtenda.

0: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
1: Lakini subiri,
2: hayo sio yote.
0: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
1: Na hii
0: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
3: na kuendelea.
0: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
1: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
0: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween part

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina
1: fika. Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
0: Busati la michezo.
2: Yes, mwana dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Taarifa nyingine ni kikosi kile cha Singida Black Stars kinataraji kuondoka kesho kuelekea Nairobi, Kenya, kukipiga dhidi ya Tusker ya Kenya katika mchezo wa kombe la shirikisho. Ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema wamejipanga kuiondoa Tusker licha ya upinzani uliopo baina ya Tanzania na Kenya, mchezo ambao utapigwa Jumapili tarehe 18 saa 3 usiku. Huyu hapa Hussein Masanza.
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka kucheza mchezo Tanga dhidi ya Coastal Union. Hatukuwa na bahati ya kupata matokeo ya ushindi na tumerejea Arusha ambako kwa mujibu wa ratiba yetu tutaondokea hapa kuelekea jijini Nairobi kwa ajili ya mchezo wetu unaofuata, mchezo ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Tusker FC ya kule Kenya. Kwa nini Arusha? Ni kwa sababu hapa tunakutana wote, lakini safari itaanzia hapa. Na kabla safari, kocha pamoja na benchi la ufundi watapata fursa ya kufanya maandalizi ya awali kuelekea mchezo huo, na timu inatarajiwa kuondoka hapa tarehe 16 kwa maana siku ya Ijumaa kuelekea kule Nairobi kwa ajili ya mchezo ambao utacheza tarehe 18 dhidi ya Tusker. Maandalizi kwa ujumla yanaendelea, anachoweza kusema ni hivyo, na hali ya hewa hapa Arusha inatupa fursa ya wachezaji kuzoea mazingira ya Nairobi mapema kwa hali ya hewa, kwa sababu Nairobi pia

0: Na mchezaji wetu Khalid Habib Gego bado anauguza majeraha ya muda mrefu. Alipata changamoto ya kuvunjika mkono tangu msimu uliopita. Lakini tayari amesharipoti kazini, anaendelea kufanya mazoezi mepesi. Huyu tunaenda kumkosa kwenye mchezo huo ambao unafuata huko Kenya. Lakini kuondoa hao wachezaji wengine wote waliosalia wanaendelea vizuri. Wengine wanaweza kauliza vipi Shehan ambaye alionekana kushindwa kuendelea na mchezo kule Tanga dhidi ya Coastal Union. Shehan alipata majeraha lakini hali yake inaimarika kila siku, na kwa mujibu wa daktari yeye hawezi kukosa mchezo huu kwa sababu hali yake inatengamaa vizuri na hayakuwa majeraha makubwa ya kumweka nje muda mrefu. Yeah, tumepata fursa ya kufahamu Tusker ni timu ya namna gani. Tukiangalia hata mwenendo wao pia, tumeona ligi ya Kenya imerejea sasa hivi na wamepata fursa ya kucheza mchezo mmoja ambao benchi la ufundi limeufuatilia na kuona namna ambavyo wanavyocheza. Lakini Tusker kama jina, of course ni timu ya muda mrefu, lakini sidhani kama wana uzoefu mkubwa kwenye michuano ya kimataifa au wameshafika hatua kubwa. Yes, wameshiriki mara kwa mara, lakini hatua hizi ambazo za hatua ya nusu finali, finali, hata group stage sina uhakika kama wameshawahi kufika. Lakini bado ni mpinzani mgumu kwa sababu tumeangalia usajili wao, wamefanya usajili mzuri, wana wachezaji wazuri ambao wana experience pia huko walikotoka, kwenda kuwa mechi ya ushindani. Lakini kwa upande wetu tunaitazama kama mechi muhimu kweli kweli kwa sababu ni hatua moja tu kuelekea hatua ya makundi. So hatuwezi kuichukulia kama ni mechi rahisi, hatuwezi kumtazama kama mpinzani rahisi. Ni mechi ngumu kweli kweli kwa sababu hawakufika hapo kwa kupigiwa kura. Wamepata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho kama sisi. Wamecheza mechi mbili za awali, wameshinda kama sisi. Kwa hiyo tunakutana hapa wote tukiwa tuko fiti na kila mmoja ana malengo ya kwenda group stage. So ni vita ya kuharibiana malengo, ninachoweza kusema. Sisi tuna malengo ya kwenda group stage na wao wana malengo ya kwenda group stage. Ili mmoja avuke ni lazima muharibie malengo mwingine. Si rahisi kumharibia mtu malengo yake. Kwa hiyo tunaenda tukifahamu ugumu wa mechi na tayari wachezaji wameshaambiwa ni mechi ya kufa na kupona, lakini pia ni mechi yenye mvutano baina ya nchi zetu mbili. Tanzania na Kenya ni nchi za ushindani. Kwa ni mechi tunakutana na majirani zetu, ina battle lake la aina yake, na Watanzania ambao wako pale Kenya wametuhakikishia kwamba wanakuja kuisupport Singida Black Stars kwa maslahi ya bendera ya nchi yetu ya Tanzania.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
2: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
3: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe it.

Aya, dakika zikuwa zinakimbia kweli kweli. Kuna huyu anasema kwa Simba hii, kama bila mashabiki De Agosto lazima atangatwa na nyuki wakubwa na wadogo, na talambishwa asali yake. Mwaisa Balozo Nuru FM yuko Uihanzi Iringa Town hapa. Anasema kaka, naomba kuuliza Marcel Bonaventure Kaheza, mchezaji wa zamani wa Simba na Majimaji, yupo wapi? Kutokea Mafinga Ihongole bwana. Mara mwisho alielekea kama kwa mkopo FC Leopard ya Kenya. Alichezaga pia Police Tanzania, lakini pia amepita katika vilabu kadhaa ikiwemo Azam kama unakumbuka, pia Mwadui Prison. Kwa sasa huyu bwana wangu atufuatilie tujue iko wapi, maana do kitambo sana. Mchezaji ambaye alikuwa na profile yake ya kivyake vyake tunasema. Aya, nasema kama wewe ni shabiki kwa haya, nikushukuru pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma pa studio. Anasema

0: hakuna wa kumzuia Simba, ana bahati sana. Al Ahli kamkimbia Simba msimu huu. Haya, kama ujui zaidi kuhusu Simba basi muulizeni Sevilla, anamjua Simba. Samson Kidilo, Kadilo kutokea Mafinga, dereva wa mkoa Alfani Katindasa, pande za Ilula, kwa utamu wa Simba yake anatamani waombe mechi ya kirafiki na Real Madrid, maana hapa kwetu anasema hakuna wa kumfunga. Rashid Mdo ametukimbia. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni waamuzi wa Tanzania Ahmed Rajiga, Hamdan Ali pamoja na Ali Ramadhan Nasir Salu wameteuliwa na CAF kuchezesha mchezo wa Ligi ya Mabingwa wa Afrika kati ya Star Sports Academy dhidi ya RS Berkane utakaochezwa tarehe 17 pale uwanja wa Samuel Canyon Do Sports Complex. Bwana Vini amekutana na Rungu, winga wa Real Madrid, amefungiwa mechi nne na kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka pale nchini Hispania. Kama unakumbuka alionyesha kadi nyekundu moja kwa moja dhidi ya manyambizo manjano Villarreal baada ya VAR sasa kumuonesha kwamba alimvuta nywele Nathan Saliba. Kwa hiyo anaikosa El Clasico.
1: Anaikosa El Clasico. Ni mchezaji muhimu kwenye timu lakini anakwenda kuigalimu kwa namna moja au nyingine. Sasa ndo wakati wa kina Diomande kuenda kuonyesha kwamba wao ni watu sahihi kuenda kujoin na klabu ya Real Madrid. Kina Hendrik kama kawaida wakafanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba pengo la Vini alionekani kwenye kikosi chao, lakini wakumbuke wanakwenda kukutana na timu hatari sana kwenye La Liga msimu huu.
0: Sio tu La Liga, Ulaya.
1: Yes, kwa Ulaya pia. Barcelona moja, yani kwa maana ya ligi ya ndani, na hawajapoteza mchezo hata mmoja. Wameshinda michezo yote ambayo wamecheza na wanaongoza La Liga. Na Madrid unajua anapotoka mtu muhimu kama Vini, unajua kabisa kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya kuonyesha kwamba timu inatakiwa iendelee kuwa stable. Unapokutana na timu kama Barcelona ambayo imekamilika kwenye maeneo mengi, hutamani kuonekana kukosa huduma ya mchezaji kama Vini. Lakini ndo hivyo, joto limepanda ndani ya uwanja, akafanya yale ambayo amefanya. Huyo ni Vini ambaye watu wengi sasa hivi wamekuwa wakizungumza mambo mengi kumuhusu yeye. Lakini ni binadamu, anapitiwa sometimes kwenye football. Kuna damu huwa inachemka hadi unajikuta unafanya vitendo ambavyo haviruhusiwi kwa sababu ya ile emotional unayokuwa nayo kwa muda ule. Lakini mchezo unaofuata mbele yao ni mchezo mgumu na ni muhimu sana. Ulikuwa unahitaji huduma ya Vini kiukweli, lakini sasa ndio hivyo. Waliopo ni time yao ya kwenda kuonyesha kwamba bila hata Vini wenyewe wanaweza wakafanya kazi, na ndio maana wakasajiliwa kwenye klabu kama ya Real Madrid.
0: Na Vini amefungiwa mechi mbili kwa kitendo cha utovu wa nidhamu na mechi mbili nyingine kwa kumlalamikia mwamuzi kwa ukali mara baada ya kuonyeshwa kadi hiyo. Adhabu ambayo inamaanisha sasa nyota huyo wa kimataifa wa Brazil ataukosa mchezo wa El Clasico utakaochezwa Jumapili Oktoba 25. Mechi nyingine pia ambazo atazikosa ni pamoja na mechi dhidi ya Sevilla ya Oktoba 18, mechi dhidi ya Racing Santander ya Novemba 1 na Valencia ya Novemba 7, ingawa Madrid wanapanga pia kukata rufaa ili kupunguza adhabu hiyo. Na ukata rufaa kama kitokeo imekataliwa, manake huenda kuongezewa pia. Anauliza vipi Aziz Ki atakuepo tarehe 20?
1: Lazima
0: atakuepo kwa sababu na mchezaji huyu ameshaanza kufanya mazoezi na wenzie, anajumuika na wanatamba naye. Bwana, magwiji wa Arsenal walikutana katika jiji la Jakarta pale nchini Indonesia kwa ajili ya mchezo maalum wa magwiji wa Manchester United uliopigwa katika uwanja wa Gelora Bung Karno siku ya jana. Mtanange ambao ulishuhudia magwiji wa Arsenal wakiibuka na ushindi wa goli 3-2 yaliyowekwa kimiani na kina Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla pamoja na Jermaine Pennant. Kikosi cha magwiji wa Arsenal kiliundwa na kina Peter Cech, wakina Ashley Cole, Roberto Pires, wakina Gilberto Silva, wakina William Gallas, mchezo ambao ulikuwa ni sehemu ya tamasha maalum la hisani uliojulikana kama 2026 Championship Impact, na mapato yote yalipatikana kutokana na viingilio, haki za matangazo television, pamoja na wadhamini ameelekezwa kwenye mifuko ya kusaidia maendeleo ya soka la vijana nchini Indonesia, pamoja na miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo inahudumia watoto wenye uhitaji. Bwana mdomo umetukimbia, mdomo umetaradad kweli kweli. Sasa jana kulikuwa kuna michezo mingi ya UEFA Champions League. Tukishuhudia Manchester City kila kichapo cha goli 4 kwa 2 sebleni kwake. Tukishuhudia pia Pep Guardiola akiwa ni miongoni mwa waliojitokeza kushuhudia mtanange huo PSG wakishinda siku ya jana. Lakini Haaland naye pia akizidi kuweka historia akifunga magoli siku ya jana, na ameweka rekodi ya kuwa mchezaji aliyefunga magoli 60 kwa haraka zaidi katika historia ya ligi ya mabingwa Ulaya, mara baada ya kufunga magoli 2 wakati PSG wakishinda siku ya jana. Haaland nafikiri amefikisha rekodi ya magoli 61 katika mechi 60 alizocheza katika mashindano hayo, na kumpiku Lionel Messi ambaye alifikisha magoli 60 mara baada ya kucheza michezo 80. Rekodi hiyo pia imeendelea imeendeleza historia ya mshambuliaji huyo wa Norway ambaye amejikita na amekuwa akivunja rekodi mbalimbali za ufungaji tangu alipoanza kucheza ligi ya mabingwa akiwa na klabu ile ya Red Bull Salzburg ya Austria. Wakati Haaland akiweka rekodi hiyo pia Lewandowski naye pia alihitaji mechi 85. Kylian Mbappe alitumia mechi 89, wakati Cristiano Ronaldo alitumia mechi 98 kufikia idadi hiyo. Msikilizaji, matokeo mengine siku ya jana tulishuhudia pia Madrid akishinda goli 4-3 dhidi ya AC Roma kipindua meza, wakati Aston Villa kishinda 6-2 dhidi ya Fenerbahce, Real Betis akishinda 3-2 dhidi ya Porto, Bodo Glimt naye akimtungua Dortmund goli 1-0, Slovan Bratislava akiwa sebleni kwake anafungwa na Stuttgart 3-3, Shakhtar Donetsk anatumia vyema uwanja wa nyumbani anashinda 3-1 dhidi ya AEK Athens. Sasa leo kuna michezo ile ya Europa League ambayo inaendelea. Msikilizaji wa Nuru FM, AZ Alkamari anaongoza 1-0 dakika ni 53, wakati Leverkusen anaongoza goli 3-0 dhidi ya Poznan, bila kusahau Salzburg anacheza dhidi ya AC Milan. AC Milan anaongoza goli 3-0. Sunderland ameshatunguliwa na Torrens goli 1-0. Real Sociedad anaongoza 1-0 dhidi ya Union Saint Gilloz. Wakati kuna michezo mingine itakayopigwa baadaye, Bournemouth atacheza na Sturm Graz, Benfica na Celtic saa 4 kamili usiku, Celta Vigo dhidi ya Juventus, Dynamo Zagreb dhidi ya Anderlecht, Ferencváros dhidi ya Victoria Plzen, wakati Hoffenheim anacheza dhidi ya Besiktas. Kutoka hapo kuna mchezo pia kati ya Olympique Marseille dhidi ya Olympiacos, wakati Rennes dhidi ya OFI Crete. Lakini pia katika UEFA Conference League kuna michezo pia, Monaco anaongoza goli 2-1 dhidi ya CSKA Sofia, Midland na Ignatia 1-1, bado dakika ni ya 54. Gent pamoja na AGF bado milango ni migumu, wakati Transport anaongoza 3-0 dhidi ya Coups. Hii ni michezo ambayo inapigwa. Brighton atacheza dhidi ya timu ile ya FC Kauno, wakati kutoka hapo kuna mchezo mwingine kati saa 4 usiku kati ya kikosi kile cha Pafos dhidi ya Atalanta. Sisi hapa ngatuweke nukta hapa, msikilizaji wa Nuru FM. Niko nami Hafidh Ali na Rashid Lihoha, tunapisha hapa mitetemo ya Kiafrika.

mafunzo ni dhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: ni neno lenye kutia moyo lakini pia lenye kukufanya uamini kwamba kila kitu kinapita na kila kitu kinaenda katika maisha leo. Anaitwa Deborah Mwani, naitwa Majaribu. Moja kati ya nyimbo ambazo zinapatikana ambapo watu ambao wanashiriki katika ibada mbalimbali kanisa la Redeemed Gospel Church wamekuwa wakipata burudani kama hii. Mimi naitwa God Love Michael. Leo ni siku ya tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku ya Alhamis. Niko naye hapa mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani, anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa juu ya huduma ambayo amekuwa akitoa katika kanisa la Redeemed Gospel Church. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen. Nashukuru sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Popote unaposikiliza Radio Nuru FM. Leo ni siku nyingine njema sana, Alhamisi, ambayo Mungu ametupa neema ya kuifikia. Maana tunajua kwamba watu wengi sana siku kama ya leo wameondoka duniani. Lakini mimi na wewe unanisikiliza, tupo. Maana yake Mungu ana kusudi na wewe pamoja na mimi pia. Kwa hiyo unabudi kumshukuru Mungu kwa sababu anakulinda. Hebu niombe alafu kipindi kinaendelea. Bwana Yesu, ninakiweka kipindi hiki mikononi mwako. Ukibariki, ukiponye katika jina la Yesu. Amen. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Emmanuel Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tupo hapa Kigamboni. Siku si nyingi sana tutakuwa tunapatikana kata ya Kitwiru, eneo la Nyamuhanga. Taarifa kamili tutawajulisha siku tunapoelekea huko. Lakini pia tunapatikana Ilula. Tupo Ilula, mtaa wa Masukanzi, barabara inayoelekea shule ya sekondari ya Sunflower kule kwa Belt. Fika pale kwa matrafik, unavuka kile kidaraja mbele, ukiangalia kulia kwako utaona kuna jengo lina bati za rangi ya damu ya mzee. Hilo ndilo kanisa na ndipo tulipo hapo. Kwa hiyo kesho Ijumaa tutakuwepo Ilula hapo tukifanya huduma na kuwahudumia watu mbalimbali wenye shida mbalimbali. Na tumemwona Mungu akiponya watu kwa namna ya pekee sana, wenye shida ambazo zilikuwa zimeshindikana mahospitalini. Wengine wamekwenda kwa waganga, wamepoteza fedha nyingi, mbuzi nyingi, ng'ombe nyingi, lakini walipokuja kwenye kituo chetu cha madhabahu ya Ushindi wameweza kuwekwa huru na Yesu Kristo. Nichukue fursa hii kukaribisha kesho, siku ya Ijumaa, kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12 tutakuwa hapo Masukanzi. Mungu wetu hana upendeleo. Mungu hakae kwenye dini, wala Mungu hana upendeleo wa dini fulani. Mungu haja yake ni akupate wewe. Mungu anahitaji mtu ambaye amepotea aweze kumrejesha katika ufalme wake. Sasa kesho tuko hapo. Nitumie fursa hii nikukaribishe kesho. Karibu sana Redeemed Gospel Church Masukanzi. Lakini Jumapili karibu sana Kigamboni. Tupo Kigamboni, kama unalifahamu kanisa la KKKT la Kigamboni, basi sisi tuko jirani sana. Ikiwa umepanda bajaji za kwenda Mawelewele, unashuka kituo kinaitwa Huruma Center. Pale Huruma Center utakaposhuka hapo, kuna kanjia kana katika kuna kushoto kuelekea kanisa la KKT. Pale mbele utakuta kuna njia nyingine na inaingia kulia, unaiacha. Inayofuatia mbele yake ni njia ndogo ndogo na kata kulia, basi unafuata hiyo njia. Mbele utaona kuna jengo la matofali ya kuchoma. Hapo ndipo tulipo. Karibu sana ya siku ya Jumapili. Ibada yetu inaanza saa 3:30 mpaka milango ya saa 7. Kwa hiyo wewe ulioko hapa manispaa na vitongoji vyake vyote, Jumapili ni kukaribisha sana. Ila kwa kesho wewe ulioko Mtua kule sokoni, Wambingeto, Kipaduka, kule Itungi, Kimamba, Kokoto, naomba nitumie fursa hii kesho, usikose kesho saa 9:30. Hakika nataka nikuhakikishie kwamba Mungu yupo na Mungu anapatikana na Mungu anaponya watu. Kwa usikose kesho. Fika pale kesho mida hiyo ya saa 9:30 mpaka saa 12. Tutakuwa na ibada nzuri mno, neno la Mungu, lakini pia itaambatana na maombezi. Kwa kesho hakikisha haukosi kuja kwa ibada. Na kama upajui, basi mwisho wa kipindi nitaacha namba yangu, utanipigia simu. Najua Nuru FM hapo Madizini mnatupata vizuri, hapo Mtua mnatupata vizuri, sokoni kule Kieka mnatupata vizuri, Kipaduka na mpaka kule Image Itungi mnatupata vizuri. Naitwa Mchungaji Geoffrey Mwani. Ebu nikasome maandiko kutoka kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura 13, nianze na ule mstari wa 10 na mstari wa 7. Soma kama ilivyoandikwa. Maandiko nasema, kukawa ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanani na Wapelizi walikuwa wakikaa katika inchi. Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitaenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitaenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Jordan, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Ilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Jordan. Lutu akasafiri kwenda Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua macho yako, utazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hapa tunamwona Ibrahimu ambaye Mungu alimwita kutoka katika ukoo wa baba yake Tera. Na Mungu alimwambia Ibrahimu ajitenge, atoke pale kwenye ule ukoo. Akamwambia aende mahali asipopajua. Maandiko yanasema Ibrahimu wakati anaondoka hakutoka peke yake. Ibrahimu aliweza kuondoka na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mjomba wake aliyeitwa Lutu. Wakaondoka mpaka mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Maandiko yanasema walipokuwa pale, kila mmoja akawa amebarikiwa na mifugo. Kwa hiyo palitokea ugomvi kati ya Lutu, kati ya watendakazi, wafanyakazi wa Lutu na wafanyakazi wa Ibrahim, wachungaji wa ile mifugo. Kukawa ugomvi. Ule ugomvi ulimfanya Ibrahim amwambie mjomba wake Lutu kwamba watengane. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akamwambia achague eneo ambalo yeye angependa aende akaishi. Lutu akachagua sehemu ile ambayo leo tunasema ni Sodoma na Gomora, katika lile bonde la Soa, akachagua huko. Kwa hiyo akatoka, wakatengana, wakaachana kati ya Ibrahim na Lutu ambaye alikuwa ni mjomba wake. Maandiko yanasema Mungu anasema Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu. Mstari wa 14, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na magharibi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kauli kama hii ambayo Mungu anaongea na Ibrahim hakuweza kuisema kabla Ibrahim hajatengana na Lutu. Kulingana na hali ya ugomvi iliyokuwa inaendelea kati ya wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa wanyama wa Lutu, Mungu alikuwa amenyamaza, alikuwa hazungumzi na Ibrahim. Na tunajua kwamba Mungu hakumuita Lutu, Mungu alimuita Ibrahim. Lutu ni Ibrahim mwenyewe aliamua aondoke naye, lakini kihalisia hapa aliyekuwa ameitwa alikuwa Ibrahim, ndiye aliambiwa aondoke kwenye ile familia ya Tera, lakini Ibrahim akamchukua na Lutu. Kwa hiyo maandiko hayatuambii ilichukua muda gani Mungu kutokuongea na Ibrahim kule walikokuwa, lakini maandiko yanasema Ibrahim baada ya kutengana na Lutu ndipo Mungu akaanza kuzungumza, ndipo Mungu akatoa maelekezo, akazungumza na Ibrahim baada ya kutengana, akamwambia maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kwa Mungu anazungumza na Ibrahim kwamba atampa ile nchi, kumbuka ile ardhi. Anasema nitakupa wewe baada, Mungu anazungumza na Ibrahim baada ya kutengana na Lutu. Lakini kabla Ibrahim hajatengana na Lutu, inaonekana Mungu alinyamaza kimya. Alikuwa hazungumzi na huyu Ibrahim, ijapokuwa ni yeye alikuwa amemwita. Lakini kikwazo cha Mungu kutokuongea na Ibrahim alikuwa ni Lutu na ule ugomvi ambao ulikuwa unaendelea, mpaka pale Ibrahim alipopata ufunuo ya kwamba hawa watu inatakiwa watengane. Ibrahim akamwambia mjomba wake, chagua eneo unalolitaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta Mungu kana kwamba amenyamaza kimya, lakini kuna vitu vinasababisha Mungu asiseme na wewe. Mungu ikiwa amekuita, lazima kuna vitu Mungu anataka aseme na wewe, lakini kuna wakati fulani Mungu anakuwa kama amenyamaza kimya. Inawezekana kuna vitu ambavyo wewe umeambatana navyo, kama Ibrahimu alivyoambatana na Lutu, aliambatana naye. Lakini kumbuka kwamba aliyekuwa ameitwa hakuwa Lutu, aliyekuwa ameitwa alikuwa ni Ibrahimu. Kwa hiyo Lutu alizuia Mungu asizungumze na Ibrahimu kwa sababu katikati yao watumishi wao wale wafanyakazi wao walikuwa na ugomvi. Mungu alinyamaza kimya mpaka pale Ibrahimu alipoamua kutengana na Lutu. Usiku wa leo nina habari njema, nina ujumbe kwa ajili yako unanisikiliza. Inawezekana na wewe pia una vitu ambavyo unaambatana navyo. Inawezekana una rafiki unayeambatana naye ambaye yamkini wakati mwingine amekuwa sababu ya wewe kutokumuona Mungu. Na inategemea huyo rafiki ni rafiki wa aina gani. Kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 20 anasema, enda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wapumbavu utaumia. Bali rafiki wapumbavu utaumia. Na ule kusoma mstari huo wa Mithali 13:20 anasema, enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wapumbavu utaumia. Neno kuumia maana yake ni kupata shida katika maisha yako, kupata maumivu kwa sababu ya rafiki mpumbavu liye naye. Kwa hiyo hata Ibrahimu inawezekana kuna kipindi alikuwa na maswali anajiuliza kwamba Mungu ndiye aliyeniita, ndiye aliyenitoa kwenye jamii nilikokuwa naishi, lakini mbona Mungu amenyamaza kimya? Kuna vitu vingine Biblia haisemi, lakini kwa vyovyote Ibrahimu yamkini alikuwa na maswali ya kujiuliza. Lakini kumbe aliambatana na asiyeitwa, aliambatana na Ibrahimu, aliambatana na Lutu ambaye Mungu alikuwa hajamwita. Kwa hiyo Mungu akawa kimya, Mungu akawa hazungumzi na wewe. Usiku wa leo natamani ujipambanue mwenyewe, ujichunguze, una rafiki wa aina gani? Ni rafiki wa aina gani ulionao? Na hao rafiki mara nyingi mnapokuwa pamoja huwa mnazungumza vitu gani? Ni mambo gani mnazungumzaga? Kuna kipindi fulani unataka kukuta Mungu hasemi na wewe kulingana na aina ya marafiki ulionao, kupitia mazungumzo yenu au mambo yenu mnayoyafanya ikafanya Mungu asiseme na wewe. Bwana amenituma niseme na wewe ya kwamba kuna vitu kwenye maisha yako inatakiwa utengane navyo, ili upate kumpa Mungu fursa ya kuanza kutoa maelekezo kwa habari ya wito aliyokuitia. Ni kweli umeitwa sawa, lakini kuna vitu umeambatana navyo ambavyo havimpendezi Mungu. Hivyo vitu vimemfanya Mungu anyamaze kimya. Yamkini ni rafiki ulionao sio marafiki wazuri. Wamekuwa ni watu ambao maneno yao yana ukakasi katika ufalme wa Mungu. Yamekuwa ni maneno yasiyokuwa na baraka, na wewe umeendelea kuambatana na watu kama hao. Nataka nikwambie kuna kipindi fulani Mungu anaweza kukaa kimya kulingana na aina marafiki ulionao. Lakini tukiondoa marafiki, hata tabia pia. Inawezekana umeokoka sawa, upo kwenye ufalme wa Mungu sawa, lakini una tabia ambazo umeingia nazo kwenye ufalme wa Mungu ambazo hazimpendezi Mungu. Nataka nikwambie kwamba kuna tabia ambazo usipoziacha Mungu hawezi kusema na wewe. Hata kama umekuwa ni mtu fulani ambaye una miaka mingi tangu umeokolewa, lakini kuna tabia hujaziacha. Kuna hali, kuna tabia ambazo hazimpendezi Mungu bado hujaziacha. Hizo tabia usipokaa na kujitathmini na kujichunguza na kuziacha tabia hizo, utabaki hali hiyo hiyo. Na ndio sababu inafika wakati unajikuta ni kweli umeokoka, lakini kiroho haukui. Umefika mahali kama umedumaa. Kumbe kuna tabia fulani ambazo bado hujaziacha. Kuna hali ya maisha ambayo unaishi isiyo sawa mbele za Mungu. Unajua Mungu naye amekaa kimya. Mungu anasubiri tabia hizo ambazo umeingia nazo kwenye ufalme wake. Mungu anasubiri tabia kama hizo upate kuachana nazo. Wakati Ibrahimu, wakati yuko kule mahali ambako Mungu alimwambia aende, Mungu alinyamaza kimya mpaka siku Ibrahimu alipoongea na Lutu mjomba wake, alipotengana naye. Bwana akamwambia Ibrahim, toka nje. Unajua maandiko mengine hapo sijasoma. Akamwambia ahesabu nyota za angani, ziko nyota ngapi. Ibrahimu akahesabu zile nyota, lakini hiyo kauli ni Mungu alimwambia baada ya Ibrahim kujitenga na Lutu. Kuna vitu unavikosa kwa sababu kuna tabia umeambatana nazo hazimpendezi Mungu. Ingawa umeokoka, lakini ni barua usiyesomeka vizuri. Unajua kila aliyokolewa, maandiko yanasema sisi ni barua, tunasoma na watu wote. Unawezekana wewe ni mtu uliyeokoka lakini hausomeki vizuri, na wakati mwingine umekuwa sababu ya wengine kuokolewa kwa sababu yako wewe. Lakini na wewe mwenyewe uko katika hali hiyo kwa sababu kuna vitu ambavyo umeambatana navyo visivyompendeza Mungu. Bwana amenituma niseme na wewe ya kwamba unatakiwa uyatathmini maisha yako, inatakiwa uyakague maisha yako. Unajua hata Yesu mwenyewe alikuwa na tabia ya kukagua maisha yake. Kuna andiko lipo kitabu cha Mathayo sura 16 kuanzia 17 pale. Yesu siku moja alimuuliza Petro, wanafunzi wake, akamwambia, "Watu huko mtaani, watu unihitaji. Watu mnenaje mwana wa Adamu?" Petro akajibu akamwambia, "Watu wengine kunena wewe ni Elia, wengine ni nabii fulani ajaye, wengine wanasema ni Musa." Afu Yesu akauliza swali, "Na ninyi mnasema mimi ni nani?" Petro akajibu lile swali, akasema, "Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Kwa unakuta Yesu hapa alijaribu kuuliza watu mtaani wanamwita yeye kama nani. Na wewe hebu jaribu kujitafiti vizuri, hebu jipambanue, hebu jichunguze vizuri. Inawezekana Mungu amekaa kimya. Kuna vitu hujaviacha bado, kuna tabia hujaziacha bado. Mungu anatamani kukubariki, lakini kuna vitu umeshikilia. Kuna hasira bado umeshikilia. Ni mtu mwenye hasira, ni mtu ambaye ni msemaji vibaya, una maneno mabaya wakati mwingine, ni mtu ambaye umejaa hofu, umejaa masengenyo na tabia fulani za kidunia. Mungu amenyamaza kimya katika maisha yako. Ingawaje umeokoka na una maswali mengi, mbona mimi Mungu hajanitendea? Kuna vitu umeambatana navyo kama ambavyo Ibrahimu aliambatana na Lutu. Lakini Ibrahimu aligundua mapema, kabla hajapata kuumia sana, alitengana na Lutu. Rafiki uliye naye inawezekana amekuwa akikupandikiza tabia mbaya, rafiki uliye naye imewezekana amekupandikiza maneno ambayo hayakufai. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura 6 mstari wa 14 anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Haleluya. Inawezekana kabisa umefungiwa nira na mtu ambaye si sawa, kama Ibrahimu alifungiwa nira na Lutu, hali ikawa si sawa. Mungu alinyamaza kimya, Mungu alikuwa hampi maelekezo Ibrahimu mpaka pale Ibrahimu alipojitenga na Lutu. Kuna vitu katika maisha yako, dhamiri yako inajua kabisa ya kwamba una tabia fulani za kificho ambazo zimekufanya Mungu atengane na wewe. Kuna vitu unavyo hujaviachilia bado. Nataka nikushauri, nikuelekeze, usipokubali kuachana na baadhi ya tabia ulizonazo, Mungu hatasema na wewe. Utakuwa unaishia kusikia shuhuda za watu wengine, lakini kwako hakutakuwa na shuhuda kwa sababu una tabia fulani ambazo bado hujaziacha. Unajua kuna wakati mwingine hata unaweza kuwa ni mzee wa kanisa, unaweza kuwa ni shemasi fulani, hata unaweza kuwa ni mchungaji fulani, lakini una tabia fulani ambazo hazimpendezi Mungu. Hizo tabia zimefunga mambo yako hayaendi, zimefunga maono yako yatimii, zimefunga uponyaji wako. Unajikuta unaombewa hauponi, kumbe una tabia fulani haujaziacha katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza anasema usiketi barazani pa watu wenye mizaha. Unajua wakati mwingine unaona wewe tabia zako ni mtu wa kujichanganya na watu wenye mizaha, unajichanganya barazani pa watu wenye mizaha, na Mungu amekaa kimya katika maisha yako. Bwana amenituma niseme na wewe. Inawezekana umekuwa na maswali mengi sana, umekuwa ukijiuliza, mbona mimi Mungu hanibariki, mbona mimi Mungu haniinue viwango vyako vya kiroho, naona viko pale pale, viwango haviinuki. Kumbe shetani ana nafasi ya kukusemelea kwa Mungu wako, maana shetani ni mshtaki wetu. Endapo una tabia fulani umengangana nazo, shetani ni mshtaki mara kwa mara, amekuwa kitushtaki mbele za Bwana. Anamwambia Mungu, mtu fulani mbona hajaacha tabia fulani. Mungu akiangalia anakuta ni kweli una tabia mbaya, bado una tamaa mbaya, bado unatamani kulewa pombe, bado ni msengenyaji, bado ni mtu mwenye hasira, bado ni mtu ambaye hali yako haisomeki vizuri, na ndio sababu sasa shetani amepata nafasi kubwa kukushtaki. Ile hati ya mashtaka bado iko juu yako. Hata mashtaka haiwezi kuondoka kama haujatengana na baadhi ya tabia fulani kwenye maisha yako. Kuna vitu fulani unaweza kuvidharau. Unajua tabia, kwa mfano, kuongea uongo. Watu wengi kuongea uongo wamedharau sana, wamekuwa kiongea uongo. Nataka nikwambie, uongo ni mlango kabisa wa kuingilia mabaya. Uongo, maandiko yanasema waongo wote na wasioamini baba yao ni shetani. Kwa hata wewe inawezekana umeokoka lakini hujaacha uongo, ni mdanganyaji bado. Na kwa kuwa umeona kama uongo ni kitu kidogo sana, umekidharau, nataka nikwambie, hata uongo unakuharibia mfumo wa kuisikia sauti ya Mungu. Huwezi kumsikia Mungu kama maisha yako umechanganya, mafaili yako hayasomeki katika ulimwengu wa roho. Na ndio sababu nakuta Mungu kana kwamba amekunyamazia. Mungu hana upendeleo. Mungu anataka urekebishe maisha yako. Mungu anataka utengeneze maisha yako. Siku moja Mungu alimtuma Isaya, alimtuma aende kwa Hezekia, ile Isaya sura 38 mstari wa kwanza. Isaya akamwambia Hezekia, Mungu alimtuma akamwambia, aende akamwambia Hezekia kwamba tengeneze maisha yake. Isaya akamwambia, Bwana asema, tengeneza maisha yako, tengeneza nyumba yako, maana la sivyo kufa utakufa kwa ugonjwa huo. Inawezekana ndugu yangu unanisikiliza, maisha yako yako hovyo hovyo, wokovu wako haueleweki vizuri. Ni kweli unajiita umeokoka, lakini hauna hakika hata kama parapanda ya unyakuo itapigwa usiku wa leo. Yani kabisa dhamiri yako inakwambia hautanyakuliwa kulingana na tabia zako mbaya. Bwana amenituma kama vile Isaya alituma kwa Hezekia. Bwana amenituma niseme na wewe unayenisikiliza, wokovu wako umekuwa ni wa mazoea, wokovu wako umekuwa ni desturi, upopo tu haueleweki vizuri. Yani una rangi zote, rangi nyeusi unayo, rangi nyeupe unayo, rangi nyeusi na nyeupe ukichanganya unapata rangi ya kijivu. Watu wengi leo wameokoka rangi zao ni kijivu. Kijivu inachukua rangi mbili, nyeupe na nyeusi ukizichanganya inatokea kijivu. Wenye rangi ya kijivu maana ni watu wamechanganywa. Kwa Mungu upo na kwa shetani upo. Na ndio sababu sasa Mungu amenyamaza kimya katika wokovu wako, na umekuwa na maswali mengi unajiuliza, kwani Mungu mimi hanioni? Hapana, Mungu anakuona lakini hausomeki vizuri. Marafiki ulionao wenyewe ni wabaya, hawaeleweki. Ni rafiki gani ambaye una unaambatana naye, urafiki yako ni wa aina gani, na ndio maana umekuwa butu kabisa, yani ukovu wako hauelewi kabisa, upo kama vile mtu ni mpagani kabisa. Nataka nikwambie, Bwana amenituma niseme na wewe, tengeneza maisha yako. Mwana wa Adamu anakuja kuchukua watu wake, anakuja kuchukua watakatifu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo, anasema heli kuwa moto au kuwa baridi kuliko kuwa vuguvugu. Neno vuguvugu ni mwenye rangi ya kijivu, manake huko hauko na huko huko, kwa hiyo upo hueleweki. Ni heli uchague kitu kimoja, kama ni dhambi fanya dhambi sana, ili siku unapohukumiwa uhukumiwe katika haki, na kama ni utakatifu basi jitakatifu, uwe mtakatifu sana, jisafishe sana kwa damu ya Yesu Kristo, ili mambo yako watu wote wanapokuona wakuone kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wamejichanganya, na ndio maana imefika mahali sasa watu wamechanganya mafaili ili wakuombee mpaka watumie na vifaa vingine. Hiyo yote ni michanganyo. Huwezi kumpa Mungu eti maji ya upako yamsaidie mtu apone. Hapana, maji ya upako haina uwezo wa kumsaidia mtu kupona. Hayo maji ni Mungu ameyaumba. Wala chumvi haina uwezo wa kumsaidia Mungu ili kumponya mtu. Hapana, haiwezekani kabisa. Wala mafuta ya upako hayawezi kumsaidia mtu ili apone. Yesu Kristo ni limited. Yeye ni Mungu pekee anajitosheleza. Wala hategemezi na maji ya upako, hategemezi na chumvi ya upako. Wanaotumia vifaa kama hivi wote ni watumishi feki, wamechanganya mafaili. Lazima ujipambanue maisha yako. Chunguza maisha yako uone unaenenda vipi. Tumepewa jina moja. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, maandiko yanasema, wala hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa na damu liwapasalo kuokolewa kwalo. Hilo jina ni Yesu Kristo. Hili ndilo jina pekee tumekabidhiwa binadamu. Kwa jina la Yesu magonjwa yanapona. Kwa jina la Yesu mapepo, mizimu, kansa, TB vinakimbia, maana jina la Yesu limethibitishwa mbinguni. Haleluya, limethibitishwa mbinguni. Kitabu cha Wafilipi kinathibitisha. Wafilipi sura ya pili anasema Mungu akamkirimia Yesu jina lipitalo majina yote, lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Wala sio kwa maji ya upako. No, hapana, mtumishi wa Bwana, Yesu jina lake linatosha, limethibitishwa mbinguni. Haleluya. Wewe ambaye hujaokoka bado, unatakiwa kuokoka. Umekaa kwenye dini inatosha. Hiyo dini siku ya mwisho itakutapika, haitakujua tena. Dini ni adui ya Mungu. Kwanza dini zimedanganya watu wengi sana. Watu wa dini umedanganya watu, mnawahakikisha watu kwamba wataingia mbinguni, kumbe sivyo ndivyo. Wokovu ni lazima, kuokoka ni lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Umeambatana na nani katika maisha yako? Umefungiwa nira gani? Ni vitu gani unavyo hujaviacha bado? Kesho njoo pale Ilula, tutakuombea. Kuna watu wengine mna tabia mbaya, hiyo tabia hupendi hata wewe kuwa nayo, lakini tabia imeng'ang'ana kwako. Yaani kuna vitu unavyo na wewe unavijua na uvipendi, lakini kuviacha unashindwa. Njoo kwenye madhabahu ya washindi, tutakuombea, utafunguka, utajikuta mambo yale ambayo yalikuwa meng'ang'ana kwako, Yesu ameyaondoa. Njoo kesho. Naitwa mchungaji na mwinjilisti Geoffrey Emmanuel Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church RGC. Kesho niko Ilula, karibu sana Ilula, mtu wa Mungu, usikose kesho. Kiingilio ni bure kabisa. Nataka nikuachie namba yangu ya simu. Wewe ulioko mbali utanipigia simu na mimi nitakuombea. Namba yangu ya simu yangu ya mkononi utanipigia ama utaandika SMS na mimi nitakujibu message yako, hata kama nitachelewa, maana message zinakuwa ni nyingi sana. Nitakujibu hata kesho kutwa siku nitakujibu message yako. Namba yangu ni 0712 0606 24 23. Narudia tena 0712 0606 24 23. Kesho na ukaribisha, karibu sana, tunamwona Bwana akiwafungua watu. Naitwa mchungaji Geoffrey Mwani na kuaga kwa kusema shalom, shalom, barikiwa, uwe na njozi njema na usiku mwema.
2: Amemaliza, nadhani umeweza kumsikia, amezungumza mambo mengi. Cha msingi ni kuweza kuyafanyia kazi. Kila Alhamis yuko hapa kuanzia saa 3 mpaka saa 3 na dakika 30 amemaliza. Nambari yake nairudia tena kwa mara nyingine ni 0712 06 24 23 0712 0624242023. Yuko pale Lula, lakini pia Iringa mjini yuko pale Kigamboni, ndipo ambapo anapatikana kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu. Mimi naenda break, tarejea hapa. Niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael. Usiondoke. Nuru FM.

0: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Jamani, jeni, hivi vyombo vipi mlangoni tena?
2: Mama Jeni.
1: Karibu kaka yangu, wao.
2: Dadangu, hii nyumba si umezeka juzi tu?
1: Yani, mwenzangu mi, najuta. Freddy si ndio kanipeleka?
2: Mesema Freddy kakupeleka.
1: Hey, usinicheke mwenzako, sika nipeleka kwenye duka lile pale kwenye kona.
2: Sukumba na cheka mazuri, ila wacha ni kuambia ukweli. Achana na maduka haya kwenye kona, ona sasa mabati ya nyumbako alivyopauka.
1: Sio kupauka tu, yani ukizunguka nyuma ule upande wa pili, kote kwenye misumari kuna vuja.
2: Jamani, ungeniambia mapema, haya yote singetokea.
1: Yani kakaangu, hapa mimi natamani hata kesho niezue nizike mengine.
3: Mabati bora Tanzania. Hawa ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original. Bati za migongo mipana na midogo na bati za mfano wa kigae kwa geji 30 na 28 kwa bei nafuu kabisa. Ukinunua mabati katika kiwanda cha mabati bora Tanzania, utapata ofa ya usafiri bure popote ulipo po Tanzania, na utapata ofa misumari bure kabisa. Usidanganyike, njoo kiwandani uziwe bati kwa bei ya kiwandani, na utapata warranty ya miaka 10. Ndio kiwanda kiko Tabata Matumbi, Dar es Salaam,
4: na kwa Iringa tunapatikana Kitwiru jirani na kituo cha mafuta cha Manyanya,
3: au piga simu namba 0659 60 73 05 0659 60 75. Kiwanda cha mabati bora Tanzania ndio habari ya mjini.
5: Tangazo. CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
10: Wasafi Records.

0: yote na ufia basi ni swala zima la shida ni kitu kibaya sana. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu tena leo na tutakuwa wote katika matangazo ya moja kwa moja kwa mechi ya finali leo kuanzia saa 4 kamili. Lakini kwa bahati leo tena tumetembelewa na mzee wetu Dr. Mbaya ameendelea kwa msaada. Watu wengi umetuma message juzi kisifu mkiomba namba yake na wengine mkisema God Love tunahitaji kuendelea kumsikiliza. Talam Dr. Fredi yuko hapa. Karibu sana mzee, nadhani pia Tanzania wengi wanatamani kuweza kusikia. Hakika ni nzuri njema, Mungu ameendelea kwa mwema, ametupa tena kibali leo cha kuweza kukutana. Anapatikana pale Ilula na ndipo ambapo ameweka ofisi yake, japokuwa mara kadhaa amekuwa akiondoka akienda mikoa mbalimbali ambako amekuwa akihitaji huduma yake, lakini leo kwa mara nyingine tena yuko ndani ya 88.9 Nuru FM. Ana namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye. Nambari hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Baadhi ya watu walidhani kupoza huwezi ukapona, lakini kumbe ukifuata maelekezo na ukafuata yale ambayo unaambiwa na wataalamu unaweza ukapona. Hongera sana kwa hilo.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni siku nyingine tena tumeweza kufika katika hivi vyombo vya habari katika namna ya kuhabarisha na kuweza kuwafundisha watu mambo mbalimbali tuliyokuwa nayo katika namna ya kuwasaidia. Leo nikasema kwa namna yoyote lazima niweze kujitahidi, nijikaze kwa namna yoyote nikuende, kwa sababu watu leo wametulia na familia zao, wametulia majumbani mwao, wengine wanauguza, wengine ni wagonjwa wenyewe, wengine wapo kwenye misiba, wengine wana huzuni mbalimbali ya matatizo ambayo yanawatesha. Nikasema basi ni bahati nifike tena, kwa sababu wagonjwa wanaokuja ni wengi na wanaoulizia ni wengi, na wengine wanakwenda mbali zaidi, wanapotea katika namna ya pale ambapo wanapewa namba na ndugu zao kunitembelea mimi mganga Dr. Fredi kuja kupata msaada wa matibabu ya mambo ya tiba asili, ambayo nimekuwa nikiwasaidia watu, nikiwatibu watu kwa kutumia dawa za miti shamba na uganga wangu niliokuwa nao wa kutazama na kuangalia matatizo ambayo yanamtesa mwanadamu. Hivyo wewe unayenisikiliza siku ya leo, haumekuwa na bahati ya kunisikiliza mara kwa mara, unaponisikia umepata bahati ya kuelewa mafundisho yangu, au mwingine umebahatika kuja ofisini kwangu ukasaidiwa ukapona matatizo yako, ukawa ni mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga wa Ilula Isere ni sahihi, kila anachokizungumza kinaendana na matendo yake yale ambayo amekuwa akiwasaidia na kuwatibu watu kwa kuwagulia, kuwatazamia mambo yao na kuwapatia dawa ambazo naoteshwa katika mambo ya tiba asili. Hivyo ndugu zangu, nimefika tena leo ili nitoe fundisho moja ya siku ya leo. Leo ndugu zangu, nimekuja kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa upendo katika dunia na ulimwengu unaotuzunguka. Nazungumzia haya mambo ya upendo kwa sababu mimi mganga nina siri ya mambo mengi sana. Toka nipo pale Ilula Isere nimekuwa nikisaidia watu, basi nimekuwa nikiona watu wamekuwa na tatizo nyingi sana na magonjwa mengi sana, na wamekuwa na shida nyingi sana. Huyu anakuja anasema, mganga wangu nitazamie mume wangu nyumbani, halitoroka tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga nitazamia ndugu yangu amepotea kwa miaka mingi sana, tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga wangu niangalie baba yangu anaumwa miaka mingi sana, miguu inamtesa. Mwingine anasema, baba yangu nitazamie uzazi wangu, kizazi changu kiko mbali, kimefungwa, sijui ni kwa sababu gani, au napata watoto wanaharibika. Mwingine anakwenda mbali anasema, mganga wangu nimulikie, niangalie matatizo yangu, mimi kila ninalolifanya mambo yangu hayakwendi kisawasawa, sijui nina mikosi, sijui nina nuksi gani kwenye maisha yangu. Anakamata mabaya, lakini ajui mabaya yanatokana na nini. Lakini nimekuja kugundua ninapowatibu wale watu, nimekuja kuangalia kupitia watu wote nao watazama, nagundua katika mambo ya kitu kinachoitwa ukosefu wa upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Ndugu zangu, niwaweke wazi jambo moja. Dawa za kienyeji na waganga wapo wanaoagua, wanaotazama, wanaochimbua na wanaotapisha watu katika matatizo ambayo pengine mtu ametupiwa au mtu amerogwa au amezungukwa na mambo ambayo yeye hayajui yanaendelea katika mwili wake. Hao waganga wapo. Lakini watu wengi wanaumwa, wanateseka na magonjwa yao yanayowatesa, ni kwa sababu ya matendo yao wao wenyewe. Sasa leo nimeamua nifika kwenye hiki chombo cha habari ndugu zanguni, ili nizungumuze na nyinyi, mnielewe kisawa chawa, ili mtu unaponyanyuka kuja kwangu mimi Dr. Fred Muganga, ujue kabisa kwamba nakwenda kwa yule muganga ni muumini wa upendo, ni muumini wa upendo, ni muumini wa utu, ili tuje tuungane pamoja kukutazama mikosi iliyojiinua na magonjwa yaliyokutesa kwa miaka mingi sana, ujui yametokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja ndugu zanguni, kwamba unapohangaika kwa waganga, moyo ni mwako usipokuwa na upendo, usipokuwa na imani, usipokuwa na utu, wewe unaweza kuhangaika kutafuta mali, unaweza kufungua kila aina ya biashara, unaweza kuhangaika kutafuta mtoto, unaweza kuhangaika kutafuta mwanaume sahihi au mwanamke sahihi, ukawa ni mtu wa mikosi, unaanzisha biashara hii inafungwa, unaanzisha mahusiano haya mke wako anakukimbia, hamuelewani, unajaribu kwenda mbele, mikosi yako imekuwa imeinuka zaidi, hata kwenye watu wanaokuzunguka wanakuchukia, hata kwenye nyumba yako kumekuwa na giza na migogoro ya ajabu ajabu ambayo haijulikani imetokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja mnaonisikiliza, mimi ni muganga, natazama naoteshwa madawa, naangalia namna ya kuwatibu watu kupitia uganga wangu, lakini ndugu zanguni, tundu la sindano ni dogo sana, lakini lile tundu la sindano kukiwa na umoja, watu mkiwa mnaelewana, tundu la sindano ni shimo kubwa sana, lina mwanya mkubwa sana, watu mkiwa na umoja. Lakini kwenye uwanja mkubwa, watu kukiwa na marumbano, hamuelewani, kuna fitina, hata kwenye ukoo wenu hamuna amani, basi mtambue kwamba kwenye uwanja huo mpana mliokuwa nao, kwenye ile eneo kubwa mlilokuwa nalo, ni uwanja wa moto, ni moto unawaunguza, unakutani magonjwa, mnatesana, unakutani chuki, mnachukiana, hamuelewani, misiba yenu ya shida, hadi watu wanakimbia vichaa, watu mnarogana, mnatupiana majini vitu, watu wanaingia vichaa, hamjui kichaa hiki kimetokana na nini, unajiuliza hayo maswali, hupati majibu katika hilo swala linalokusumbua. Sasa ukiwa na umoja na upendo moyoni mwako, basi kuna nguvu kubwa sana ambazo kwenye maisha yako unaziondoa kwenye mikosi ya kidunia inayokuzunguka, kwa sababu kuna nguvu ambazo zinakuwa zinakutetea kwamba ja huyu mtu mnaye mroga, mnaye mtupia madini, mbona ni mtenda mema kwa watu, mbona ni mtenda mema kazini kwake, watu wanampenda, hana fitina, hana jicho la husida. Sasa wewe ukiwa unazungukwa na mambo mabaya, umekuwa ni mtu wa dhuluma, umekuwa ni mtu

0: kimefungwa. Watoto maisha yao yamekuwa ni ya shida, hata kwenye mafanikio, utafutaji wao wa pesa una nuksi na mikosi. Ni kwa sababu gani? Upendo ulikosekana katika jamii na familia yenu inayowazunguka. Hivyo ni wasihi sana ndugu zanguni, wale ambao mnaumwa, wale ambao mnateseka, wale ambao mna matatizo ambayo magonjwa yenu hayajulikani yametokana na nini, unahisi kuna jambo lolote linaendelea kwenye maisha yako, wewe njoo tuje tufungue moyo wako kuvunja maghano mabaya, kama ni ya majini, kama ni ya matendo ya wazazi wako, au ni ya matendo mwenye ulitenda pasipo kukusudia, ili mimi mganga nije nikuagulie, nikumulike, nikutengeneze dawa zangu za kienyeji vile nitakavyooteshwa, ili tuweze kuvunja na kukusaidia na kukutibia magonjwa na matatizo yanayokutesa. Sasa cha msingi na kiunganishi kikubwa cha kwangu mimi mganga Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere katika namna ya kuwaweza kuwatazama na kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji, ni kiunganishi kikubwa cha namba za simu. Jukumu lako na la muhimu, wewe unanisikiliza, pengine ni mama yako anaumwa, pengine ni wewe mwenyewe unaumwa, pengine ni matatizo yako ya familia yako au ya utafutaji wako au ni ugonjwa wako ambao unakutesha, na kuhitaji unitembelee kwenye boma yangu, ambayo boma yangu mimi nimeisimika Ilula Isere, ndipo ilipo ofisi ya kwangu mimi mganga Dr. Fredi. Nitakutazama, kwa sababu kuna watu wengine mnapiga simu mnasema, mganga niangalie, niagulie nikiwa mbali. Ndugu zangu, nisiwezi nikakusaidia ukiwa mbali. Jifunze kutembea, riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Haiwezekani usikate tamaa kwamba ulikwenda huku, ulikwenda huku, au uligusa hili, uligusa hili, au limetupa pesa hizi, umetupa pesa hizi. Waganga wengine tupo kwa ajili ya utu, katika upendo. Mizimu yetu ndiko inakoweza kutuongoza katika namna ya kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, ili tuje tuungane kwa pamoja, tuje tushirikiane kwa pamoja kutatua mtihani na ugonjwa ambao umejiinua katika maisha yako, ambayo maswali unajiuliza hujapata majawabu. Basi kwa sababu kiunganishi kikubwa ni namba zangu za simu, basi mtangazaji uwatajie namba ya simu, ili mwenye kuguswa aguswe alitembelea Ilula Isere, ambako ndipo nilipo katika namna ya kuwasaidia watu.
1: Nambari yake ameitaja mara kadhaa, na mimi ninahitaja tena kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43. Anapatikana pale maeneo ya Ilula, ndiko ambako anatoa huduma kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa sasa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fredi. Kuna mtu ameuliza swali hapa, tunashukuru kwa maelezo mazuri, lakini swali langu, je, vipi kuhusiana na kuweza kutoa mabalaa yaliyozunguka katika swala zima la kilimo?
0: Vyote vinawezekana. Kuna jambo ambalo haliwezekani pale palipokuwa na umoja. Ndio maana nimesema tundu la sindano ni dogo sana, lakini watu lile tundu la sindano mkiwa na umoja, mkiwa na utu, basi lile tundu ni kubwa sana. Lakini uwanja mpana, uwanja wa mpira, kukiwa na marumbano, kusiwa pasipokuwa na maelewano, basi ndio uwanja utakuwa ni kawa moto. Ule atatosha, atachota mikoshi hii, mwingine atachota magonjwa haya, mwingine atakosa, atachota vitu ambavyo vitamtesa kwenye maisha yake yote. Ndio maana nazungumuza mambo ya tiba siri kwenye upendo na utu. Waganga wengi, ndugu mtangazaji, wamepoteza uganga wao kwa sababu ya tamaa, hawana utu ndani yao. Ninawapa historia moja, historia ya ukweli sana. Kulikuwa na mganga mwenzangu ambaye yeye miaka ya nyuma huko tulikuwa tunafanya naye shughuli ya uganga. Alikuwa anaitwa Chiwetera. Yeye alikuwa anatokea Marawi yule mganga. Tulikwenda Mwanza huko kwa Wasukuma. Katika namna ya mambo, kuna shule moja watoto walikuwa wanadondoka, ndugu mtangazaji. Wakienda watoto shuleni wanadondoka. Sasa walikaa wana kijiji pale pamoja na uongozi wa shule, akasema watoto pengine wanafanywa mambo ya kishirikina, pengine ni mambo ya majini yanawatesa, yalikuwa chooni. Tukaenda na yule mganga. Kumbe yule mganga kwenye matendo yake, kwenye uganga wake, ni mtu wa wanawake, ni mtu wa mapombe. Sasa mizimu yetu hii, ukiwa ni mtu mwenye matendo mabaya, mizimu inachukia katika mambo ya kutenda hizi shughuli zetu. Sasa tukaenda na yule mganga, uzuri wake mimi mganga Dr. Fredi, ninaposafiri nabeba vindagu vyangu, nabeba vizimba vyangu kwenye kibegi changu, nabeba na fimbo yangu ya uganga. Tukakwenda huko Mwanza kwa Wasukuma kwenye hiyo shule. Tulipofika pale akavaa manyanga yake, tukaingia kufanya kazi ile. Mwenzangu akanjia akafanya kazi kazi, akafanya kazi, akaingia chooni kwenye hicho shule, akapambana na yale mambo, akapambana na yale mambo, akafanikisha kuyatoa. Kuyafua yale mambo yakamzidi nguvu, yakamdondosha kazimia mbele za watu. Watu wanashangaa nipo na mimi mwenyewe naje, hey, huyu mwenzangu hataponaje hadi tukaamini kwamba huyu mwanga amekufa. Kumbe bizimu sasa imeshindwa kuweka ushirikiano kwenye nguvu yake ya uganga. Uzuri wake mimi nilikuwa natudha watu wangu mure, nikaweka kwenye ndoo ya maji, nikakoroga, nikaanza kumrushia. Nilikuwa na mkia wangu, tuna mkia wangu wa kiganga huo kwenye begi wangu huyo mtangazaji. Ninao hapa naweka kwenye maji. Nikawa namrushia. Namrushia, baada akapata ufahamu, akashinduka. Kumuuliza ni kwa nini, anasema ndugu yangu Fredi, kilichotokea mimi mwenyewe sijui, napandisha mizimu yangu haitaki kushirikiana na mimi, inanihukumu. Akaamka pale midomoni amejingata. Nikampa ushauri kwamba ndugu zanguni, hata sisi waganga, hata waganga mnaonisikiliza, kwamba tuwenye maisha yetu tutende mema kuwasaidia watu. Tumeliwapewa karama hii ya kuwafundisha watu, tusiwe wachonganishi na kuwaweka watu kwenye mitihani mizito, kwa sababu mgonjwa anapokuja anaumwa, anajua kwa mganga ni sehemu ya kimbilio, nitapata msaada, atanitazama kama nimerogwa, atanitazama nyota yangu, atanitazama mwili wangu, atanitazama nyumba yangu, kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yangu, au atanisaidia dawa za kuchoma, pengine mikosi ya kuibiwa kwenye maisha yangu inajitokeza. Mwingine

angalia njia tunazozipita, wapi tulipokosea. Ili unaponyanyuka kwenda kwa mganga, ili akutazame mganga, ajue kwamba kama mtu amekufanyia ubaya, mganga anapokupa dawa yake, basi mizimu yake na yeye inakusaidia kwa haraka zaidi. Sasa mtu

jaribu kuwa na imani ya wema na utu wako. Ndio maana mimi muganga Dr. Fred nimekwenda mbali zaidi, nimekuwa nikisema kwamba ndugu zangu, unapokuja ofisini kwangu unasema mimi baba nasumbuliwa na kizazi, nimeelewa ndani ya mume wangu, nilipata mtoto wa kwanza lakini mimba zinalipika, hausijabahatika kupata kabisa mtoto, shirikianeni kwa pamoja, kaeni kikao cha familia, muke

namna gani inakwenda kutibu tatizo gani. Sasa unapojibeba wewe mama, pengine nitakusaidia, kumbe tatizo liko kwa baba. Hivyo jamani, tulienzi sana kitu kinachoitwa upendo. Nika kitu kadogo sana, lakini nika kitu kenye nguvu sana. Watu wengi wamehangaika kwa waganga, wamemaliza mali zao zote, wamemaliza mashamba yao yote, hadi ndoa zao zimeharibika. Wamezudi nyuma baada ya kwenda kutatuliwa tatizo kwa mganga, wamekwenda kuongeza tatizo. Ni kwa sababu tu nyumba ya pazia ya kile ambacho wanakipambania, kuna matendo mabaya ambayo wao ndani ya nyumba yao hawana amani. Anakwenda kwa mganga, anasema mganga nisaidie, dawa za biashara, dawa za bahati, dawa za mafanikio. Sasa mganga anakupa kizimba, ndani ya nyumba yako kuna nguvu mbaya, kuna uchawi ndao unaendelea ambao amwelewani na mke wako, amwelewani na mbe wako. Sasa mganga, zile dawa lazima tu zitaharibika. Ni wasihi ndugu zangu, ni kitu upendo ni kitu kidogo sana. Kitu moja ni kitu kidogo sana, lakini ni chenye nguvu sana kwenye mambo ya imani, mambo ya mila, mambo ya uganga. Hivyo naponyanyuka kuja ofisini kwangu, wewe baba pengine umepoza, wewe mama pengine unasumbuliwa na chango ya uzazi, wewe baba pengine unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, pengine unasumbuliwa na nguvu za kiume, pengine unasumbuliwa na kipanda uso, pengine unasumbuliwa na ngiri, pengine unasumbuliwa na miguu na waka moto,

0: taratibu kwa kutumia kioo, mwingine taratibu kwa kutumia kitabu. Cha msingi wewe ni imani unaponyanyuka ofisini kwako, kwamba mke wangu mimi kichaa kieleweki kimetokea wapi, au mume wangu anakunywa pombe kupitiliza, nahitaji buganga nitengeneze dawa ya kuacha pombe, au mimi nahitaji dawa zangu za bahati, sijui nyota yangu ipo pande gani, nafanya kila kitu sijui biashara yangu, mwili wangu unaniongoza gani kupitia majina yangu. Mimi buganga, tukiwa pamoja hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Sina ofisi sehemu nyingine, ndugu zangu, ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi, mganga wa upendo, mganga wa utu, kwa sababu uganga ni upendo na uganga ni utu, na mimi mizimu yangu inaniongoza kutenda mema ili niwasaidie watu, wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili wenye imani waguswe, wenye utu ambao watahitaji kutengeneza umoja wasije kwa miguu miwili kwenda kujaribu kwa mganga Dr. Fredi. Matatizo yana umbali, watakaponifikia wao wataona, watakuwa washuhuda kwa watu wengine, wataje mawasiliano yangu baba yangu.
1: Ameendelea kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo anaitoa, anapatikana pale Ilula, ndipo ambapo alikoweka ofisi yake, ambapo kila siku anaendelea kuwahudumia Watanzania mbalimbali ambao wanahitaji kuweza kupata msaada kutoka kwake. Ichukue namba hii kwa umakini ili uweze kuelewa namna gani unaweza ukapata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711

0: toa huduma nyingi na kupa maelekezo yale ambayo unaweza kupata msaada. Nambari yake nairudia tena ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Lakini huyu amesema utaratibu ukoje kwa ajili ya kumuona Dr. Freddy, kama kuna gharama yoyote ambayo tunapaswa kutoa tujue mapema.
1: Nashukuru sana ndugu zangu. Mimi nyumbani kwangu siuzi tiba. Nyumbani kwangu mimi natibu watu. Uwezo kumwambia mtu gharama mbaya, lazima umulike umtazame ujue tatizo lake ni nini, ndipo mkubaliane. Ndio maana na kauli ya kusema mganga unapokuja kwangu, mgonjwa unapokuja kwa mganga uwe na imani, kwa sababu watu wamejeruhiwa sana kwa waganga. Mwingine atasema mganga huyu anaongea vizuri sana, lakini kama anaongea vizuri kwenye vyombo vya habari, matendo yangu ni mabaya. Ni sawada bure ndugu zangu. Lazima wewe ujipange kwamba matatizo ni vita, niende nikapigane hii vita yangu, kwa sababu mwingine atasema mganga

yako na kuwa mvumilivu, kwa sababu kuna magonjwa mengine amekutesa kwa miaka mingi sana. Unakuta umeteseka kwa miaka mitano, miaka sita, unasema nasumbuliwa na mshipa baba, nikienda kwa mwanamke mara moja tu inakwenda. Sasa ninapokupa dawa za kunywa, nakupa dozi labda ya wiki au dawa nyingine, na kuchanja katika sehemu yako ya chini, ili uume wako usimba wako ufanye kazi kisawa sawa, usitegemee kwamba utapona ndani ya siku mbili, siku tatu. Ndugu zangu, ni lazima uwe na uvumilivu. Mwingine unakuta nasumbuliwa na mama, anasema mke wangu anasumbuliwa na kichwa, usiku akilala kichwa kinamuuma sana. Mwingine anasema mganga, jino linanitesa. Mwingine macho yanamtesa. Sasa huyo mtu akiwa amehangaika kwa miaka mingi sana, lazima wewe unayemleta muwe wavumilivu. Watu wengi mnakosea mambo ya mashariti ya waganga, kwa sababu sisi ni waganga wa mizimu, kwa sababu mnakuwa na imani zenu mioyoni mwenu, mambo yenu mnawashirikisha watu wengine. Imani zetu ndugu zanguni zimetofautiana.

0: yako dunia sasa hivi imeharibika ndugu zangu ni. Uwezo kujua mbaya wako ni nani? Uwezo kujua adui yako ni nani katika dunia hii inayotuzunguka? Dunia sasa hivi jiamini wewe mwenyewe. Ujitie moyo mwenyewe kwamba maisha yanayonitesa, magonjwa yanayonitesa, pengine umevunjika, unahitaji nikutengeneze mimi mganga, dawa za kukutengeneza kukuponyesha huo mguu wako. Ni lazima uwe na imani kwamba haya yote yanayonitesa, pengine sijabahatika kupata mtoto, pengine ndoa yangu ya matatizo, pengine familia zetu zina migogoro, pengine mimi sifanikiwi maisha yangu, nafanya kazi ngumu lakini pesa nikikamata sijui nafanyia jambo gani. Jitie moyo kwamba ni mtihani tu unaopita kwenye maisha yangu. Je, huu mtihani nitautatuaje? Nitapata mtu sahihi wa kunisaidia? Zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako. Kuna siku tu ambayo utapatikana mganga sahihi, ambaye dawa zake zitaendana na mwili wako, ambaye damu zenu zitaendana. Kila atakachokupatia, kila kizimba atakachokupa, kila dawa anayokupa, basi wewe utakuwa ni mtu wa kupona, wa kung'aa, na nyota yako ikawaka mbele ya jamii ya kuzunguka. Kwa cha msingi kuwa na imani na mwe wavumilivu kisawa sawa. Mimi sijakamilika na mimi mwenyewe ni mwanadamu ndugu zangu ni. Naweza nikasema nina madawa ya magonjwa mengi sana, na dawa za ngiri, na dawa za bawasiri. Nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na kiuno, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na mshipa. Pengine nikasema nina dawa ya mtu anayesumbuliwa na kichomi kinahama, vitu vinatembea mwilini mwake au mwili wake unamuasha wote kwa pamoja. Lakini usipokuwa na imani wewe kuja kutengeneza umoja ni sawa na bure. Mimi ni mganga wa kienyeji, naendeshwa na mizimu, nikiongozwa kukusaidia kutenda wema, kutenda utu, nitakusaidia na utapona. Cha msingi kuwa na imani kwa muumini wa upendo, tuje tutengeneze umoja. Napatikana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kuwasaidia watu. Ndugu zangu ni, ili usiweze kupotea. Hata kama ni wewe ulikuja kwangu lipona, hata kama ni wewe una ndugu yako yuko mbali unataka umpe namba zangu za simu, muelekeze kisawasawa, siwe ni mtu wa kuuliza. Maana kuna watu ambao wanapotea, wanasema nakwenda Ilula, mwingine hajafika Ilula, anakuja kwa mganga Dr. Fred anauliza, anapelekwa kwa mganga mwingine. Kuna mmoja mdugu mtangazaji amekuja pale, amempa huyu mtu alikuwa wa mafinga, kampa ndugu yake wa imaga, sio, anasema amebiwa mpunga na mbuzi chambani mwake. Sasa yule amempa namba, ameshuka hapo Ilula Isere, akasema nenda kwa mganga Dr. Fred, akamwambia wa mtu wa pikipiki wa bodaboda, akampeleka sehemu nyingine. Sasa nasema utaratibu wa kwangu mimi nimewelekeza, na mambo ambayo yameendelea kule ni siri yake yeye mwenyewe. Anasema baba, nilimtuma kwangu, sasa huyo mtu amepotea, hajafanikiwa. Sasa hapo linakuwa ni kosa la yeye mwenyewe mgonjwa, au wewe ndugu yake ambaye unamwelekeza mgonjwa wako kumuongoza sahihi huyo mgonjwa wako. Mpatie mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu za simu, ambazo ndizo ambazo mimi linakuwa ni kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayeumwa na wewe unayeteseka, kunifikia kwenye boma yangu, ili tuje tutazame, tumulike, tuangalie nyota yako, tuangalie mwili wako, kama kuna vitu vibaya kwenye nyumba yako, kama unahitaji zindiko ya mwili wako au biashara yako, au dawa za kilimo, dawa za biashara, dawa za ufugaji. Mimi mganga, kulingana na vile nitakavyoteshwa, nitakavyoangalia nyota yako na mwili wako, nitakusaidia kupitia uganga wangu. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
1: Ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa. Cha msingi ni wewe kuweza kuichukua namba ya mtaalamu Dr. Freddy ili uweze kupata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Huyu anasema God Love, mara kadhaa nimekuwa nikitumia chakula ambacho kina madhara, na mimi imekuwa ikiniletea hali ya sintofahamu. Nadhani anahitaji kuweza kupata dawa ambayo itamuondolea allergy. Lakini mwingine amehoja, amesema God, mtaalamu Dr. Freddy, nimekuwa nikisumbuliwa sana na macho, nimeshatibiwa mara kadhaa lakini bado mambo hayakuwa vizuri, basi hili imekuwa ni shida kwangu, nahitaji msaada. Nadhani ni watu kuweza kufika tu.
0: Ndiyo baba, okay? Yangu ndiyo ndio muhimu baba yangu. Sao, cha msingi mtu afike.
1: Nambari yake ninairudia tena kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fred. Tukielekea kuhitimisha, tukielekea mwishoni Dr., kuna watu wanatamani kufahamu mambo mengi kutoka kwako, lakini kikubwa tu ni kupongeza kwa sababu watu wanasifu na wengine wanatuma message na kusema tunashukuru sana kwa kile ambacho umekuwa ukitusaidia. Lakini ana mwingine anaoji, vipi naweza nikatoa maelezo kwenye simu na nikatumiwa dawa?
0: Ndiyo, hapana, mimi sina utaratibu wa kutuma dawa kwenye vyombo vya habari. au kwenye simu au ikiwa mbali, kwa sababu mtu asipopona inaonekana kama hujatenda wema na kuonekana kama ni utapeli, ni udanganyifu. Napenda mtu nimuone, nijue kama ni mambo mabaya ya kiulimwengu au ni vitu vya kawaida, nimtengenezee dawa vile nitakavyooteshwa kulingana na tatizo naloweza kulitazama kupitia uganga wangu. Hivyo nawaomba mtu unapokuja kwa mganga Dr. Fredi, nami napotokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali, hivyo wewe jipange kisawasawa. Matatizo huduma nzuri lazima ujigaramikie, usiwe muoga kuogopa magarama. Ukitaka huduma nzuri ni lazima lengo lako liwe ni kupona tu na kusaidiwa, ndio la msingi, kwa sababu hai na afya huwa vitafutwi popote. Pesa huwa zinapita, sisi wote ni wa mavumbini. Linda furaha yako, linda moyo wako, linda mwili wako, ili itengeneze chemichemi ya mafanikio katika utafutaji.

kama nitaangalia namna gani nitakavyoweza kumsaidia. Kama unahitaji kuzindikia shamba lako, nyumba yako, beba udongo, chota udongo, nije nifanye katika mazingira matambiko yangu ya mila na desturi ambazo nimelisishwa katika namna ya kuzifanya hizo kazi. Ndugu zangu, ni baada ya kuzungumza haya niweze kuwapa ushauri na mwongozo mzuri sana. Tuwe ni watu ambao narudia kila siku, tuwe ni watu ambao tunatenda mema kwa watu, tuwe ni watu ambao tunatenda mazuri kwa watu. Pengine mimi mganga Dr. Fredi, kuna mtu alikuja ofisini kwangu akuponda. Pengine mimi Dr. Fredi, kuna mtu nilimsaidia mtu, tulishindwana kwa namna moja au nyingine. Lakini ndugu yangu, kama hujapona, mimi napenda kukosolewa. Mtu kama

0: moyoni, pengine lazima nikubadilishie dawa, nikupadilishie dawa. Mimi ndugu na mgonjwa, unakuisha hadi pale atakapopona matatizo yake. Watu wengi mnaopiga simu ni wengi sana, ndugu zanguni. Sina utaratibu wa kuwapokelea watu simu kwenye vyombo vya habari ili watu wanishukuru au wengine waulize maswali, kwa sababu naamini shida kwa mganga wa siri ni siri yako wewe na mganga. Wewe mwenyewe nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako kwa imani yako, uje ofisini kwangu ili uraisere, nije nikumulike, nikutazame matatizo yako, nikutengenezee dawa za kienyeji, dawa za miti shamba, nikufanyie matambiko. Kama nitakupa dawa za kuogea kuondoa mikosi, kwa sababu nina dawa za kuoga, nina dawa za kunywa, nina dawa za kuchanja, nina dawa za kufukiza, zote hizo zinawalenga wale ambao watafika ofisini kwangu wenye matatizo na matatizo na shida mbalimbali. Cha msingi mimi ndugu zangu, ninaendeshwa na madudu yangu yanayoniongoza. Ninapolala, mtu anapofika, tunashikana mkono, namsalimia, namtazama, mizimu yangu inaniongoza kwamba huyu anahitaji dawa hii, anahitaji dawa hii, inahitaji kamti huu imsaidie dawa zake. Pengine anasumbuliwa na UTI sugu, pengine anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, pengine anasumbuliwa na muwasho mwilini mwake. Vile vile nitamsaidia kwamba mwili wake huu dawa inahitajika ya kuoga au ya kunywa, lengo liwe ni kupona. Ndugu zanguni, cha msingi wewe unapokuja ofisini kwangu, tanguliza imani. Sadaka ya mlangoni niliweke 15,000 kwa ajili ya kuendeleza kuelimisha watu, kuwafundisha watu, ninapofika na kupata mwamko wa kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari, ili watu wenye uhitaji waweze kuja, wajipange kisawasawa katika namna ya kupambana na matatizo yao. Ndugu zanguni, muda wetu umetukimbia sana, umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka. Sisi waganga tupo, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Angalia moyo wako. Kuwa na imani, moyo wako na kukuongoza, nyanyua nafsi yako, matatizo yana umbali. Mimi mganga Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na mizimu yangu, kumulika na kutazama, napatikana Ilula Isere. Unapokuja nipigie mawasiliano yangu. Asanteni sana.
1: Amemaliza, na nadhani watu wengi mmetuma message, watu mnasema mmepotelewa fedha, wengine maybe muda mrefu, wengine fedha zikai, wengine tukitaka kupata mahusiano matatizo yanakuwa mengi. Basi mtafute, na kutaja nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Fredi kwa ajili ya kupata msaada. Kwa mara nyingine tena naitaja ni 0711 541543, 0711 541543. Anaitwa Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili. Huyu anasema Dr. tumemwelewa, kikubwa natakiwa imani. Na naye mara kadhaa amekuwa akizungumza hivyo, imani ni moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni 0711 541543.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo ya wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiruti.

0: lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia ya kalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambao pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu, unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 10 0 5. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kuboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufaganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asa ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattend kwa kutosha kwa ajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa dokta wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume,
3: ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri,
3: ndio,
2: kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio,
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20 na 30, anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo huyu utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza ukawa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakolapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea

0: hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo, kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatiririka kidogo kidogo. Ujue kwa kwamba huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
1: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
0: Ndio.
1: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
0: Naam.
1: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
0: Naam.
1: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
0: Yeah, yes.
1: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
0: Naam.
1: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
0: Ya dawa
1: Kwamba hata kifika iviko hapo clinic tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
0: Yes.
1: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
0: Yes,
1: tena.
0: Yes, yes.
1: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
0: No.
1: Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
0: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana uwezo, hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndiyo.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias.
1: Ndio.
0: Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza akatungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakini uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi.

0: kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji, na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Habo Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Habo Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, Dr. Mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis, kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
2: Huyu anasema anaitwa Amos. Dr. Mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
2: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
2: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Vigo Herbal Clinic pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
2: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
2: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
2: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking kwa ajili ya huduma.
2: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu. Je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Booking tuweze kumsaidia.
2: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
2: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza kuwa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza kuwa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu, shida ni nini? Dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
2: Anasema Dr., kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo? Mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi, ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
2: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
2: Anasema korodani kuregea, shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
2: Yes, sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Vigo Herbal Clinic watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 0 5 0 5 0 7 5 0 0 7 5 0 0 5 0 5 0 5.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza
3: Nane Nane 89.

0: Je, uko tayari kwa usiku ambao hautasaulika maishani mwako? Ni tarehe 31 Oktoba 2026. Kuna jambo la kutisha lakini la kusisimua linakuja hapa hapa Backyard Lounge. Jiandae kwa sherehe aina yake. Sherehe ya Halloween yenye mavazi ya kutisha, wahusika maalum na mazingira atakufanya uhisi kama upo kwenye filamu ya kutisha.
1: Lakini subiri,
2: hayo sio yote.
0: Je, una ujasiri wa kuingia kwenye haunted house, nyumba ya kutisha yenye matukio ya kusisimua, vituko vya kushangaza na uzoefu wa kipekee ambao hutakiwi kuukosa?
1: Na hii
0: itakugharimu shilingi 15,000 tu, ambapo utapata free Halloween shot. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi usiku wa manane
3: na kuendelea.
0: Na upande wa burudani tuna mambo makubwa zaidi. Tutakuwa na DJ Dea wa East Africa Radio and TV, DJ HK Monster, Fredo Mbuji na host DJ Nas wa kunyumba. Muziki mkali, mavazi ya kutisha, burudani sio na kikomo na mambo mengi zaidi ya kukufanya usiku huu uwe wa kipekee.
1: Sasa unasubiri mpaka dakika za mwisho?
0: Book meza kwa kupiga simu au tuma WhatsApp kupitia namba 0682 004 177 au 0758 686 678. Ni Halloween party.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119152, au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Go outside. Big time forward.
2: The Starboy there, so.

0: Nuro FM.
1: He said that I blow his mind

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Young Money.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.